các dãy núi của Liban. Galilea gồm nhiều cánh đồng nhỏ hướng về miền Nam hay Đông Nam. Các cánh đồng thấp nhất là một loại đất phì nhiêu bị chia cắt bởi các đồi đá vôi trọc. Vào thời Chúa Giêsu, các mảnh đất này nổi tiếng vì chúng sản xuất lúa mì, trái cây và ô liu, có đông dân cư sinh sống. Nhưng càng lên cao thì các mảnh đất như thế càng cằn cỗi hơn vì gió thổi bay hết lớp đất màu mỡ, để trở thành các vùng khô cằn làm thành dốc của các rặng núi cao hơn ở miền Bắc. Tất cả làm thành vùng Galilea thường được chia thành Galilea Thượng và Galilea Hạ. Càng về mạn Bắc, nó càng mất hút trong các dãy núi tiếp giáp với Liban, và người Do Thái đã không bao giờ thực sự kiểm soát vùng này, trong khi các con lộ giao thương lớn chạy qua Galilea liên tục đổ vào vùng Galilea các người ngoại quốc. Vì thế Galilea là một vùng có nhiều người ngoại giáo sinh sống, trà trộn với người Do Thái. Chúa Giêsu đã sống tuổi thơ và niên thiếu tại vùng đất có nhiều người qua lại bán buôn này, và trong một cộng đoàn lẫn lộn Do Thái và người ngoại. Là ngã tư giao thoa của các thương gia và con buôn, hằng ngày chung đụng với thế giới bên ngoài, Galilea cũng biết các tư tưởng không Do Thái. Dân chúng Galilea sống về nghề trồng tỉa các cánh đồng nhỏ phì nhiêu và đánh cá trong biển hồ Galilea, nên họ cũng cởi mở hơn đối với các thực tại của đế quốc Roma, chứ không khép kín như người Do Thái sống tại Jerusalem. Người Do Thái sống tại Jerusalem khinh rẻ các người Do Thái sống tại miền Bắc như là dân nhà quê, cộc cằn và có dòng máu lẫn lộn với các dân tộc khác. Các gia đình Do Thái đôi khi cũng đặt tên Hy Lạp cho con cái họ. Điển hình là tên Andre, em của Thánh Phêrô, là tên gọi Hy Lạp. Câu Nathanael trả lời cho tông đồ Philippe, từ Nazareth có thể phát xuất ra điều gì hay đẹp sao? Phản ánh tâm thức đó của người Do Thái sống tại Jerusalem đối với các thành thị và người dân sống tại miền Bắc. Vùng địa lý thứ bốn của đất Palestina là đồng bằng Duyên Hải. Khi vào chiếm đất hứa, dân Do Thái đã chỉ chiếm vùng đồi núi cao và đã hầu như không bao giờ tìm cách trải dài sự kiểm soát tới vùng đồng bằng dọc bờ địa Trung Hải. Đây là vùng có người Philistine sinh sống. Vua David đã thành công trong việc kiểm soát một thời gian, nhưng phần lớn trong lịch sử Do Thái, người Philistine từ năm thành dọc vùng Duyên Hải thường tiến lên đánh phá cướp bóc người Do Thái. Vào thời đó, đồng bằng chạy dọc bờ biển, bao gồm các đồi cát, thỉnh thoảng bị cắt quãng bởi các cánh rừng, các đầm nước mặn và sình lầy. Mạn nam núi Carmelo không có các hải cảng thiên nhiên, và thực ra người Philippines cũng không chuyên về nghề hàng hải. Hải cảng lớn duy nhất của vùng duyên hải này là hải cảng Caesarea do vua Herod cả xây trước Chúa Giêsu Giáng sinh không lâu. Mạn nam núi Carmelo là đồng bằng có tên gọi là đồng bằng Philippines và đồng bằng Saron. Phía bắc núi Carmelo là đồng bằng Aser. Đi tiếp về hướng bắc, đồng bằng Duyên Hải trở thành hẹp hơn, nhưng có nhiều hải cảng thiên nhiên hơn được người Phê-nê-si dùng để buôn bán. Vùng thứ năm của đất Palestina là vùng đồi Cephala, nằm giữa đồng bằng Duyên Hải và vùng núi. Nó là các dãy đồi thấp hướng lên vùng núi, xưa kia có rừng và cây vả. Thời người Philistine tiến đánh Israel, nó là vùng đất không thuộc về ai và là vùng thường xuyên có các vụ đụng độ nhỏ. Vì muốn tiến lên đánh nhau, bên nào cũng phải đi qua vùng này. Vì thế phần lớn các con lộ chính chạy ngang qua vùng Cephala đều được củng cố và kiểm soát rất nghiêm ngặt. Ngày nay Cephala là vùng nông nghiệp. Vùng thứ sáu của đất Palestina là thung lũng Jordan. Sông Jordan bắt nguồn từ chân núi Hermon bên Liban, chảy vào hồ Hule, ngày nay hầu như cạn, và biển hồ Galilea hay Kinneret hoặc hồ Tiberias, dài 24 cây số, rộng 10 cây số. Ra khỏi biển hồ Galilea, sông Jordan chảy trong một thung lũng vốn đã sâu gọi là Gor, soi mòn, khiến cho nó sâu thêm và uốn khúc quanh co như một con rắn dài khổng lồ, di chuyển giữa một vùng cây cối mọc tùm như rừng già. Vì thế nếu không có cầu, khó có thể qua sông. Đồng bằng Jordan là vùng địa chất đặc thù, hai bên có vách núi cao chạy song song cho tới biển chết, và sau đó là vùng Aqaba và vịnh Aqaba.
các bãi của biển chết nằm ở độ sâu 388 mét dưới mực nước biển. Khoảng cách giữa hai vách núi hai bên dọc sông Jordan là 15-20 cây số. Không có con lộ quan trọng nào chạy dọc thung lũng này vì sông Jordan uốn khúc và vì các phụ lưu chảy vào sông Jordan cắt ngang thung lũng. Vùng thứ bảy của đất Palestine là vùng Transjordania, tức vùng phía đông sông Jordan. Nó bao gồm vùng đất cao nhiều nước ngọt và có các đồng cỏ phì nhiêu cho các đoàn vật, dê, cừu và bò, như được nuôi xưa kia trong vùng Moab. Dưới thời vua Ahab, vua Moab hàng năm phải chiều cống cho Israel 100.000 chiên con và 100.000 cừu len, như có thể đọc trong sách Các Vua 2, chương 3, câu 4. Các núi vùng này cao từ 600 tới 700 mét mạn Tây Galilea, cho tới 2.000 mét ở mạn Nam Biển Chết. Càng lên cao càng có nhiều mưa, và các dãy núi này là vùng phì nhiêu nằm giữa thung lũng khô cằn và vùng sa mạc Ả Rập. Sự phì nhiêu của các vùng như Bashan và Galaad và cuộc sống phong phú của các người Moab chuyên chăn nuôi súc vật cũng như cuộc sống thương mại phồn thịnh của người Edom khiến cho các vùng đất mạn đông sông Jordan trở thành các đối thủ hùng cường của Israel. Rất may cho Israel là sông Jordan tách rời hoàn toàn hai vùng đông tây và cản ngăn không cho phép các dân tộc này vượt qua phía tây, mặc dù hai bên nhìn thấy nhau. Đây là vùng đất Thiên Chúa đã chọn cho dân Do Thái và là nơi người sẽ gửi con một xuống thế làm người. Đất Palestine không giàu có cũng không quan trọng trên bình diện địa lý. Nó là một mảnh đất gồm các núi đồi nhỏ hẹp, khô cằn, bị soi mòn, nhưng tầm quan trọng của nó phát xuất từ sự lựa chọn này của Thiên Chúa. Và kể cả cho tới ngày nay, có lẽ Palestine đã là vùng đất mà người ta thèm muốn nhất và đã đánh nhau để giành giật nó hơn bất cứ vùng đất nào khác trên thế giới này.

0: các loại ngũ cốc và thảo mộc trong Thánh Kinh. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các vùng địa lý của đất Palestine. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu các loại thảo mộc của vùng đất này như được nhắc đến trong Thánh Kinh. Thánh Kinh nhắc tới nhiều loại cây cỏ, một số được biết tới, một số khác khó nhận diện hơn. Sau đây là những loại quan trọng nhất. Trước hết là các loại ngũ cốc, bao gồm lúa mạch, lúa mì, kê và lúa mì hạt nhỏ. Chúng là thực phẩm của dân Israel xưa kia. Lúa mì cho bột để làm bánh, và loại bánh tốt nhất được dùng để cho các tư tế tiến dâng lên Giave Thiên Chúa trong đền thờ. Lúa mạch chín trước lúa mì và được gặt vào đầu mùa hè là thực phẩm của các nông dân nghèo hơn. Khi lúa mạch bị mưa đá tàn phá bên Ai Cập, lúa mì chín sau đã không bị tàn phá. Lúa mì hạt nhỏ là một loại ngũ cốc nghèo nàn, trong khi kê, giống loại lúa mạch Segala, là loại bánh tồi nhất trong các loại bánh. Ngôn sứ Ezekiel nhắc tới nó như là thực phẩm của thời đói kém. Bên cạnh các loại ngũ cốc trên đây, còn có đậu, fagioli, và đậu tròn dẹp và nhỏ, lenticchie. Có thể nấu chúng để ăn như rau hay phơi khô rồi giã thành bột. Loại đậu hạt tròn dẹp và nhỏ thường được dùng để nấu cháo, như là Jacob đã nấu và nhường cho anh mình là Esau để đổi lấy chức trưởng nam của anh, như kể trong chương 25 sách Sáng Thế. Trong số các loại cây nhỏ có cây gai lino, sợi của nó được dùng để may quần áo gọi là quần áo vải gai. Cây gai có hoa màu tím cao khoảng 45 cm. Các sợi của cây gai được ngâm trong nước, sau đó được đập dập và kéo thành sợi hay xe thành dây làm lưới, hoặc dùng để làm bấc đèn dầu và đan buồm cho tàu bè. Bên Ai Cập và Palestine, vải gai cũng được dùng để cuốn xác người chết hay làm quần áo. Cây sậy papyro là loại sậy mọc tại các vùng đầm lầy của sông Nile bên Ai Cập và tại miền Bắc Israel. Trong thế giới cổ xưa, nó được dùng để làm giấy. Loại sậy này có thân dài đến 3-4 thước, và trên đầu có hoa lá hình giống như bông lúa hay cái quạt hoặc cái chổi. Thân sậy papyro được cắt đều và đập dập, rồi chồng lên nhau một lớp ngang một lớp dọc và được ép bằng ván. Các tờ giấy làm bằng sậy papyro sau đó được dán lại với nhau làm thành một cuộn. Một phần lớn các văn bản Thánh Kinh được viết trên giấy làm bằng sậy papyro. Loại giấy này rẻ tiền, dễ mua, nhưng có cái bất lợi là dễ hư hỏng, khó giữ được lâu. Hồi năm 1948, người ta đã tìm thấy trong 11 hang ở Qumran gần Biển Chết hàng ngàn mảnh tài liệu viết trên giấy làm bằng sậy papyro. Sậy papyro cũng được dùng để chế thuyền bè hay thúng mủng. Cha mẹ ông Mô-xê cũng đã làm một cái thúng bằng sậy papyro chát dầu rái hay nhựa đường bên ngoài, đặt chú bé Mô-xê vào đó và đem bỏ ngoài sông Nil với hy vọng cứu được con, như kể trong sách Xuất Hành. Người ta cũng dùng sậy papyro để làm dây và dép. Ngoài sậy papyro còn có cây nhục quế, Chinnamomo. Dầu lấy từ vỏ cây nhục quế được dùng như gia vị cho đồ ăn hay pha với rượu. Sách Diễm Ca tả người yêu sắp cưới là địa đàng xanh non mầm thạch liệu, đầy hoa thơm trái tốt, nào hoa móng, cam tùng, nào đinh hương, cam tùng với quỳnh hương, nhục quế với mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược, lô hội cùng mọi thứ kỳ hương dị thảo. Và rượu thơm pha nhục quế cũng là loại rượu mà nàng sẽ mời chàng uống trong nhà nàng, như viết trong câu 2 chương 8 sách Diễm Ca hay sách Tình Ca. Trong các loại cây thơm, có cây thì là lá dài, comino, và cây thì là lá ngắn, anetto. Hạt cây thì là comino được dùng để ướp thịt và chữa mắt, trong khi hạt cây thì là lá ngắn, anetto được dùng để thêm hương vị cho bánh mì hay bánh ngọt. Người biệt phái dâng cho Thiên Chúa 1/10 hoa lợi, kể cả các hoa cỏ thơm như húng, thì là comino và anetto. Nhưng Chúa Giêsu lại của trách họ là không tuân giữ các điều quan trọng hơn như sự liêm chính, công bằng và lòng thương xót. Thế rồi còn có bài hương thảo isopo. Khi nghe Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá kêu khát, người ta lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm buộc vào một nhành hương thảo đưa lên miệng người. Trong cựu ước, nhánh bài hương thảo được dùng để nhúng vào máu chiên vượt qua, rồi bôi lên cửa nhà của người Do Thái, để làm dấu hiệu như viết trong sách Xuất Hành, chương 12, hay để rảy máu các súc vật sát tế cho Thiên Chúa lên dân chúng. Nó là một loại bụi cây khác với cỏ. Có thể nó là cây kinh giới, Majorana hay bạch hoa thái, Capero. Thêm vào đó là loại giới thạch hay cải, gọi là Senapa. Chúa Giêsu so sánh nước Thiên Chúa với hạt cải bé tí xíu, nhưng nảy nở mọc lên thành cây cao lớn, đến độ chim trời đến làm tổ trên cành của nó. Chắc chắn người nói đến loại cải đen có hạt được trồng để lấy dầu và làm đồ gia vị. Cây cải thường cao 120 cm, nhưng cũng có khi cao tới 460 cm. Bên cạnh các loại ngũ cốc, cây gai, sậy papiro và các loại cỏ nói trên, thánh địa còn có rất nhiều loại cây thơm được dùng để chế dầu thơm, thuốc và nước hoa. Đứng đầu là cây hương. Hương được lấy từ thân cây Boswellia bằng cách đục lỗ vào thân cây cho nhựa chảy ra từ đó. Khi được hơ nóng hay đốt, nó tỏa ra một mùi thơm rất dễ chịu. Hương được dùng trong các lễ nghi tế tự của Do Thái giáo, đặc biệt có lễ nghi dâng hương cho Giave Thiên Chúa trong đền thờ. Nó cũng là một trong ba lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược mà ba nhà đạo sĩ phương Đông đã dâng cho Chúa Giêsu hài đồng khi ba vị từ phương Đông trông thấy ngôi sao chổi như dấu hiệu đấng cứu thế xuất hiện trên trần gian và tìm đến thờ lạy người. Tiếp đến là cây mộc dược Myrrha. Nó là loại bụi cây có nhựa màu vàng nhạt mọc rất nhiều bên Somalia, Ethiopia và Ả Rập. Nó được dùng như dầu thơm, thuốc chữa bệnh và dầu thánh cho nhà tạm và đền thờ. Các đạo sĩ phương Đông đã dâng mộc dược như lễ vật cho Chúa Giêsu hài đồng. Ông Giuse Arimathea và ông Nicodemo đã dùng mộc dược và lô hội để liệm xác Chúa Giêsu. Thứ ba là cây dầu cam tùng, nardo hay spigonardo, là loại cây mọc rất nhiều bên Ấn Độ. Nó cung cấp loại dầu thơm cam tùng quý giá nhẹ nhàng và được nhập cảng vào Israel trong các bình.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương

Pháp của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời thân xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

0: Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ, đấng đã có mặt đứng kề bên thánh giá. Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi, nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Lời đầu tiên cho con xin được gửi lời chào đến Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Đa Minh Bà Chuông. Kế đến con xin cảm ơn Cha Chủ tế đã cho con được đứng đây chia sẻ lời Chúa cùng với Cộng đoàn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tác giả Hà Huy Thanh trong cuốn sách mang tựa đề Tình Thương đã viết như sau: nếu chỉ ra một thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại, chắc hẳn đó là thành tựu của tình thương. Ngược lại, những tai họa lớn nhất mà nhân loại phải gánh chịu chắc chắn là do thiếu tình thương. Thế giới này vốn mang dấu vết của sự ác và hư hỏng. Loài người chúng ta là những kẻ tội lỗi. Vì thế, Thiên Chúa có thể can thiệp để phán xét thế gian, để hủy diệt sự ác và trừng phạt kẻ có tội. Thế nhưng Thiên Chúa lại yêu thương thế gian cho dù thế gian tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta, ngay cả khi chúng ta sai lỗi và lìa xa Chúa. Suy gẫm về các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tình thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Ezekiel, vị ngôn sứ đã kêu dân phải biết ăn năn sám hối để được Thiên Chúa cứu độ. Ông kêu gọi mọi người phải nỗ lực, người công chính phải cố gắng giữ vững đường lối và tiếp tục thi hành sự công chính. Còn đối với kẻ gian ác thì hãy tỉnh ngộ, canh tân và đổi mới đời sống để khỏi bị án phạt đời đời. Đó là tình thương của Thiên Chúa. Cũng vậy, trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô tông đồ khuyên các tín hữu Philippe rằng: hãy sống đức tin vững vàng, đừng vì những điều sai lạc mà lung lay đức tin của mình. Sống hiệp nhất với nhau theo gương khiêm hạ, vâng phục Thiên Chúa của Đức Giêsu. Đức Giêsu Kitô đã hạ mình, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta. Đó chẳng phải là tình thương cứu độ nhưng không của Thiên Chúa dành cho chúng ta hay sao? Thế thì bài tin mừng hôm nay nói gì với chúng ta? Tin mừng có đề cập đến tình thương cứu độ của Thiên Chúa không? Thưa có, và còn nói rất rõ. Tin mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta về dụ ngôn hai người con. Người cha bảo với cả hai đứa con là hãy đi làm vườn nho cho cha. Đứa thứ nhất trả lời là không, sau đó nó hối hận và đi làm. Còn đứa thứ hai trả lời là vâng, con đây, nhưng rồi nó lại không đi. Ai cũng công nhận rằng đứa thứ nhất là đứa vâng lời cha, dù trước đó nó đã nói không với cha. Và ai cũng hiểu rằng đứa con thứ hai là đứa bất tuân, dù nó đã nói vâng với cha của nó. Và dụ ngôn này, trong dụ ngôn này Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rằng phường thu thuế và những cô gái điếm thuộc hạng thứ nhất, nghĩa là hạng tốt hơn, họ ăn cướp của dân, họ bán thân nuôi miệng. Họ xấu, phải, nhưng mà họ biết ăn năn và thi hành điều Chúa dạy. Còn nhóm thượng tế và kỳ mục thì thuộc hạng thứ hai, nghĩa là hạng xấu hơn. Họ là thành viên của thượng hội đồng, họ là bậc cầm đầu trong dân, nhưng họ lại không tin vào ông Gioan Tẩy Giả. Hơn nữa, họ còn tìm cách chống lại và phá hoại công trình cứu độ của Thiên Chúa. Ấy thế mà Chúa Giêsu vẫn yêu thương và mong muốn những con người đó biết quay đầu trở lại với Chúa. Trở lại với Chúa, quay đầu lại sẽ được Chúa xót thương. Vâng, tình thương của Thiên Chúa là như thế đó. Thiên Chúa của Đức Kitô là một Thiên Chúa nhân hậu, hay thương xót, thứ tha và biết cảm thông.
Và tình thương ấy chỉ xuất phát từ chính Thiên Chúa mà thôi. Vì lẽ đó, Thiên Chúa luôn yêu thương và kêu gọi tất cả mọi người tham gia vào công việc mà Ngài muốn thực hiện nơi trần gian, là đem ơn cứu độ cho mọi người. Ai đón nhận và thực thi thánh ý của Chúa chứ không nói suông mới là người tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Người ấy thuộc về Thiên Chúa và là con cái của Chúa. Từ những điều nói trên cho con hai cảm nhận như sau. Cảm nhận thứ nhất, đó là sự thống hối cần có để được vào nước trời sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần. Vâng, sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần là đủ, mà là phải luôn luôn được làm mới lại, hôm nay cũng như ngày mai. Nếu không, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ chiếm mất chỗ của chúng ta trong nước trời, bởi vì đức tin của họ chân thật hơn đức tin của chúng ta, và cuối cùng sẽ mang lại nhiều hoa trái. Cảm nhận thứ hai, nơi người con thứ nhất rõ ràng là sự ý thức về việc nó từ chối đã gây nên lòng hối hận và thúc đẩy nó vâng lời. Thế mà lạ lùng thay, chính từ một lời từ chối thẳng thừng với Thiên Chúa, một tội lỗi quá đỗi hiển nhiên như thế ấy, đã giúp cho người thứ nhất biết kiểm điểm lại thái độ của mình đối với người cha và đã mau mắn sửa đổi. Thưa quý ông bà và anh chị em, việc Chúa Giêsu khen người thứ nhất cho chúng ta thấy rằng việc sai lỗi của con người là điều tất yếu, nhưng điều đó không quan trọng cho bằng chúng ta biết hối lỗi và sửa đổi. Quay đầu lại thì sẽ được Chúa xót thương. Nên biết rằng giá trị của một đời người không nằm ở chỗ quá khứ đạo đức hay tội lỗi của người đó, nhưng hệ tại chính ở hiện tại của người đó có quyết tâm để sống công chính hay không mà thôi. Ước mong lời Chúa ngày hôm nay không để chỉ nghe cho vui hoặc để nghe cho qua ngày, qua tháng, nhưng là để chúng ta ghi khắc lời Chúa trong tâm khảm mỗi người chúng ta và quyết tâm thực thi lời Chúa như điều Chúa Giêsu đã dạy, thì chúng ta mới được sự sống hạnh phúc vào đời sau ở bên Chúa. Xin Chúa nâng đỡ và gia tăng thêm đức tin cho chúng con, để chúng con biết sống theo thánh ý.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi mời gọi quý vị sẽ cùng chia sẻ về một cảm nghiệm thực tế hiện nay, đó là sự cô đơn giữa một cái cuộc sống hiện đại, một thế giới phẳng khi chúng ta có thể kết nối với nhau càng ngày càng mở rộng và càng nhanh chóng, thì ở thế giới thật chúng ta lại càng cảm thấy dễ bị rơi vào sự cô đơn. Sự cô đơn đến không phải khi chúng ta chỉ ở một mình, mà ngay cả khi chúng ta ở với rất nhiều người. Và sự cô đơn này không chỉ ở một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng đặc biệt nào, mà có thể đến với bất cứ ai. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của Linh Mục Giambattista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay chương trình của chúng ta đề cập đến một cái cảm nghiệm rất thực tế trong cuộc sống ngày hôm nay, đó là sự cô đơn. Vậy xin cha cho chúng con có một cái khái niệm rõ ràng hơn về cái sự cô đơn nó đang tồn tại hiện diện như thế nào trong cuộc sống của chúng ta.
1: Xin cảm ơn Như Yến. Có lẽ chúng ta phải nói và các nhà khoa học cũng nói về điều này, nghĩa là gần đây cô đơn được coi như là một căn bệnh dịch, một epidemic và rất lớn trong xã hội chúng ta, và nó để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhưng nó cũng là cái cảm nghiệm mà gần như tất cả chúng ta ai cũng từng kinh nghiệm hoặc đang đối diện. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định rằng hàng năm có khoảng 870.000 người chết, mà cái nguồn gốc của nó xuất phát từ nỗi cô đơn. Cô đơn không làm cho người ta chết, nhưng mà đẩy người ta tới những cái hậu quả của bệnh tật, của nhận thức, của cuộc sống, mà rồi ảnh hưởng cả cái sự sống của con người. Vì thế người ta tính là đây là một cái nạn dịch mới kể từ sau dịch COVID, và ít người quan tâm và nói đến nó. Thậm chí người ta không để ý người ta đang như thế, hoặc là có nhiều người không hiểu được mình đang như vậy. Chúng ta có thể hiểu về mặt tâm lý cô đơn là cái cảm giác mình không có kết nối được, không chia sẻ được với người khác. Nó không phải là một mình, nghĩa là có thể mình ở một mình nhưng mình không cô đơn. Nhưng mà cô đơn là khi bạn ở, thậm chí ở xung quanh người thân của mình, nhưng mà bạn không cảm thấy bạn kết nối được với họ về mặt cảm xúc, và bạn không cảm thấy ai đó hiểu được cho mình. Bạn cảm thấy mình cô lập và mất được tất cả cái tương tác với người khác, cho dù bạn ở giữa họ. Rồi từ cái cảm nghiệm đó bạn thấy bạn đơn độc. Vậy thì nó bao gồm cái trải nghiệm mất cái kết nối, bị cô lập, cảm thấy mình không được lắng nghe, cảm thấy không ai hiểu mình, và không biết mình đi về đâu. Cảm thấy với mình một mình nhưng mà với một cái cảm nghiệm là đơn độc và không được hiểu, không được chia sẻ. Đó là cái cảm nghiệm của cô đơn. Và gần như tất cả chúng ta ai trong cuộc đời cũng từng kinh nghiệm cái cảm giác cô đơn này. Nhưng nếu mà nó kéo dài, nó để lại những cái hậu quả rất nghiêm trọng. Nó là nguyên do đẩy đến cái tình trạng trầm cảm, rối loạn lo âu, bệnh trầm cảm, bệnh rối loạn lo âu. Thậm chí người ta còn nghiên cứu thấy nó ảnh hưởng đến tim mạch, và nó đẩy đến người ta đến cái sự suy thoái về mặt nhận thức. Người ta gọi là cognitive decline, nghĩa là người ta mất khả năng nhận thức và đẩy đến tình trạng bệnh Alzheimer, rồi đẩy đến nhiều các cái bệnh khác, và cuối cùng là vì cái những cái bệnh khác đó họ đi đến cái chết. Nên do đó cái sức khỏe tinh thần và vượt qua nỗi cô đơn là một cái mà Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là nhiều nhà sức khỏe tinh thần hay là nhà tâm lý đang mời gọi chúng ta lưu tâm đến cái điều này.
0: Dạ vâng. Và cái sự cô đơn này sẽ diễn ra ở những cái nhóm người như thế nào thưa cha? Có thí dụ như là những nhóm người trưởng thành, hay là những người trẻ, hay là một nhóm đặc biệt nào, hay là nó sẽ diễn ra với tất cả mọi người.
1: Điều ngạc nhiên là dựa theo cái nghiên cứu của Harvard và một số trường đại học bên Mỹ thì người ta lại ngạc nhiên là cái tỷ lệ người cảm thấy cô đơn rơi vào người trẻ ngày hôm nay nhiều hơn, khoảng 19 đến 29 tuổi, khoảng 29%. Rồi con số cũng khoảng 20 mấy% đó rơi vào cái nhóm đối tượng của từ 30 đến 30 mấy tuổi trở lên. Rồi sau đó người ta ngạc nhiên là cái tuổi già mình nghĩ là cô đơn nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ cô đơn đối với người già khoảng 10 mấy% thôi. Mình nhớ không lầm là như vậy. Tại vì tại sao ngày hôm nay người trẻ cảm thấy cô đơn nhiều? Và một cái nghịch lý là chúng ta sống trong cái xã hội kết nối nhiều. Kết nối qua mạng xã hội, qua điện thoại, qua internet. Nhưng mà càng nhào vô cái kết nối đó nhiều thì người ta càng cô đơn nhiều hơn. Vậy ta liệt kê ra những cái nguyên do xảy đến đưa người ta đến cô đơn. Là thứ nhất là mất kết nối và cô lập mình. Và mất kết nối cô lập mình xuất phát từ việc mình cảm thấy mình không được hiểu, mình không được lắng nghe. Cái thứ hai để dạy đến cô đơn là cái sự so sánh. Và cái so sánh là gì? Là khi mình ở trong cái trạng thái này, mình thấy bạn bè, người thân của mình tốt hơn mình. Và người ta nhận diện được cái tình trạng này nó xảy ra khi mà một người thấy người khác hơn mình ở trên mạng xã hội. Khi mình so sánh cái mình cảm thấy mình xa với mọi người, mình khác biệt với mọi người quá. Đối với người trẻ thì mất kết nối do cái sự thay đổi trong cuộc sống. Ví dụ như là khi mình lớn, cái tuổi dậy thì, tuổi trưởng thành, bây giờ cái mình mở ra với rất là nhiều lựa chọn trong cuộc đời của mình. Khác với cái ngày xưa, mình không nói là ngày xưa thì tốt hơn, nhưng mà cái khác biệt là gì? Là ngày xưa chúng ta có ít lựa chọn, và đa phần khi mình sinh ra, mình lớn lên, mình gần như biết mình sẽ làm cái gì. Ví dụ như mình ở trong làng, thì mình lớn lên mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục công việc của bố mẹ là đi làm nông. Mình ở trong nhà bán quán cơm, mình tự hiểu là ok, bạn mốt tôi đi học về tôi nhà phụ bố mẹ bán quán cơm, tôi làm chủ cái quán cơm đó, mình biết mình phải làm gì. Nhưng mà ngày hôm nay người trẻ đứng trước quá nhiều cái lựa chọn, quá nhiều cái đòi hỏi từ từ xã hội, từ gia đình, và nhiều khi từ cái mong đợi của chính mình, rồi thậm chí cái áp lực của gia đình lên trên mình, làm cho họ cảm thấy họ mất cái kết nối với gia đình, họ thấy cô đơn. Cái sự so sánh như mình nói đó là khi mình thấy mình khác biệt với mọi người trên mạng xã hội, ai trình bày mình trên mạng xã hội cũng trình bày một cái phiên bản, hay nói cái từ của người trẻ hôm nay, cái phiên bản tuyệt vời và hoàn hảo của mình khi đứng ở một cái nơi đầy tuyệt vời rồi đẹp rồi tùm lum hết, rồi mình thì ủa cái không gian của mình nó chỉ có như thế thôi, thì làm cảm thấy mình xa cách, đơn độc. Cái cảm giác thứ hai nữa là một cái mà hay gặp trong những người sống trong đời sống gia đình ngày hôm nay là họ cảm thấy họ không được cảm thông, hay nói một cách khác là không được đồng cảm. Do đó có nhiều nhà tâm lý học nói đây là một cái hiện trạng là tiếng Anh gọi là alone together, là một mình với nhau. Mình ở với nhau mà mình cảm thấy mình một mình. Ví dụ như mình có những người thân chủ của mình đến chia sẻ, con cảm thấy con đơn độc quá, vì chồng con không có chia sẻ với con, không chia sẻ cái bổn phận là làm cha làm mẹ với con, hoặc là nhiều khi quá khác biệt, hoặc là con chỉ cần cái sự ôm ấp, cái nắm tay, cái sự hiện diện gần gũi sau khi đi làm về, nhưng mà chồng con khô khan quá, không có cho con cái điều đó. Hoặc là người chồng thì cảm thấy vợ lúc nào cũng càm ràm, cũng cảm thấy vợ cũng bắt mình phải thế này, bắt mình thế kia, rồi điều khiển mình, trong khi mình cảm thấy mình mất đi cái tự do, rồi cảm thấy tại sao vợ không có hiểu cho mình, hay là không có cảm thấy mình được yên, mình có thời gian cho riêng mình cảm thấy mình mất hết cái cuộc sống của chính mình, và cảm thấy mình tại sao cái đời sống gia đình của mình nó bó buộc mình như vậy. Tại vì nhiều khi cái không phải tất cả, nhưng nhiều khi bản tính người đàn ông là họ thích tự do, họ thích phiêu lưu, họ thích bước ra bên ngoài, nhưng mà họ cũng là người ít bộc lộ tình cảm, trong khi người phụ nữ thì khao khát được cái sự hiện diện, cái gần gũi, cái chạm của tình cảm, thì đó là một cái cảm giác mà dễ người ta dễ cô đơn. Và đặc biệt là khi trong đời sống gia đình mà người ta phải vận hành mọi thứ, tiếng Anh nó gọi là autopilot, nghĩa là gì, mình vận hành mọi thứ tự động. Sáng ra phải lo cho con đi học, phải đưa con đi học, phải đi làm, rồi đi về, phải lo đi chợ nấu cơm, rồi lo công việc nhà, rồi cứ quần quật suốt ngày, mà cứ vận hành như vậy, nó tự nhiên họ mất cái cảm thức là họ thuộc về nhau, họ phải trao ban cái tình thương cho nhau, và họ chia sẻ cái đau khổ của nhau. Và khi mà hai cuộc sống như vậy riết đó, họ cảm thấy họ một mình với nhau.
0: Dạ vâng. Và cha cũng có nhắc đến một trong những cái lý do mà khiến cho người ta bây giờ cảm thấy dễ trở nên cô đơn hơn, đó là vì người ta giao tiếp với nhau dễ dàng quá trên mạng. Nhưng đôi khi có những trường hợp họ không sử dụng mạng xã hội một cách thường xuyên. Ví dụ như con là một người không có thường xuyên sử dụng mạng xã hội, nhưng con cũng không thoát khỏi những cái trạng thái, những cái cảm xúc cô đơn. Vậy thì đâu là những cái nguyên nhân khác ngoài cái việc là sử dụng mạng xã hội và giao tiếp thường xuyên trên mạng xã hội, thưa cha?
1: Giao tiếp mà thường trên mạng xã hội là một trong những nguyên nhân thôi, không phải tất cả. Như mình nói đó, là không có được hiểu, không được lắng nghe, không được cảm thông hay là thấu cảm. Nghĩa là cái câu chuyện mình nói ra, cái người yêu thương mình nhất không không thể hiểu mình được, không có đặt họ trong hoàn cảnh của mình. Và chính cái đó mình cảm thấy, ủa vậy rồi ai hiểu được tôi? Nếu mà ngồi cái người thân cận nhất của tôi mà không thể hiểu tôi, không cảm thông cho vị trí của tôi hay cái cảm xúc của tôi, vậy thì tôi nói gì với ai?
0: Yeah.
1: Đó. Thì đó là cái hiện trạng có nhiều đối với rất là nhiều người chúng ta.
0: Yeah.
1: Là mình ở trong một đám đông, hay mình ở trong một gia đình xung quanh, vây quanh bởi rất nhiều người, nhưng mà không ai hiểu mình, không ai cảm thông cho mình. Kế đến là khi mà mình đứng ở trong vị trí mà ai cũng nhòm mình và đặt kỳ vọng lên mình, chính cái đó nó đẩy mình vào cái cảm giác rất là đơn độc.
0: Yeah.
1: Như mình một mình phải gánh hết tất cả mọi thứ. Đó là cái cảm giác mà theo mình nghĩ là nhiều người phụ nữ gặp mình là họ đứng trong cảm giác đó.
0: Dạ. Yeah. Cái cảm giác mà khi mà chúng ta đối diện với chính mình, thì có khi nào con tự hỏi là có bao giờ mình cảm thấy cô đơn với cả chính mình luôn hay không? Có nghĩa là mình cũng không làm bạn được với bản thân mình. Và hoặc là như cha là một người mà luôn luôn được mọi người quan tâm, chú ý, hoặc là luôn sẽ có những mối quan hệ, hoặc là cần có tình thương để chăm sóc cho các em nhỏ. Vậy thì người như cha có dễ bị rơi vào trạng thái cô đơn hay không, thưa cha?
1: Có chứ. Thường xuyên nữa là khác.
0: Dạ.
1: Yeah. Yeah. Đúng là mình, bản thân mình đôi lúc còn cảm thấy rất là đơn độc. Đơn độc theo kiểu là gì? Mình phải mang rất là nhiều cái câu chuyện của nhiều người mà mình không thể nói ra được. Mình mang rất là nhiều cái bí mật, cái đau khổ của nhiều người. Hôm nay mình đọc được cuốn sách Just Mercy đó, của người bạn tặng cho mình. Và trong đó cái cuốn sách đó có nói một câu, có một người phụ nữ nói một câu với cái người luật sư rất là hay. Là khi mà bạn phải

0: cái cảm giác đơn độc đó nó rất là lớn. Và trong dĩ nhiên mình nói ra thì nó hơi bộc lộ mình nhiều quá, nhưng mà nó không nên lắm. Nhưng mà ví dụ như trong bản thân mình thì không biết từ đâu mà anh em linh mục mình chia sẻ với nhau đó, khi mình làm linh mục mình, mọi người thường nghĩ rằng họ có quyền ném đá mình. Mình phải nói với người khác là khi mà họ muốn ném đá người khác trong cuộc sống ngày hôm nay, là ném đá trên mạng xã hội này nọ kia đó, khi họ muốn ném đá người khác thì nói là ai, như Chúa Giêsu nói với những người mà đem một người đàn bà ngoại tình tới đó, ai ai nghĩ mình không có tội thì hãy ném đá người đàn bà này trước đi và bỏ đi hết. Mình phải liên lỉ nói cái điều đó với mọi người để mọi người đừng gây tổn thương cho nhau. Nhưng mà dường như mọi người nghĩ rằng họ có quyền ném đá các cha. Và cái đau buồn hơn nữa là gì, đôi lúc ngay cả chính anh em của mình hay là linh mục ném đá nhau nữa, nó cũng có nữa. Nó hiện hữu trên mạng xã hội, các bạn đọc có thể thấy ngày hôm nay người ta không ném đá gần, người ta ném xa, người ta nước nước này người ta ném qua nước kia, giống như là người ta có cái missile, có cái hỏa tiễn nó bắn từ xa, người ta không dám ném xung quanh người ta ném từ xa như vậy đó. Nên cái đó là cái mà đôi lúc mình nghe từ Đức Tổng Giuse trong cái buổi thuyết trình của Ngài, hay là trong cái huấn đức của Ngài với anh em linh mục đó, Ngài cũng nói về cái điều đó. Và trong cái Evangelii Gaudium của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, Ngài nói ngày hôm nay ngay cả linh mục tu sĩ còn bắt hại nhau, đó là sự thật. Và chính cái đó làm cho mình cảm thấy được rằng ngay cả chính chúng ta cũng không có cảm thông cho nhau, thì làm sao mình không thoát khỏi được cô đơn. Cái thứ ba là cái kỳ vọng của mọi người. Mọi người luôn luôn nghĩ là mình phải hoàn hảo, một người linh mục phải hoàn hảo. Đâu có người linh mục nào hoàn hảo. Và chỉ cần có một chút sơ sót thôi, họ có thể bỏ qua hết tất cả những cái tốt mình làm, mà họ chỉ nhắm vô cái yếu của mình để họ bêu xấu. Rồi giống như họ không cho phép linh mục nói lên cái cảm xúc bị thương tổn của mình. Bây giờ họ có thể chửi mình, xong mình nói ủa tại sao anh chửi tôi, cái nói tôi đâu có chửi anh đâu. Xong rồi họ có thể cho rằng mình thế này thế kia, rồi họ không công nhận là họ đã làm cái điều đó để tổn thương. Họ chỉ làm cái điều đó vì lòng tốt, vì thế nọ kia thôi đó. Nên chính cái người linh mục nó còn và tu sĩ nó còn nằm trong cái cảm nghiệm cô đơn lớn hơn. Cái khó nữa là gì, là khi chúng mình và các anh em tu sĩ, cả linh mục tu sĩ nam nữ sống chung với nhau trong cộng đoàn, khi mà mình không được hiểu, khi mình ở chung cộng đoàn đáng lẽ mình phải yêu thương nhau, và cái yêu thương đó nó đòi hỏi cái sự cảm thông chia sẻ rất là nhiều, vì linh mục tu sĩ không được yêu thương bằng tình cảm tính dục. Khác với vợ chồng, người ta cãi nhau xong người ta ôm nhau rồi người ta nói nó hết đó. Này giờ cãi nhau xong làm gì đó. Rồi khi mà mình bắt đầu so sánh, bắt đầu đố kỵ, nó tạo ra mình cái cảm giác một mình ở trong một cái cộng đoàn nó lớn hơn nhiều. Và thậm chí là đôi khi mình cảm thấy những gì mình nói ra người ta dùng nó để chống lại mình. Thì rất là nhiều những người tu sĩ gặp mình trong cái đau khổ của họ đó, là họ ở trong cái cô đơn đó. Đặc biệt là cả những người làm bề trên, tại vì ai cũng muốn mình phải như vậy, nhưng mà không biết trong vị trí của mình rất là khó để quyết định. Càng ở cái vị trí này mình càng khó để mà nói ra cái gì đó. Tại vì mình lấy một ví dụ đi, mình cầu xin cho có mưa xuống để cho người dân được có lúa trồng đó, để không bị hạn hán. Nhưng mà khi mình cầu xin có mưa xuống thì sao, người bán vé số không bán được vé số. Nên ngay cả cái lời cầu xin của mình nó có thể ảnh hưởng đến người khác nữa. Là cái lời cầu xin đó, mình cầu xin cho người dược sĩ bán được thuốc, thì đồng nghĩa với cái gì?
1: Sẽ
0: là nhiều người bệnh. Đó. Nên chúng ta thấy ngay cả lời cầu xin của mình nó cũng rất khó, chứ huống chi là lời phán xét. Do đó luôn luôn cái người ở trong vị trí của là linh mục, là tu sĩ, và đặc biệt là giám mục của họ, họ rất là khó để mà đưa ra, nói ra cái gì đó cho người này mà không tránh khỏi ảnh hưởng đến người kia. Và tất cả mọi người gần như nghĩ rằng cái vị trí đó là phải làm hài lòng hết tất cả mọi người. Sự thật là không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người. Và mình nhìn thấy cái điều đó ngay cái vị trí của Đức Giáo Hoàng Francisco, khi mà Ngài rất là nhân từ, nhưng mà cũng rất là nhiều người ghét và chống Ngài. Thì từ đó chúng ta hiểu được là

0: mình càng ở cái vị trí nào đó có trách nhiệm, có chức vụ, mình càng đơn độc. Mà thì đó là cái khó mà không phải ai người ta cũng hiểu cho các cha, các sơ và thậm chí là các bề trên, các giám mục
1: Dạ vâng.
0: rất là đơn độc nha. Thực sự ra mỗi lần mà mình cảm thấy cô đơn, mình cũng hay nghe cái bài hát Cô Đơn của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính. Nó rất là hay và nó luôn luôn quay lại cái lời mời gọi là lắng nghe và nhìn thấy cái cảm xúc của mình. Một bài hát thứ hai nữa giúp mình quay lại với cái kết nối với Thiên Chúa là cái bài hát của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy là Xin Đừng Để Con Đơn Hành. Mình thích ca sĩ Diệu Hiền hát cái bài này, và cái lần đó là trong cái cảm giác rất là cô đơn, và mình hỏi cha Nguyễn Duy là sao cha viết cái bài này hay quá vậy. Cha nói cái lúc đó mình cũng rất là đơn độc, mình cảm thấy mình không biết đi về đâu và Chúa muốn gì nơi mình. Và mình nghĩ là một trong những cái cách để mà vượt qua nỗi cô đơn cũng thế, mình đối diện với Chúa, mình quay lại với Thiên Chúa và chấp nhận tất cả những gì xảy ra với con và học theo Chúa Giêsu để nói với Chúa là lạy Chúa, con cũng đơn độc quá và xin Chúa giúp con. Đó là những cái mà mình thường phải đối diện khi trong cái hành trình cô đơn của cuộc sống. Và chắc chắn là người tu sĩ linh mục như mình chia sẻ là không thể nào tránh khỏi cái điều đó.
1: Vậy thì con thắc mắc là không biết là có cái sự cô đơn, trong cái sự cô đơn nó có một cái mặt mặt tốt nào của nó hay không, và giữa cái cuộc sống hiện đại như ngày nay để đòi hỏi một người hoặc là nhiều người có thể thấu cảm cho mình để mình thoát khỏi sự cô đơn đó, thực ra nó cũng không phải là dễ. Vậy thì chúng ta sẽ phải đối diện với sự cô đơn đó như thế nào, thưa cha?
0: Thật sự ra mà nói, chúng ta hiểu đó là nếu mà nhìn một góc một cạnh thiêng liêng nào đó đó, thì một người trưởng thành về đời sống thiêng liêng họ nhìn cái cô đơn đó như là cơ hội để họ gặp lại Chúa, để họ không có bám víu mọi sự và không bám víu đến cái tình thương của mọi người bằng mọi giá, vì họ biết rằng cái quan trọng nhất là họ có một Thiên Chúa yêu thương họ. Nên đôi lúc những cái mất mát, những cái hiểu lầm và thậm chí những cái cuộc bách hại của người khác lên mình là một cơ hội để mình sống cái mầu nhiệm thập giá. Do đó mình tâm niệm rất là nhiều là gì, khi mình đi theo Chúa mà thánh giá Chúa không đụng mình thì có lẽ mình đang không theo Chúa. Nên mỗi lần mình gặp cái sự chống đối của người khác hay cái sự phản bội, thế mình ngồi lại mình nói ủa vậy con cũng theo Chúa mà, Chúa của con như vậy thì có lẽ đây là cơ hội để con sống cái mầu nhiệm thập giá. Dĩ nhiên đó là cái đời sống thiêng liêng mà mình phải chọn, phải nhìn và tập sống cái điều đó. Vì có những lúc mình mất mát, mình cô đơn, mình đơn độc á, mình buộc là cơ hội để mình buộc mình dừng lại. Có lẽ Chúa đang nói với mình rằng đó không phải là tất cả những gì mà thuộc về con và của con, nhưng mà con thuộc về Chúa. Một cái cách để mà vượt qua nỗi cô đơn á, là tập sống cô tịch. Cô tịch khác với cô đơn. Cô đơn như mình nói đó là mình ở giữa mọi người, mình cảm thấy không được hiểu, không có chia sẻ được với ai. Cô tịch là mình tập rút lui lại một mình. Và đây là cái chiều kích thiêng liêng mà các nhà linh đạo thường hay dạy chúng ta, các nhà ẩn sĩ hay dạy. Nghĩa là gì? Mình rút lui lại, mình tìm một khoảng không cho riêng mình, ngắt hết tất cả các kết nối một thời gian ngắn trong ngày để đối diện với chính mình. Đó là một cái quy tắc rất là tốt để giúp cho chúng ta sống hiểu mình tốt hơn. Và trong cái thời gian một mình phản tỉnh lại mình, tôi đang làm cái gì, tôi muốn cái gì cho bản thân tôi. Và nếu tôi đứng trước gương và cái người trong gương nhìn tôi thì người trong gương đó mong muốn gì tôi, nói như như ý là gì, là mình làm bạn với chính mình tập hiểu mình và chấp nhận mình và chấp nhận những cái yếu đuối của mình. Cái thứ hai nữa là mình phải có thể, điều tốt nhất là gì, mình cũng can đảm nói ra cái cô đơn của mình. Nhiều khi mọi người ta đâu có biết. Đôi lúc mà đặc biệt đối với linh mục tu sĩ, người ta sợ nói ra điều đó lắm. Trời ơi, cha mà làm cha mà cha thấy cô đơn hả? Cha không có Chúa hả? Và nhiều khi người ta nhìn mình, người ta nghĩ rằng mình phải là người có nhiều bạn bè lắm, như này kia lắm, nên mình nói ra cái mình cảm thấy mình yếu đuối, sợ bộc lộ yếu đuối. Trong gia đình cũng vậy, nhiều khi có người vợ người chồng là mong đợi vợ chồng phải hiểu cho mình, phải đọc cái suy nghĩ của mình và tự biết phải làm gì cho mình, nhưng mà không ai đọc được suy nghĩ của nhau hết. Ở với nhau lâu thì người ta hiểu nhau thôi, ta cảm thông nhau thôi, chứ còn không ai là Chúa Thánh Thần để biết cái gì mình suy nghĩ trong đầu. Nên khi mình buồn, khi mình cảm thấy mình cần một cái ôm, mình nói ra với người đó, anh phải ôm em cái chứ, nhưng anh có thể cảm thông. Cái thứ hai nữa là mình giúp cho người đó đứng ở vị trí của mình, không phải là mình kết án người đó, anh không quan tâm gì đến em hết. Cái có thể là người chồng nói, ủa trời ơi, tôi đi làm cả ngày, tôi lo cho gia đình vậy không quan tâm hả, không quan tâm đủ hả. Nhưng mà mình có thể nói ngược lại, nói cách khác là gì, là khi anh em thấy anh về mà anh im lặng không nói gì, em sợ, em cảm thấy là hình như em bị không được quan tâm. Mình nói cái cảm nghiệm dựa trên cái hành động của người đó, chứ không có đổ lỗi người đó anh không quan tâm gì đó, chẳng hạn vậy. Hay là khi em đau vậy, em ước ao có anh bên cạnh để lắng nghe là đủ rồi. Thì đó là cách để mình giúp cho chồng hay vợ mình biết cách ứng xử với mình, hay với con cũng vậy. Con cha mẹ lớn, cha mẹ không biết là con đang suy nghĩ cái gì, nói cho cha mẹ biết là con suy nghĩ cái gì, con cảm thấy thế nào, và đừng có chối bỏ suy nghĩ của con. Trời ơi, có chút đau có chút xíu mà làm gì dữ vậy hả? Con té như vậy là con đau lắm phải không? Ok, con đang buồn lắm phải không? Rồi bạn con liếc con là con cảm thấy bạn con không thương con đúng không? Rồi như vậy nó cũng buồn lắm phải không? Thì đó, mình hỏi để mình, người ta gọi là validate, là nghĩa là mình ghi nhận cái cảm xúc của người kia, thì cái đứa trẻ nó cảm thấy nó được hiểu, nó được lắng nghe, thì nó dễ chia sẻ hơn. Thay vì mình dẹp cái cảm xúc nó đi, trời ơi có chút xíu mà cũng vậy, trời ơi có bệnh có chút xíu mà tự uống nước đi, tự lấy thuốc đi, lớn rồi có tay có chân tự làm đi. Mình nói vậy làm cho người ta cảm thấy người ta không được cảm thông. Và cái tương tác trong gia đình của vợ chồng nó quan trọng ở chỗ đó. Mình ghi nhận cái cảm xúc của nhau và mình làm những cái việc nhỏ nhỏ cho nhau để cho mỗi người cảm thấy rằng hai bên lắng nghe và hiểu nhau. Từ đó nó đi đến một cái đòi buộc thứ ba là khả năng lắng nghe ngày hôm nay rất là kém, thì chúng ta phải tập lắng nghe nhau. Mà lắng nghe là mình phải nghe theo kiểu mà mình hay hay dạy trong đại học hay là trong cái trường học viện á. Mình nói mình nghe theo kiểu Chúa Giêsu là gì, là nghe nhập thể. Chúa rời khỏi cái vị trí của Chúa để chọn làm người, nghĩa là chúng ta nghe là chúng ta phải rời khỏi vị trí của mình để chọn bước vào trong tâm hồn người kia. Mình chọn rời khỏi vị trí của mình, nó giống như cái lời của Kinh Thánh trong sách Sáng Thế, đó là gì, khi người chồng người vợ đến với nhau thì họ lìa bỏ cha mẹ để kết hợp với nhau, cả hai trở nên một. Nghĩa là gì, lìa bỏ cha mẹ là gì? Lìa bỏ cái tư tưởng cũ của mình, lìa bỏ cái thành kiến của mình, lìa bỏ cái ý tưởng riêng của mình để mình có thể là một cái suy nghĩ của người kia, hiểu được người kia nghĩ trong gì, trong đầu tin cái gì, cảm thấy cái gì, đau khổ vì cái gì, hiểu không xét đoán. Thì đó là lắng nghe thật, và không phải chỉ lắng nghe cái lời người đó nói, mà lắng nghe bằng bằng mắt, bằng quan sát, và nhìn thấy cái lời, cái cử chỉ không lời của nhau để cảm được cái niềm vui nỗi buồn của nhau. Thì đó là cái mà giúp cho nhau vượt qua nỗi cô đơn. Thì kế đến là có lẽ đến lúc chúng ta phải dành thời gian gọi là phone phone free, không có điện thoại trong gia đình, nghĩa là giờ ăn thì không được dùng điện thoại với nhau. Giờ giờ ăn, giờ đọc kinh, giờ cầu nguyện, giờ có những cái giờ mà mình không được dùng điện thoại riêng để mình mặt đối mặt với nhau, thì lúc đó mình mới vượt qua được cái cảm giác cô đơn đó. Đó là một vài cái mà mình nghĩ là có thể làm được, chúng ta có thể giúp nhau được.
1: Con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị khán giả theo dõi chương trình sẽ có thêm nhiều những kinh nghiệm để có thể đối diện được với cái sự cô đơn đang hiện diện rất rõ trong đời sống của tất cả mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã kiên nhẫn lắng nghe.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2026, thứ ba sau Chủ nhật thứ 28 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 11 từ câu 37 đến câu 41. Khi Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với các ông ấy rằng, này nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cố gắng tỏ ra thật đúng chuẩn, thật chỉnh tề trước mặt người khác. Ta chăm chút vẻ bề ngoài, cố giữ một hình ảnh đạo đức, tử tế, đàng hoàng. Nhưng ngay trong lòng, có khi ta lại chất chứa bao điều không ổn, ganh tị, phán xét, lạnh lùng, ích kỷ. Bài tin mừng hôm nay như một chiếc gương soi thẳng vào tâm hồn ta. Khi Đức Giêsu nhận lời đến dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-sêu, Ngài cố ý bỏ qua nghi thức rửa tay trước bữa ăn, không phải để xúc phạm ai, nhưng để vạch ra một điều quan trọng. Chúng ta có thể sạch sẽ bên ngoài mà lại cứng cỏi, khô khan và thiếu tình yêu bên trong. Người Pha-ri-sêu ngạc nhiên vì Chúa Giêsu không rửa tay, còn Chúa thì ngạc nhiên vì họ chỉ lo giữ luật hình thức mà quên mất điều cốt yếu của lề luật là lòng thương xót. Chúa Giêsu nói thẳng, các ông rửa sạch bên ngoài chén đĩa, còn bên trong thì đầy tham lam và độc ác. Câu nói này không chỉ dành cho nhóm Pha-ri-sêu ngày xưa, nó đang dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn có thể dễ dàng dừng lại ở bề mặt của niềm tin mà chưa để cho lời Chúa chạm đến tận những góc khuất trong tâm hồn mình. Điểm mấu chốt của bài tin mừng hôm nay nằm ở câu kết đầy sức đánh động. Hãy bố thí những gì ở bên trong thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ngươi. Đức Giêsu không bảo chúng ta chỉ bố thí tiền của, Ngài mời ta cho đi chính những điều nằm sâu trong lòng mình, sự chân thành, lòng cảm thông, sự tha thứ, sự tử tế, sự hiền hòa và sự cảm thông dành cho những người đang đau khổ. Tẩy sạch tâm hồn không phải bằng nghi thức mà bằng lòng quảng đại xuất phát từ trái tim. Trong đời sống hàng ngày, mỗi thành phần dân Chúa đều có cách sống lời mời gọi này. Người sống đời gia đình có thể bố thí từ bên trong khi biết mở lòng tha thứ cho nhau sau những hiểu lầm nhỏ nhoi, khi hy sinh những ý riêng vì bình an của mái ấm, khi âm thầm chịu khó mà không oán trách. Người trẻ có thể bố thí từ bên trong khi biết chia sẻ thời gian, sự chân thật, sự tôn trọng, khi không sống chỉ vì cái tôi hay vì vẻ bề ngoài cần được công nhận. Người sống đời tận hiến có thể bố thí từ bên trong bằng cách để sự nhiệt tình trở lại với sứ vụ, bằng khả năng lắng nghe anh chị em, bằng việc sống đơn sơ và chân thành trong tương quan. Người lớn tuổi có thể bố thí từ bên trong khi dành lời khích lệ dành cho con cháu, dành kinh nghiệm sống để nâng đỡ người khác, thay vì bày tỏ sự phiền lòng. Người đang đau khổ có thể bố thí từ bên trong
khi dâng nỗi đau của mình như một lời cầu nguyện cho người đang yếu đuối hơn mình. Tất cả chúng ta đều có thể trao đi, không nhất thiết là vật chất, nhưng là tình thương. Và chính khi trái tim biết cho đi, ta được thanh luyện, được tự do, được chữa lành. Có những lúc chúng ta giữ trong lòng quá nhiều thứ, định kiến, tổn thương, phê phán, cố chấp, muốn kiểm soát mọi sự. Nhưng điều ấy không làm ta sạch hơn, chỉ khiến ta nặng nề hơn. Đức Giê-xu mời ta buông bỏ, mời ta sống nhẹ nhàng bằng lòng nhân ái, không phải vẻ bề ngoài làm nên sự thánh thiện, mà là trái tim biết yêu thương thật sự. Bài tin mừng hôm nay đặt trước mặt ta một câu hỏi rất thẳng nhưng cần thiết. Tôi đang giữ sạch điều gì, bên ngoài hay bên trong? Và tôi có dám bước thêm một bước để làm sạch từ bên trong bằng cách yêu thương nhiều hơn hay không? Nếu ta để cho ánh sáng tình yêu của Chúa bước vào những vùng tối trong lòng ta, ta sẽ thấy mình đổi mới mà không cần phải cố gắng giả vờ đạo đức. Vì chính tình yêu biến đổi, chứ không phải những nghi thức rộng tuếch bên ngoài. Khi trái tim mở ra, mọi sự trở nên trong sáng. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết trở lại với chính lòng mình, để con dám buông bỏ những điều làm con khép kín và khô cứng. Xin ban cho con một trái tim chân thành, biết yêu thương và chia sẻ từ bên trong. Xin cho mọi việc con làm hôm nay đều phát xuất từ tình yêu thật sự dành cho Chúa và cho tha nhân.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha thông báo sẽ chịu phẫu thuật để loại bỏ một nốt ở phổi. Vào trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua, khi kết thúc buổi đọc kinh truyền tin từ cửa sổ dinh tông tòa nhìn ra quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã thông báo với các tín hữu rằng Ngài sẽ trải qua cuộc phẫu thuật trong những ngày tới để loại bỏ một nốt ở phổi. Chính Đức Thánh Cha trực tiếp đưa ra thông báo này với lời nói rất bình thản, ngay sau phần suy niệm thường lệ về bài tin mừng Chúa Nhật, cụ thể là dụ ngôn tiệc cưới, được thuật lại trong chương 22 của tin mừng theo Thánh Matthew. Sau đây là nguyên văn lời của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, gần đây, trong một số lần kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã phát hiện một nốt khu trú ở phổi của tôi. Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và nằm ở vị trí xác định rõ. Các bác sĩ cho rằng cần tiến hành can thiệp y tế. Vì vậy, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Ca phẫu thuật đã được lên lịch trong những ngày tới. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự gần gũi về mặt tinh thần và phó thác bản thân cho lời cầu nguyện của anh chị em. Trong những thập niên gần đây, các vị giáo hoàng luôn được điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Roma, nơi có một căn hộ dành riêng cho các ngài ở tầng 10. Nốt phổi là một tổn thương nhỏ, có hình dạng gần tròn trong mô phổi, thường được phát hiện qua chụp cắt lớp vi tính hoặc chụp X-quang, đôi khi trong những lần kiểm tra được thực hiện vì các lý do khác. Nốt phổi có thể lành tính, chẳng hạn như những mô sẹo do các đợt nhiễm trùng trước đây để lại, hoặc có thể ác tính. Khi nốt phổi có kích thước nhỏ, ranh giới rõ và được phát hiện sớm, các bác sĩ thường có xu hướng loại bỏ nó. Việc cắt bỏ vừa là một biện pháp điều trị, vừa giúp lấy mẫu mô để xét nghiệm mô bệnh học, phương pháp duy nhất có thể xác định chính xác bản chất của tổn thương. Ngày nay, những ca phẫu thuật này hầu như luôn được thực hiện thông qua nội soi lồng ngực hoặc phẫu thuật có hỗ trợ robot. Bác sĩ chỉ cắt bỏ phần phổi chứa nốt bất thường hoặc trong những trường hợp cần thiết, cắt bỏ toàn bộ một thùy phổi. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chưa cho biết liệu Ngài có phải tạm ngừng các hoạt động công khai hay không, cũng như thời gian dự kiến phải vắng mặt.
2: Tin Australia. Đức Tổng giám mục giáo phận Sydney thảo luận với Đức Thánh Cha về kế hoạch tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế 2028 tại đây. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Anthony Fisher, dòng Đa Minh của Tổng giáo phận Sydney, Australia, và Đức giám mục phụ tá Richard Umbers, và đã thảo luận về chương trình tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế tại thành phố này, dự kiến từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2028. Đức cha phụ tá Umbers cũng là tổng thư ký của Đại hội Thánh thể Sydney. Tòa Thánh Vatican chưa chính thức xác nhận chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến tham dự sự kiện. Tuy nhiên, trong buổi tiếp kiến trước đó vào tháng 2 năm nay, Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với Đức Tổng giám mục Fisher rằng vẫn còn khá lâu nữa mới đến thời điểm đó, nhưng tôi sẽ có mặt. Trong bài đăng trên Instagram ngày 8 tháng 10 vừa rồi, Đức Tổng giám mục Fisher cho biết cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng được tổ chức nhằm thảo luận về những kế hoạch chúng tôi đã xây dựng cho đến nay đối với Đại hội Thánh thể, đồng thời để chúng tôi nhận được những góp ý của Ngài về điều Ngài mong muốn thực hiện và những gì Ngài muốn thấy diễn ra. Chúng tôi đã có một ý tưởng khá rõ ràng, nhưng cuộc gặp gỡ này sẽ giúp các kế hoạch được cụ thể hóa hơn. Được ban tổ chức đặt tên là Eucharist 28, đây sẽ là Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 54. Australia đã hai lần đăng cai sự kiện này, tại Sydney năm 1928 và tại Melbourne năm 1973. Năm ngoái 2025, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã chọn chủ đề cho đại hội này là "Này là mình Thầy, hiến dâng vì anh em", trích từ trình thuật về bữa tiệc ly của Chúa Giêsu Kitô với các môn đệ. Đại hội được mong đợi này dự kiến sẽ quy tụ các khách hành hương từ khắp nước Australia và nhiều quốc gia khác. Trước khi đại hội chính thức khai mạc, một hội nghị chuyên đề thần học sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9 năm tới dành cho những ai mong muốn tìm hiểu sâu hơn về bí tích thánh thể, điều mà Đức Tổng giám mục Umber mô tả là một cuộc đào sâu về mặt thần học. Ngày 8 tháng 10 vừa qua, Đức giám mục Umber đã tặng Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 một chiếc áo thun của đại hội. Đức cha cho biết đang mời gọi mọi người sớm ghi danh, chuẩn bị thông qua các giáo xứ, trường học và cộng đồng của mình, đồng thời tích cực tham gia vào những công việc chuẩn bị đã được triển khai.
1: Xin Vatican, các giám mục El Salvador xin Đức Thánh Cha tuyên phong Thánh Oscar Romero là tiến sĩ hội thánh. Các giám mục nước El Salvador đã về Roma viếng mộ các thánh tông đồ và thăm tòa thánh hồi tháng 9 vừa qua. Theo báo chí, nhân dịp đó, các vị đã xin Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 tôn phong Thánh Oscar Anulfo Romero làm tiến sĩ hội thánh. Thánh nhân vốn là tổng giám mục giáo phận San Salvador của nước El Salvador, nổi tiếng về các hoạt động bênh vực các quyền con người. Ngài đã bị đội quân tử thần sát hại hồi tháng 4 năm 1980 trong lúc cử hành thánh lễ. Ngài đã được tôn phong hiển thánh năm 2018. Đức Thánh Cha Leo cũng là vị tôn kính vị thánh tổng giám mục San Salvador. Cổng thông tin trực tuyến Tây Ban Nha Religion Digital truyền đi hôm 7 tháng 10 vừa qua cho biết, trong chuyến viếng thăm Ad Limina, các giám mục đã trình bày thỉnh cầu trên với Đức Giáo hoàng Leo và trao cho ngài thánh tích của Thánh Romero. Theo Đức Đương Kim Tổng giám mục San Salvador, kim Chủ tịch Hội đồng giám mục José Luis Escobar, Đức Thánh Cha Leo hàng ngày phó thác bản thân cho lời chuyển cầu của Thánh Romero. Các giám mục cũng đã mời Đức Giáo hoàng đến thăm El Salvador và viếng mộ vị tổng giám mục tử đạo. Theo Đức Tổng giám mục Escobar, Đức Giáo hoàng đã đón nhận tích cực cả hai lời thỉnh cầu, nhưng lưu ý rằng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, vẫn cần có một tiến trình tham vấn và cân nhắc. Thánh Romero đã đấu tranh cho công bằng xã hội và những cải cách chính trị tại đất nước của ngài, trong thế đối lập với chế độ độc tài quân sự lúc bấy giờ. Ngài là một trong những đại diện nổi bật nhất của thần học giải phóng, một phong trào cải cách trong giáo hội xuất hiện tại Mỹ Latin vào những năm 1960 và 1970. Trước tình trạng nghèo đói trên diện rộng, các giám mục Mỹ Latin năm 1968 đã đề nghị một con đường được mô tả là sự lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo. Danh hiệu tiến sĩ hội thánh chỉ được dành cho một số ít nhân vật đã có ảnh hưởng mang tính định hình đối với giáo hội công giáo. Gần đây nhất, vào tháng 11 năm 2025, Đức Hồng Y John Henry Newman đã được Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 tuyên phong là tiến sĩ hội thánh, và ngài trở thành người thứ 38 mang danh hiệu tiến sĩ của giáo hội hoàng vũ.
3: Tin Roma, Đài Loan và Tòa Thánh cùng nhìn lại 400 năm kể từ khi các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến Trung Hoa. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, hãng tin Asia News của Hội Thừa Sai Bime đưa tin, nhân dịp lễ Quốc Khánh ngày 10 tháng 10 này, kỷ niệm 115 năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc, Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh đã tổ chức buổi tiếp tân. Trong dịp này, ông Đại sứ quán đã mời gọi Đài Loan và Tòa Thánh cùng nhìn lại lịch sử 400 năm kể từ khi các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân lên Trung Hoa. Tham dự buổi kỷ niệm tại thính đường ở đường Hoài Giải bên dưới Đại sứ quán Đài Loan có hơn 200 khách mời, trong đó có một số hồng y, các vị đứng đầu những cơ quan của Tòa Thánh, thành viên các dòng tu, các nhà ngoại giao được bổ nhiệm bên cạnh Tòa Thánh, cộng đồng người Đài Loan cùng những người bạn đồng hành trong nhiều hoạt động của cơ quan đại diện Đài Bắc. Đặc biệt, ngoài sự hiện diện của Đại sứ Anthony Hà Trung Nghĩa của Đài Loan cạnh Tòa Thánh, còn có Đức cha Gioan Bautista Lý Khắc Miễn, giám mục giáo phận Tân Trúc, kim Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đài Loan. Lên tiếng trong buổi kỷ niệm, Đại sứ Đài Loan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của biến cố đặc biệt này. Ông nhắc lại rằng, năm 1626, đúng vào năm Vương cung Thánh đường Tòa Thánh Phêrô tại Roma được cung hiến, đánh dấu việc chính thức hoàn tất công trình xây dựng, các thừa sai dòng Đao Minh đầu tiên đã đặt chân đến Đài Loan, mang theo tin mừng và sứ điệp hy vọng đến hòn đảo này. Ông nói, trong suốt 400 năm qua, Giáo hội Công giáo đã là một đối tác đáng tin cậy của người dân Đài Loan, đóng góp sâu sắc cho xã hội chúng tôi và chăm lo cho những người nghèo khổ nhất. Trong nhiều năm qua, Đài Loan cũng là một đối tác quý báu của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo tại châu Á. Sự hợp tác này bắt nguồn từ quyết tâm chung nhằm thúc đẩy tự do, hòa bình, công lý, sự thật và nhân quyền, đồng thời tiếp tục thôi thúc chúng tôi bảo vệ phẩm giá con người, công tác vì hòa bình và tình yêu thương trên thế giới. Chỉ trong hơn một năm triển khai, thông qua sự hợp tác với các tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo, chính quyền Đài Loan đã hỗ trợ hơn 50.000 người có hoàn cảnh khó khăn tại Ý, các nước châu Âu, Trung Đông và nhiều quốc gia châu Phi. Các sáng kiến liên đới này tập trung vào 5 lĩnh vực hành động chính: thúc đẩy giáo dục và tăng cường năng lực công nghệ, cải thiện sức khỏe, giảm nghèo, chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên, và nâng cao quyền cho phụ nữ. Đại sứ Hà Trung Nghĩa cũng nhấn mạnh sự tương đồng giữa tầm nhìn về trí tuệ nhân tạo được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas và lời kêu gọi phát triển công nghệ này theo hướng có đạo đức, dân chủ và bao trùm của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức. Quan điểm này càng có ý nghĩa khi Đài Loan giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, góp phần thúc đẩy tăng cường kinh tế của hòn đảo. Tăng trưởng kinh tế của Đài Loan trong năm nay có thể đạt mức 11%. Đại sứ Đài Loan kết luận rằng, khi cùng nhau bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo AI, Đài Loan và Tòa Thánh không chỉ là những đối tác chia sẻ các giá trị chung, nhưng còn là những đối tác cùng kiến tạo một tương lai chung, xây dựng những nhịp cầu nối kết đổi mới sáng tạo với đạo đức, tạo ra các cơ hội thúc đẩy tình liên đới và phục vụ nhân loại.
1: Tin New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi tạm ngưng các vụ hành quyết hướng tới xóa bỏ án tử hình. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Christopher L. Cassis kêu gọi tạm ngưng các vụ hành quyết và hướng tới xóa bỏ án tử hình. Phát biểu trong khuôn khổ Đại hội đồng thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang tiến hành tại New York về chủ đề thăng tiến và bảo vệ nhân quyền, Đức Tổng giám mục L. Cassis khẳng định rằng việc bảo vệ sự sống phải mang tính nhất quán và phổ quát, mở rộng cho mọi người trong mọi giai đoạn và trong mọi hoàn cảnh. Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng án tử hình là điều không thể chấp nhận được, vì đây là một sự tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người, vốn là hồng ân Thiên Chúa ban tặng, không bao giờ mất đi, bất kể mức độ nghiêm trọng của tội ác. Đức Tổng giám mục L. Cassis cũng nhận định rằng những tiến bộ trong hệ thống tư pháp hình sự ngày nay cho phép các quốc gia bảo vệ xã hội một cách hiệu quả, mà không loại bỏ khả năng người phạm tội ăn năn và được cứu chuộc. Án tử hình vẫn được áp dụng tại quá nhiều nơi trên thế giới. Theo nhận định của vị đại diện Tòa Thánh, khi án tử hình được thi hành, không có biện pháp khắc phục nào nếu xảy ra oan sai tư pháp. Trong khi đó, các nạn nhân và gia đình của họ có quyền được đón nhận sự liên đới, hỗ trợ và công lý kịp thời, công bằng, nhân đạo. Tuy nhiên, việc tước đi mạng sống của một con người không thể khôi phục những gì đã mất. Mục đích của hình phạt không phải là trả thù, mà đúng hơn là khôi phục các mối liên kết xã hội, bảo vệ công ích và giúp người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng. Từ đó, Đức Tổng giám mục L. Cassis tái kêu gọi xóa bỏ án tử hình, vì mặc dù đã có những nỗ lực nhằm chấm dứt hình phạt này, các vụ hành quyết vẫn tiếp tục diễn ra tại quá nhiều nơi. Vì vậy, các quốc gia còn duy trì án tử hình cần xem xét thiết lập ngay lập tức lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình như một bước tiến tới việc xóa bỏ hình phạt này. Đồng thời, các quốc gia cần chuyển đổi những bản án tử hình hiện có thành các hình phạt khác, bảo đảm các phiên tòa công bằng, cũng như đầu tư vào những phương thức cải huấn, phục hồi và khắc phục hậu quả. Trong một bài phát biểu khác về các chủ đề phòng ngừa tội phạm và tư pháp hình sự và kiểm soát ma túy quốc tế, Đức Tổng giám mục L. Cassis nhận định rằng cần có quyết tâm mới trước sự mở rộng của các thị trường ma túy và những mối liên hệ giữa hoạt động buôn bán ma túy, tham nhũng và tội phạm trên toàn thế giới. Theo ngài, những nỗ lực này nhằm vừa giảm sản xuất và buôn bán các chất ma túy, vừa thúc đẩy việc giáo dục, cải huấn và tái hòa nhập đầy đủ những người vi phạm vào đời sống xã hội. Bởi lẽ, công lý đích thực không thể chỉ dừng lại ở việc trừng phạt. Trong bài phát biểu thứ ba, khi đề cập đến chủ đề quyền của các dân tộc bản địa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng các dân tộc này không phải là những đối tượng thụ hưởng các chính sách phát triển, mà là những chủ thể và người quyết định vận mệnh của chính mình.

0: tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Niềm vui mà chúng ta loan báo không phải là niềm vui giả tạo, nhưng là niềm vui sâu xa, cụ thể, chân thật và tươi đẹp như những gương mặt của những người chúng ta gặp gỡ. Chân thật như công việc, những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái bắt tay và những cử chỉ yêu thương trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn dụ tại buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. E questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui.
0: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành. Hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói về tiệc cưới do vị vua tổ chức cho con trai mình. Hôn lễ của một người con là thời điểm đặc biệt đối với gia đình. Người cha hạnh phúc ấy muốn chia sẻ niềm vui của mình với mọi người. Ông mở tiệc và mời rất nhiều khách đến dự. Thánh Thomas Aquino đã nói về điều này rằng, từ bản chất điều thiện có khuynh hướng tỏa lan. Và cả hình ảnh trong câu chuyện tin mừng này cũng diễn tả thực tại ấy qua một hoàn cảnh cụ thể của đời sống. Khi một điều tốt đẹp xảy đến, ánh sáng được thắp lên, thôi thúc chúng ta chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với những người khác. Thế nhưng trước một lời mời tuyệt vời như thế, thay vì cùng tham dự tiệc vui, những người được mời lại thoái thác và thích tiếp tục lo toan công việc riêng của mình. Thậm chí có những người còn bực tức lăng mạ và giết chết các sứ giả của nhà vua. Đáng buồn thay, điều này cũng xảy ra trong cuộc sống. Không phải lúc nào điều tốt đẹp chúng ta trao ban cũng được thấu hiểu, nhìn nhận và trân trọng, trái lại, đôi khi còn bị hiểu lầm và khước từ. Tuy nhiên điều đó không được làm chúng ta nản lòng. Trước sự khước từ, nhà vua không hủy bỏ hôn lễ, cũng không đình chỉ tiệc mừng. Trái lại, ông mở rộng lời mời đến nhiều người hơn nữa, sai các đầy tớ ra các nẻo đường để mời gọi mọi người đến dự. Bởi niềm vui của đôi tân hôn phải trở thành quà tặng dành cho tất cả mọi người. Đến đây chúng ta tự hỏi, các nhân vật trong câu chuyện này tượng trưng cho ai? Thánh Geronimo giải thích rằng, nhà vua tượng trưng cho Chúa Cha trên trời, chú rể là Chúa Giêsu, còn cô dâu là Hội Thánh. Như vậy chúng ta cũng là những nhân vật trong câu chuyện ấy. Chúng ta được Chúa tuyển chọn để chia sẻ cuộc sống với người, và cùng người trở thành những người mang lại sự sống. Tiệc cưới này cũng chính là tiệc cưới của chúng ta. Phòng tiệc chính là các nhà thờ, gia đình và những nơi chúng ta sinh sống, nơi mà mỗi ngày Chúa Giêsu Kitô, con của nhà vua, lại đến bày tỏ tình yêu của người với chúng ta và chờ đợi lời thưa xin vâng của chúng ta. Tại đó chúng ta gặp gỡ người mặc áo trắng của bí tích thanh tẩy như cô dâu, và được trang điểm bằng những viên ngọc quý là các việc lành, những việc giúp chúng ta đến gần Thiên Chúa và gần gũi nhau hơn. Vì thế niềm vui mà chúng ta loan báo không phải là niềm vui giả tạo, nhưng là niềm vui sâu xa, cụ thể, chân thật và tươi đẹp, như những gương mặt của những người chúng ta gặp gỡ. Chân thật như công việc, những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái bắt tay và những cử chỉ yêu thương trong cuộc sống hằng ngày. Đó là một hồng ân của Thiên Chúa được ban để mang lại ơn cứu độ cho thế giới. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng:
1: Chiediamo dunque a Maria, Madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede.
0: Vậy chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, giúp chúng ta ngày càng lớn lên trong niềm vui ấy và luôn biết loan báo niềm vui đó ở mọi nơi mọi lúc, kể cả tại những nơi niềm vui ấy chưa được thấu hiểu, với lòng quảng đại, sự can đảm và đức tin. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nunciavit Maria.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini,
2: fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitri,
2: Fili et Ficamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ieri a Mantova è stata beatificata Suor Maria Ignazia Isacchi, fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù. Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento si prodigò con carità coraggiosa per i bisognosi e disagiati. Il suo esempio ravvivi in tutti noi il desiderio di essere nel mondo testimone di amore evangelico verso tutti.
0: Anh chị em thân mến, hôm qua tại Mantova, nữ tu Maria Ignazia Isacchi, vị sáng lập hội dòng các nữ tu Ursulai, Thánh Tâm Chúa Giêsu đã được tiên phong chân phước. Vào khoảng thời gian cuối thế kỷ thứ 19 đến những thập niên đầu thế kỷ 20, sơ đã tận tụy phục vụ những người nghèo khó và những người có hoàn cảnh khó khăn bằng một đức ái can đảm. Ước gì gương sáng của sơ khơi dậy nơi tất cả chúng ta khát vọng trở thành những chứng nhân của tình yêu theo Tin Mừng dành cho mọi người giữa thế giới hôm nay. Tiếp đến, cuộc chiến tại Ukraine đau thương vẫn tiếp tục gây ra những đau khổ, kể cả những nơi vượt xa biên giới nước này, đặc biệt tại các quốc gia nghèo nhất, nơi rất nhiều người phụ thuộc vào nguồn ngũ cốc nhập khẩu. Tôi tha thiết kêu gọi các bên tham chiến bảo đảm việc vận chuyển ngũ cốc an toàn qua Biển Đen. Lương thực hàng ngày của hàng triệu người không thể trở thành con tin của chiến tranh.
1: Oggi in Italia ricorre la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Saluto l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro. Incoraggio gli sforzi per la prevenzione.
0: Và hôm nay tại Italia diễn ra ngày tưởng niệm các nạn nhân tai nạn lao động. Tôi gửi lời chào đến Hiệp hội Quốc gia của những người bị thương tật và khuyết tật do lao động, đồng thời khích lệ những nỗ lực nhằm phòng ngừa tai nạn lao động. Tôi nồng nhiệt chào đón tất cả anh chị em, những người dân Roma và các khách hành hương. tôi gửi lời chào đến các thành viên của các hội đoàn tại Roma và tất cả những người tham gia cuộc rước kiệu với thánh ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh được tôn kính. Xin cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện cho chuyến viếng thăm mục vụ mà tôi đã thực hiện tại Peru. Tôi vui mừng chào đón các tín hữu thuộc giáo phận Công giáo Đông Phương, nghi lễ Hy Lạp, Mukachevo ở Ukraine, cùng với vị giám mục của họ, hội đoàn tín hữu Acuna, các cựu nữ sinh của trường Jesu Maria España, cha đoàn và trường đào tạo thánh ca của nhà thờ chính tòa Haarlem tại Hà Lan, cùng các tín hữu đến từ Vienna. Tôi gửi lời chào đến tất cả các bạn trẻ thuộc giáo hào Chia Ravale trong giáo phận Senegalia, các thành viên của Hiệp hội Idol, cấp tỉnh Benonoi, nhóm Aendotrio, đến từ Cosenza và đội bóng đá nữ của bệnh viện Biella.
1: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: Anh chị em rất thân mến, gần đây, trong một số lần kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã phát hiện một nốt nhỏ khu trú trong phổi của tôi. Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và có vị trí rõ ràng. Các bác sĩ cho rằng cần phải can thiệp. Vì thế, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Ca phẫu thuật đã được lên lịch vào những ngày sắp tới. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự gần gũi trong tinh thần và xin phó thác bản thân cho lời cầu nguyện của anh chị em.
1: Grazie, buona domenica!
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Giữa sa mạc mênh mông, một đêm vắng lạnh. Lạy Thiên Chúa của mẹ con và của con là Ismael. Con đang một mình giữa miền sa mạc cằn cỗi, ngẫm suy về cội nguồn và thân phận của chính mình qua câu chuyện mà mẹ Haga đã kể lại cho con. Con không được sinh ra từ một tình yêu trọn vẹn, cũng chẳng phải là kết quả của một ước mơ êm đềm. Bà Sarai, vợ của Abraham, vì hiếm muộn, đã đưa người nữ tỳ Ai Cập của bà là mẹ Haga của con vào làm vợ bé cho cha con, với hy vọng nhờ nó mà có con. Thế đấy, cuộc đời con ngay từ khi còn là một mầm sống trong bụng mẹ đã bị biến thành một món đồ điền vào chỗ trống trong cuộc đời bà Sarai. Con sinh ra chỉ để giải quyết nỗi bế tắc của người khác. Khi mẹ Haga biết mình có thai, sự coi thường của mẹ đối với bà chủ Sarai đã làm bùng lên ngọn lửa ghen tuông và giận dữ. Bà Sarai đã ngược đãi mẹ con, đến mức mẹ không thể chịu nổi mà phải bỏ chạy.

hiện ra và tỏ lòng thương xót. Chính sứ thần của Đức Chúa đã tìm thấy mẹ Haga của con bên suối nước trong sa mạc. Ngài không gọi mẹ con bằng danh xưng vô danh, mà gọi đích danh. Hỡi Haga, nữ tỳ của bà Sarai. Ngài đã truyền cho mẹ quay trở về và ban một lời hứa làm biến đổi hoàn toàn số phận của con. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên nhiều, đến mức không thể đếm được. Ngài còn đích thân đặt tên cho con trước khi con ra đời. Ismael, tên của con, có nghĩa là Thiên Chúa đã nghe. Dù con người coi con là sự bất ngờ ngoài dự kiến, là một sản phẩm của sự toan tính dại dột, thì đối với Chúa, con đã có một vị trí riêng biệt trong kế hoạch của Ngài. Lạy Chúa, con vô cùng hãnh diện và tạ ơn Ngài vì đã ban cho con một người mẹ tuyệt vời, mẹ Haga. Mẹ con chỉ là một người nữ tỳ Ai Cập, một kẻ ở đợ không có địa vị trong xã hội. Thế nhưng, giữa chốn sa mạc cô quạnh, khi chạm trán với tình yêu thương xót của Chúa, mẹ đã có một đức tin phi thường. Mẹ đã tuyên xưng và đặt tên cho Đức Chúa, Đấng đã phán với mẹ, Ngài là Thiên Chúa nhìn thấy con. Mẹ đã thốt lên trong xúc động, có thật tôi đã được nhìn thấy Đấng nhìn thấy tôi mà tôi vẫn còn sống không? Lời tuyên xưng ấy của mẹ đã biến cái giếng vô danh trong sa mạc thành giếng của Đấng sống và nhìn thấy tôi. Mẹ đã dạy cho con bài học vô giá về niềm tin yêu vào một Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi kẻ nghèo hèn. Chúa ơi, con tạ ơn Chúa vì cuộc đời của mẹ con là bài học sâu sắc cho tất cả những phận người nhỏ bé bị tổn thương và bị gạt ra bên lề xã hội hôm nay. Trước tiên, dù thế gian có coi ta là món đồ điền vào chỗ trống, Thiên Chúa vẫn coi ta là một tác phẩm độc nhất. Ngài không nhìn ta qua địa vị hay nguồn gốc xuất thân, nhưng nhìn ta bằng ánh mắt thấu hiểu và trân trọng. Thứ hai, tiếng kêu cầu của chúng ta không bao giờ bị lãng quên. Tên con là Ismael đã nhắc nhở muôn người muôn đời rằng, Chúa luôn lắng nghe tiếng khóc của những kẻ cô thế cô thân. Cuối cùng, chúng ta hãy phó thác và vâng phục ý Chúa. Mẹ Haga đã can đảm nghe lời thiên thần quay trở về, chịu đựng khó khăn dưới bàn tay bà Sarai. Bởi mẹ tin rằng, khi được Chúa nhìn đến, thì mọi thử thách rồi cũng sẽ trổ sinh hoa trái hạnh phúc.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã nâng con dậy từ thân phận nô lệ, ban cho con một danh xưng và một tương lai rực rỡ. Con yêu mến biết bao những phận người nhỏ bé như con. Con tha thiết xin Chúa thương đến tất cả những phận người bé mọn, bị bỏ rơi và tổn thương trong thế giới hôm nay. Xin cho những anh chị em ấy luôn tin tưởng rằng Chúa vẫn đang nhìn đến và lắng nghe tiếng lòng của họ. Xin ban cho mọi người một trái tim kiên cường, biết rút ra bài học từ câu chuyện của nàng Haga và cậu bé Ismael, để luôn luôn tin yêu, phó thác và vâng theo ý Chúa trong suốt cuộc đời.

các miền khác nhau của đất Palestine. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu về cây cối, thảo mộc và tài nguyên của đất Palestine. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm về các miền khác nhau của Thánh Địa. Người Do Thái thời Chúa Giê-xu có một ý niệm rất chính xác về những vùng thuộc Thánh Địa hay không thuộc Thánh Địa. Nấc thang địa lý của họ bắt đầu từ vùng thánh thiêng nhất đến các vùng ít thánh thiêng hơn. Nơi cực thánh của đền thờ Jerusalem chiếm chỗ nhất, và ngược lại, bụi của những vùng ngoài đất Do Thái bị coi là ô uế. Trung tâm của đất Do Thái là vùng Judea và vùng Galilea ở mạn tây sông Jordan. Hai vùng này bị chia cắt bởi vùng Samaria không thuộc đất Do Thái, nhưng được nối liền ở mạn đông bởi vùng Perea. Vì thế con đường từ bắc xuống nam phải vượt qua sông Jordan hai lần để tránh không đi ngang qua Samaria. Chung quanh vùng đất này có các mảnh đất trước kia thuộc đất Do Thái, nhưng được coi là ít bị ô uế hơn là đất của dân ngoại nằm ngoài biên giới đất Do Thái. Tuy nhiên địa lý thường thừa nhận bảy vùng thiên nhiên chính của đất Palestine. Trước hết là vùng cao nguyên chính giữa chạy dọc từ bắc xuống nam, mạn tây thoai thoải cho tới bờ biển, mạn đông đổ xuống thung lũng Jordan. Độ cao của nó là hơn 1.000 mét, và chỗ cao nhất là vùng gần Hebron, nơi có mộ của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Vì không còn rừng cây nữa, nên quang cảnh là các con dốc thẳng trơ đá vôi với đất đai rất khô cằn và nghèo nàn. Việc canh tác được thực hiện theo kiểu sân thượng và trong những thửa đất rất nhỏ. Đa số vùng đất này được dùng cho việc chăn súc vật như chiên dê. Các thành phố xây theo kiểu pháo đài của vùng này là các điểm bảo vệ rất tốt. Thủ đô của Vương quốc Israel ở miền Bắc cũng như thủ đô của Vương quốc miền Nam Juda đều nằm trên vùng cao nguyên này. Các vua miền Bắc đã chọn nhiều chỗ khác nhau làm thủ đô trước khi xây thành Samaria. Mạn cực Bắc vùng này có một số các vùng đồi cô lập, quay xuống đồng bằng Israel, nhưng miền núi tiếp tục kéo dài theo hướng Tây Bắc cho tới bờ biển với núi Carmelo. Ngọn núi này cao 600 mét, nó cắt vùng đồng bằng Duyên Hải thành hai, ở mạn cực Bắc của núi Carmelo là thành phố Haifa. Vùng núi này ngày nay cũng có ít đường giao thông, ngoại trừ xa lộ Hebron-Jerusalem-Nablus, tức Sichem cũ. Đa số các đường lộ giao thông của thế giới xưa kia cũng như ngày nay đều chạy ngang qua mạn bắc vùng đồi hay chạy song song với bờ biển. Vì thế cả khi vùng này bao gồm Jerusalem, nó đã luôn luôn cách xa một ít các biến cố của đất nước. Vùng địa lý thứ hai là đồng bằng Israel, cách xa bờ biển Địa Trung Hải, các dãy núi làm thành một đường liên tục từ Liban tới Sinai, nhưng chúng bị cắt tại một điểm quan trọng chia các vùng cao nguyên Galilea và các dãy núi miền Bắc thành hai. Điểm cắt đó là đồng bằng Israel, trải dài cho tới vịnh Haifa, mạn bắc núi Carmelo và sông Harod. Cánh đồng chính giữa hình tam giác có các cạnh dài 24 cây số. Xưa kia nó là vùng sình lầy. Chính tại cánh đồng này, Sisara mất các xe ngựa của mình và phải chạy trốn và bị một phụ nữ giết chết, như kể trong chương 4 sách Thủ Lãnh. Kể từ năm 1911, người Do Thái tới lập nghiệp tại đây và biến đổi vùng sình lầy thành cánh đồng trồng tỉa. Ngày nay thung lũng Israel là vùng nông nghiệp phì nhiêu nhất của nước Israel tân tiến, có nhiều đồn điền trồng cây ăn trái, đặc biệt là cam, quýt, bưởi và các nông trại trồng rau. Mặc dù trong bao nhiêu thế kỷ, vùng đồng bằng này là đất cằn cỗi, nhưng nó đã có một vai trò quan trọng trong lịch sử Do Thái, vì vị thế chiến lược của nó. Con lộ chính nối liền Nam Bắc Palestine mà người Roma gọi là Via Maris, đường biển, chạy ngang qua thung lũng Israel, nối liền Damasco và vùng Lưỡng Hà với Ai Cập, và là con lộ giao thông chính của việc buôn bán cũng như của các cuộc xâm lăng. Đây là lý do giải thích danh sách dài các trận chiến xảy ra tại thung lũng này từ thời xa xưa cho tới ngày nay, như chiến tranh giành độc lập khỏi ách đô hộ của Anh quốc năm 1948. Đồi Megiddo hay Armageddon nằm về mạn cực tây của đồng bằng Israel,
là một loại đồn điền kiểm soát mọi di chuyển của toàn vùng. Nó trở thành biểu tượng của trận chiến lớn trong chương 16 sách Khải Huyền. Vùng địa lý thứ ba là vùng Galilea. Tại mạn bắc đồng bằng Israel, núi lại tiếp tục lộ trình của nó hướng về phía bắc và có các ngọn ngày càng cao khi tới gần các dãy núi của Liban. Galilea gồm nhiều cánh đồng nhỏ hướng về miền nam hay đông nam. Các cánh đồng thấp nhất là một loại đất phì nhiêu bị chia cắt bởi các đồi đá vôi trọc. Vào thời Chúa Giêsu, các mảnh đất này nổi tiếng vì chúng sản xuất lúa mì, trái cây và ô liu, có đông dân cư sinh sống. Nhưng càng lên cao thì các mảnh đất như thế càng cằn cỗi hơn vì gió thổi bay hết lớp đất màu mỡ, để trở thành các vùng khô cằn làm thành dốc của các rặng núi cao hơn ở miền Bắc. Tất cả làm thành vùng Galilea thường được chia thành Galilea Thượng và Galilea Hạ. Càng về mạn Bắc, nó càng mất hút trong các dãy núi tiếp giáp với Liban, và người Do Thái đã không bao giờ thực sự kiểm soát vùng này, trong khi các con lộ giao thương lớn chạy qua Galilea liên tục đổ vào vùng Galilea các người ngoại quốc. Vì thế Galilea là một vùng có nhiều người ngoại giáo sinh sống, trà trộn với người Do Thái. Chúa Giêsu đã sống tuổi thơ và niên thiếu tại vùng đất có nhiều người qua lại bán buôn này, và trong một cộng đoàn lẫn lộn Do Thái và người ngoại. Là ngã tư giao thoa của các thương gia và con buôn, hằng ngày chung đụng với thế giới bên ngoài, Galilea cũng biết các tư tưởng không Do Thái. Dân chúng Galilea sống về nghề trồng tỉa các cánh đồng nhỏ phì nhiêu và đánh cá trong biển hồ Galilea, nên họ cũng cởi mở hơn đối với các thực tại của đế quốc Roma, chứ không khép kín như người Do Thái sống tại Jerusalem. Người Do Thái sống tại Jerusalem khinh rẻ các người Do Thái sống tại miền Bắc như là dân nhà quê, cộc cằn và có dòng máu lẫn lộn với các dân tộc khác. Các gia đình Do Thái đôi khi cũng đặt tên Hy Lạp cho con cái họ. Điển hình là tên Andre, em của Thánh Phêrô, là tên gọi Hy Lạp. Câu Nathanael trả lời cho tông đồ Philippe, từ Nazareth có thể phát xuất ra điều gì hay đẹp sao? Phản ánh tâm thức đó của người Do Thái sống tại Jerusalem đối với các thành thị và người dân sống tại miền Bắc. Vùng địa lý thứ bốn của đất Palestina là đồng bằng Duyên Hải. Khi vào chiếm đất hứa, dân Do Thái đã chỉ chiếm vùng đồi núi cao và đã hầu như không bao giờ tìm cách trải dài sự kiểm soát tới vùng đồng bằng dọc bờ địa Trung Hải. Đây là vùng có người Philistine sinh sống. Vua David đã thành công trong việc kiểm soát một thời gian, nhưng phần lớn trong lịch sử Do Thái, người Philistine từ năm thành dọc vùng Duyên Hải thường tiến lên đánh phá cướp bóc người Do Thái. Vào thời đó, đồng bằng chạy dọc bờ biển, bao gồm các đồi cát, thỉnh thoảng bị cắt quãng bởi các cánh rừng, các đầm nước mặn và sình lầy. Mạn nam núi Carmelo không có các hải cảng thiên nhiên, và thực ra người Philistine cũng không chuyên về nghề hàng hải. Hải cảng lớn duy nhất của vùng duyên hải này là hải cảng Caesarea do vua Herod cả xây trước Chúa Giêsu Giáng sinh không lâu. Mạn nam núi Carmelo là đồng bằng có tên gọi là đồng bằng Philistine và đồng bằng Saron. Phía bắc núi Carmelo là đồng bằng Aser. Đi tiếp về hướng bắc, đồng bằng duyên hải trở thành hẹp hơn, nhưng có nhiều hải cảng thiên nhiên hơn được người Phê-nê-si dùng để buôn bán. Vùng thứ năm của đất Palestina là vùng đồi Cephala, nằm giữa đồng bằng Duyên Hải và vùng núi. Nó là các dãy đồi thấp hướng lên vùng núi, xưa kia có rừng và cây vả. Thời người Philistine tiến đánh Israel, nó là vùng đất không thuộc về ai và là vùng thường xuyên có các vụ đụng độ nhỏ. Vì muốn tiến lên đánh nhau, bên nào cũng phải đi qua vùng này. Vì thế phần lớn các con lộ chính chạy ngang qua vùng Cephala đều được củng cố và kiểm soát rất nghiêm ngặt. Ngày nay Cephala là vùng nông nghiệp. Vùng thứ sáu của đất Palestina là thung lũng Jordan. Sông Jordan bắt nguồn từ chân núi Hermon bên Liban, chảy vào hồ Hule, ngày nay hầu như cạn, và biển hồ Galilea hay Kinneret hoặc hồ Tiberias, dài 24 cây số, rộng 10 cây số. Ra khỏi biển hồ Galilea, sông Jordan chảy trong một thung lũng vốn đã sâu gọi là Gor, soi mòn, khiến cho nó sâu thêm
và uốn khúc quanh co như một con rắn dài khổng lồ, di chuyển giữa một vùng cây cối mọc tùm như rừng già. Vì thế nếu không có cầu, khó có thể qua sông. Đồng bằng Jordan là vùng địa chất đặc thù, hai bên có vách núi cao chạy song song cho tới biển chết, và sau đó là vùng Aqaba và vịnh Aqaba. Các bãi của biển chết nằm ở độ sâu 388 mét dưới mực nước biển. Khoảng cách giữa hai vách núi hai bên dọc sông Jordan là 15-20 cây số. Không có con lộ quan trọng nào chạy dọc thung lũng này, vì sông Jordan uốn khúc và vì các phụ lưu chảy vào sông Jordan cắt ngang thung lũng. Vùng thứ bảy của đất Palestine là vùng Transjordania, tức vùng phía đông sông Jordan. Nó bao gồm vùng đất cao nhiều nước ngọt và có các đồng cỏ phì nhiêu cho các đoàn vật, dê, cừu và bò, như được nuôi xưa kia trong vùng Moab. Dưới thời vua Ahab, vua Moab hàng năm phải chiều cống cho Israel 100.000 chiên con và 100.000 cừu len, như có thể đọc trong sách Các Vua 2, chương 3, câu 4. Các núi vùng này cao từ 600 tới 700 mét mạn Tây Galilea, cho tới 2.000 mét ở mạn Nam Biển Chết. Càng lên cao càng có nhiều mưa, và các dãy núi này là vùng phì nhiêu nằm giữa thung lũng khô cằn và vùng sa mạc Ả Rập. Sự phì nhiêu của các vùng như Bashan và Galaad và cuộc sống phong phú của các người Moab chuyên chăn nuôi súc vật cũng như cuộc sống thương mại phồn thịnh của người Edom khiến cho các vùng đất mạn đông sông Jordan trở thành các đối thủ hùng cường của Israel. Rất may cho Israel là sông Jordan tách rời hoàn toàn hai vùng đông tây và cản ngăn không cho phép các dân tộc này vượt qua phía tây mặc dù hai bên nhìn thấy nhau. Đây là vùng đất Thiên Chúa đã chọn cho dân Do Thái và là nơi người sẽ gửi con một xuống thế làm người. Đất Palestine không giàu có cũng không quan trọng trên bình diện địa lý. Nó là một mảnh đất gồm các núi đồi nhỏ hẹp, khô cằn, bị soi mòn, nhưng tầm quan trọng của nó phát xuất từ sự lựa chọn này của Thiên Chúa. Và kể cả cho tới ngày nay, có lẽ Palestine đã là vùng đất mà người ta thèm muốn nhất và đã đánh nhau để giành giật nó hơn bất cứ vùng đất nào khác trên thế giới này.

0: các loại ngũ cốc và thảo mộc trong Thánh Kinh. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các vùng địa lý của đất Palestine. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu các loại thảo mộc của vùng đất này như được nhắc đến trong Thánh Kinh. Thánh Kinh nhắc tới nhiều loại cây cỏ, một số được biết tới, một số khác khó nhận diện hơn. Sau đây là những loại quan trọng nhất. Trước hết là các loại ngũ cốc, bao gồm lúa mạch, lúa mì, kê và lúa mì hạt nhỏ. Chúng là thực phẩm của dân Israel xưa kia. Lúa mì cho bột để làm bánh, và loại bánh tốt nhất được dùng để cho các tư tế tiến dâng lên Giave Thiên Chúa trong đền thờ. Lúa mạch chín trước lúa mì và được gặt vào đầu mùa hè là thực phẩm của các nông dân nghèo hơn. Khi lúa mạch bị mưa đá tàn phá bên Ai Cập, lúa mì chín sau đã không bị tàn phá. Lúa mì hạt nhỏ là một loại ngũ cốc nghèo nàn, trong khi kê, giống loại lúa mạch Segala, là loại bánh tồi nhất trong các loại bánh. Ngôn sứ Ezekiel nhắc tới nó như là thực phẩm của thời đói kém. Bên cạnh các loại ngũ cốc trên đây, còn có đậu, fagioli, và đậu tròn dẹp và nhỏ, lenticchie. Có thể nấu chúng để ăn như rau hay phơi khô rồi giã thành bột. Loại đậu hạt tròn dẹp và nhỏ thường được dùng để nấu cháo, như là Jacob đã nấu và nhường cho anh mình là Esau để đổi lấy chức trưởng nam của anh, như kể trong chương 25 sách Sáng Thế. Trong số các loại cây nhỏ có cây gai lino, sợi của nó được dùng để may quần áo gọi là quần áo vải gai. Cây gai có hoa màu tím cao khoảng 45 cm. Các sợi của cây gai được ngâm trong nước, sau đó được đập dập và kéo thành sợi hay xe thành dây làm lưới, hoặc dùng để làm bấc đèn dầu và đan buồm cho tàu bè. Bên Ai Cập và Palestina, vải gai cũng được dùng để cuốn xác người chết hay làm quần áo. Cây sậy papyro là loại sậy mọc tại các vùng đầm lầy của sông Nil bên Ai Cập và tại miền Bắc Israel. Trong thế giới cổ xưa, nó được dùng để làm giấy. Loại sậy này có thân dài đến 3-4 thước và trên đầu có hoa lá hình giống như bông lúa hay cái quạt hoặc cái chổi. Thân sậy papyro được cắt đều và đập dập rồi chồng lên nhau một lớp ngang một lớp dọc và được ép bằng ván. Các tờ giấy làm bằng sậy papyro sau đó được dán lại với nhau làm thành một cuộn. Một phần lớn các văn bản Thánh Kinh được viết trên giấy làm bằng sậy papyro. Loại giấy này rẻ tiền, dễ mua, nhưng có cái bất lợi là dễ hư hỏng, khó giữ được lâu. Hồi năm 1948, người ta đã tìm thấy trong 11 hang ở Qumran gần Biển Chết hàng ngàn mảnh tài liệu viết trên giấy làm bằng sậy papyro. Sậy papyro cũng được dùng để chế thuyền bè hay thúng mủng. Cha mẹ ông Mô-sê cũng đã làm một cái thúng bằng sậy papyro chát dầu rái hay nhựa đường bên ngoài, đặt chú bé Mô-sê vào đó và đem bỏ ngoài sông Nil với hy vọng cứu được con như kể trong sách Xuất Hành. Người ta cũng dùng sậy papyro để làm dây và dép. Ngoài sậy papyro còn có cây nhục quế, Chinnamomo. Dầu lấy từ vỏ cây nhục quế được dùng như gia vị cho đồ ăn hay pha với rượu. Sách Diễm Ca tả người yêu sắp cưới là địa đàng xanh non mầm thạch liệu, đầy hoa thơm trái tốt, nào hoa móng, cam tùng, nào đinh hương, cam tùng với quỳnh hương, nhục quế với mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược, lô hội cùng mọi thứ kỳ hương dị thảo. Và rượu thơm pha nhục quế cũng là loại rượu mà nàng sẽ mời chàng uống trong nhà nàng, như viết trong câu 2 chương 8 sách Diễm Ca hay sách Tình Ca. Trong các loại cây thơm, có cây thì là lá dài, comino, và cây thì là lá ngắn, anetto. Hạt cây thì là comino được dùng để ướp thịt và chữa mắt, trong khi hạt cây thì là lá ngắn, anetto được dùng để thêm hương vị cho bánh mì hay bánh ngọt. Người biệt phái dâng cho Thiên Chúa 1/10 hoa lợi, kể cả các hoa cỏ thơm như húng, thì là comino và anetto. Nhưng Chúa Giê-xu lại của trách họ là không tuân giữ các điều quan trọng hơn như sự liêm chính, công bằng và lòng thương xót. Thế rồi còn có bài hương thảo isopo. Khi nghe Chúa Giê-xu hấp hối trên thập giá kêu khát, người ta lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm buộc vào một nhành hương thảo đưa lên miệng người. Trong cựu ước, nhánh bài hương thảo được dùng để nhúng vào máu chiên vượt qua, rồi bôi lên cửa nhà của người Do Thái, để làm dấu hiệu như viết trong sách Xuất Hành, chương 12, hay để rải máu các súc vật sát tế cho Thiên Chúa lên dân chúng. Nó là một loại bụi cây khác với cỏ. Có thể nó là cây kinh giới, Majorana, hay bạch hoa thái, Capero. Thêm vào đó là loại giới thạch hay cải, gọi là Senapa. Chúa Giêsu so sánh nước Thiên Chúa với hạt cải bé tí xíu, nhưng nảy nở mọc lên thành cây cao lớn, đến độ chim trời đến làm tổ trên cành của nó. Chắc chắn người nói đến loại cải đen có hạt được trồng để lấy dầu và làm đồ gia vị. Cây cải thường cao 120 cm, nhưng cũng có khi cao tới 460 cm. Bên cạnh các loại ngũ cốc, cây gai, sậy papiro và các loại cỏ nói trên, thánh địa còn có rất nhiều loại cây thơm được dùng để chế dầu thơm, thuốc và nước hoa. Đứng đầu là cây hương. Hương được lấy từ thân cây Boswellia bằng cách đục lỗ vào thân cây cho nhựa chảy ra từ đó. Khi được hơ nóng hay đốt, nó tỏa ra một mùi thơm rất dễ chịu. Hương được dùng trong các lễ nghi tế tự của Do Thái giáo, đặc biệt có lễ nghi dâng hương cho Giave Thiên Chúa trong đền thờ. Nó cũng là một trong ba lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược mà ba nhà đạo sĩ phương Đông đã dâng cho Chúa Giêsu hài đồng khi ba vị từ phương Đông trông thấy ngôi sao chổi như dấu hiệu đấng cứu thế xuất hiện trên trần gian và tìm đến thờ lạy người. Tiếp đến là cây mộc dược Myrrha. Nó là loại bụi cây có nhựa màu vàng nhạt mọc rất nhiều bên Somalia, Ethiopia và Ả Rập. Nó được dùng như dầu thơm, thuốc chữa bệnh và dầu thánh cho nhà tạm và đền thờ. Các đạo sĩ phương Đông đã dâng mộc dược như lễ vật cho Chúa Giêsu hài đồng. Ông Giuse Arimathea và ông Nicodemo đã dùng mộc dược và lô hội để liệm xác Chúa Giêsu. Thứ ba là cây dầu cam tùng, nardo hay spigonardo, là loại cây mọc rất nhiều bên Ấn Độ. Nó cung cấp loại dầu thơm cam tùng quý giá nhẹ nhàng và được nhập cảng vào Israel trong các bình bằng thạch cao được niêm phong dấu ấn rất kín để giữ mùi thơm. Bà Maria đã dùng thứ dầu thơm này để sức chân Chúa Giêsu và lấy tóc mà lau chân người. Sau cùng là cây khổ ngải, Ascensio. Có vị đắng, được Thánh Kinh coi như biểu tượng cho sự khổ đau và nỗi cay đắng. Và cây mật đắng Fiele, có lẽ là nhựa của cây thuốc phiện. Trong số các loại hoa cỏ dại, có loại hoa huệ ngoài đồng, Gilio. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, có lẽ đó là loại phong tín tử hoang, màu xanh hay loại Ilium candidum.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu người và khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi vả vào mặt người.

Họ điệu Đức Giêsu đi. Chính người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Hy-bri là Golgotha,

họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: nói có thể như vậy, Chúa định thế này, Chúa định thế khác, rồi cứ dựa vào Chúa định mà thôi nhắm mắt, mình vô trách nhiệm, mình vô tội, mình bị oan, vân vân và vân vân. Cuối cùng thì là chỉ trích Chúa. Thế nhưng mà chúng ta đã thấy ngôn sứ Ezekiel giải thích như thế nào. Đường lối của anh em suy nghĩ như vậy là không đúng, chứ không phải là Thiên Chúa làm sai. Và ngôn sứ nói rằng là cái người mà đã sống rất là tốt, rồi đến phút cuối cùng hay là đến lúc phút hiện tại này lại bỏ tất cả những cái đó mà làm điều xấu, điều dữ, thì tất cả những cái kia vô ích. Còn ngược lại, một con người sống xấu xa tội lỗi, nhưng mà lúc này người đó biết hối hận ăn năn, thì mọi cái xấu xa Chúa sẽ tha hết. Trong lịch sử cứu độ thì chúng ta có những cái trường hợp rất cụ thể. Ở trong Cựu Ước, một người như ông Salomon đã được Chúa ban khôn ngoan, theo sách thánh khôn ngoan, chưa từng ai có khôn ngoan như vậy trước ông ta và sau này nữa, khôn ngoan vô cùng, có thể nói như vậy. Thế nhưng mà sao? Chúng ta đọc lịch sử thì chúng ta thấy gì? Ông ấy sống với 1.000 bà vợ. Sách thánh nói rõ một người sống với 1.000 bà vợ, và hầu hết những bà vợ đó đều là những người ngoại giáo, và họ trở thành vợ của vua thì họ có quyền đưa những thần của họ vào đất Chúa. Và Salomon đã vì nể, vì thương các ngươi bà đó mà đã đi con đường gọi là thờ ngẫu tượng, không thờ hẳn ngẫu tượng, nhưng mà ông ấy làm cái bằng cái cớ để cho dân Chúa như hướng về ngẫu tượng, hướng về thần ngoại. Ở Jerusalem thời bây giờ đầy rẫy những bàn thờ kính thần ngoại của các bà vợ của vua. Và lịch sử cũng chúng ta thấy cuối cùng cuộc đời ông kết thúc làm sao? Không phải chỉ thất bại về tôn giáo, mà thất bại về chính trị, về xã hội. Sau khi ông nhắm mắt thì đất nước ông ấy xẹp, bởi vì nó không còn gì hết, cả vật chất lẫn tinh thần. Và liền sau đó thì vương quốc của ông ta bị chia rẽ thành hai vương quốc Bắc và Nam. Đó, thì tôi nghĩ rằng xét chỉ về phương diện lịch sử thôi thì nó như vậy đó. Thì đó là những người mà Ezekiel nói rằng là tốt lành đạo đức, nhưng mà cuối cùng thì đã cái giây phút hiện tại đã mất hết vì mình bỏ con đường tốt lành. Ngược lại, ông bà anh chị em ai cũng biết, tất cả chúng ta đều biết, cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu có hai người đã sống cuộc đời chắc là cũng dữ tợn lắm. Thế thì một trong hai người đó đã thay đổi cuộc sống, mặc dù là ông ta chắc chắn là làm những việc đáng chết và đã vì thế mà bị treo trên thập giá bên cạnh Chúa Giêsu. Nhưng mà ông ta chỉ nói, nhìn vào Chúa và nói một câu như thế này: lạy Ngài, khi nào Ngài về nước của Ngài, xin nhớ đến con. Và ngay lúc đó Chúa Giêsu phong thánh cho ông ta. Hôm nay chứ không phải ngày mai, hôm nay anh sẽ được ở thiên đàng với Thầy. Đứa, thưa ông bà anh chị em, chúng ta thấy đó, cái giây phút quan trọng là cái giây phút hiện tại. Mình đã làm xấu thì mình biết hối hận và ăn năn. Mình đã làm tốt thì đừng bỏ con đường tốt. Nếu không ấy, thì cuộc đời nó sẽ được đánh giá bằng cái giây phút hiện tại đó. Cho nên sống là quan tâm đến cái giây phút này. Tôi sống làm sao? Tôi nhìn vào tôi và tôi thấy rằng mình cần phải sửa đổi, mình cần phải ăn năn sám hối. Và thì mình làm như là chúng ta đã hiểu, đã thấy đấy. Rồi nếu mình thấy mình tốt thì đừng có làm như mấy ông Pharisêu, mấy ông thượng tế ở trong Tin Mừng. Vì mình nghĩ là mình tốt quá cho nên chỉ trích Chúa Giêsu là la cà với cái bọn đĩ điếm, với cái bọn thu thuế, vân vân và vân vân. Đó, bề ngoài thì xem có vẻ đạo đức, xem có vẻ giữ kỷ luật, tốt lành vô cùng. Nhưng mà trong lòng ông ấy, những người đó, tất cả chúng ta một cách nào đó thờ một cái ông tượng. Ông tượng đó không phải là Chúa mà là tôi. Cái tôi nó sừng sững ở đó đấy. Tự nhiên tôi nhớ đến là có những người có đạo, đạo gốc mà đạo tốt, mà trong ngay góc nhà đang ấy có một ông Địa, thờ ông Địa vì nhờ nghĩ rằng ông Địa sẽ làm cho mình hạnh phúc giàu có vân vân và vân vân. Cái ông bụng phệ đó thật là một điều buồn cười. Thế nhưng mà chuyện đó đã có, và mới đây tôi mới nghe một người quen ở từ bên Mỹ kể cho tôi câu chuyện đó. Cái người đó rất ngạc nhiên khi mà thấy rằng cái gia đình này rất là đạo đức, có đạo, đạo gốc tốt, Việt Nam ấy, không phải là Tây đâu, thì nhưng mà có ông Địa, thờ ông Địa. Và tôi nghĩ rằng chắc ma quỷ nó cũng đóng góp vào, nó làm cho cái gia đình đó thành công trong vấn đề buôn bán, và người ta nghĩ rằng à đó là nhờ ông Địa. Khốn khổ như thế đó. Nếu chúng ta không thờ ông Địa bằng đất thì chúng ta thờ ông Địa ở trong lòng của chúng ta. Cái ông Địa này nó còn quỷ quái hơn, bởi vì nó là chính bản thân chúng ta. Cái ông Địa tôi á, cái gì cũng tôi hết, rồi cuối cùng nó quên mọi chuyện. Thế thì để thay đổi á, thì Thánh Phaolô đưa ra cho chúng ta cái tiêu chuẩn ở bài đọc thứ hai: sống là phải liên đới với người khác, và cuối cùng phải liên đới với Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô sẽ làm chúng ta liên đới với Thiên Chúa. Thánh Phaolô dựa vào cái tình thầy trò, có điều gì hay, điều gì tốt, có nghĩa là trong cái lãnh vực tự nhiên thôi. Anh em hãy cố nghĩ đến tôi và thực hiện điều đó. À, đấy, cái liên đới tự nhiên, thầy trò tự nhiên thôi. Cái người mục tử và các tín hữu theo bình diện tự nhiên thôi. Cái sự liên đới đã giúp người ta sống vượt qua những cái khó khăn để mà sống tốt, sống hay. Thánh Phaolô đưa rõ là cái tiêu chuẩn là mỗi một người đừng nghĩ đến mình mà nghĩ đến người khác. Đừng đề cao chính mình mà tìm cách để mưu ích cho người khác. Thì đấy mới chỉ là cái có thể nói là cái tiêu chuẩn tự nhiên. Nghĩ đến thầy trò thì mình cố gắng vì thầy mình sống tốt. Nghĩ đến trò thì mình cố gắng mình sống tốt. Thế nhưng mà để cái liên đới đó thật sự nó trở thành cái gì tốt đẹp thật, thì Thánh Phaolô đã nói rằng phải có tâm tình như Đức Kitô. Bởi vì tất cả chúng ta đều thuộc về Đức Kitô, người đã chết, đã sống lại để chiếm hữu chúng ta. Cho nên cái Chúa Giêsu chết và sống lại để Ngài làm chủ chúng ta. Chúng ta thuộc về Ngài, cho nên chúng ta là Kitô hữu, thì chúng ta phải để cho Chúa Giêsu sống trong chúng ta. Và liền sau đó Thánh Phaolô đã ca tụng cái mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa làm người. Chúa Giêsu đã là Thiên Chúa, nhưng mà ngài ở trong bản dịch thì người ta sợ, người ta bối rối, cho nên trút bỏ vinh quang, tức là cái vinh quang của Con Thiên Chúa. Nhưng mà người ta sợ rằng nếu mà nói như Thánh Phaolô nói đấy, đã biến mình thành không, đã tự hủy mình thành không, thì nó ghê quá. Cho nên người ta nói tránh đi, là trút bỏ vinh quang của Con Thiên Chúa. Bởi vì khi Ngài sinh làm con của mẹ Maria thì Chúa Giêsu cũng như mọi người thôi, cũng có hỷ nộ ai cũ ái ố dục như ai. Có người nói rằng là, tôi mới nghe hôm qua thôi, đó là một giáo sư dạy thần học nói rằng Chúa Giêsu không thể phạm tội, và nếu không thể phạm tội thì Chúa Giêsu không còn là người, bởi vì Ngài không tự do nữa. Không phải thế, Chúa Giêsu không phạm tội vì Ngài dùng trí khôn, ý muốn tất cả con người của Ngài để xua đuổi tội, để chống lại ma quỷ, để tránh tội, chứ không phải là Ngài không thể phạm tội. Sách Thánh cho chúng ta thấy Ngài bị cám dỗ mạnh á, không phải một lần, không phải chỉ ba lần lúc khởi đầu, mà Thánh Luca nói rằng ma quỷ nó chỉ rút tạm thôi. Rút tạm có nghĩa là nó sẽ lui tới để tìm cơ hội làm sao làm cho Chúa Giêsu ngã. Và cái bẫy nguy hiểm nhất đó vẫn là cái tôi. Ông là Con Thiên Chúa, ông có quyền, cho nên ông cứ làm theo ý của ông đi, ông nhảy xuống đi, thì Thiên Chúa không để ông chết đâu. Ông thế này, ông thế nọ, cuối cùng thì ông ấy thờ tôi đi thì tôi sẽ trao cho ông tất cả. Thế, đấy là những cái cơn cám dỗ chứng tỏ rằng Chúa Giêsu có thể chiều theo những cám dỗ đó, nhưng mà không phải chỉ vì Ngài là Thiên Chúa mà Ngài là con người, tức là con Thiên Chúa đã mặc lấy bản thân con người và Ngài có tất cả những cái điều kiện của con người, nghĩa là Ngài có thể phạm tội, nhưng mà Ngài đã không phạm tội vì Ngài yêu mến Cha, Ngài chấp nhận tất cả vì chúng ta. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng Ngài cảnh giác một cái mà chúng ta chắc ai cũng hiểu thôi. Chúa Giêsu nói rằng là, nói với những người mà là tự cho mình rằng là có thể chỉ trích người khác, bản thân mình thì không nghĩ đến mình mà đi chỉ trích người khác, thì Chúa Giêsu nói rằng là đĩ điếm và những người thu thuế, những người thu thuế thời bấy giờ được đồng hóa với những người tội lỗi công khai, thì những người đĩ điếm và những người thu thuế sẽ vào nước trời trước các ông, trước những con người mà chỉ biết chỉ trích người khác mà không biết ăn năn hối cải. Thế thì không phải là Chúa Giêsu tôn thánh những người đĩ, những người thu thuế tội lỗi đó đâu, nhưng mà họ vào nước trời trước người khác là vì họ đã thay đổi, họ đã biết mình phải thay đổi và họ đã nhờ ơn Chúa mà thay đổi. Kính thưa ông bà anh chị em, đó là những bài học cho chúng ta. Cuối cùng thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa Giêsu là lẽ sống của mình. Bao giờ cái giây phút hiện tại là quan trọng. Nếu chúng ta đã lỗi lầm, chắc chắn không nhiều thì ít, chúng ta phải được thanh tẩy thôi. Thì xin Chúa cho chúng ta được biết tắm rửa mình trong máu Chúa Giêsu, trong bể thánh là ân sủng của Chúa. Rồi nếu chúng ta sống tương đối thì cảm ơn Chúa và nhận biết rằng chính nhờ ơn Chúa mà chúng ta sống được tốt, cho nên phải lại càng đền đáp ơn Chúa một cách mãnh liệt hơn. Thánh Teresa Hài Đồng mà chúng ta sắp sửa mừng lễ, Ngài nói rằng là người ta cứ bảo là những người phải có tội rồi ăn năn trở lại với yêu mến Chúa một cách thắm thiết, Ngài không chịu. Thánh Teresa Hài Đồng không chịu. Cảm ơn Chúa tôi không mắc tội trọng bao giờ hết, nhưng mà chính vì thế mà tôi thấy là Chúa thương tôi, chính nhờ ơn Chúa mà tôi được giữ gìn, tôi có thể tránh tội. Thế thì chính vì cái hồng ân lớn lao đó mà tôi cảm tạ Chúa, tôi biết ơn Chúa và tôi phải nghĩ rằng là tôi còn mắc nợ Chúa hơn nhiều người đĩ điếm, nhiều người thu thuế, đại khái như vậy. Thưa ông bà anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết luôn luôn thánh hóa cái giây phút hiện tại bằng những tâm tình của Chúa Giêsu, tâm tình ăn năn sám hối, tâm tình tạ ơn. Tóm lại, làm sao đó để nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta biết thánh hóa bản thân chúng ta trong cái giây phút hiện tại, vì đó là bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta. Xin cộng đoàn cùng Thiên Sứ Đức Tin. Tôi tin kính một Thiên.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha thông báo sẽ chịu phẫu thuật để loại bỏ một nốt ở phổi. Vào trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua, khi kết thúc buổi đọc kinh truyền tin từ cửa sổ dinh tông tòa nhìn ra quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã thông báo với các tín hữu rằng Ngài sẽ trải qua cuộc phẫu thuật trong những ngày tới để loại bỏ một nốt ở phổi. Chính Đức Thánh Cha trực tiếp đưa ra thông báo này với lời nói rất bình thản. Ngay sau phần suy niệm thường lệ về bài tin mừng Chúa Nhật, cụ thể là dụ ngôn tiệc cưới, được thuật lại trong chương 22 của tin mừng theo Thánh Matthew. Sau đây là nguyên văn lời của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, gần đây, trong một số lần kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã phát hiện một nốt khu trú ở phổi của tôi. Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và nằm ở vị trí xác định rõ. Các bác sĩ cho rằng cần tiến hành can thiệp y tế. Vì vậy, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Ca phẫu thuật đã được lên lịch trong những ngày tới. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự gần gũi về mặt tinh thần và phó thác bản thân cho lời cầu nguyện của anh chị em. Trong những thập niên gần đây, các vị giáo hoàng luôn được điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Semoli ở Roma, nơi có một căn hộ dành riêng cho các ngài ở tầng 10. Nốt phổi là một tổn thương nhỏ, có hình dạng gần tròn trong mô phổi, thường được phát hiện qua chụp cắt lớp vi tính hoặc chụp X-quang, đôi khi trong những lần kiểm tra được thực hiện vì các lý do khác. Đốt phổi có thể lành tính, chẳng hạn như những mô sẹo do các đợt nhiễm trùng trước đây để lại, hoặc có thể ác tính. Khi nốt phổi có kích thước nhỏ, ranh giới rõ và được phát hiện sớm, các bác sĩ thường có xu hướng loại bỏ nó. Việc cắt bỏ vừa là một biện pháp điều trị, vừa giúp lấy mẫu mô để xét nghiệm mô bệnh học, phương pháp duy nhất có thể xác định chính xác bản chất của tổn thương. Ngày nay, những ca phẫu thuật này hầu như luôn được thực hiện thông qua nội soi lồng ngực hoặc phẫu thuật có hỗ trợ robot. Bác sĩ chỉ cắt bỏ phần phổi chứa nốt bất thường hoặc trong những trường hợp cần thiết, cắt bỏ toàn bộ một thùy phổi. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chưa cho biết liệu ngài có phải tạm ngừng các hoạt động công khai hay không, cũng như thời gian dự kiến phải vắng mặt.
1: Tin Australia. Đức Tổng giám mục giáo phận Sydney thảo luận với Đức Thánh Cha về kế hoạch tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế 2028 tại đây. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Tổng giám mục Anthony Fisher, dòng Đa Minh của Tổng giáo phận Sydney, Australia, và Đức giám mục phụ tá Richard Umbers, và đã thảo luận về chương trình tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế tại thành phố này, dự kiến từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2028. Đức cha phụ tá Umbers cũng là tổng thư ký của Đại hội Thánh thể Sydney. Tòa Thánh Vatican chưa chính thức xác nhận chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến tham dự sự kiện. Tuy nhiên, trong buổi tiếp kiến trước đó vào tháng 2 năm nay, Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với Đức Tổng giám mục Fisher rằng vẫn còn khá lâu nữa mới đến thời điểm đó, nhưng tôi sẽ có mặt. Trong bài đăng trên Instagram ngày 8 tháng 10 vừa rồi, Đức Tổng giám mục Fisher cho biết cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng được tổ chức nhằm thảo luận về những kế hoạch chúng tôi đã xây dựng cho đến nay đối với Đại hội Thánh thể, đồng thời để chúng tôi nhận được những góp ý của Ngài về điều Ngài mong muốn thực hiện và những gì Ngài muốn thấy diễn ra. Chúng tôi đã có một ý tưởng khá rõ ràng, nhưng cuộc gặp gỡ này sẽ giúp các kế hoạch được cụ thể hóa hơn. Được ban tổ chức đặt tên là Eucharist 28, đây sẽ là Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 54. Australia đã hai lần đăng cai sự kiện này, tại Sydney năm 1928 và tại Melbourne năm 1973. Năm ngoái 2025, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã chọn chủ đề cho đại hội này là "Này là mình Thầy, hiến dâng vì anh em", trích từ trình thuật về bữa tiệc ly của Chúa Giêsu Kitô với các môn đệ. Đại hội được mong đợi này dự kiến sẽ quy tụ các khách hành hương từ khắp nước Australia và nhiều quốc gia khác. Trước khi đại hội chính thức khai mạc, một hội nghị chuyên đề thần học sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9 năm tới, dành cho những ai mong muốn tìm hiểu sâu hơn về bí tích thánh thể, điều mà Đức Tổng giám mục Umbers mô tả là một cuộc đào sâu về mặt thần học. Ngày 8 tháng 10 vừa qua, Đức giám mục Umbers đã tặng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 một chiếc áo thun của đại hội. Đức cha cho biết đang mời gọi mọi người sớm ghi danh, chuẩn bị thông qua các giáo xứ, trường học và cộng đồng của mình, đồng thời tích cực tham gia vào những công việc chuẩn bị đã được triển khai.
2: Tin Vatican, các giám mục El Salvador xin Đức Thánh Cha tuyên phong Thánh Oscar Romero là tiến sĩ hội thánh. Các giám mục nước El Salvador đã về Roma viếng mộ các thánh tông đồ và thăm tòa thánh hồi tháng 9 vừa qua. Theo báo chí, nhân dịp đó, các vị đã xin Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tôn phong Thánh Oscar Arnulfo Romero làm tiến sĩ hội thánh. Thánh nhân vốn là tổng giám mục giáo phận San Salvador của nước El Salvador, nổi tiếng về các hoạt động bênh vực các quyền con người. Ngài đã bị đội quân tử thần sát hại hồi tháng 4 năm 1980 trong lúc cử hành thánh lễ. Ngài đã được tôn phong hiển thánh năm 2018. Đức Thánh Cha Leo cũng là vị tôn kính vị thánh tổng giám mục San Salvador. Cổng thông tin trực tuyến Tây Ban Nha Religion Digital truyền đi hôm 7 tháng 10 vừa qua cho biết, trong chuyến viếng thăm Ad Limina, các giám mục đã trình bày thỉnh cầu trên với Đức Giáo Hoàng Leo và trao cho ngài thánh tích của Thánh Romero. Theo Đức Đương Kim tổng giám mục San Salvador, kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Jose Luis Escobar, Đức Thánh Cha Leo hằng ngày phó thác bản thân cho lời chuyển cầu của Thánh Romero. Các giám mục cũng đã mời Đức Giáo Hoàng đến thăm El Salvador và viếng mộ vị Tổng giám mục tử đạo. Theo Đức Tổng giám mục Escobar, Đức Giáo Hoàng đã đón nhận tích cực cả hai lời thỉnh cầu, nhưng lưu ý rằng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, vẫn cần có một tiến trình tham vấn và cân nhắc. Thánh Romero đã đấu tranh cho công bằng xã hội và những cải cách chính trị tại đất nước của ngài, trong thế đối lập với chế độ độc tài quân sự lúc bấy giờ. Ngài là một trong những đại diện nổi bật nhất của thần học giải phóng, một phong trào cải cách trong giáo hội xuất hiện tại Mỹ Latin vào những năm 1960 và 1970. Trước tình trạng nghèo đói trên diện rộng, các giám mục Mỹ Latin năm 1968 đã đề nghị một con đường được mô tả là sự lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo. Danh hiệu tiến sĩ hội thánh chỉ được dành cho một số ít nhân vật đã có ảnh hưởng mang tính định hình đối với giáo hội công giáo. Gần đây nhất, vào tháng 11 năm 2025, Đức Hồng Y John Henry Newman đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tuyên phong là tiến sĩ hội thánh, và ngài trở thành người thứ 38 mang danh hiệu tiến sĩ của giáo hội Hoàng Vũ.
3: Tin Roma, Đài Loan và Tòa Thánh cùng nhìn lại 400 năm kể từ khi các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến Trung Hoa. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, hãng tin Asia News của Hội Thừa Sai Bime đưa tin, nhân dịp lễ Quốc Khánh ngày 10 tháng 10 này, kỷ niệm 115 năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc, Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh đã tổ chức buổi tiếp tân. Trong dịp này, ông Đại sứ quán đã mời gọi Đài Loan và Tòa Thánh cùng nhìn lại lịch sử 400 năm kể từ khi các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân lên Trung Hoa. Tham dự buổi kỷ niệm tại thính đường ở đường Hoài Giải bên dưới Đại sứ quán Đài Loan có hơn 200 khách mời, trong đó có một số hồng y, các vị đứng đầu những cơ quan của Tòa Thánh, thành viên các dòng tu, các nhà ngoại giao được bổ nhiệm bên cạnh Tòa Thánh, cộng đồng người Đài Loan cùng những người bạn đồng hành trong nhiều hoạt động của cơ quan đại diện Đài Bắc. Đặc biệt, ngoài sự hiện diện của Đại sứ Anthony Hà Trung Nghĩa của Đài Loan cạnh Tòa Thánh, còn có Đức cha Gioan Bautista Lý Khắc Miễn, giám mục giáo phận Tân Trúc, kiêm chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đài Loan. Lên tiếng trong buổi kỷ niệm, Đại sứ Đài Loan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của biến cố đặc biệt này. Ông nhắc lại rằng, năm 1626, đúng vào năm Vương cung Thánh đường Tòa Thánh Phêrô tại Roma được cung hiến, đánh dấu việc chính thức hoàn tất công trình xây dựng, các thừa sai dòng Đao Minh đầu tiên đã đặt chân đến Đài Loan, mang theo tin mừng và sứ điệp hy vọng đến hòn đảo này. Ông nói, trong suốt 400 năm qua, Giáo hội Công giáo đã là một đối tác đáng tin cậy của người dân Đài Loan, đóng góp sâu sắc cho xã hội chúng tôi và chăm lo cho những người nghèo khổ nhất. Trong nhiều năm qua, Đài Loan cũng là một đối tác quý báu của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo tại châu Á. Sự hợp tác này bắt nguồn từ quyết tâm chung nhằm thúc đẩy tự do, hòa bình, công lý, sự thật và nhân quyền, đồng thời tiếp tục thôi thúc chúng tôi bảo vệ phẩm giá con người, công tác vì hòa bình và tình yêu thương trên thế giới. Chỉ trong hơn một năm triển khai, thông qua sự hợp tác với các tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo, chính quyền Đài Loan đã hỗ trợ hơn 50.000 người có hoàn cảnh khó khăn tại Ý, các nước châu Âu, Trung Đông và nhiều quốc gia châu Phi. Các sáng kiến liên đới này tập trung vào 5 lĩnh vực hành động chính: thúc đẩy giáo dục và tăng cường năng lực công nghệ, cải thiện sức khỏe, giảm nghèo, chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên, và nâng cao quyền cho phụ nữ. Đại sứ Hà Trung Nghĩa cũng nhấn mạnh sự tương đồng giữa tầm nhìn về trí tuệ nhân tạo được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas, và lời kêu gọi phát triển công nghệ này theo hướng có đạo đức,

0: nhịp cầu nối kết đổi mới sáng tạo với đạo đức, tạo ra các cơ hội thúc đẩy tình liên đới và phục vụ nhân loại.
1: Tin New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi tạm ngưng các vụ hành quyết hướng tới xóa bỏ án tử hình. Quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Christopher L. Cassis kêu gọi tạm ngưng các vụ hành quyết và hướng tới xóa bỏ án tử hình. Phát biểu trong khuôn khổ Đại hội đồng thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang tiến hành tại New York về chủ đề thăng tiến và bảo vệ nhân quyền, Đức Tổng giám mục L. Cassis khẳng định rằng việc bảo vệ sự sống phải mang tính nhất quán và phổ quát, mở rộng cho mọi người trong mọi giai đoạn và trong mọi hoàn cảnh. Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng án tử hình là điều không thể chấp nhận được, vì đây là một sự tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người, vốn là hồng ân Thiên Chúa ban tặng, không bao giờ mất đi, bất kể mức độ nghiêm trọng của tội ác. Đức Tổng giám mục L. Cassis cũng nhận định rằng những tiến bộ trong hệ thống tư pháp hình sự ngày nay cho phép các quốc gia bảo vệ xã hội một cách hiệu quả mà không loại bỏ khả năng người phạm tội ăn năn và được cứu chuộc. Án tử hình vẫn được áp dụng tại quá nhiều nơi trên thế giới. Theo nhận định của vị đại diện tòa thánh, khi án tử hình được thi hành, không có biện pháp khắc phục nào nếu xảy ra oan sai tư pháp. Trong khi đó, các nạn nhân và gia đình của họ có quyền được đón nhận sự liên đới, hỗ trợ và công lý kịp thời, công bằng, nhân đạo. Tuy nhiên, việc tước đi mạng sống của một con người không thể khôi phục những gì đã mất. Mục đích của hình phạt không phải là trả thù, mà đúng hơn là khôi phục các mối liên kết xã hội, bảo vệ công ích và giúp người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng. Từ đó, Đức Tổng giám mục L. Cassis tái kêu gọi xóa bỏ án tử hình, vì mặc dù đã có những nỗ lực nhằm chấm dứt hình phạt này, các vụ hành quyết vẫn tiếp tục diễn ra tại quá nhiều nơi. Vì vậy, các quốc gia còn duy trì án tử hình cần xem xét thiết lập ngay lập tức lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình như một bước tiến tới việc xóa bỏ hình phạt này. Đồng thời, các quốc gia cần chuyển đổi những bản án tử hình hiện có thành các hình phạt khác, bảo đảm các phiên tòa công bằng, cũng như đầu tư vào những phương thức cải huấn, phục hồi và khắc phục hậu quả. Trong một bài phát biểu khác về các chủ đề phòng ngừa tội phạm và tư pháp hình sự và kiểm soát ma túy quốc tế, Đức Tổng giám mục L. Cassis nhận định rằng cần có quyết tâm mới trước sự mở rộng của các thị trường ma túy và những mối liên hệ giữa hoạt động buôn bán ma túy, tham nhũng và tội phạm trên toàn thế giới. Theo ngài, những nỗ lực này nhằm vừa giảm sản xuất và buôn bán các chất ma túy, vừa thúc đẩy việc giáo dục, cải huấn và tái hòa nhập đầy đủ những người vi phạm vào đời sống xã hội. Bởi lẽ, công lý đích thực không thể chỉ dừng lại ở việc trừng phạt. Trong bài phát biểu thứ ba, khi đề cập đến chủ đề quyền của các dân tộc bản địa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng các dân tộc này không phải là những đối tượng thụ hưởng các chính sách phát triển, mà là những chủ thể và người quyết định vận mệnh của chính mình.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2026, thứ ba sau Chủ nhật thứ 28 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 11 từ câu 37 đến câu 41. Khi Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với các ông ấy rằng, này nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cố gắng tỏ ra thật đúng chuẩn, thật chỉnh tề trước mặt người khác. Ta chăm chút vẻ bề ngoài, cố giữ một hình ảnh đạo đức, tử tế, đàng hoàng. Nhưng ngay trong lòng, có khi ta lại chất chứa bao điều không ổn, ganh tị, phán xét, lạnh lùng, ích kỷ. Bài tin mừng hôm nay như một chiếc gương soi thẳng vào tâm hồn ta. Khi Đức Giêsu nhận lời đến dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-sêu, Ngài cố ý bỏ qua nghi thức rửa tay trước bữa ăn, không phải để xúc phạm ai, nhưng để vạch ra một điều quan trọng. Chúng ta có thể sạch sẽ bên ngoài mà lại cứng cỏi, khô khan và thiếu tình yêu bên trong. Người Pha-ri-sêu ngạc nhiên vì Chúa Giê-xu không rửa tay, còn Chúa thì ngạc nhiên vì họ chỉ lo giữ luật hình thức mà quên mất điều cốt yếu của lề luật là lòng thương xót. Chúa Giê-xu nói thẳng, các ông rửa sạch bên ngoài chén đĩa, còn bên trong thì đầy tham lam và độc ác. Câu nói này không chỉ dành cho nhóm Pha-ri-sêu ngày xưa, nó đang dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn có thể dễ dàng dừng lại ở bề mặt của niềm tin mà chưa để cho lời Chúa chạm đến tận những góc khuất trong tâm hồn mình. Điểm mấu chốt của bài tin mừng hôm nay nằm ở câu kết đầy sức đánh đồng. Hãy bố thí những gì ở bên trong thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ngươi. Đức Giêsu không bảo chúng ta chỉ bố thí tiền của, Ngài mời ta cho đi chính những điều nằm sâu trong lòng mình, sự chân thành, lòng cảm thông, sự tha thứ, sự tử tế, sự hiền hòa và sự cảm thông dành cho những người đang đau khổ. Tẩy sạch tâm hồn không phải bằng nghi thức mà bằng lòng quảng đại xuất phát từ trái tim. Trong đời sống hàng ngày, mỗi thành phần dân Chúa đều có cách sống lời mời gọi này. Người sống đời gia đình có thể bố thí từ bên trong khi biết mở lòng tha thứ cho nhau sau những hiểu lầm nhỏ nhoi, khi hy sinh những ý riêng vì bình an của mái ấm, khi âm thầm chịu khó mà không oán trách. Người trẻ có thể bố thí từ bên trong khi biết chia sẻ thời gian, sự chân thật, sự tôn trọng, khi không sống chỉ vì cái tôi hay vì vẻ bề ngoài cần được công nhận. Người sống đời tận hiến có thể bố thí từ bên trong bằng cách để sự nhiệt tình trở lại với sứ vụ, bằng khả năng lắng nghe anh chị em, bằng việc sống đơn sơ và chân thành trong tương quan. Người lớn tuổi có thể bố thí từ bên trong khi dành lời khích lệ dành cho con cháu, dành kinh nghiệm sống để nâng đỡ người khác thay vì bày tỏ sự phiền lòng. Người đang đau khổ có thể bố thí từ bên trong
khi dâng nỗi đau của mình như một lời cầu nguyện cho người đang yếu đuối hơn mình. Tất cả chúng ta đều có thể trao đi, không nhất thiết là vật chất, nhưng là tình thương. Và chính khi trái tim biết cho đi, ta được thanh luyện, được tự do, được chữa lành. Có những lúc chúng ta giữ trong lòng quá nhiều thứ, định kiến, tổn thương, phê phán, cố chấp, muốn kiểm soát mọi sự. Nhưng điều ấy không làm ta sạch hơn, chỉ khiến ta nặng nề hơn. Đức Giê-xu mời ta buông bỏ, mời ta sống nhẹ nhàng bằng lòng nhân ái. Không phải vẻ bề ngoài làm nên sự thánh thiện, mà là trái tim biết yêu thương thật sự. Bài tin mừng hôm nay đặt trước mặt ta một câu hỏi rất thẳng nhưng cần thiết. Tôi đang giữ sạch điều gì, bên ngoài hay bên trong? Và tôi có dám bước thêm một bước để làm sạch từ bên trong bằng cách yêu thương nhiều hơn hay không? Nếu ta để cho ánh sáng tình yêu của Chúa bước vào những vùng tối trong lòng ta, ta sẽ thấy mình đổi mới mà không cần phải cố gắng giả vờ đạo đức. Vì chính tình yêu biến đổi, chứ không phải những nghi thức rộng tuếch bên ngoài. Khi trái tim mở ra, mọi sự trở nên trong sáng. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết trở lại với chính lòng mình, để con dám buông bỏ những điều làm con khép kín và khô cứng. Xin ban cho con một trái tim chân thành, biết yêu thương và chia sẻ từ bên trong. Xin cho mọi việc con làm hôm nay đều phát xuất từ tình yêu thật sự dành cho Chúa và cho tha nhân.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi mời gọi quý vị sẽ cùng chia sẻ về một cảm nghiệm thực tế hiện nay, đó là sự cô đơn giữa một cái cuộc sống hiện đại, một thế giới phẳng khi chúng ta có thể kết nối với nhau càng ngày càng mở rộng và càng nhanh chóng, thì ở thế giới thật chúng ta lại càng cảm thấy dễ bị rơi vào sự cô đơn. Sự cô đơn đến không phải khi chúng ta chỉ ở một mình, mà ngay cả khi chúng ta ở với rất nhiều người. Và sự cô đơn này không chỉ ở một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng đặc biệt nào, mà có thể đến với bất cứ ai. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của Linh Mục Giambattista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay chương trình của chúng ta đề cập đến một cái cảm nghiệm rất thực tế trong cuộc sống ngày hôm nay, đó là sự cô đơn. Vậy xin cha cho chúng con có một cái khái niệm rõ ràng hơn về cái sự cô đơn nó đang tồn tại hiện diện như thế nào trong cuộc sống của chúng ta.
1: Xin cảm ơn Như Yến. Có lẽ chúng ta phải nói và các nhà khoa học cũng nói về điều này, nghĩa là gần đây cô đơn được coi như là một căn bệnh dịch của epidemic và rất lớn trong xã hội chúng ta, và nó để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhưng nó cũng là cái cảm nghiệm mà gần như tất cả chúng ta ai cũng từng kinh nghiệm hoặc đang đối diện. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định rằng hàng năm có khoảng 870.000 người chết, mà cái nguồn gốc của nó xuất phát từ nỗi cô đơn. Cô đơn không làm cho người ta chết, nhưng mà đẩy người ta tới những cái hậu quả của bệnh tật, của nhận thức, của cuộc sống, mà rồi ảnh hưởng cả cái sự sống của con người. Vì thế người ta tính là đây là một cái nạn dịch mới từ kể từ sau dịch Covid, và ít người quan tâm và nói đến nó, thậm chí người ta không để ý người ta đang như thế, hoặc là có nhiều người không hiểu được mình đang như vậy. Chúng ta có thể hiểu về mặt tâm lý cô đơn là cái cảm giác mình không có kết nối được, không chia sẻ được với người khác. Nó không phải là một mình, nghĩa là có thể mình ở một mình nhưng mình không cô đơn. Nhưng mà cô đơn là khi bạn ở, thậm chí ở xung quanh người thân của mình, nhưng mà bạn không cảm thấy bạn kết nối được với họ về mặt cảm xúc, và bạn không cảm thấy ai đó hiểu được cho mình. Bạn thấy cảm thấy mình cô lập và mất được tất cả cái tương tác với người khác, cho dù bạn ở giữa họ. Rồi từ cái cảm nghiệm đó bạn thấy bạn đơn độc. Vậy thì nó bao gồm cái trải nghiệm mất cái kết nối, bị cô lập, cảm thấy mình không được lắng nghe, cảm thấy không ai hiểu mình, và không biết mình đi về đâu. Cảm thấy mình một mình nhưng mà với một cái cảm nghiệm là đơn độc và không được hiểu, không được chia sẻ. Đó là cái cảm nghiệm của cô đơn. Và gần như tất cả chúng ta ai trong cuộc đời cũng từng kinh nghiệm cái cảm giác cô đơn này. Nhưng nếu mà nó kéo dài, nó để lại những cái hậu quả rất nghiêm trọng. Nó là nguyên do đẩy đến cái tình trạng trầm cảm, rối loạn lo âu, bệnh trầm cảm, bệnh rối loạn lo âu. Thậm chí người ta còn nghiên cứu thấy nó ảnh hưởng đến tim mạch, và nó đẩy đến người ta đến cái sự suy thoái về mặt nhận thức, người ta gọi là cognitive decline, nghĩa là người ta mất khả năng nhận thức và đẩy đến tình trạng bệnh Alzheimer, rồi đẩy đến nhiều các cái bệnh khác, và cuối cùng là vì cái những cái bệnh khác đó họ đi đến cái chết. Nên do đó cái sức khỏe tinh thần và vượt qua nỗi cô đơn là một cái mà Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là nhiều nhà sức khỏe tinh thần hay là nhà tâm lý đang mời gọi chúng ta lưu tâm đến cái điều này.
0: Dạ vâng. Và cái sự cô đơn này sẽ diễn ra ở những cái nhóm người như thế nào thưa cha? Có thí dụ như là những nhóm người trưởng thành, hay là những người trẻ, hay là một nhóm đặc biệt nào, hay là nó sẽ diễn ra với tất cả mọi người.
1: Điều ngạc nhiên là dựa theo cái nghiên cứu của Harvard và một số trường đại học bên Mỹ thì người ta lại ngạc nhiên là cái tỷ lệ người cảm thấy cô đơn rơi vào người trẻ ngày hôm nay nhiều hơn, khoảng 19 đến 29 tuổi, khoảng 29%. Và con số cũng khoảng 20 mấy% đó rơi vào cái nhóm đối tượng của từ 30 đến 30 mấy tuổi trở lên. Rồi sau đó người ta ngạc nhiên là cái tuổi già mình nghĩ là cô đơn nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ cô đơn đối với người già khoảng 10 mấy% thôi. Mình nhớ không lầm là như vậy. Tại vì tại sao ngày hôm nay người trẻ cảm thấy cô đơn nhiều? Và một cái nghịch lý là chúng ta sống trong cái xã hội kết nối nhiều. Kết nối qua mạng xã hội, qua điện thoại, qua internet. Nhưng mà càng nhào vô cái kết nối đó nhiều thì người ta càng cô đơn nhiều hơn. Vậy ta liệt kê ra những cái nguyên do xảy đến đưa người ta đến cô đơn. Là thứ nhất là mất kết nối và cô lập mình. Và mất kết nối cô lập mình xuất phát từ việc mình cảm thấy mình không được hiểu, mình không được lắng nghe. Cái thứ hai để dạy đến cô đơn là cái sự so sánh. Và cái so sánh là gì? Là khi mình ở trong cái trạng thái này, mình thấy bạn bè, người thân của mình tốt hơn mình. Và người ta nhận diện được cái tình trạng này nó xảy ra khi mà một người thấy người khác hơn mình ở trên mạng xã hội. Khi mình so sánh cái mình cảm thấy mình xa với mọi người, mình khác biệt với mọi người quá. Đối với người trẻ thì mất kết nối do cái sự thay đổi trong cuộc sống. Ví dụ như là khi mình lớn, cái tuổi dậy thì, tuổi trưởng thành, bây giờ cái mình mở ra với rất là nhiều lựa chọn trong cuộc đời của mình. Khác với cái ngày xưa, mình không nói là ngày xưa thì tốt hơn, nhưng mà cái khác biệt là gì? Là ngày xưa chúng ta có ít lựa chọn, và đa phần khi mình sinh ra, mình lớn lên, mình gần như biết mình sẽ làm cái gì. Ví dụ như mình ở trong làng, thì mình lớn lên mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục công việc của bố mẹ là đi làm nông. Mình ở trong nhà bán quán cơm, mình tự hiểu là ok, tôi đi học về tôi nhà phụ bố mẹ bán quán cơm, tôi làm chủ cái quán cơm đó, mình biết mình phải làm gì. Nhưng mà ngày hôm nay người trẻ đứng trước quá nhiều cái lựa chọn và quá nhiều cái đòi hỏi từ xã hội, từ gia đình, và nhiều khi từ cái mong đợi của chính mình, rồi thậm chí cái áp lực của gia đình lên trên mình, làm cho họ cảm thấy họ mất cái kết nối với gia đình, họ thấy cô đơn. Cái sự so sánh như mình nói đó là khi mình thấy mình khác biệt với mọi người trên mạng xã hội, ai trình bày mình trên mạng xã hội cũng trình bày một cái phiên bản, hay nói cái từ của người trẻ hôm nay, cái phiên bản tuyệt vời và hoàn hảo của mình khi đứng ở một cái nơi đầy tuyệt vời rồi đẹp rồi tùm lum hết, rồi mình thì ủa cái không gian của mình nó chỉ có như thế thôi, thì làm cảm thấy mình xa cách, mình đơn độc. Cái cảm giác thứ hai nữa là một cái mà hay gặp trong những người sống trong đời sống gia đình ngày hôm nay là họ cảm thấy họ không được cảm thông, hay nói một cách khác là không được đồng cảm. Do đó có nhiều nhà tâm lý học nói đây là một cái hiện trạng là tiếng Anh gọi là alone together, là một mình với nhau. Mình ở với nhau mà mình cảm thấy mình một mình. Ví dụ như mình có những người thân chủ của mình đến chia sẻ, con cảm thấy con đơn độc quá vì chồng con không có chia sẻ với con, không chia sẻ cái bổn phận là làm cha làm mẹ với con, hoặc là nhiều khi quá khác biệt, hoặc là con chỉ cần cái sự ôm ấp, cái nắm tay, cái sự hiện diện gần gũi sau khi đi làm về, nhưng mà chồng con khô khan quá, không có cho con cái điều đó. Hoặc là người chồng thì cảm thấy vợ lúc nào cũng càm ràm, cũng cảm thấy vợ cũng bắt mình phải thế này, bắt mình thế kia, rồi điều khiển mình, trong khi mình cảm thấy mình mất đi cái tự do, rồi cảm thấy tại sao vợ không có hiểu cho mình, hay là không có cảm thấy mình được yên, mình có thời gian cho riêng mình cảm thấy mình mất hết cái cuộc sống của chính mình, và cảm thấy mình tại sao cái đời sống gia đình của mình nó bó buộc mình như vậy. Tại vì nhiều khi cái không phải tất cả, nhưng nhiều khi bản tính người đàn ông là họ thích tự do, họ thích phiêu lưu, họ thích bước ra bên ngoài, nhưng mà họ cũng là người ít bộc lộ tình cảm, trong khi người phụ nữ thì khao khát được cái sự hiện diện, cái gần gũi, cái chạm của tình cảm, thì đó là một cái cảm giác mà dễ người ta dễ cô đơn. Và đặc biệt là khi trong đời sống gia đình mà người ta phải vận hành mọi thứ, tiếng Anh nó gọi là autopilot, nghĩa là gì, mình vận hành mọi thứ tự động, sáng ra phải lo cho con đi học, phải đưa con đi học, phải đi làm, rồi đi về, rồi phải lo đi chợ nấu cơm, rồi lo công việc nhà, rồi cứ quần quật suốt ngày, mà cứ vận hành như vậy, nó tự nhiên họ mất cái cảm thức là họ thuộc về nhau, họ phải trao ban cái tình thương cho nhau, và họ chia sẻ cái đau khổ của nhau. Và khi mà hai cuộc sống như vậy riết đó, họ cảm thấy họ một mình với nhau.
0: Dạ vâng. Và cha cũng có nhắc đến một trong những cái lý do mà khiến cho người ta bây giờ cảm thấy dễ trở nên cô đơn hơn, đó là vì người ta giao tiếp với nhau dễ dàng quá trên mạng. Nhưng đôi khi có những trường hợp họ không sử dụng mạng xã hội một cách thường xuyên. Ví dụ như con là một người không có thường xuyên sử dụng mạng xã hội, nhưng con cũng không thoát khỏi những cái trạng thái, những cái cảm xúc cô đơn. Vậy thì đâu là những cái nguyên nhân khác ngoài cái việc là sử dụng mạng xã hội và giao tiếp thường xuyên trên mạng xã hội, thưa cha?
1: Giao tiếp mà thường xuyên mạng xã hội là một trong những nguyên nhân thôi, không phải tất cả. Như mình nói đó, là không có được hiểu, không được lắng nghe, không được cảm thông hay là thấu cảm. Nghĩa là cái câu chuyện mình nói ra, cái người yêu thương mình nhất không thể hiểu mình được. Không có đặt họ trong hoàn cảnh của mình. Và chính cái đó mình cảm thấy, ủa vậy rồi ai hiểu được tôi? Nếu mà ngồi cái người thân cận nhất của tôi mà không thể hiểu tôi, không cảm thông cho vị trí của tôi hay cái cảm xúc của tôi, vậy thì tôi nói gì với ai?
0: Yeah.
1: Đó. Thì đó là cái hiện trạng có nhiều đối với rất là nhiều người chúng ta.
0: Yeah.
1: Là mình ở trong một đám đông hay mình ở trong một gia đình xung quanh, vây quanh bởi rất nhiều người, nhưng mà không ai hiểu mình, không ai cảm thông cho mình. Kế đến là khi mà mình đứng ở trong vị trí mà ai cũng nhòm mình và đặt kỳ vọng lên mình, chính cái đó nó đẩy mình vô cái cảm giác rất là đơn độc.
0: Yeah.
1: Như mình một mình phải gánh hết tất cả mọi thứ. Đó là cái cảm giác mà theo mình nghĩ là nhiều người phụ nữ gặp mình là họ đứng trong cảm giác đó.
0: Yeah. Cái cảm giác mà khi mà chúng ta đối diện với chính mình, thì có khi nào con tự hỏi là có bao giờ mình cảm thấy cô đơn với cả chính mình luôn hay không? Có nghĩa là mình cũng không làm bạn được với bản thân mình. Và hoặc là như cha là một người mà luôn luôn được mọi người quan tâm, chú ý, hoặc là luôn sẽ có những mối quan hệ, hoặc là cần có tình thương để chăm sóc cho các em nhỏ. Vậy thì người như cha có dễ bị rơi vào trạng thái cô đơn hay không, thưa cha?
1: Có chứ. Thường xuyên nữa là khác.
0: Dạ.
1: Yeah. Đúng là mình, bản thân mình đôi lúc còn cảm thấy rất là đơn độc. Đơn độc theo kiểu là gì? Mình phải mang rất là nhiều cái câu chuyện của nhiều người mà mình không thể nói ra được. Mình mang rất là nhiều cái bí mật, cái đau khổ của nhiều người. Hôm nay mình đọc được cuốn sách Just Mercy đó, của người bạn tặng cho mình. Và trong đó cái cuốn sách đó có nói một câu, có một người phụ nữ nói một câu với cái người luật sư rất là hay. Là khi mà bạn phải hứng đá nhiều thì chắc chắn bạn phải đau. Và đời sống linh mục nói chung là một cái đời sống nhiều người nghĩ là cha có Chúa rồi, nhưng mà không hoàn toàn như vậy. Tại vì ngay cả chính Chúa Giêsu cũng cảm thấy cô đơn. Khi ở trên thập giá, Chúa nói với Thiên Chúa Cha mới câu cầu nguyện là lạy Chúa con, sao Ngài đành bỏ rơi con. Nghĩa là kinh nghiệm cô đơn nó ngay cả xảy ra với Chúa Giêsu. Và khi mà Chúa Giêsu cầu nguyện ở vườn cây dầu, Chúa Giêsu thấy các học trò mình ngủ gục, không có chia sẻ với mình, nên con không cầu nguyện với thầy được chút xíu sao? À, nghĩa là cái cảm giác đơn độc đó nó rất là lớn. Và trong, dĩ nhiên mình nói ra thì nó hơi bộc lộ mình nhiều quá, nhưng mà nó không nên lắm. Nhưng mà ví dụ như trong bản thân mình thì không biết từ đâu mà anh em linh mục mình chia sẻ với nhau đó. Khi mình làm linh mục mình, mọi người thường nghĩ rằng họ có quyền ném đá mình phải nói với người khác là khi mà họ muốn ném đá người khác. Trong cuộc sống ngày hôm nay là ném đá trên mạng xã hội này nọ kia đó, khi họ muốn ném đá người khác thì nói là ai, như Chúa Giêsu nói với những người mà đem một người đàn bà ngoại tình tới đó, ai ai nghĩ mình không có tội thì hãy ném đá người đàn bà này trước đi và bỏ đi hết. Mình phải liên lỉ nói cái điều đó với mọi người để mọi người đừng gây tổn thương cho nhau. Nhưng mà dường như mọi người nghĩ rằng họ có quyền ném đá cắt chà. Và cái đau buồn hơn nữa là gì? Đôi lúc ngay cả chính anh em của mình hay là linh mục ném đá nhau nữa, nó cũng có nữa. Nó hiện hữu trên mạng xã hội. Các bạn đọc có thể thấy ngày hôm nay người ta không ném đá gần, người ta ném xa, người ta nước nước này ta ném qua nước kia, giống như là người ta có cái missile, có cái hỏa tiễn nó bắn từ xa, người ta không còn, người ta không dám ném xung quanh, người ta ném từ xa như vậy đó. Nên cái đó là cái mà đôi lúc mình nghe từ Đức Tổng Giuse trong cái buổi thuyết trình của ngài, hay là trong cái huấn đức của ngài với anh em linh mục đó, ngài cũng nói về cái điều đó. Và trong cái Evangelii Gaudium của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, ngài nói ngày hôm nay ngay cả linh mục tu sĩ còn bắt hại nhau, đó là sự thật. Và chính cái đó làm cho mình cảm thấy được rằng ngay cả chính chúng ta cũng không có cảm thông cho nhau, thì làm sao mà mình không thoát khỏi được cô đơn. Cái thứ ba là cái kỳ vọng của mọi người. Mọi người luôn luôn nghĩ rằng mình phải hoàn hảo, một người linh mục phải hoàn hảo. Đâu có người linh mục nào hoàn hảo. Và chỉ cần có một chút sơ sót thôi, họ họ có thể bỏ qua hết tất cả những cái tốt mình làm, mà họ chỉ nhắm vô cái yếu của mình để họ bêu xấu. Rồi giống như họ không không cho phép linh mục nói lên cái cảm xúc bị thương tổn của mình. Ví dụ họ có thể chửi mình, xong mình nói ủa tại sao anh chửi tôi, cái nói tôi đâu có chửi anh đâu. Xong rồi họ họ có thể cho rằng mình thế này thế kia, rồi họ không có, họ không công nhận là họ đã làm cái điều đó để tổn thương. Họ chỉ làm cái điều đó vì lòng tốt, vì thế nọ kia thôi đó. Nên chính cái người người linh mục nó còn và tu sĩ nó còn nằm trong cái cảm nghiệm cô đơn lớn hơn. Cái khó nữa là gì? Là khi mình và các anh em tu sĩ, cả linh mục tu sĩ nam nữ sống chung với nhau trong cộng đoàn, khi mà mình không được hiểu, khi mình ở chung cộng đoàn, đáng lẽ mình phải yêu thương nhau, và cái yêu thương đó nó đòi hỏi cái sự cảm thông chia sẻ rất là nhiều. Vì linh mục tu sĩ không được yêu thương bằng tình cảm tính dục. Khác với vợ chồng, người ta cãi nhau xong người ta ôm nhau rồi người ta nó hết. Này giờ cãi nhau xong làm gì? Rồi khi mà mình bắt đầu so sánh, bắt đầu đố kỵ, nó tạo ra mình cái cảm giác một mình ở trong một cái cộng đoàn nó lớn hơn nhiều. Và thậm chí là đôi khi mình cảm thấy những gì mình nói ra người ta dùng nó để chống lại mình. Thì rất là nhiều những người tu sĩ gặp mình trong cái đau khổ của họ đó, là họ ở trong cái cô đơn đó. Đặc biệt là cả những người làm bề trên. Tại vì ai cũng muốn mình phải như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà không biết trong vị trí của mình rất là khó để quyết định. Càng ở cái vị trí này mình càng khó để mà nói ra cái gì đó. Tại vì mình lấy một ví dụ đi. Mình cầu xin cho có mưa xuống để cho người dân được có lúa trồng. Đó, để không bị hạn hán. Nhưng mà khi mình cầu xin có mưa xuống thì sao? Người bán vé số không bán được, không bán được vé số. Nên ngay cả cái lời cầu xin của mình nó có thể ảnh hưởng đến người khác nữa. Là cái lời cầu xin đó, mình cầu xin cho người dược sĩ bán được thuốc thì đồng nghĩa với cái gì?
0: Sẽ có
1: là nhiều người bệnh. Đó. Nên chúng ta thấy ngay cả lời cầu xin của mình nó cũng rất khó, chứ huống chi là lời phán xét. Do đó luôn luôn cái người ở trong vị trí của là linh mục, là tu sĩ và đặc biệt là giám mục của họ, họ rất là khó để mà đưa ra, nói ra cái gì đó cho người này mà không tránh khỏi ảnh hưởng đến người kia. Và tất cả mọi người gần như nghĩ rằng cái vị trí đó là phải làm hài lòng hết tất cả mọi người. Sự thật là không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người. Và mình nhìn thấy cái điều đó ngay cái vị trí của Đức Giáo Hoàng Francisco, thì mà ngài rất là nhân từ, nhưng mà cũng rất là nhiều người ghét và chống ngài. Thì từ đó chúng ta hiểu được là mình càng ở cái vị trí nào đó có trách nhiệm, có chức vụ, mình càng đơn độc. Mà thì đó là cái khó mà không phải ai người ta cũng hiểu cho các cha, các sơ và thậm chí là các bề trên, các giám mục. Rất là đơn độc nha. Thực sự ra mỗi lần mà mình cảm thấy cô đơn, mình cũng hay nghe cái bài hát cô đơn của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính nó rất là hay, và nó luôn luôn quay lại cái lời mời gọi là lắng nghe và nhìn thấy cái cảm xúc của mình. Một bài hát thứ hai nữa giúp mình quay lại với cái kết nối với Thiên Chúa là cái bài hát của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy là Xin Đừng Để Con Đơn Hành. À, mình thích ca sĩ Diệu Hiền hát cái bài này, và cái lần đó là trong cái cảm giác rất là cô đơn, và mình hỏi cha Nguyễn Duy là sao cha viết cái bài này hay quá vậy. Cha nói cái lúc đó mình cũng rất là đơn độc, mình cảm thấy mình không biết đi về đâu và Chúa muốn gì nơi mình. Và mình nghĩ là một trong những cái cách để mà vượt qua nỗi cô đơn cũng thế, mình đối diện với Chúa, mình quay lại với Thiên Chúa và chấp nhận tất cả những gì xảy ra với con và học theo Chúa Giêsu để nói với Chúa là lạy Chúa, con cũng đơn độc quá và xin Chúa giúp con. À, đó là những cái mà mình thường phải đối diện khi trong cái hành trình cô đơn của cuộc sống. Và chắc chắn là người tu sĩ linh mục như mình chia sẻ là không thể nào tránh khỏi cái điều đó.
0: Vậy thì con thắc mắc là không biết là có cái sự cô đơn, trong cái sự cô đơn nó có một cái mặt mặt tốt nào của nó hay không, và giữa cái cuộc sống hiện đại như ngày nay để đòi hỏi một người hoặc là nhiều người có thể thấu cảm cho mình để mình thoát khỏi sự cô đơn đó, thực ra nó cũng không phải là dễ. Vậy thì chúng ta sẽ phải đối diện với sự cô đơn đó như thế nào, thưa cha?
1: Thật sự ra mà nói, chúng ta hiểu đó là nếu mà nhìn một góc một cạnh thiêng liêng nào đó đó, thì một người trưởng thành về đời sống thiêng liêng họ nhìn cái cô đơn đó như là cơ hội để họ gặp lại Chúa, để họ không có bám víu mọi sự và không bám víu đến cái tình thương của mọi người bằng mọi giá, vì họ biết rằng cái quan trọng nhất là họ có một Thiên Chúa yêu thương họ. Nên đôi lúc những cái mất mát, những cái hiểu lầm và thậm chí những cái cuộc bắt hại của người khác lên mình là một cơ hội để mình sống cái mầu nhiệm thập giá. Do đó mình tâm niệm với mình rất là nhiều là gì, khi mình đi theo Chúa mà thánh giá Chúa không đụng mình thì có lẽ mình đang không theo Chúa. Nên mỗi lần mà mình gặp cái sự chống đối của người khác hay cái sự phản bội, thế mình ngồi lại mình nói ủa vậy con cũng theo Chúa mà, Chúa của con như vậy thì có lẽ đây là cơ hội để con sống cái mầu nhiệm thập giá. Dĩ nhiên đó là cái đời sống thiêng liêng mà mình phải chọn, phải nhìn và tập sống cái điều đó. Vì có những lúc mình mất mát, mình cô đơn, mình đơn độc á, mình buộc là cơ hội để mình buộc mình dừng lại. Có lẽ Chúa đang nói với mình rằng đó không phải là tất cả những gì mà thuộc về con và của con, nhưng mà con thuộc về Chúa. Đó. Một cái cách để mà vượt qua nỗi cô đơn á, là tập sống cô tịch. Cô tịch khác với cô đơn. Cô đơn như mình nói đó là mình ở giữa mọi người, mình cảm thấy không được hiểu, không có chia sẻ được với ai. Cô tịch là mình tập rút lui lại một mình. Và đây là cái chiều kích thiêng liêng mà các nhà linh đạo thường hay dạy chúng ta, các nhà ẩn sĩ hay dạy. Nghĩa là gì? Mình rút lui lại, mình tìm một khoảng không cho riêng mình. Ngắt hết tất cả các kết nối một thời gian ngắn trong ngày để đối diện với chính mình. Đó là một cái quy tắc rất là tốt để giúp cho chúng ta sống hiểu mình tốt hơn. Và trong cái thời gian một mình phản tỉnh lại mình, tôi đang làm cái gì, tôi muốn cái gì cho bản thân tôi. Và nếu tôi đứng trước gương và cái người trong gương nhìn tôi, thì người trong gương đó mong muốn gì với tôi. Nói như Yến là gì, là mình làm bạn với chính mình. Mình tập hiểu mình và chấp nhận mình và chấp nhận những cái yếu đuối của mình. Cái thứ hai nữa là mình phải có thể, điều tốt nhất là gì, mình cũng can đảm nói ra cái cô đơn của mình. Nhiều khi mọi người ta đâu có biết. Đôi lúc mà đặc biệt đối với linh mục tu sĩ, người ta sợ nói ra điều đó lắm. Trời ơi, cha mà làm cha mà cha thấy cô đơn hả? Cha không có Chúa hả? Và nhiều khi người ta nhìn mình, người ta nghĩ rằng mình phải là người có nhiều bạn bè lắm, như này kia lắm, nên mình nói ra cái mình cảm thấy mình yếu đuối, sợ bộc lộ yếu đuối. Trong gia đình cũng vậy, nhiều khi có người vợ người chồng là mong đợi vợ chồng phải hiểu cho mình, phải đọc cái suy nghĩ của mình và tự biết phải làm gì cho mình, nhưng mà không ai đọc được suy nghĩ của nhau hết. Ở với nhau lâu thì người ta hiểu nhau thôi, ta cảm thông nhau thôi, chứ còn không ai là Chúa Thánh Thần để biết cái gì mình suy nghĩ trong đầu. Nên khi mình buồn, khi mình cảm thấy mình cần một cái ôm, mình nói ra với người đó, anh phải ôm em cái chứ, nhưng anh có thể cảm thông. Cái thứ hai nữa là mình giúp cho người đó đứng ở vị trí của mình, không phải là mình kết án người đó, anh không quan tâm gì đến em hết. Cái có thể là người chồng nói, ủa trời ơi, tôi đi làm cả ngày tôi lo cho gia đình vậy không quan tâm mà, thì không quan tâm đủ hả? Nhưng mà mình có thể nói ngược lại, nói cách khác là gì, là khi anh em thấy anh về mà anh im lặng không nói gì, em sợ, em cảm thấy rằng hình như em bị không được quan tâm. Mình nói cái cảm nghiệm dựa trên cái hành động của người đó chứ không có đổ lỗi người đó anh không quan tâm gì đó, chẳng hạn vậy. Hay là khi em đau vậy em ước ao có anh bên cạnh để lắng nghe là đủ rồi. Thì đó là cách để mình giúp cho chồng hay vợ mình biết cách ứng xử với mình, hay với con cũng vậy. Này, con cha mẹ lớn, cha mẹ không biết là con đang suy nghĩ cái gì, nói cho cha mẹ biết là con suy nghĩ cái gì, con cảm thấy thế nào, và đừng có chối bỏ suy nghĩ con. Trời ơi, có chút đau, có chút xíu mà làm gì dữ vậy hả? Con té như vậy là con đau lắm phải không? Ok, con đang buồn lắm phải không? Rồi bạn con liếc con là con cảm thấy bạn con không thương con đúng không? Rồi như vậy nó cũng buồn lắm phải không? Thì đó, mình hỏi để mình, người ta gọi là validate, là nghĩa là mình ghi nhận mình cái cảm xúc của người kia, thì cái đứa trẻ nó cảm thấy nó được hiểu, nó được lắng nghe, thì nó dễ chia sẻ hơn. Thay vì mình dẹp cái cảm xúc nó đi, trời ơi có chút xíu mà cũng vậy, trời ơi có bệnh có chút xíu mà tự uống nước đi, tự lấy thuốc đi, lớn rồi có tay có chân tự làm đi. Mình nói vậy làm cho người ta cảm thấy người ta không được cảm thông, và cái tương tác trong gia đình của vợ chồng nó quan trọng ở chỗ đó. Mình ghi nhận cái cảm xúc của nhau và mình làm những cái việc nhỏ nhỏ cho nhau để cho mỗi người cảm thấy rằng hai bên lắng nghe và hiểu nhau. Từ đó nó đi đến một cái đòi buộc thứ ba là khả năng lắng nghe. Ngày hôm nay rất là kém thì chúng ta phải tập lắng nghe nhau, mà lắng nghe là mình phải nghe theo kiểu mà mình hay hay dạy trong đại học hay là trong cái trường học viện á. Mình nói mình nghe theo kiểu Chúa Giêsu là gì, là nghe nhập thể. Chúa rời khỏi cái vị trí của Chúa để chọn làm người, nghĩa là chúng ta nghe là chúng ta phải rời khỏi vị trí của mình để chọn bước vào trong tâm hồn người kia. Mình chọn rời khỏi vị trí của mình, nó giống như cái lời của Kinh Thánh trong sách Sáng Thế, đó là gì, khi người chồng người vợ đến với nhau thì họ lìa bỏ cha mẹ để kết hợp với nhau, cả hai trở nên một. Nghĩa là gì, lìa bỏ cha mẹ là lìa bỏ cái tư tưởng cũ của mình, lìa bỏ cái thành kiến của mình, lìa bỏ cái ý tưởng riêng của mình để mình có thể làm một với cái suy nghĩ của người kia, hiểu được người kia nghĩ trong gì, trong đầu tin cái gì, cảm thấy cái gì, đau khổ vì cái gì, hiểu không xét đoán. Thì đó là lắng nghe thật, và không phải chỉ lắng nghe cái lời người đó nói mà lắng nghe bằng bằng mắt, bằng quan sát, và nhìn thấy cái lời, cái cử chỉ không lời của nhau để cảm được cái niềm vui nỗi buồn của nhau. Thì đó là cái mà giúp cho nhau vượt qua nỗi cô đơn. Thì kế đến là có lẽ đến lúc chúng ta phải dành thời gian gọi là phone phone free, không có điện thoại trong gia đình, nghĩa là giờ ăn thì không được dùng điện thoại với nhau. Giờ giờ ăn, giờ đọc kinh, giờ cầu nguyện, giờ có những cái giờ mà mình không được dùng điện thoại riêng để mình mặt đối mặt với nhau, thì lúc đó mình mới vượt qua được cái cảm giác cô đơn đó. Đó là một vài cái mà mình nghĩ là có thể làm được, chúng ta có thể giúp nhau được.
0: Con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị khán giả theo dõi chương trình sẽ có thêm nhiều những kinh nghiệm để có thể đối diện được với cái sự cô đơn đang hiện diện rất rõ trong đời sống của tất cả mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Nhiễm và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã kiên nhẫn lắng nghe.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.

bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu người và khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi vả vào mặt người.

Họ điệu Đức Giêsu đi. Chính người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Hy-bri là Golgotha.

họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Lời đầu tiên cho con xin được gửi lời chào đến Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Đa Minh Bà Chuông. Kế đến con xin cảm ơn Cha Chủ tế đã cho con được đứng đây chia sẻ lời Chúa cùng với Cộng đoàn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tác giả Hà Huy Thanh trong cuốn sách mang tựa đề Tình Thương đã viết như sau: nếu chỉ ra một thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại, chắc hẳn đó là thành tựu của tình thương. Ngược lại, những tai họa lớn nhất mà nhân loại phải gánh chịu chắc chắn là do thiếu tình thương. Thế giới này vốn mang dấu vết của sự ác và hư hỏng. Loài người chúng ta là những kẻ tội lỗi. Vì thế, Thiên Chúa có thể can thiệp để phán xét thế gian, để hủy diệt sự ác và trừng phạt kẻ có tội. Thế nhưng Thiên Chúa lại yêu thương thế gian cho dù thế gian tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta ngay cả khi chúng ta sai lỗi và lìa xa Chúa. Suy gẫm về các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tình thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Ezekiel, vị ngôn sứ đã kêu dân phải biết ăn năn sám hối để được Thiên Chúa cứu độ. Ông kêu gọi mọi người phải nỗ lực, người công chính phải cố gắng giữ vững đường lối và tiếp tục thi hành sự công chính. Còn đối với kẻ gian ác thì hãy tỉnh ngộ, canh tân và đổi mới đời sống để khỏi bị án phạt đời đời. Đó là tình thương của Thiên Chúa. Cũng vậy, trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô tông đồ khuyên các tín hữu Philippe rằng: hãy sống đức tin vững vàng, đừng vì những điều sai lạc mà lung lay đức tin của mình. Sống hiệp nhất với nhau theo gương khiêm hạ, vâng phục Thiên Chúa của Đức Giêsu. Đức Giêsu Kitô đã hạ mình, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta. Đó chẳng phải là tình thương cứu độ nhưng không của Thiên Chúa dành cho chúng ta hay sao? Thế thì bài tin mừng hôm nay nói gì với chúng ta? Tin mừng có đề cập đến tình thương cứu độ của Thiên Chúa không? Thưa có, và còn nói rất rõ. Tin mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta về dụ ngôn hai người con. Người cha bảo với cả hai đứa con là hãy đi làm vườn nho cho cha. Đứa thứ nhất trả lời là không, sau đó nó hối hận và đi làm. Còn đứa thứ hai trả lời là vâng, con đây, nhưng rồi nó lại không đi. Ai cũng công nhận rằng đứa thứ nhất là đứa vâng lời cha, dù trước đó nó đã nói không với cha. Và ai cũng hiểu rằng đứa con thứ hai là đứa bất tuân, dù nó đã nói vâng với cha của nó. Và dụ ngôn này, trong dụ ngôn này Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rằng phường thu thuế và những cô gái điếm thuộc hạng thứ nhất, nghĩa là hạng tốt hơn, họ ăn cướp của dân, họ bán thân nuôi miệng. Họ xấu, phải, nhưng mà họ biết ăn năn và thi hành điều Chúa dạy. Còn nhóm thượng tế và kỳ mục thì thuộc hạng thứ hai, nghĩa là hạng xấu hơn. Họ là thành viên của thượng hội đồng, họ là bậc cầm đầu trong dân, nhưng họ lại không tin vào ông Gioan Tẩy Giả. Hơn nữa, họ còn tìm cách chống lại và phá hoại công trình cứu độ của Thiên Chúa. Ấy thế mà, Chúa Giêsu vẫn yêu thương và mong muốn những con người đó biết quay đầu trở lại với Chúa. Trở lại với Chúa, quay đầu lại sẽ được Chúa xót thương. Vâng, tình thương của Thiên Chúa là như thế đó. Thiên Chúa của Đức Kitô là một Thiên Chúa nhân hậu, hay thương xót, thứ tha và biết cảm thông.
Và tình thương ấy chỉ xuất phát từ chính Thiên Chúa mà thôi. Vì lẽ đó, Thiên Chúa luôn yêu thương và kêu gọi tất cả mọi người tham gia vào công việc mà Ngài muốn thực hiện nơi trần gian, là đem ơn cứu độ cho mọi người. Ai đón nhận và thực thi thánh ý của Chúa chứ không nói suông mới là người tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Người ấy thuộc về Thiên Chúa và là con cái của Chúa. Từ những điều nói trên cho con hai cảm nhận như sau. Cảm nhận thứ nhất, đó là sự thống hối cần có để được vào nước trời sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần. Vâng, sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần là đủ, mà là phải luôn luôn được làm mới lại, hôm nay cũng như ngày mai. Nếu không, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ chiếm mất chỗ của chúng ta trong nước trời, bởi vì đức tin của họ chân thật hơn đức tin của chúng ta, và cuối cùng sẽ mang lại nhiều hoa trái. Cảm nhận thứ hai, nơi người con thứ nhất rõ ràng là sự ý thức về việc nó từ chối đã gây nên lòng hối hận và thúc đẩy nó vâng lời. Thế mà lạ lùng thay, chính từ một lời từ chối thẳng thừng với Thiên Chúa, một tội lỗi quá đỗi hiển nhiên như thế ấy, đã giúp cho người thứ nhất biết kiểm điểm lại thái độ của mình đối với người cha và đã mau mắn sửa đổi. Thưa quý ông bà và anh chị em, việc Chúa Giêsu khen người thứ nhất cho chúng ta thấy rằng việc sai lỗi của con người là điều tất yếu, nhưng điều đó không quan trọng cho bằng chúng ta biết hối lỗi và sửa đổi. Quay đầu lại thì sẽ được Chúa xót thương. Nên biết rằng giá trị của một đời người không nằm ở chỗ quá khứ đạo đức hay tội lỗi của người đó, nhưng hệ tại chính ở hiện tại của người đó có quyết tâm để sống công chính hay không mà thôi. Ước mong lời Chúa ngày hôm nay không để chỉ nghe cho vui hoặc để nghe cho qua ngày, qua tháng, nhưng là để chúng ta ghi khắc lời Chúa trong tâm khảm mỗi người chúng ta và quyết tâm thực thi lời Chúa như điều Chúa Giêsu đã dạy, thì chúng ta mới được sự sống hạnh phúc vào đời sau ở bên Chúa. Xin Chúa nâng đỡ và gia tăng thêm đức tin cho chúng con, để chúng con biết sống theo thánh ý.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi mời gọi quý vị sẽ cùng chia sẻ về một cảm nghiệm thực tế hiện nay, đó là sự cô đơn giữa một cái cuộc sống hiện đại, một thế giới phẳng khi chúng ta có thể kết nối với nhau càng ngày càng mở rộng và càng nhanh chóng, thì ở thế giới thật chúng ta lại càng cảm thấy dễ bị rơi vào sự cô đơn. Sự cô đơn đến không phải khi chúng ta chỉ ở một mình, mà ngay cả khi chúng ta ở với rất nhiều người. Và sự cô đơn này không chỉ ở một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng đặc biệt nào mà có thể đến với bất cứ ai. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của Linh Mục Giambattista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay chương trình của chúng ta đề cập đến một cái cảm nghiệm rất thực tế trong cuộc sống ngày hôm nay, đó là sự cô đơn. Vậy xin cha cho chúng con có một cái khái niệm rõ ràng hơn về cái sự cô đơn nó đang tồn tại hiện diện như thế nào trong cuộc sống của chúng ta.
1: Xin cảm ơn Như Yến. Có lẽ chúng ta phải nói và các nhà khoa học cũng nói về điều này, nghĩa là gần đây cô đơn được coi như là một căn bệnh dịch của epidemic và rất lớn trong xã hội chúng ta, và nó để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhưng nó cũng là cái cảm nghiệm mà gần như tất cả chúng ta ai cũng từng kinh nghiệm hoặc đang đối diện. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định rằng hàng năm có khoảng 870.000 người chết, mà cái nguồn gốc của nó xuất phát từ nỗi cô đơn. Cô đơn không làm cho người ta chết, nhưng mà đẩy người ta tới những cái hậu quả của bệnh tật, của nhận thức, của cuộc sống, mà rồi ảnh hưởng cả cái sự sống của con người. Vì thế người ta tính là đây là một cái nạn dịch mới kể từ sau dịch Covid, và ít người quan tâm và nói đến nó. Thậm chí người ta không để ý người ta đang như thế, hoặc là có nhiều người không hiểu được mình đang như vậy. Chúng ta có thể hiểu về mặt tâm lý cô đơn là cái cảm giác mình không có kết nối được, không chia sẻ được với người khác. Nó không phải là một mình, nghĩa là có thể mình ở một mình nhưng mình không cô đơn. Nhưng mà cô đơn là khi bạn ở, thậm chí ở xung quanh người thân của mình, nhưng mà bạn không cảm thấy bạn kết nối được với họ về mặt cảm xúc, và bạn không cảm thấy ai đó hiểu được cho mình. Bạn cảm thấy mình cô lập và mất được tất cả cái tương tác với người khác, cho dù bạn ở giữa họ. Rồi từ cái cảm nghiệm đó bạn thấy bạn đơn độc. Vậy thì nó bao gồm cái trải nghiệm mất cái kết nối, bị cô lập, cảm thấy mình không được lắng nghe, cảm thấy không ai hiểu mình, và không biết mình đi về đâu. Cảm thấy mình một mình nhưng mà với một cái cảm nghiệm là đơn độc và không được hiểu, không được chia sẻ. Đó là cái cảm nghiệm của cô đơn. Và gần như tất cả chúng ta ai trong cuộc đời cũng từng kinh nghiệm cái cảm giác cô đơn này. Nhưng nếu mà nó kéo dài, nó để lại những cái hậu quả rất nghiêm trọng. Nó là nguyên do đẩy đến cái tình trạng trầm cảm, rối loạn lo âu, bệnh trầm cảm, bệnh rối loạn lo âu. Thậm chí người ta còn nghiên cứu thấy nó ảnh hưởng đến tim mạch, và nó đẩy đến người ta đến cái sự suy thoái về mặt nhận thức. Người ta gọi là cognitive decline, nghĩa là người ta mất khả năng nhận thức và đẩy đến tình trạng bệnh Alzheimer, rồi đẩy đến nhiều các cái bệnh khác, và cuối cùng là vì những cái bệnh khác đó họ đi đến cái chết. Nên do đó cái sức khỏe tinh thần và vượt qua nỗi cô đơn là một cái mà Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là nhiều nhà sức khỏe tinh thần là nhà tâm lý đang mời gọi chúng ta lưu tâm đến cái điều này.
0: Dạ vâng. Và cái sự cô đơn này sẽ diễn ra ở những cái nhóm người như thế nào thưa cha? Có thí dụ như là những nhóm người trưởng thành, hay là những người trẻ, hay là một nhóm đặc biệt nào, hay là nó sẽ diễn ra với tất cả mọi người.
1: Điều ngạc nhiên là dựa theo cái nghiên cứu của Harvard và một số trường đại học bên Mỹ thì người ta lại ngạc nhiên là cái tỷ lệ người cảm thấy cô đơn rơi vào người trẻ ngày hôm nay nhiều hơn, khoảng 19 đến 29 tuổi, khoảng 29%. Rồi con số cũng khoảng 20 mấy% đó rơi vào cái nhóm đối tượng của từ 30 đến 30 mấy tuổi trở lên. Rồi sau đó người ta ngạc nhiên là cái tuổi già mình nghĩ là cô đơn nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ cô đơn đối với người nhà khoảng 10 mấy% thôi, mình nhớ không lầm là như vậy. Tại vì tại sao ngày hôm nay người trẻ cảm thấy cô đơn nhiều? Và một cái nghịch lý là chúng ta sống trong cái xã hội kết nối nhiều, kết nối qua mạng xã hội, qua điện thoại, qua internet, nhưng mà càng nhào vô cái kết nối đó nhiều thì người ta càng cô đơn nhiều hơn. Vậy ta liệt kê ra những cái nguyên do xảy đến đưa người ta đến cô đơn là: thứ nhất là mất kết nối và cô lập mình. Và mất kết nối cô lập mình xuất phát từ việc mình cảm thấy mình không được hiểu, mình không được lắng nghe. Cái thứ hai để dạy đến cô đơn là cái sự so sánh. Và cái so sánh là gì? Là khi mình ở trong cái trạng thái này, mình thấy bạn bè, người thân của mình tốt hơn mình. Và người ta nhận diện được cái tình trạng này nó xảy ra khi mà một người thấy người khác hơn mình ở trên mạng xã hội. Khi mình so sánh cái mình cảm thấy mình xa với mọi người, mình khác biệt với mọi người quá. Đối với người trẻ thì mất kết nối do cái sự thay đổi trong cuộc sống. Ví dụ như là khi mình lớn, cái tuổi dậy thì, tuổi trưởng thành, bây giờ cái mình mở ra với rất là nhiều lựa chọn trong cuộc đời của mình. Khác với cái ngày xưa, mình không nói là ngày xưa thì tốt hơn, nhưng mà cái khác biệt là gì? Là ngày xưa chúng ta có ít lựa chọn, và đa phần khi mình sinh ra, mình lớn lên, mình gần như biết mình sẽ làm cái gì. Ví dụ như mình ở trong làng thì mình lớn lên mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục công việc của bố mẹ là đi làm nông. Mình ở trong nhà bán quán cơm, mình tự hiểu là ok, tôi đi học về tôi nhà phụ bố mẹ bán quán cơm, tôi làm chủ cái quán cơm đó, mình biết mình phải làm gì. Nhưng mà ngày hôm nay người trẻ đứng trước quá nhiều cái lựa chọn và quá nhiều cái đòi hỏi từ xã hội, từ gia đình, và nhiều khi từ cái mong đợi của chính mình, rồi thậm chí cái áp lực của gia đình lên trên mình làm cho họ cảm thấy họ mất cái kết nối với gia đình, họ thấy cô đơn. Cái sự so sánh như mình nói đó là khi mình thấy mình khác biệt với mọi người trên mạng xã hội, ai trình bày mình trên mạng xã hội cũng trình bày một cái phiên bản, hay nói cái từ của người trẻ hôm nay, cái phiên bản tuyệt vời và hoàn hảo của mình khi đứng ở một cái nơi đầy tuyệt vời rồi đẹp rồi tùm lum hết, rồi mình thì ủa cái không gian của mình nó chỉ có như thế thôi, thì làm cảm thấy mình xa cách, đơn độc. Cái cảm giác thứ hai nữa là một cái mà hay gặp trong những người sống trong đời sống gia đình ngày hôm nay là họ cảm thấy họ không được cảm thông, hay nói một cách khác là không được đồng cảm. Do đó có nhiều nhà tâm lý học nói đây là một cái hiện trạng là tiếng Anh gọi là alone together, là một mình với nhau. Mình ở với nhau mà mình cảm thấy mình một mình. Ví dụ như mình có những người thân chủ của mình đến chia sẻ, con cảm thấy con đơn độc quá vì chồng con không có chia sẻ với con, không chia sẻ cái bổn phận là làm cha làm mẹ với con, hoặc là nhiều khi quá khác biệt, hoặc là con chỉ cần cái sự ôm ấp, cái nắm tay, cái sự hiện diện gần gũi sau khi đi làm về, nhưng mà chồng con khô khan quá, không có cho con cái điều đó. Hoặc là người chồng thì cảm thấy vợ lúc nào cũng càm ràm, cũng cảm thấy vợ cũng bắt mình phải thế này, bắt mình thế kia, rồi điều khiển mình, trong khi mình cảm thấy mình mất đi cái tự do, rồi cảm thấy tại sao vợ không có hiểu cho mình, hay là không có cảm thấy mình được yên, mình có thời gian cho riêng mình cảm thấy mình mất hết cái cuộc sống của chính mình, và cảm thấy mình tại sao cái đời sống gia đình của mình nó bó buộc mình như vậy. Tại vì nhiều khi cái không phải tất cả, nhưng nhiều khi bản tính người đàn ông là họ thích tự do, họ thích phiêu lưu, họ thích bước ra bên ngoài, nhưng mà họ cũng là người ít bộc lộ tình cảm, trong khi người phụ nữ thì khao khát được cái sự hiện diện, cái gần gũi, cái chạm của tình cảm, thì đó là một cái cảm giác mà dễ người ta dễ cô đơn. Và đặc biệt là khi trong đời sống gia đình mà người ta phải vận hành mọi thứ, tiếng Anh nó gọi là autopilot, nghĩa là gì, mình vận hành mọi thứ tự động. Sáng ra phải lo cho con đi học, phải đưa con đi học, phải đi làm, rồi đi về, phải lo đi chợ nấu cơm, rồi lo công việc nhà, rồi cứ quần quật suốt ngày, mà cứ vận hành như vậy, nó tự nhiên họ mất cái cảm thức là họ thuộc về nhau, họ phải trao ban cái tình thương cho nhau, và họ chia sẻ cái đau khổ của nhau. Và khi mà hai cuộc sống như vậy riết đó, họ cảm thấy họ một mình với nhau.
0: Dạ vâng. Và cha cũng có nhắc đến một trong những cái lý do mà khiến cho người ta bây giờ cảm thấy dễ trở nên cô đơn hơn, đó là vì người ta giao tiếp với nhau dễ dàng quá trên mạng. Nhưng đôi khi có những trường hợp họ không sử dụng mạng xã hội một cách thường xuyên, ví dụ như con là một người không có thường xuyên sử dụng mạng xã hội, nhưng con cũng không thoát khỏi những cái trạng thái, những cái cảm xúc cô đơn. Vậy thì đâu là những cái nguyên nhân khác ngoài cái việc là sử dụng mạng xã hội và giao tiếp thường xuyên trên mạng xã hội thưa cha?
1: Giao tiếp mà thường xuyên mạng xã hội là một trong những nguyên nhân thôi, không phải tất cả. Như mình nói đó, là không có được hiểu, không được lắng nghe, không được cảm thông hay là thấu cảm. Nghĩa là cái câu chuyện mình nói ra, cái người yêu thương mình nhất không thể hiểu mình được. Không có đặt họ trong hoàn cảnh của mình. Và chính cái đó mình cảm thấy, ủa vậy rồi ai hiểu được tôi? Nếu mà ngồi cái người thân cận nhất của tôi mà không thể hiểu tôi, không cảm thông cho vị trí của tôi hay cái cảm xúc của tôi, vậy thì tôi nói gì với ai?
0: Yeah.
1: Đó. Thì đó là cái hiện trạng có nhiều đối với rất là nhiều người chúng ta.
0: Yeah.
1: Là mình ở trong một đám đông hay mình ở trong một gia đình xung quanh, vây quanh bởi rất nhiều người, nhưng mà không ai hiểu mình, không ai cảm thông cho mình. Kế đến là khi mà mình đứng ở trong vị trí mà ai cũng nhòm mình và đặt kỳ vọng lên mình, chính cái đó nó đẩy mình vào cái cảm giác rất là đơn độc.
0: Yeah.
1: Như mình một mình phải gánh hết tất cả mọi thứ. Đó là cái cảm giác mà theo mình nghĩ là nhiều người phụ nữ gặp mình là họ đứng trong cảm giác đó.
0: Yeah. Cái cảm giác mà khi mà chúng ta đối diện với chính mình, thì có khi nào con tự hỏi là có bao giờ mình cảm thấy cô đơn với cả chính mình luôn hay không? Có nghĩa là mình cũng không làm bạn được với bản thân mình. Và hoặc là như cha là một người mà luôn luôn được mọi người quan tâm, chú ý, hoặc là luôn sẽ có những mối quan hệ, hoặc là cần có tình thương để chăm sóc cho các em nhỏ. Vậy thì người như cha có dễ bị rơi vào trạng thái cô đơn hay không thưa cha?
1: Có chứ. Thường xuyên nữa là khác.
0: Dạ.
1: Yeah. Đúng là mình, bản thân mình đôi lúc cũng cảm thấy rất là đơn độc. Đơn độc theo kiểu là gì? Mình phải mang rất là nhiều cái câu chuyện của nhiều người mà mình không thể nói ra được. Mình mang rất là nhiều cái bí mật, cái đau khổ của nhiều người. Hôm nay mình đọc được cuốn sách Just Mercy đó, của người bạn tặng cho mình. Và trong đó cái cuốn sách đó có nói một câu, có một người phụ nữ nói một câu với cái người luật sư rất là hay, là khi mà bạn phải hứng đá nhiều thì chắc chắn bạn phải đau. Và đời sống linh mục nói chung là một cái đời sống nhiều người nghĩ là cha có Chúa rồi, nhưng mà không hoàn toàn như vậy. Tại vì ngay cả chính Chúa Giêsu cũng cảm thấy cô đơn. Khi ở trên thập giá, Chúa nói với Thiên Chúa Cha mỗi câu cầu nguyện là lạy Chúa con, sao Ngài đành bỏ rơi con. Nghĩa là kinh nghiệm cô đơn nó ngay cả xảy ra với Chúa Giêsu. Và khi mà Chúa Giêsu cầu nguyện ở vườn cây dầu, Chúa Giêsu thấy các học trò mình ngủ gục, không có chia sẻ với mình, nên con không cầu nguyện với thầy được chút xíu sao. À, nghĩa là cái cảm giác đơn độc đó nó rất là lớn. Và trong, dĩ nhiên mình nói ra thì nó hơi bộc lộ mình nhiều quá, nhưng mà nó không nên lắm. Nhưng mà ví dụ như trong bản thân mình thì không biết từ đâu mà anh em linh mục mình chia sẻ với nhau đó. Khi mình làm linh mục mình, mọi người thường nghĩ rằng họ có quyền ném đá mình phải nói với người khác là khi mà họ muốn ném đá người khác. Trong cuộc sống ngày hôm nay là ném đá trên mạng xã hội này nọ kia đó, thì họ muốn ném đá người khác thì nói là ai, như Chúa Giêsu nói với những người mà đem một người đàn bà ngoại tình tới đó, ai ai nghĩ mình không có tội thì hãy ném đá người đàn bà này trước đi và bỏ đi hết. Mình phải liên lỉ nói cái điều đó với mọi người để mọi người đừng gây tổn thương cho nhau. Nhưng mà dường như mọi người nghĩ rằng họ có quyền ném đá cách trả. Và cái đau buồn hơn nữa là gì? Đôi lúc ngay cả chính anh em của mình hay là linh mục ném đá nhau nữa, nó cũng có nữa. Nó hiện hữu trên mạng xã hội. Các bạn đọc có thể thấy ngày hôm nay người ta không ném đá gần, người ta ném xa, người ta nước nước này ta ném qua nước kia, giống như là người ta có cái missile, có cái hỏa tiễn nó bắn từ xa, người ta không dám ném xung quanh, người ta ném từ xa như vậy đó. Nên cái đó là cái mà đôi lúc mình nghe từ Đức Tổng Giuse trong cái buổi thuyết trình của ngài, hay là trong cái huấn đức của ngài với anh em linh mục đó, ngài cũng nói về cái điều đó. Và trong cái Evangelii Gaudium của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, ngài nói ngày hôm nay ngay cả linh mục tu sĩ còn bắt hại nhau, đó là sự thật. Và chính cái đó làm cho mình cảm thấy được rằng ngay cả chính chúng ta cũng không có cảm thông cho nhau, thì làm sao mà mình không thoát khỏi được cô đơn. Cái thứ ba là cái kỳ vọng của mọi người luôn luôn nghĩ là mình phải hoàn hảo, một người linh mục phải hoàn hảo. Đâu có người linh mục nào hoàn hảo, và chỉ cần có một chút sơ sót thôi, họ có thể bỏ qua hết tất cả những cái tốt mình làm, mà họ chỉ nhắm vô cái yếu của mình để họ bêu xấu. Rồi giống như họ không không cho phép linh mục nói lên cái cảm xúc bị thương tổn của mình. Bây giờ họ có thể chửi mình, xong mình nói ủa tại sao anh chửi tôi, cái nói tôi đâu có chửi anh đâu. Xong rồi họ có thể cho rằng mình thế này thế kia, rồi họ không công nhận là họ đã làm cái điều đó để tổn thương. Họ chỉ làm cái điều đó vì lòng tốt, vì nên nọ kia thôi đó. Nên chính cái người linh mục nó còn và tu sĩ nó còn nằm trong cái cảm nghiệm cô đơn lớn hơn. Cái khó nữa là gì, là khi chúng mình và các anh em tu sĩ, cả linh mục tu sĩ nam nữ sống chung với nhau trong cộng đoàn, khi mà mình không được hiểu, khi mình ở chung cộng đoàn đáng lẽ mình phải yêu thương nhau, và cái yêu thương đó nó đòi hỏi cái sự cảm thông chia sẻ rất là nhiều. Vì linh mục tu sĩ không được yêu thương bằng tình cảm tính dục. Khác với vợ chồng, người ta cãi nhau xong người ta ôm nhau rồi người ta nó hết đó. Này giờ cãi nhau xong làm gì đó. Rồi khi mà mình bắt đầu so sánh, bắt đầu đố kỵ, nó tạo ra mình cái cảm giác một mình ở trong một cái cộng đoàn nó lớn hơn nhiều. Và thậm chí là đôi khi mình cảm thấy những gì mình nói ra người ta dùng nó để chống lại mình. Thì rất là nhiều những người tu sĩ gặp mình trong cái đau khổ của họ đó, là họ ở trong cái cô đơn đó. Đặc biệt là cả những người làm bề trên. Tại vì ai cũng muốn mình phải như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà không biết trong vị trí của mình rất là khó để quyết định. Càng ở cái vị trí này mình càng khó để mà nói ra cái gì đó. Tại vì mình lấy một ví dụ đi, mình cầu xin cho có mưa xuống để cho người dân được có lúa trồng đó, để không bị hạn hán. Nhưng mà khi mình cầu xin có mưa xuống thì sao? Người bán vé số không bán được vé số. Nên ngay cả cái lời cầu xin của mình nó có thể ảnh hưởng đến người khác nữa. Là cái lời cầu xin đó, mình cầu xin cho người dược sĩ bán được thuốc thì đồng nghĩa với cái gì? Sẽ là nhiều người bệnh đó. Nên chúng ta thấy ngay cả lời cầu xin của mình nó cũng rất khó, chứ huống chi là lời phán xét. Do đó luôn luôn cái người ở trong vị trí của là linh mục, là tu sĩ, và đặc biệt là giám mục của họ, họ rất là khó để mà đưa ra, nói ra cái gì đó cho người này mà không tránh khỏi ảnh hưởng đến người kia. Và tất cả mọi người gần như nghĩ rằng cái vị trí đó là phải làm hài lòng hết tất cả mọi người. Sự thật là không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người. Và mình nhìn thấy cái điều đó ngay cái vị trí của Đức Giáo Hoàng Francisco, khi mà ngài rất là nhân từ, nhưng mà cũng rất là nhiều người ghét và chống ngài. Thì từ đó chúng ta hiểu được là mình càng ở cái vị trí nào đó có trách nhiệm, có chức vụ, mình càng đơn độc. Mà thì đó là cái khó mà không phải ai người ta cũng hiểu cho các cha, các sơ, và thậm chí là các bề trên, các giám mục. Rất là đơn độc. Thực sự ra mỗi lần mà mình cảm thấy cô đơn, mình cũng hay nghe cái bài hát cô đơn của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính nó rất là hay, và nó luôn luôn quay lại cái lời mời gọi là lắng nghe và nhìn thấy cái cảm xúc của mình. Một bài hát thứ hai nữa giúp mình quay lại với cái kết nối với Thiên Chúa là cái bài hát của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy là Xin Đừng Để Con Đơn Hành. À, mình thích ca sĩ Diệu Hiền hát cái bài này, và cái lần đó là trong cái cảm giác rất là cô đơn, và mình hỏi cha Nguyễn Duy là sao cha viết cái bài này hay quá vậy. Cha nói cái lúc đó mình cũng rất là đơn độc, mình cảm thấy mình không biết đi về đâu và Chúa muốn gì nơi mình. Và mình nghĩ là một trong những cái cách để mà vượt qua nỗi cô đơn cũng thế, mình đối diện với Chúa, mình quay lại với Thiên Chúa và chấp nhận tất cả những gì xảy ra với con và học theo Chúa Giêsu để nói với Chúa là lạy Chúa, con cũng đơn độc quá và xin Chúa giúp con. À, đó là những cái mà mình thường phải đối diện khi trong cái hành trình cô đơn của cuộc sống. Và chắc chắn là người tu sĩ linh mục như mình chia sẻ là không thể nào tránh khỏi cái điều đó.
0: Vậy thì con thắc mắc là không biết là có cái sự cô đơn, trong cái sự cô đơn nó có một cái mặt mặt tốt nào của nó hay không, và giữa cái cuộc sống hiện đại như ngày nay để đòi hỏi một người hoặc là nhiều người có thể thấu cảm cho mình để mình thoát khỏi sự cô đơn đó, thực ra nó cũng không phải là dễ. Vậy thì chúng ta sẽ phải đối diện với sự cô đơn đó như thế nào thưa cha?
1: Thật sự ra mà nói, chúng ta hiểu đó là nếu mà nhìn một góc một cạnh thiêng liêng nào đó đó, thì một người trưởng thành về đời sống thiêng liêng họ nhìn cái cô đơn đó như là cơ hội để họ gặp lại Chúa, để họ không có bám víu mọi sự và không bám víu đến cái tình thương của mọi người bằng mọi giá, vì họ biết rằng cái quan trọng nhất là họ có một Thiên Chúa yêu thương họ. Nên đôi lúc những cái mất mát, những cái hiểu lầm và thậm chí những cái cuộc bách hại của người khác lên mình là một cơ hội để mình sống cái mầu nhiệm thập giá. Do đó mình tâm niệm rất là nhiều là gì, khi mình đi theo Chúa mà thánh giá Chúa không đụng mình thì có lẽ mình đang không theo Chúa. Nên mỗi lần mình gặp cái sự chống đối của người khác hay cái sự phản bội, thế mình ngồi lại mình nói ủa vậy con cũng theo Chúa mà, Chúa của con như vậy thì có lẽ đây là cơ hội để con sống cái mầu nhiệm thập giá. Dĩ nhiên đó là cái đời sống thiêng liêng mà mình phải chọn, phải nhìn và tập sống cái điều đó. Vì có những lúc mình mất mát, mình cô đơn, mình đơn độc á, mình buộc là cơ hội để mình buộc mình dừng lại. Có lẽ Chúa đang nói với mình rằng đó không phải là tất cả những gì mà thuộc về con và của con, nhưng mà con thuộc về Chúa. Một cái cách để mà vượt qua nỗi cô đơn á là tập sống cô tịch. Cô tịch khác với cô đơn. Cô đơn như mình nói đó là mình ở giữa mọi người, mình cảm thấy không được hiểu, không có chia sẻ được với ai. Cô tịch là mình tập rút lui lại một mình. Và đây là cái chiều kích thiêng liêng mà các nhà linh đạo thường hay dạy chúng ta, các nhà ẩn sĩ hay dạy. Nghĩa là gì? Mình rút lui lại, mình tìm một khoảng không cho riêng mình. Ngắt hết tất cả các kết nối một thời gian ngắn trong ngày để đối diện với chính mình. Đó là một cái quy tắc rất là tốt để giúp cho chúng ta sống hiểu mình tốt hơn. Và trong cái thời gian một mình phản tỉnh lại mình, tôi đang làm cái gì, tôi muốn cái gì cho bản thân tôi. Và nếu tôi đứng trước gương và cái người trong gương nhìn tôi thì người trong gương đó mong muốn gì với tôi. Nói như ý là gì, là mình làm bạn với chính mình, mình tập hiểu mình và chấp nhận mình và chấp nhận những cái yếu đuối của mình. Cái thứ hai nữa là mình phải có thể, điều tốt nhất là gì, mình cũng can đảm nói ra cái cô đơn của mình. Nhiều khi mọi người ta đâu có biết. Đôi lúc mà đặc biệt đối với linh mục tu sĩ, người ta sợ nói ra điều đó lắm. Trời ơi, cha mà làm cha mà cha thấy cô đơn hả? Cha không có Chúa hả? Và nhiều khi người ta nhìn mình, người ta nghĩ rằng mình phải là người có nhiều bạn bè lắm, như này kia lắm, nên mình nói ra cái mình cảm thấy mình yếu đuối, sợ bộc lộ yếu đuối. Trong gia đình cũng vậy, nhiều khi có người vợ người chồng là mong đợi vợ chồng phải hiểu cho mình, phải đọc cái suy nghĩ của mình và tự biết phải làm gì cho mình, nhưng mà không ai đọc được suy nghĩ của nhau hết. Ở với nhau lâu thì người ta hiểu nhau thôi, ta cảm thông nhau thôi, chứ còn không ai là Chúa Thánh Thần để biết cái gì mình suy nghĩ trong đầu. Nên khi mình buồn, khi mình cảm thấy mình cần một cái ôm, mình nói ra với người đó anh phải ôm em cái chứ, nhưng anh có thể cảm thông. Cái thứ hai nữa là mình giúp cho người đó đứng ở vị trí của mình, không phải là mình kết án người đó, anh không quan tâm gì đến em hết. Cái có thể là người chồng nói, ủa trời ơi, tôi đi làm cả ngày tôi lo cho gia đình vậy không quan tâm hả, không quan tâm đủ hả? Nhưng mà mình có thể nói ngược lại, nói cách khác là gì, là khi anh em thấy anh về mà anh im lặng không nói gì, em sợ, em cảm thấy là hình như em bị không được quan tâm. Mình nói cái cảm nghiệm dựa trên cái hành động của người đó, chứ không có đổ lỗi người đó, anh không quan tâm gì đó, chẳng hạn vậy. Hay là khi em đau vậy, em ước ao có anh bên cạnh để lắng nghe là đủ rồi. Thì đó là cách để mình giúp cho chồng hay vợ mình biết cách ứng xử với mình. Hay với con cũng vậy, con cha mẹ lớn, cha mẹ không biết là con đang suy nghĩ cái gì, nói cho cha mẹ biết là con suy nghĩ cái gì, con cảm thấy thế nào. Và đừng có chối bỏ suy nghĩ của con, trời ơi có chút đau có chút xíu mà làm gì dữ vậy hả? Con té như vậy là con đau lắm phải không? Ok, con đang buồn lắm phải không? Rồi bạn con liếc con là con cảm thấy bạn con không thương con đúng không? Như vậy nó cũng buồn lắm phải không? Thì đó, mình hỏi để mình, người ta gọi là validate, là nghĩa là mình ghi nhận cái cảm xúc của người kia.

0: Từ đó nó đi đến một cái đòi buộc thứ ba là khả năng lắng nghe ngày hôm nay rất là kém, thì chúng ta phải tập lắng nghe nhau. Mà lắng nghe là mình phải nghe theo kiểu mà mình hay hay dạy trong đại học hay là trong cái trường học viện á. Mình nói mình nghe theo kiểu Chúa Giêsu là gì, là nghe nhập thể. Chúa rời khỏi cái vị trí của Chúa để chọn làm người, nghĩa là chúng ta nghe là chúng ta phải rời khỏi vị trí của mình để chọn bước vào trong tâm hồn người kia. Mình chọn rời khỏi vị trí của mình, nó giống như cái lời của Kinh Thánh trong sách Sáng Thế, đó là gì? Khi người chồng người vợ đến với nhau thì họ lìa bỏ cha mẹ để kết hợp với nhau, cả hai trở nên một. Nghĩa là gì? Lìa bỏ cha mẹ là lìa bỏ cái tư tưởng cũ của mình, lìa bỏ cái thành kiến của mình, lìa bỏ cái ý tưởng riêng của mình để mình có thể là một với cái suy nghĩ của người kia, hiểu được người kia nghĩ trong gì trong đầu, tin cái gì, cảm thấy cái gì, đau khổ vì cái gì, hiểu không xét đoán. Thì đó là lắng nghe thật. Và không phải chỉ lắng nghe cái lời người đó nói, mà lắng nghe bằng bằng mắt, bằng quan sát, và nhìn thấy cái lời, cái cử chỉ không lời của nhau để cảm được cái niềm vui nỗi buồn của nhau. Thì đó là cái mà giúp cho nhau vượt qua nỗi cô đơn. Thì kế đến là có lẽ đến lúc chúng ta phải dành thời gian gọi là phone phone free, không có điện thoại trong gia đình, nghĩa là giờ ăn thì không được dùng điện thoại với nhau. Giờ giờ ăn, giờ đọc kinh, giờ cầu nguyện, giờ có những cái giờ mà mình không được dùng điện thoại riêng để mình mặt đối mặt với nhau, thì lúc đó mình mới vượt qua được cái cảm giác cô đơn đó. Đó là một vài cái mà mình nghĩ là có thể làm được, chúng ta có thể giúp nhau được.
1: Con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị khán giả theo dõi chương trình sẽ có thêm nhiều những kinh nghiệm để có thể đối diện được với cái sự cô đơn đang hiện diện rất rõ trong đời sống của tất cả mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
0: Xin cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã kiên nhẫn lắng nghe.
1: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào trong các thương tích thánh của Chúa. Xin lấy máu thánh Chúa bao phủ buổi cầu nguyện này. Chớ gì qua sức sống mãnh liệt của buổi cầu nguyện này, tấm lòng Chúa là chủ chăn tốt lành truyền đạt ơn cứu độ cho bao nhiêu bệnh nhân sẽ thông công vào buổi cầu nguyện này. Chúng con cầu xin Chúa nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria là nữ trinh đau khổ. Đấng đã có mặt, đứng kề bên thánh giá, Chúa đã ban là mẹ chúng con, mẹ lòng xót thương. Vinh danh và ngợi khen Chúa, hằng sống và hiển chúa.

0: xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
2: Niềm vui mà chúng ta loan báo không phải là niềm vui giả tạo, nhưng là niềm vui sâu xa, cụ thể, chân thật và tươi đẹp như những gương mặt của những người chúng ta gặp gỡ. Chân thật như công việc, những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái bắt tay và những cử chỉ yêu thương trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn dụ tại buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. E questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui.
0: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành. Hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói về tiệc cưới do vị vua tổ chức cho con trai mình. Hôn lễ của một người con là thời điểm đặc biệt đối với gia đình. Người cha hạnh phúc ấy muốn chia sẻ niềm vui của mình với mọi người. Ông mở tiệc và mời rất nhiều khách đến dự. Thánh Thomas Aquino đã nói về điều này rằng, từ bản chất điều thiện có khuynh hướng tỏa lan. Và cả hình ảnh trong câu chuyện tin mừng này cũng diễn tả thực tại ấy qua một hoàn cảnh cụ thể của đời sống. Khi một điều tốt đẹp xảy đến, ánh sáng được thắp lên, thôi thúc chúng ta chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với những người khác. Thế nhưng trước một lời mời tuyệt vời như thế, thay vì cùng tham dự tiệc vui, những người được mời lại thoái thác và thích tiếp tục lo toan công việc riêng của mình. Thậm chí có những người còn bực tức lăng mạ và giết chết các sứ giả của nhà vua. Đáng buồn thay, điều này cũng xảy ra trong cuộc sống. Không phải lúc nào điều tốt đẹp chúng ta trao ban cũng được thấu hiểu, nhìn nhận và trân trọng, trái lại, đôi khi còn bị hiểu lầm và khước từ. Tuy nhiên điều đó không được làm chúng ta nản lòng. Trước sự khước từ, nhà vua không hủy bỏ hôn lễ, cũng không đình chỉ tiệc mừng. Trái lại, ông mở rộng lời mời đến nhiều người hơn nữa, sai các đầy tớ ra các nẻo đường để mời gọi mọi người đến dự. Bởi niềm vui của đôi tân hôn phải trở thành quà tặng dành cho tất cả mọi người. Đến đây chúng ta tự hỏi, các nhân vật trong câu chuyện này tượng trưng cho ai? Thánh Geronimo giải thích rằng, nhà vua tượng trưng cho Chúa Cha trên trời, chú rể là Chúa Giêsu, còn cô dâu là Hội Thánh. Như vậy chúng ta cũng là những nhân vật trong câu chuyện ấy. Chúng ta được Chúa tuyển chọn để chia sẻ cuộc sống với người, và cùng người trở thành những người mang lại sự sống. Tiệc cưới này cũng chính là tiệc cưới của chúng ta. Phòng tiệc chính là các nhà thờ, gia đình và những nơi chúng ta sinh sống, nơi mà mỗi ngày Chúa Giêsu Kitô, con của nhà vua, lại đến bày tỏ tình yêu của người với chúng ta và chờ đợi lời thưa xin vâng của chúng ta. Tại đó chúng ta gặp gỡ người mặc áo trắng của bí tích thanh tẩy như cô dâu, và được trang điểm bằng những viên ngọc quý là các việc lành, những việc giúp chúng ta đến gần Thiên Chúa và gần gũi nhau hơn. Vì thế niềm vui mà chúng ta loan báo không phải là niềm vui giả tạo, nhưng là niềm vui sâu xa, cụ thể, chân thật và tươi đẹp, như những gương mặt của những người chúng ta gặp gỡ, chân thật như công việc, những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái bắt tay và những cử chỉ yêu thương trong cuộc sống hàng ngày. Đó là một hồng ân của Thiên Chúa được ban để mang lại ơn cứu độ cho thế giới. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng:
1: Chiediamo dunque a Maria, madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede.
0: Vậy chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, giúp chúng ta ngày càng lớn lên trong niềm vui ấy và luôn biết loan báo niềm vui đó ở mọi nơi mọi lúc, kể cả tại những nơi niềm vui ấy chưa được thấu hiểu, với lòng quảng đại, sự can đảm và đức tin. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini,
2: fiat mi secundum verbum tu.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
2: Filii et Ficamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
0: Amen. Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ieri a Mantova è stata beatificata Suor Maria Ignazia Isacchi, fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù. Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento si prodigò con carità coraggiosa per i bisognosi e disagiati. Il suo esempio ravvivi in tutti noi il desiderio di essere nel mondo testimone di amore evangelico verso tutti.
0: Anh chị em thân mến, hôm qua tại Mantova, nữ tu Maria Ignazia Isacchi, vị sáng lập hội dòng các nữ tu Ursulai, Thánh Tâm Chúa Giêsu đã được tiên phong chân phước. Vào khoảng thời gian cuối thế kỷ thứ 19 đến những thập niên đầu thế kỷ 20, sơ đã tận tụy phục vụ những người nghèo khó và những người có hoàn cảnh khó khăn bằng một đức ái can đảm. Ước gì gương sáng của sơ khơi dậy nơi tất cả chúng ta khát vọng trở thành những chứng nhân của tình yêu theo Tin Mừng dành cho mọi người giữa thế giới hôm nay. Tiếp đến, cuộc chiến tại Ukraine đau thương vẫn tiếp tục gây ra những đau khổ, kể cả những nơi vượt xa biên giới nước này, đặc biệt tại các quốc gia nghèo nhất, nơi rất nhiều người phụ thuộc vào nguồn ngũ cốc nhập khẩu. Tôi tha thiết kêu gọi các bên tham chiến bảo đảm việc vận chuyển ngũ cốc an toàn qua Biển Đen. Lương thực hàng ngày của hàng triệu người không thể trở thành con tin của chiến tranh.
1: Oggi, in Italia ricorre la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Saluto l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro, incoraggio gli sforzi per la prevenzione.
0: Và hôm nay tại Italia diễn ra ngày tưởng niệm các nạn nhân tai nạn lao động. Tôi gửi lời chào đến Hiệp hội Quốc gia của những người bị thương tật và khuyết tật do lao động, đồng thời khích lệ những nỗ lực nhằm phòng ngừa tai nạn lao động. Tôi nồng nhiệt chào đón tất cả anh chị em, những người dân Roma và các khách hành hương. tôi gửi lời chào đến các thành viên của các hội đoàn tại Roma và tất cả những người tham gia cuộc rước kiệu với thánh ảnh trước khi tôi chịu đóng đinh được tôn kính. Xin cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện cho chuyến viếng thăm mục vụ mà tôi đã thực hiện tại Peru. Tôi vui mừng chào đón các tín hữu thuộc giáo phận Tôn giáo Đông Phương, nghi lễ Hy Lạp, Mukachevo ở Ukraine, cùng với vị giám mục của họ, hội đoàn tín hữu Acuna, các cựu nữ sinh của trường Jesu Maria España, cha đoàn và trường đào tạo thánh ca của nhà thờ chính tòa Haarlem tại Hà Lan, cùng các tín hữu đến từ Vienna. Tôi gửi lời chào đến tất cả các bạn trẻ thuộc giáo hàng Chiaravale trong giáo phận Senegalia, các thành viên của Hiệp hội Aido, cấp tỉnh Benunoi, nhóm Aendotrio, đến từ Cosenza và đội bóng đá nữ của bệnh viện Biella.
1: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: Anh chị em rất thân mến, gần đây, trong một số lần kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã phát hiện một nốt nhỏ khu trú trong phổi của tôi. Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và có vị trí rõ ràng. Các bác sĩ cho rằng cần phải can thiệp. Vì thế, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Ca phẫu thuật đã được lên lịch vào những ngày sắp tới. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự gần gũi trong tinh thần và xin phó thác bản thân cho lời cầu nguyện của anh chị em.
1: Grazie, buona domenica!
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Giữa sa mạc mênh mông, một đêm vắng lạnh. Lạy Thiên Chúa của mẹ con và của con là Ismael. Con đang một mình giữa miền sa mạc cằn cỗi, ngẫm suy về cội nguồn và thân phận của chính mình qua câu chuyện mà mẹ Haga đã kể lại cho con. Con không được sinh ra từ một tình yêu trọn vẹn, cũng chẳng phải là kết quả của một ước mơ êm đềm. Bà Sarai, vợ của Abraham, vì hiếm muộn, đã đưa người nữ tỳ Ai Cập của bà là mẹ Haga của con vào làm vợ bé cho cha con, với hy vọng nhờ nó mà có con. Thế đấy, cuộc đời con ngay từ khi còn là một mầm sống trong bụng mẹ đã bị biến thành một món đồ điền vào chỗ trống trong cuộc đời bà Sarai. Con sinh ra chỉ để giải quyết nỗi bế tắc của người khác. Khi mẹ Haga biết mình có thai, sự coi thường của mẹ đối với bà chủ Sarai đã làm bùng lên ngọn lửa ghen tuông và giận dữ. Bà Sarai đã ngược đãi mẹ con, đến mức mẹ không thể chịu nổi mà phải bỏ chạy vào sa mạc khi con còn đang nằm trong dạ mẹ. Thân phận con, một bào thai chưa chào đời, đã nếm trải sự xua đuổi cay đắng và cô độc của kiếp nô lệ. Thế nhưng, lạy Chúa, điều mà con người toan tính nhằm quên đi thân phận của con, thì Chúa lại dùng để viết nên một định mệnh kỳ diệu. Mảnh đất sa mạc hoang vu, nơi người đời muốn đẩy mẹ con vào chỗ chết, lại trở thành nơi Thiên Chúa hiện ra và tỏ lòng thương xót. Chính sứ thần của Đức Chúa đã tìm thấy mẹ Haga của con bên suối nước trong sa mạc. Ngài không gọi mẹ con bằng danh xưng vô danh, mà gọi đích danh. Hỡi Haga, nữ tỳ của bà Sarai. Ngài đã truyền cho mẹ quay trở về và ban một lời hứa làm biến đổi hoàn toàn số phận của con. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên nhiều đến mức không thể đếm được. Ngài còn đích thân đặt tên cho con trước khi con ra đời. Ismael, tên của con, có nghĩa là Thiên Chúa đã nghe. Dù con người coi con là sự bất ngờ ngoài dự kiến, là một sản phẩm của sự toan tính dại dột, thì đối với Chúa, con đã có một vị trí riêng biệt trong kế hoạch của Ngài. Lạy Chúa, con vô cùng hãnh diện và tạ ơn Ngài vì đã ban cho con một người mẹ tuyệt vời, mẹ Haga. Mẹ con chỉ là một người nữ tỳ Ai Cập, một kẻ ở đợ không có địa vị trong xã hội. Thế nhưng, giữa chốn sa mạc cô quạnh, khi chạm trán với tình yêu thương xót của Chúa, mẹ đã có một đức tin phi thường. Mẹ đã tuyên xưng và đặt tên cho Đức Chúa, Đấng đã phán với mẹ, Ngài là Thiên Chúa nhìn thấy con. Mẹ đã thốt lên trong xúc động. Có thật tôi đã được nhìn thấy Đấng nhìn thấy tôi mà tôi vẫn còn sống không? Lời tuyên xưng ấy của mẹ đã biến cái giếng vô danh trong sa mạc thành giếng của Đấng sống và nhìn thấy tôi. Mẹ đã dạy cho con bài học vô giá về niềm tin yêu và một Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi kẻ nghèo hèn. Chúa ơi, con tạ ơn Chúa vì cuộc đời của mẹ con là bài học sâu sắc cho tất cả những phận người nhỏ bé bị tổn thương và bị gạt ra bên lề xã hội hôm nay. Trước tiên, dù thế gian có coi ta là món đồ điền vào chỗ trống, Thiên Chúa vẫn coi ta là một tác phẩm độc nhất. Ngài không nhìn ta qua địa vị hay nguồn gốc xuất thân, nhưng nhìn ta bằng ánh mắt thấu hiểu và trân trọng. Thứ hai,
Tiếng kêu cầu của chúng ta không bao giờ bị lãng quên. Tên con là Ismael đã nhắc nhở muôn người muôn đời rằng Chúa luôn lắng nghe tiếng khóc của những kẻ cô thế cô thân. Cuối cùng, chúng ta hãy phó thác và vâng phục ý Chúa. Mẹ Haga đã can đảm nghe lời thiên thần quay trở về, chịu đựng khó khăn dưới bàn tay bà Sarai. Bởi mẹ tin rằng, khi được Chúa nhìn đến, thì mọi thử thách rồi cũng sẽ trổ sinh hoa trái hạnh phúc.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã nâng con dậy từ thân phận nô lệ, ban cho con một danh xưng và một tương lai rực rỡ. Con yêu mến biết bao những phận người nhỏ bé như con. Con tha thiết xin Chúa thương đến tất cả những phận người bé mọn, bị bỏ rơi và tổn thương trong thế giới hôm nay. Xin cho những anh chị em ấy luôn tin tưởng rằng Chúa vẫn đang nhìn đến và lắng nghe tiếng lòng của họ. Xin ban cho mọi người một trái tim kiên cường, biết rút ra bài học từ câu chuyện của nàng Haga và cậu bé Ismael, để luôn luôn tin yêu, phó thác và vâng theo ý Chúa trong suốt cuộc đời.

các miền khác nhau của đất Palestine. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu về cây cối, thảo mộc và tài nguyên của đất Palestine. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm về các miền khác nhau của Thánh Địa. Người Do Thái thời Chúa Giê-xu có một ý niệm rất chính xác về những vùng thuộc Thánh Địa hay không thuộc Thánh Địa. Nấc thang địa lý của họ bắt đầu từ vùng thánh thiêng nhất đến các vùng ít thánh thiêng hơn. Nơi cực thánh của đền thờ Jerusalem chiếm chỗ nhất, và ngược lại, bụi của những vùng ngoài đất Do Thái bị coi là ô uế. Trung tâm của đất Do Thái là vùng Judea và vùng Galilea ở mạn tây sông Jordan. Hai vùng này bị chia cắt bởi vùng Samaria không thuộc đất Do Thái.

1.000 mét và chỗ cao nhất là vùng gần Hebron, nơi có mộ của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Vì không còn rừng cây nữa, nên quang cảnh là các con dốc thẳng trơ đá vôi với đất đai rất khô cằn và nghèo nàn. Việc canh tác được thực hiện theo kiểu sân thượng và trong những thửa đất rất nhỏ. Đa số vùng đất này được dùng cho việc chăn súc vật như chiên dê. Các thành phố xây theo kiểu pháo đài của vùng này là các điểm bảo vệ rất tốt. Thủ đô của Vương quốc Israel ở miền Bắc cũng như thủ đô của Vương quốc miền Nam Juda đều nằm trên vùng cao nguyên này. Các vua miền Bắc đã chọn nhiều chỗ khác nhau làm thủ đô trước khi xây thành Samaria. Mạn cực Bắc vùng này có một số các vùng đồi cô lập, quay xuống đồng bằng Israel, nhưng miền núi tiếp tục kéo dài theo hướng Tây Bắc cho tới bờ biển với núi Carmelo. Ngọn núi này cao 600 mét, nó cắt vùng đồng bằng Duyên Hải thành hai. Ở mạn cực Bắc của núi Carmelo là thành phố Haifa. Vùng núi này ngày nay cũng có ít đường giao thông, ngoại trừ xa lộ Hebron-Jerusalem-Nablus, tức Sikhem cũ. Đa số các đường lộ giao thông của thế giới xưa kia, cũng như ngày nay, đều chạy ngang qua mạn Bắc vùng đồi hay chạy song song với bờ biển. Vì thế cả khi vùng này bao gồm Jerusalem, nó đã luôn luôn cách xa một ít các biến cố của đất nước. Vùng địa lý thứ hai là đồng bằng Israel, cách xa bờ biển Địa Trung Hải, các dãy núi làm thành một đường liên tục từ Liban tới Sinai, nhưng chúng bị cắt tại một điểm quan trọng chia các vùng cao nguyên Galilea và các dãy núi miền Bắc thành hai. Điểm cắt đó là đồng bằng Israel, trải dài cho tới vịnh Haifa, mạn Bắc núi Carmelo và sông Harod. Cánh đồng chính giữa hình tam giác có các cạnh dài 24 cây số. Xưa kia nó là vùng sình lầy. Chính tại cánh đồng này, Sisara mất các xe ngựa của mình và phải chạy trốn và bị một phụ nữ giết chết, như kể trong chương 4 sách Thủ Lãnh. Kể từ năm 1911, người Do Thái tới lập nghiệp tại đây và biến đổi vùng sình lầy thành cánh đồng trồng tỉa. Ngày nay thung lũng Israel là vùng nông nghiệp phì nhiêu nhất của nước Israel tân tiến, có nhiều đồn điền trồng cây ăn trái, đặc biệt là cam, quýt, bưởi và các nông trại trồng rau. Mặc dù trong bao nhiêu thế kỷ, vùng đồng bằng này là đất cằn cỗi, nhưng nó đã có một vai trò quan trọng trong lịch sử Do Thái, vì vị thế chiến lược của nó. Con lộ chính nối liền Nam Bắc Palestina mà người Roma gọi là Via Maris, đường biển, chạy ngang qua thung lũng Israel, nối liền Damascus và vùng Lưỡng Hà với Ai Cập, và là con lộ giao thông chính của việc buôn bán cũng như của các cuộc xâm lăng. Đây là lý do giải thích danh sách dài các trận chiến xảy ra tại thung lũng này từ thời xa xưa cho tới ngày nay, như chiến tranh giành độc lập khỏi ách đô hộ của Anh quốc năm 1948. Đồi Megiddo hay Armageddon nằm về mạn cực tây của đồng bằng Israel, là một loại đồn điền kiểm soát mọi di chuyển của toàn vùng. Nó trở thành biểu tượng của trận chiến lớn trong chương 16 sách Khải Huyền. Vùng địa lý thứ ba là vùng Galilea. Tại mạn bắc đồng bằng Israel, núi lại tiếp tục lộ trình của nó hướng về phía bắc và có các ngọn ngày càng cao khi tới gần các dãy núi của Liban. Galilea gồm nhiều cánh đồng nhỏ hướng về miền nam hay đông nam. Các cánh đồng thấp nhất là một loại đất phì nhiêu bị chia cắt bởi các đồi đá vôi chọc. Vào thời Chúa Giêsu, các mảnh đất này nổi tiếng vì chúng sản xuất lúa mì, trái cây và ô liu, có đông dân cư sinh sống. Nhưng càng lên cao thì các mảnh đất như thế càng cằn cỗi hơn vì gió thổi bay hết lớp đất màu mỡ, để trở thành các vùng khô cằn làm thành dốc của các rặng núi cao hơn ở miền Bắc. Tất cả làm thành vùng Galilea thường được chia thành Galilea Thượng và Galilea Hạ. Càng về mạn Bắc, nó càng mất hút trong các dãy núi tiếp giáp với Liban, và người Do Thái đã không bao giờ thực sự kiểm soát vùng này, trong khi các con lộ giao thương lớn chạy qua Galilea liên tục đổ vào vùng Galilea các người ngoại quốc. Vì thế Galilea là một vùng có nhiều người ngoại giáo sinh sống, trà trộn với người Do Thái. Chúa Giêsu đã sống tuổi thơ và niên thiếu tại vùng đất có nhiều người qua lại bán buôn này, và trong một cộng

đoàn lẫn lộn Do Thái và người ngoại, là ngã tư giao thoa của các thương gia và con buôn, hằng ngày chung đụng với thế giới bên ngoài, Galilea cũng biết các tư tưởng không Do Thái. Dân chúng Galilea sống về nghề trồng tỉa các cánh đồng nhỏ phì nhiêu và đánh cá trong biển hồ Galilea, nên họ cũng cởi mở hơn đối với các thực tại của đế quốc Roma, chứ không khép kín như người Do Thái sống tại Jerusalem. Người Do Thái sống tại Jerusalem khinh rẻ các người Do Thái sống tại miền Bắc như là dân nhà quê, cộc cằn và có dòng máu lẫn lộn với các dân tộc khác. Các gia đình Do Thái đôi khi cũng đặt tên Hy Lạp cho con cái họ. Điển hình là tên Andre, em của Thánh Phêrô, là tên gọi Hy Lạp. Câu Nathanael trả lời cho tông đồ Philippe, từ Nazareth có thể phát xuất ra điều gì hay đẹp sao? Phản ánh tâm thức đó của người Do Thái sống tại Jerusalem đối với các thành thị và người dân sống tại miền Bắc. Vùng địa lý thứ bốn của đất Palestina là đồng bằng Duyên Hải. Khi vào chiếm đất hứa, dân Do Thái đã chỉ chiếm vùng đồi núi cao và đã hầu như không bao giờ tìm cách trải dài sự kiểm soát tới vùng đồng bằng dọc bờ địa Trung Hải. Đây là vùng có người Philistine sinh sống. Vua David đã thành công trong việc kiểm soát một thời gian, nhưng phần lớn trong lịch sử Do Thái, người Philistine từ năm thành dọc vùng Duyên Hải thường tiến lên đánh phá cướp bóc người Do Thái. Vào thời đó, đồng bằng chạy dọc bờ biển, bao gồm các đồi cát, thỉnh thoảng bị cắt quãng bởi các cánh rừng, các đầm nước mặn và sình lầy. Mạn nam núi Carmelo không có các hải cảng thiên nhiên, và thực ra người Philistine cũng không chuyên về nghề hàng hải. Hải cảng lớn duy nhất của vùng duyên hải này là hải cảng Caesarea do vua Herod cả xây trước Chúa Giêsu Giáng sinh không lâu. Mạn nam núi Carmelo là đồng bằng có tên gọi là đồng bằng Philistine và đồng bằng Saron. Phía bắc núi Carmelo là đồng bằng Aser. Đi tiếp về hướng bắc, đồng bằng duyên hải trở thành hẹp hơn, nhưng có nhiều hải cảng thiên nhiên hơn được người Phê-nê-si dùng để buôn bán. Vùng thứ năm của đất Palestina là vùng đồi Cephala, nằm giữa đồng bằng duyên hải và vùng núi. Nó là các dãy đồi thấp hướng lên vùng núi. Xưa kia có rừng và cây vả. Thời người Philistine tiến đánh Israel, nó là vùng đất không thuộc về ai và là vùng thường xuyên có các vụ đụng độ nhỏ. Vì muốn tiến lên đánh nhau, bên nào cũng phải đi qua vùng này. Vì thế phần lớn các con lộ chính chạy ngang qua vùng Cephala đều được củng cố và kiểm soát rất nghiêm ngặt. Ngày nay Cephala là vùng nông nghiệp. Vùng thứ sáu của đất Palestina là thung lũng Jordan. Sông Jordan bắt nguồn từ chân núi Hermon bên Liban, chảy vào hồ Hule, ngày nay hầu như cạn, và biển hồ Galilea hay Kinneret hoặc hồ Tiberias, dài 24 cây số, rộng 10 cây số. Ra khỏi biển hồ Galilea, sông Jordan chảy trong một thung lũng vốn đã sâu gọi là Gor, soi mòn, khiến cho nó sâu thêm và uốn khúc quanh co như một con rắn dài khổng lồ, di chuyển giữa một vùng cây cối mọc tùm như rừng già. Vì thế nếu không có cầu, khó có thể qua sông. Đồng bằng Jordan là vùng địa chất đặc thù, hai bên có vách núi cao chạy song song cho tới biển chết, và sau đó là vùng Aqaba và vịnh Aqaba. Các bãi của biển chết nằm ở độ sâu 388 mét dưới mực nước biển. Khoảng cách giữa hai vách núi hai bên dọc sông Jordan là 15-20 cây số. Không có con lộ quan trọng nào chạy dọc thung lũng này, vì sông Jordan uốn khúc và vì các phụ lưu chảy vào sông Jordan cắt ngang thung lũng. Vùng thứ bảy của đất Palestina là vùng Transjordania, tức vùng phía đông sông Jordan. Nó bao gồm vùng đất cao nhiều nước ngọt và có các đồng cỏ phì nhiêu cho các đoàn vật, dê, cừu và bò, như được nuôi xưa kia trong vùng Moab. Dưới thời vua Ahab, vua Moab hàng năm phải chiều cống cho Israel 100.000 chiên con và 100.000 cừu len, như có thể đọc trong sách Các Vua 2, chương 3, câu 4. Các núi vùng này cao từ 600 tới 700 mét mạn Tây Galilea, cho tới 2.000 mét ở mạn Nam Biển Chết. Càng lên cao càng có nhiều mưa, và các dãy núi này là vùng phì nhiêu nằm giữa thung lũng khô cằn và vùng sa mạc Ả Rập. Sự phì nhiêu của các vùng như Bashan và Galaad
và cuộc sống phong phú của các người Moab chuyên chăn nuôi súc vật, cũng như cuộc sống thương mại phồn thịnh của người Edom, khiến cho các vùng đất mạn đông sông Jordan trở thành các đối thủ hùng cường của Israel. Rất may cho Israel là sông Jordan tách rời hoàn toàn hai vùng đông tây và cản ngăn không cho phép các dân tộc này vượt qua phía tây, mặc dù hai bên nhìn thấy nhau. Đây là vùng đất Thiên Chúa đã chọn cho dân Do Thái và là nơi người sẽ gửi con một xuống thế làm người. Đất Palestina không giàu có cũng không quan trọng trên bình diện địa lý. Nó là một mảnh đất gồm các núi đồi nhỏ hẹp, khô cằn, bị soi mòn, nhưng tầm quan trọng của nó phát xuất từ sự lựa chọn này của Thiên Chúa. Và kể cả cho tới ngày nay, có lẽ Palestina đã là vùng đất mà người ta thèm muốn nhất và đã đánh nhau để giành giật nó hơn bất cứ vùng đất nào khác trên thế giới này.

0: các loại ngũ cốc và thảo mộc trong Thánh Kinh. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các vùng địa lý của đất Palestine. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu các loại thảo mộc của vùng đất này như được nhắc đến trong Thánh Kinh. Thánh Kinh nhắc tới nhiều loại cây cỏ, một số được biết tới, một số khác khó nhận diện hơn. Sau đây là những loại quan trọng nhất. Trước hết là các loại ngũ cốc, bao gồm lúa mạch, lúa mì, kê và lúa mì hạt nhỏ. Chúng là thực phẩm của dân Israel xưa kia. Lúa mì cho bột để làm bánh, và loại bánh tốt nhất được dùng để cho các tư tế tiến dâng lên Giave Thiên Chúa trong đền thờ. Lúa mạch chín trước lúa mì và được gặt vào đầu mùa hè là thực phẩm của các nông dân nghèo hơn. Khi lúa mạch bị mưa đá tàn phá bên Ai Cập, lúa mì chín sau đã không bị tàn phá. Lúa mì hạt nhỏ là một loại ngũ cốc nghèo nàn, trong khi kê, giống loại lúa mạch Segala, là loại bánh tồi nhất trong các loại bánh. Ngôn sứ Ezekiel nhắc tới nó như là thực phẩm của thời đói kém. Bên cạnh các loại ngũ cốc trên đây, còn có đậu, fagioli, và đậu tròn dẹp và nhỏ, lenticchie. Có thể nấu chúng để ăn như rau hay phơi khô rồi giã thành bột. Loại đậu hạt tròn dẹp và nhỏ thường được dùng để nấu cháo, như là Jacob đã nấu và nhường cho anh mình là Esau để đổi lấy chức trưởng nam của anh, như kể trong chương 25 sách Sáng Thế. Trong số các loại cây nhỏ có cây gai lino, sợi của nó được dùng để may quần áo gọi là quần áo vải gai. Cây gai có hoa màu tím cao khoảng 45 cm. Các sợi của cây gai được ngâm trong nước, sau đó được đập dập và kéo thành sợi hay xe thành dây làm lưới, hoặc dùng để làm bấc đèn dầu và đan buồm cho tàu bè. Bên Ai Cập và Palestine, vải gai cũng được dùng để cuốn xác người chết hay làm quần áo. Cây sậy papyro là loại sậy mọc tại các vùng đầm lầy của sông Nile bên Ai Cập và tại miền Bắc Israel. Trong thế giới cổ xưa, nó được dùng để làm giấy. Loại sậy này có thân dài đến 3-4 thước và trên đầu có hoa lá hình giống như bông lúa hay cái quạt hoặc cái chổi. Thân sậy papyro được cắt đều và đập dập rồi chồng lên nhau một lớp ngang một lớp dọc và được ép bằng ván. Các tờ giấy làm bằng sậy papyro sau đó được dán lại với nhau làm thành một cuộn. Một phần lớn các văn bản Thánh Kinh được viết trên giấy làm bằng sậy papyro. Loại giấy này rẻ tiền, dễ mua, nhưng có cái bất lợi là dễ hư hỏng, khó giữ được lâu. Hồi năm 1948, người ta đã tìm thấy trong 11 hang ở Qumran gần Biển Chết hàng ngàn mảnh tài liệu viết trên giấy làm bằng sậy papyro. Sậy papyro cũng được dùng để chế thuyền bè hay thúng mủng. Cha mẹ ông Mô-xê cũng đã làm một cái thúng bằng sậy papyro chát dầu rái hay nhựa đường bên ngoài, đặt chú bé Mô-xê vào đó và đem bỏ ngoài sông Nil với hy vọng cứu được con như kể trong sách Xuất Hành. Người ta cũng dùng sậy papyro để làm dây và dép. Ngoài sậy papyro còn có cây nhục quế, Chinnamomo. Dầu lấy từ vỏ cây nhục quế được dùng như gia vị cho đồ ăn hay pha với rượu. Sách Diễm Ca tả người yêu sắp cưới là địa đàng xanh non mầm thạch liệu, đầy hoa thơm trái tốt, nào hoa móng, cam tùng, nào đinh hương, cam tùng với quỳnh hương, nhục quế với mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược, lô hội cùng mọi thứ kỳ hương dị thảo. Và rượu thơm pha nhục quế cũng là loại rượu mà nàng sẽ mời chàng uống trong nhà nàng, như viết trong câu 2 chương 8 sách Diễm Ca hay sách Tình Ca. Trong các loại cây thơm, có cây thì là lá dài, comino, và cây thì là lá ngắn, anetto. Hạt cây thì là comino được dùng để ướp thịt và chữa mắt, trong khi hạt cây thì là lá ngắn, anetto được dùng để thêm hương vị cho bánh mì hay bánh ngọt. Người biệt phái dâng cho Thiên Chúa 1/10 hoa lợi, kể cả các hoa cỏ thơm như húng, thì là comino và anetto. Nhưng Chúa Giêsu lại của trách họ là không tuân giữ các điều quan trọng hơn như sự liêm chính, công bằng và lòng thương xót. Thế rồi còn có bài hương thảo isopo. Khi nghe Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá kêu khát, người ta lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm buộc vào một nhành hương thảo đưa lên miệng người. Trong cựu ước, nhánh bài hương thảo được dùng để nhúng vào máu chiên vượt qua, rồi bôi lên cửa nhà của người Do Thái, để làm dấu hiệu như viết trong sách Xuất Hành, chương 12, hay để rảy máu các súc vật sát tế cho Thiên Chúa lên dân chúng. Nó là một loại bụi cây khác với cỏ. Có thể nó là cây kinh giới, Majorana hay bạch hoa thái, Capero. Thêm vào đó là loại giới thạch hay cải, gọi là Senapa. Chúa Giêsu so sánh nước Thiên Chúa với hạt cải bé tí xíu, nhưng nảy nở mọc lên thành cây cao lớn, đến độ chim trời đến làm tổ trên cành của nó. Chắc chắn người nói đến loại cải đen có hạt được trồng để lấy dầu và làm đồ gia vị. Cây cải thường cao 120 cm, nhưng cũng có khi cao tới 460 cm. Bên cạnh các loại ngũ cốc, cây gai, sậy papiro và các loại cỏ nói trên, thánh địa còn có rất nhiều loại cây thơm được dùng để chế dầu thơm, thuốc và nước hoa. Đứng đầu là cây hương. Hương được lấy từ thân cây Boswellia bằng cách đục lỗ vào thân cây cho nhựa chảy ra từ đó. Khi được hơ nóng hay đốt, nó tỏa ra một mùi thơm rất dễ chịu. Hương được dùng trong các lễ nghi tế tự của Do Thái giáo, đặc biệt có lễ nghi dâng hương cho Giave Thiên Chúa trong đền thờ. Nó cũng là một trong ba lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược mà ba nhà đạo sĩ phương Đông đã dâng cho Chúa Giêsu hài đồng khi ba vị từ phương Đông trông thấy ngôi sao chổi như dấu hiệu đấng cứu thế xuất hiện trên trần gian và tìm đến thờ lạy người. Tiếp đến là cây mộc dược Myrrha. Nó là loại bụi cây có nhựa màu vàng nhạt mọc rất nhiều bên Somalia, Ethiopia và Ả Rập. Nó được dùng như dầu thơm, thuốc chữa bệnh và dầu thánh cho nhà tạm và đền thờ. Các đạo sĩ phương Đông đã dâng mộc dược như lễ vật cho Chúa Giêsu hài đồng. Ông Giuse Arimathea và ông Nicodemo đã dùng mộc dược và lô hội để liệm xác Chúa Giêsu. Thứ ba là cây dầu cam tùng, nardo hay spigonardo, là loại cây mọc rất nhiều bên Ấn Độ. Nó cung cấp loại dầu thơm cam tùng quý giá nhẹ nhàng và được nhập cảng vào Israel trong các bình bằng thạch cao được niêm phong dấu ấn rất kín để giữ mùi thơm. Bà Maria đã dùng thứ dầu thơm này để sức chân Chúa Giêsu và lấy tóc mà lau chân người. Sau cùng là cây khổ ngải, Ascensio, có vị đắng, được Thánh Kinh coi như biểu tượng cho sự khổ đau và nỗi cay đắng, và cây mật đắng Fiele, có lẽ là nhựa của cây thuốc phiện. Trong số các loại hoa cỏ dại, có loại hoa huệ ngoài đồng, Gilio. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, có lẽ đó là loại phong tín tử hoang, màu xanh hay loại y.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
2: Nói có thể như vậy, Chúa định thế này, Chúa định thế khác, rồi cứ dựa vào Chúa định mà thôi nhắm mắt. Mình vô trách nhiệm, mình vô tội, mình bị oan, vân vân và vân vân. Cuối cùng thì là chỉ trích Chúa. Thế nhưng mà chúng ta đã thấy ngôn sứ Ezekiel giải thích như thế nào. Đường lối của anh em suy nghĩ như vậy là không đúng, chứ không phải là Thiên Chúa làm sai. Và ngôn sứ nói rằng là cái người mà đã sống rất là tốt, rồi đến phút cuối cùng hay là đến lúc phút hiện tại này lại bỏ tất cả những cái đó mà làm điều xấu, điều dữ, thì tất cả những cái kia vô ích. Còn ngược lại, một con người sống xấu xa tội lỗi, nhưng mà lúc này người đó biết hối hận ăn năn, thì mọi cái xấu xa Chúa sẽ tha hết. Trong lịch sử cứu độ thì chúng ta có những cái trường hợp rất cụ thể. Ở trong Cựu Ước, một người như ông Salomon đã được Chúa ban khôn ngoan theo sách Thánh. Khôn ngoan, chưa từng ai có khôn ngoan như vậy trước ông ta và sau này nữa. Khôn ngoan vô cùng, có thể nói như vậy. Thế nhưng mà sao? Chúng ta đọc lịch sử thì chúng ta thấy gì? Ông ấy sống với 1.000 bà vợ. Sách Thánh nói rõ, một người sống với 1.000 bà vợ, và hầu hết những bà vợ đó đều là những người ngoại giáo, và họ trở thành vợ của vua, thì họ có quyền đưa những thần của họ vào đất Chúa. Và Salomon đã vì nể, vì thương các ngươi bà đó mà đã đi con đường gọi là thờ ngẫu tượng, không thờ hẳn ngẫu tượng, nhưng mà ông ấy làm cái bằng cái cớ để cho dân Chúa như hướng về ngẫu tượng, hướng về thần ngoại. Ở Jerusalem thời bây giờ đầy rẫy những bàn thờ kính thần ngoại của các bà vợ của vua. Và lịch sử cũng cho chúng ta thấy cuối cùng cuộc đời ông kết thúc làm sao. Không phải chỉ thất bại về tôn giáo.

cái giây phút hiện tại đã mất hết vì mình bỏ con đường tốt lành. Ngược lại, ông bà anh chị em ai cũng biết, tất cả chúng ta đều biết, cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu có hai người đã sống cuộc đời chắc là cũng dữ tợn lắm. Thế thì một trong hai người đó đã thay đổi cuộc sống, mặc dù là ông ta chắc chắn là làm những việc đáng chết và đã chính vì thế mà bị treo trên thập giá bên cạnh Chúa Giêsu. Nhưng mà ông ta chỉ nói, nhìn vào Chúa và nói một câu như thế này: lạy Ngài, khi nào Ngài về nước của Ngài, xin nhớ đến con. Và ngay lúc đó Chúa Giêsu phong thánh cho ông ta: hôm nay chứ không phải ngày mai, hôm nay anh sẽ được ở thiên đàng với Thầy. Đứa, thưa ông bà anh chị em, chúng ta thấy đó, cái giây phút quan trọng là cái giây phút hiện tại. Mình đã làm xấu thì mình biết hối hận và ăn năn, mình đã làm tốt thì đừng bỏ con đường tốt, nếu không ấy thì cuộc đời nó sẽ được đánh giá bằng cái giây phút hiện tại đó. Cho nên sống là quan tâm đến cái giây phút này, tôi sống làm sao, tôi nhìn vào tôi và tôi thấy rằng mình cần phải sửa đổi, mình cần phải ăn năn sám hối, và thì mình làm như là chúng ta đã hiểu, đã thấy đấy. Rồi nếu mình thấy mình tốt thì đừng có làm như mấy ông Pharisêu, mấy ông thượng tế ở trong Tin Mừng, vì mình nghĩ là mình tốt quá cho nên chỉ trích Chúa Giêsu là la cà với cái bọn đĩ điếm, với cái bọn thu thuế, vân vân và vân vân đó. Bề ngoài thì xem có vẻ đạo đức, xem có vẻ giữ kỷ luật tốt lành vô cùng, nhưng mà trong lòng ông ấy, những người đó, tất cả chúng ta một cách nào đó thờ một cái ông tượng. Ông tượng đó không phải là Chúa mà là tôi. Cái tôi nó sừng sững ở đó đấy. Tự nhiên tôi nhớ đến là có những người có đạo, đạo gốc mà đạo tốt, mà trong ngay góc nhà đang ấy có một ông Địa, thờ ông Địa vì nhờ nghĩ rằng ông Địa sẽ làm cho mình hạnh phúc giàu có vân vân và vân vân. Cái ông bụng phệ đó, thật là một điều buồn cười. Thế nhưng mà chuyện đó đã có, và mới đây tôi mới nghe một người quen ở từ bên Mỹ kể cho tôi câu chuyện đó. Cái người đó rất ngạc nhiên khi mà thấy rằng cái gia đình này rất là đạo đức, có đạo, đạo gốc tốt, Việt Nam á, không phải là Tây đâu, thì nhưng mà có ông Địa, thờ ông Địa. Và tôi nghĩ rằng chắc ma quỷ nó cũng đóng góp vào, nó làm cho cái gia đình đó thành công trong vấn đề buôn bán, và người ta nghĩ rằng đó là nhờ ông Địa. Khốn khổ như thế đó. Nếu chúng ta không thờ ông Địa bằng đất thì chúng ta thờ ông Địa ở trong lòng của chúng ta. Cái ông Địa này nó còn quỷ quái hơn, bởi vì nó là chính bản thân chúng ta. Cái ông Địa tôi á, cái gì cũng tôi hết, rồi cuối cùng nó quên mọi chuyện. Thế thì để thay đổi á, thì Thánh Phaolô đưa ra cho chúng ta cái tiêu chuẩn ở bài đọc thứ hai: sống là phải liên đới với người khác, và cuối cùng phải liên đới với Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô sẽ làm chúng ta liên đới với Thiên Chúa. Thánh Phaolô dựa vào cái tình thầy trò, có điều gì hay, điều gì tốt, có nghĩa là trong cái lãnh vực tự nhiên thôi, anh em hãy cố nghĩ đến tôi và thực hiện điều đó. Đấy, cái liên đới tự nhiên, thầy trò tự nhiên thôi, cái người mục tử và các tín hữu theo bình diện tự nhiên thôi, cái sự liên đới đã giúp người ta sống vượt qua những cái khó khăn để mà sống tốt, sống hay. Thánh Phaolô đưa rõ là cái tiêu chuẩn là mỗi một người đừng nghĩ đến mình mà nghĩ đến người khác, đừng đề cao chính mình mà tìm cách để mưu ích cho người khác. Thì đấy mới chỉ là cái, có thể nói là cái tiêu chuẩn tự nhiên. Nghĩ đến thầy trò thì mình cố gắng vì thầy mình sống tốt, nghĩ đến trò thì mình cố gắng mình sống tốt. Thế nhưng mà để cái liên đới đó thật sự nó trở thành cái gì tốt đẹp thật, thì Thánh Phaolô đã nói rằng phải có tâm tình như Đức Kitô, bởi vì tất cả chúng ta đều thuộc về Đức Kitô, người đã chết đã sống lại để

chiếm hữu chúng ta. Cho nên cái Chúa Giêsu chết và sống lại á, để Ngài làm chủ chúng ta, chúng ta thuộc về Ngài. Cho nên chúng ta là Kitô hữu thì chúng ta phải để cho Chúa Giêsu sống trong chúng ta. Và liền sau đó Thánh Phaolô đã ca tụng cái mầu nhiệm nhập thể của Con Thiên Chúa làm người. Chúa Giêsu đã là Thiên Chúa, nhưng mà Ngài ở trong bản dịch thì người ta sợ, người ta bối rối, cho nên trút bỏ vinh quang, tức là cái vinh quang của Con Thiên Chúa. Nhưng mà người ta sợ rằng nếu mà nói như Thánh Phaolô nói đấy, đã biến mình thành không, đã tự hủy mình thành không thì nó ghê quá, cho nên người ta nói tránh đi, là trút bỏ vinh quang của Con Thiên Chúa. Bởi vì khi Ngài sinh làm con của mẹ Maria thì Chúa Giêsu cũng như mọi người thôi, cũng có hỷ nộ ai cụ ái ố dục như ai. Có người nói rằng là, tôi mới nghe hôm qua thôi, đó là một giáo sư dạy thần học nói rằng Chúa Giêsu không thể phạm tội, và nếu không thể phạm tội thì Chúa Giêsu không còn là người, bởi vì Ngài không tự do nữa. Không phải thế, Chúa Giêsu không phạm tội vì Ngài dùng trí khôn, ý muốn tất cả con người của Ngài để xua đuổi tội, để chống lại ma quỷ, để tránh tội, chứ không phải là Ngài không thể phạm tội. Sách Thánh cho chúng ta thấy Ngài bị cám dỗ mạnh á, không phải một lần, không phải chỉ ba lần lúc khởi đầu, mà Thánh Luca nói rằng ma quỷ nó chỉ rút tạm thôi. Rút tạm có nghĩa là nó sẽ lui tới để tìm cơ hội làm sao làm cho Chúa Giêsu ngã. Và cái bẫy nguy hiểm nhất đó vẫn là cái tôi. Ông là Con Thiên Chúa, ông có quyền, cho nên ông cứ làm theo ý của ông đi, ông nhảy xuống đi thì Thiên Chúa không để ông chết đâu. Ông thế này, ông thế nọ, cuối cùng thì ông ấy thờ tôi đi thì tôi sẽ trao cho ông tất cả. Thế đấy là những cái cơn cám dỗ chứng tỏ rằng Chúa Giêsu có thể chiều theo những cám dỗ đó, nhưng mà không phải chỉ vì Ngài là Thiên Chúa mà Ngài là con người, tức là Con Thiên Chúa đã mặc lấy bản thân con người. Và Ngài có tất cả những cái điều kiện của con người, nghĩa là Ngài có thể phạm tội, nhưng mà Ngài đã không phạm tội vì Ngài yêu mến Cha, Ngài chấp nhận tất cả vì chúng ta. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng, Ngài cảnh giác một cái mà chúng ta chắc ai cũng hiểu thôi. Chúa Giêsu nói rằng là, nói với những người mà là tự cho mình rằng là có thể chỉ trích người khác, bản thân mình thì không nghĩ đến mình mà đi chỉ trích người khác, thì Chúa Giêsu nói rằng là đĩ điếm và những người thu thuế thời bấy giờ được đồng hóa với những người tội lỗi công khai. Thì những người đĩ điếm và những người thu thuế sẽ vào nước trời trước các ông, trước những con người mà chỉ biết chỉ trích người khác mà không biết ăn năn hối cải. Thế thì không phải là Chúa Giêsu tôn thánh những người đĩ, những người thu thuế tội lỗi đó đâu, nhưng mà họ vào nước trời trước người khác là vì họ đã thay đổi, họ đã biết mình phải thay đổi và họ đã nhờ ơn Chúa mà thay đổi. Kính thưa ông bà anh chị em, đó là những bài học cho chúng ta. Cuối cùng thì xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn luôn gắn bó với Chúa Giêsu là lẽ sống của mình. Bao giờ cái giây phút hiện tại là quan trọng. Nếu chúng ta đã lỗi lầm, chắc chắn không nhiều thì ít, chúng ta phải được thanh tẩy thôi. Thì xin Chúa cho chúng ta được biết tắm rửa mình trong máu Chúa Giêsu, trong bể thánh là ân sủng của Chúa. Rồi nếu chúng ta sống tương đối thì cảm ơn Chúa và nhận biết rằng chính nhờ ơn Chúa mà chúng ta sống được tốt, cho nên phải lại càng đền đáp ơn Chúa một cách mãnh liệt hơn. Thánh Teresa Hài Đồng mà chúng ta sắp sửa mừng lễ, Ngài nói rằng là người ta cứ bảo là những người phải có tội rồi ăn năn trở lại với yêu mến Chúa một cách thắm thiết, Ngài không chịu. Thánh Teresa Hài Đồng không chịu. Cảm ơn Chúa tôi không mắc tội trọng bao giờ hết, nhưng mà chính vì thế mà tôi thấy là Chúa thương tôi, chính nhờ ơn Chúa mà tôi được giữ gìn, tôi có thể tránh tội. Thế thì chính vì cái hồng ân lớn lao đó mà tôi cảm tạ Chúa, tôi biết ơn Chúa, và tôi phải nghĩ rằng là tôi còn mắc nợ Chúa hơn nhiều người đĩ điếm, nhiều người thu thuế, đại khái như vậy. Thưa ông bà anh chị em, xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết luôn luôn
thánh hóa cái giây phút hiện tại bằng những tâm tình của Chúa Giêsu, tâm tình ăn năn sám hối, tâm tình tạ ơn. Tóm lại, làm sao đó để nhờ Chúa Giêsu mà chúng ta biết thánh hóa bản thân chúng ta trong cái giây phút hiện tại, vì đó là bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta. Xin cộng đoàn cùng Thiên Sứ Đức Tin

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn và đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chương trình của chúng tôi mời gọi quý vị sẽ cùng chia sẻ về một cảm nghiệm thực tế hiện nay, đó là sự cô đơn giữa một cái cuộc sống hiện đại, một thế giới phẳng khi chúng ta có thể kết nối với nhau càng ngày càng mở rộng và càng nhanh chóng, thì ở thế giới thật chúng ta lại càng cảm thấy dễ bị rơi vào sự cô đơn. Sự cô đơn đến không phải khi chúng ta chỉ ở một mình, mà ngay cả khi chúng ta ở với rất nhiều người. Và sự cô đơn này không chỉ ở một đối tượng hoặc một nhóm đối tượng đặc biệt nào mà có thể đến với bất cứ ai. Và ngày hôm nay xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ của Linh Mục Giambattista Phương Đình Toại. Dạ, con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, ngày hôm nay chương trình của chúng ta đề cập đến một cái cảm nghiệm rất thực tế trong cuộc sống ngày hôm nay, đó là sự cô đơn. Vậy xin cha cho chúng con có một cái khái niệm rõ ràng hơn về cái sự cô đơn nó đang tồn tại hiện diện như thế nào trong cuộc sống của chúng ta.
1: Xin cảm ơn Như Yến. Có lẽ chúng ta phải nói và các nhà khoa học cũng nói về điều này, nghĩa là gần đây cô đơn được coi như là một căn bệnh dịch của epidemic và rất lớn trong xã hội chúng ta, và nó để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng, nhưng nó cũng là cái cảm nghiệm mà gần như tất cả chúng ta ai cũng từng kinh nghiệm hoặc đang đối diện. Tổ chức Y tế Thế giới nhận định rằng hàng năm có khoảng 870.000 người chết, mà cái nguồn gốc của nó xuất phát từ nỗi cô đơn. Cô đơn không làm cho người ta chết, nhưng mà đẩy người ta tới những cái hậu quả của bệnh tật, của nhận thức, của cuộc sống, mà rồi ảnh hưởng cả cái sự sống của con người. Vì thế người ta tính là đây là một cái nạn dịch mới kể từ sau dịch Covid, và ít người quan tâm và nói đến nó. Thậm chí người ta không để ý người ta đang như thế, hoặc là có nhiều người không hiểu được mình đang như vậy. Chúng ta có thể hiểu về mặt tâm lý cô đơn là cái cảm giác mình không có kết nối được, không chia sẻ được với người khác. Nó không phải là một mình, nghĩa là có thể mình ở một mình nhưng mình không cô đơn. Nhưng mà cô đơn là khi bạn ở, thậm chí ở xung quanh người thân của mình, nhưng mà bạn không cảm thấy bạn kết nối được với họ về mặt cảm xúc, và bạn không cảm thấy ai đó hiểu được cho mình. Bạn cảm thấy mình cô lập và mất được tất cả cái tương tác với người khác, cho dù bạn ở giữa họ. Rồi từ cái cảm nghiệm đó bạn thấy bạn đơn độc. Vậy thì nó bao gồm cái trải nghiệm mất cái kết nối, bị cô lập, cảm thấy mình không được lắng nghe, cảm thấy không ai hiểu mình, và không biết mình đi về đâu. Cảm thấy mình một mình nhưng mà với một cái cảm nghiệm là đơn độc và không được hiểu, không được chia sẻ. Đó là cái cảm nghiệm của cô đơn. Và gần như tất cả chúng ta ai trong cuộc đời cũng từng kinh nghiệm cái cảm giác cô đơn này. Nhưng nếu mà nó kéo dài, nó để lại những cái hậu quả rất nghiêm trọng. Nó là nguyên do đẩy đến cái tình trạng trầm cảm, rối loạn lo âu, bệnh trầm cảm, bệnh rối loạn lo âu. Thậm chí người ta còn nghiên cứu thấy nó ảnh hưởng đến tim mạch, và nó đẩy đến người ta đến cái sự suy thoái về mặt nhận thức. Người ta gọi là cognitive decline, nghĩa là người ta mất khả năng nhận thức và đẩy đến tình trạng bệnh Alzheimer, rồi đẩy đến nhiều các cái bệnh khác, và cuối cùng là vì những cái bệnh khác đó họ đi đến cái chết. Nên do đó cái sức khỏe tinh thần và vượt qua nỗi cô đơn là một cái mà Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là nhiều nhà sức khỏe tinh thần hay là nhà tâm lý đang mời gọi chúng ta lưu tâm đến cái điều này.
0: Dạ vâng, và cái sự cô đơn này sẽ diễn ra ở những cái nhóm người như thế nào thưa cha? Có thí dụ như là những nhóm người trưởng thành, hay là những người trẻ, hay là một nhóm đặc biệt nào, hay là nó sẽ diễn ra với tất cả mọi người.
1: Điều ngạc nhiên là dựa theo cái nghiên cứu của Harvard và một số trường đại học bên Mỹ thì người ta lại ngạc nhiên là cái tỷ lệ người cảm thấy cô đơn rơi vào người trẻ ngày hôm nay nhiều hơn, khoảng 19 đến 29 tuổi, khoảng 29%. Rồi con số cũng khoảng 20 mấy% đó rơi vào cái nhóm đối tượng của từ 30 đến 30 mấy tuổi trở lên. Rồi sau đó người ta ngạc nhiên là cái tuổi già mình nghĩ là cô đơn nhiều, nhưng mà cái tỷ lệ cô đơn đối với người nhà khoảng 10 mấy% thôi, mình nhớ không lầm là như vậy. Tại vì tại sao ngày hôm nay người trẻ cảm thấy cô đơn nhiều? Và một cái nghịch lý là chúng ta sống trong cái xã hội kết nối nhiều, kết nối qua mạng xã hội, qua điện thoại, qua internet, nhưng mà càng nhào vô cái kết nối đó nhiều thì người ta càng cô đơn nhiều hơn. Vậy ta liệt kê ra những cái nguyên do xảy đến đưa người ta đến cô đơn là: thứ nhất là mất kết nối và cô lập mình. Và mất kết nối cô lập mình xuất phát từ việc mình cảm thấy mình không được hiểu, mình không được lắng nghe. Cái thứ hai để dạy đến cô đơn là cái sự so sánh. Và cái so sánh là gì? Là khi mình ở trong cái trạng thái này, mình thấy bạn bè, người thân của mình tốt hơn mình. Và người ta nhận diện được cái tình trạng này nó xảy ra khi mà một người thấy người khác hơn mình ở trên mạng xã hội. Khi mình so sánh cái mình cảm thấy mình xa với mọi người, mình khác biệt với mọi người quá. Đối với người trẻ thì mất kết nối do cái sự thay đổi trong cuộc sống. Ví dụ như là khi mình lớn, cái tuổi dậy thì, tuổi trưởng thành, bây giờ cái mình mở ra với rất là nhiều lựa chọn trong cuộc đời của mình. Khác với cái ngày xưa, mình không nói là ngày xưa thì tốt hơn, nhưng mà cái khác biệt là gì? Là ngày xưa chúng ta có ít lựa chọn, và đa phần khi mình sinh ra, mình lớn lên, mình gần như biết mình sẽ làm cái gì. Ví dụ như mình ở trong làng thì mình lớn lên mình nghĩ là mình sẽ tiếp tục công việc của bố mẹ là đi làm nông. Mình ở trong nhà bán quán cơm, mình tự hiểu là ok, tôi đi học về tôi nhà phụ bố mẹ bán quán cơm, tôi làm chủ cái quán cơm đó, mình biết mình phải làm gì. Nhưng mà ngày hôm nay người trẻ đứng trước quá nhiều cái lựa chọn và quá nhiều cái đòi hỏi từ xã hội, từ gia đình, và nhiều khi từ cái mong đợi của chính mình, rồi thậm chí cái áp lực của gia đình lên trên mình làm cho họ cảm thấy họ mất cái kết nối với gia đình, họ thấy cô đơn. Cái sự so sánh như mình nói đó là khi mình thấy mình khác biệt với mọi người trên mạng xã hội, ai trình bày mình trên mạng xã hội cũng trình bày một cái phiên bản, hay nói cái từ của người trẻ hôm nay, cái phiên bản tuyệt vời và hoàn hảo của mình khi đứng ở một cái nơi đầy tuyệt vời rồi đẹp rồi tùm lum hết, rồi mình thì ủa cái không gian của mình nó chỉ có như thế thôi, thì làm cảm thấy mình xa cách, đơn độc. Cái cảm giác thứ hai nữa là một cái mà hay gặp trong những người sống trong đời sống gia đình ngày hôm nay là họ cảm thấy họ không được cảm thông, hay nói một cách khác là không được đồng cảm. Do đó có nhiều nhà tâm lý học nói đây là một cái hiện trạng là tiếng Anh gọi là alone together, là một mình với nhau. Mình ở với nhau mà mình cảm thấy mình một mình. Ví dụ như mình có những người thân chủ của mình đến chia sẻ, con cảm thấy con đơn độc quá vì chồng con không có chia sẻ với con, không chia sẻ cái bổn phận là làm cha làm mẹ với con, hoặc là nhiều khi quá khác biệt, hoặc là con chỉ cần cái sự ôm ấp, cái nắm tay, cái sự hiện diện gần gũi sau khi đi làm về, nhưng mà chồng con khô khan quá, không có cho con cái điều đó. Hoặc là người chồng thì cảm thấy vợ lúc nào cũng càm ràm, cũng cảm thấy vợ cũng bắt mình phải thế này, bắt mình thế kia, rồi điều khiển mình, trong khi mình cảm thấy mình mất đi cái tự do, rồi cảm thấy tại sao vợ không có hiểu cho mình, hay là không có cảm thấy mình được yên, mình có thời gian cho riêng mình cảm thấy mình mất hết cái cuộc sống của chính mình, và cảm thấy mình tại sao cái đời sống gia đình của mình nó bó buộc mình như vậy. Tại vì nhiều khi cái không phải tất cả, nhưng nhiều khi bản tính người đàn ông là họ thích tự do, họ thích phiêu lưu, họ thích bước ra bên ngoài, nhưng mà họ cũng là người ít bộc lộ tình cảm, trong khi người phụ nữ thì khao khát được cái sự hiện diện, cái gần gũi, cái chạm của tình cảm, thì đó là một cái cảm giác mà dễ người ta dễ cô đơn. Và đặc biệt là khi trong đời sống gia đình mà người ta phải vận hành mọi thứ, tiếng Anh nó gọi là autopilot, nghĩa là gì, mình vận hành mọi thứ tự động, sáng ra phải lo cho con đi học, phải đưa con đi học, phải đi làm, rồi đi về phải lo đi chợ nấu cơm, rồi lo công việc nhà, rồi cứ quần quật suốt ngày, mà cứ vận hành như vậy, nó tự nhiên họ mất cái cảm thức là họ thuộc về nhau, họ phải trao ban cái tình thương cho nhau, và họ chia sẻ cái đau khổ của nhau. Và khi mà hai cuộc sống như vậy riết đó, họ cảm thấy họ một mình với nhau.
0: Dạ vâng. Và cha cũng có nhắc đến một trong những cái lý do mà khiến cho người ta bây giờ cảm thấy dễ trở nên cô đơn hơn, đó là vì người ta giao tiếp với nhau dễ dàng quá trên mạng. Nhưng đôi khi có những trường hợp họ không sử dụng mạng xã hội một cách thường xuyên, ví dụ như con là một người không có thường xuyên sử dụng mạng xã hội, nhưng con cũng không thoát khỏi những cái trạng thái, những cái cảm xúc cô đơn. Vậy thì đâu là những cái nguyên nhân khác ngoài cái việc là sử dụng mạng xã hội và giao tiếp thường xuyên trên mạng xã hội thưa cha?
1: Giao tiếp mà thường xuyên mạng xã hội là một trong những nguyên nhân thôi, không phải tất cả. Như mình nói đó, là không có được hiểu, không được lắng nghe, không được cảm thông hay là thấu cảm. Nghĩa là cái câu chuyện mình nói ra, cái người yêu thương mình nhất không thể hiểu mình được. Không có đặt họ trong hoàn cảnh của mình. Và chính cái đó mình cảm thấy, ủa vậy rồi ai hiểu được tôi? Nếu mà ngồi cái người thân cận nhất của tôi mà không thể hiểu tôi, không cảm thông cho vị trí của tôi hay cái cảm xúc của tôi, vậy thì tôi nói gì với ai?
0: Yeah.
1: Đó. Thì đó là cái hiện trạng có nhiều đối với rất là nhiều người chúng ta.
0: Yeah.
1: Là mình ở trong một đám đông hay mình ở trong một gia đình xung quanh, vây quanh bởi rất nhiều người, nhưng mà không ai hiểu mình, không ai cảm thông cho mình. Kế đến là khi mà mình đứng ở trong vị trí mà ai cũng nhòm mình và đặt kỳ vọng lên mình, chính cái đó nó đẩy mình vào cái cảm giác rất là đơn độc.
0: Yeah.
1: Như mình một mình phải gánh hết tất cả mọi thứ. Đó là cái cảm giác mà theo mình nghĩ là nhiều người phụ nữ gặp mình là họ đứng trong cảm giác đó.
0: Dạ. Yeah. Cái cảm giác mà khi mà chúng ta đối diện với chính mình, thì có khi nào con tự hỏi là có bao giờ mình cảm thấy cô đơn với cả chính mình luôn hay không? Có nghĩa là mình cũng không làm bạn được với bản thân mình. Và hoặc là như cha là một người mà luôn luôn được mọi người quan tâm, chú ý, hoặc là luôn sẽ có những mối quan hệ, hoặc là cần có tình thương để chăm sóc cho các em nhỏ. Vậy thì người như cha có dễ bị rơi vào trạng thái cô đơn hay không thưa cha?
1: Có chứ. Thường xuyên nữa là khác.
0: Dạ.
1: Yeah. Yeah. Đúng là mình, bản thân mình đôi lúc cũng cảm thấy rất là đơn độc. Đơn độc theo kiểu là gì? Mình phải mang rất là nhiều cái câu chuyện của nhiều người mà mình không thể nói ra được. Mình mang rất là nhiều cái bí mật, cái đau khổ của nhiều người. Hôm nay mình đọc được cuốn sách Just Mercy đó, của người bạn tặng cho mình. Và trong đó cái cuốn sách đó có nói một câu, có một người phụ nữ nói một câu với cái người luật sư rất là hay. Là khi mà bạn phải hứng đá nhiều thì chắc chắn bạn phải đau. Và đời sống linh mục nói chung là một cái đời sống nhiều người nghĩ là cha có Chúa rồi, nhưng mà không hoàn toàn như vậy. Tại vì ngay cả chính Chúa Giêsu cũng cảm thấy cô đơn. Khi ở trên thập giá, Chúa nói với Thiên Chúa Cha mới câu cầu nguyện là lạy Chúa con, sao Ngài đành bỏ rơi con. Nghĩa là kinh nghiệm cô đơn nó ngay cả xảy ra với Chúa Giêsu. Và khi mà Chúa Giêsu cầu nguyện ở vườn cây dầu, Chúa Giêsu thấy các học trò mình ngủ gục, không có chia sẻ với mình, nên con không cầu nguyện với thầy được chút xíu sao. À, nghĩa là cái cảm giác đơn độc đó nó rất là lớn. Và trong, dĩ nhiên mình nói ra thì nó hơi bộc lộ mình nhiều quá, nhưng mà nó không nên lắm. Nhưng mà ví dụ như trong bản thân mình thì không biết từ đâu mà anh em linh mục mình chia sẻ với nhau đó. Khi mình làm linh mục mình, mọi người thường nghĩ rằng họ có quyền ném đá mình phải nói với người khác là khi mà họ muốn ném đá người khác. Trong cuộc sống ngày hôm nay là ném đá trên mạng xã hội này nọ kia đó, thì họ muốn ném đá người khác thì nói là ai, như Chúa Giêsu nói với những người mà đem một người đàn bà ngoại tình tới đó, ai ai nghĩ mình không có tội thì hãy ném đá người đàn bà này trước đi và bỏ đi hết. Mình phải liên lỉ nói cái điều đó với mọi người để mọi người đừng gây tổn thương cho nhau. Nhưng mà dường như mọi người nghĩ rằng họ có quyền ném đá cách trả. Và cái đau buồn hơn nữa là gì? Đôi lúc ngay cả chính anh em của mình hay là linh mục ném đá nhau nữa, nó cũng có nữa. Nó hiện hữu trên mạng xã hội. Các bạn đọc có thể thấy ngày hôm nay người ta không ném đá gần, người ta ném xa, người ta nước nước này người ta ném qua nước kia, giống như là người ta có cái missile, có cái hỏa tiễn nó bắn từ xa, người ta không dám ném xung quanh người ta ném từ xa như vậy đó. Nên cái đó là cái mà đôi lúc mình nghe từ Đức Tổng Giuse trong cái buổi thuyết trình của Ngài, hay là trong cái huấn đức của Ngài với anh em linh mục đó, Ngài cũng nói về cái điều đó. Và trong cái Evangelii Gaudium của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco, Ngài nói ngày hôm nay ngay cả linh mục tu sĩ còn bắt hại nhau, đó là sự thật. Và chính cái đó làm cho mình cảm thấy được rằng ngay cả chính chúng ta cũng không có cảm thông cho nhau, thì làm sao mà mình không thoát khỏi được cô đơn. Cái thứ ba là cái kỳ vọng của mọi người luôn luôn nghĩ là mình phải hoàn hảo, một người linh mục phải hoàn hảo. Đâu có người linh mục nào hoàn hảo, và chỉ cần có một chút sơ sót thôi, họ có thể bỏ qua hết tất cả những cái tốt mình làm, mà họ chỉ nhắm vô cái yếu của mình để họ bêu xấu. Rồi giống như họ không không cho phép linh mục nói lên cái cảm xúc bị thương tổn của mình. Bây giờ họ có thể chửi mình, xong mình nói ủa tại sao anh chửi tôi, cái nói tôi đâu có chửi anh đâu. Xong rồi họ có thể cho rằng mình thế này thế kia, rồi họ không công nhận là họ đã làm cái điều đó để tổn thương. Họ chỉ làm cái điều đó vì lòng tốt, vì nên nọ kia thôi đó. Nên chính cái người linh mục nó còn và tu sĩ nó còn nằm trong cái cảm nghiệm cô đơn lớn hơn. Cái khó nữa là gì, là khi chúng mình và các anh em tu sĩ, cả linh mục tu sĩ nam nữ sống chung với nhau trong cộng đoàn, khi mà mình không được hiểu, khi mình ở chung cộng đoàn đáng lẽ mình phải yêu thương nhau, và cái yêu thương đó nó đòi hỏi cái sự cảm thông chia sẻ rất là nhiều, vì linh mục tu sĩ không được yêu thương bằng tình cảm tính dục. Khác với vợ chồng, người ta cãi nhau xong người ta ôm nhau rồi người ta nó hết đó. Này giờ cãi nhau xong làm gì đó. Rồi khi mà mình bắt đầu so sánh, bắt đầu đố kỵ, nó tạo ra mình cái cảm giác một mình ở trong một cái cộng đoàn nó lớn hơn nhiều. Và thậm chí là đôi khi mình cảm thấy những gì mình nói ra người ta dùng nó để chống lại mình. Thì rất là nhiều những người tu sĩ gặp mình trong cái đau khổ của họ đó, là họ ở trong cái cô đơn đó. Đặc biệt là cả những người làm bề trên. Tại vì ai cũng muốn mình phải như vậy, như vậy, như vậy. Nhưng mà không biết trong vị trí của mình rất là khó để quyết định. Càng ở cái vị trí này mình càng khó để mà nói ra cái gì đó. Tại vì mình lấy một ví dụ đi. Mình cầu xin cho có mưa xuống để cho người dân được có lúa trồng đó, để không bị hạn hán. Nhưng mà khi mình cầu xin có mưa xuống thì sao? Người bán vé số không bán được vé số. Nên ngay cả cái lời cầu xin của mình nó có thể ảnh hưởng đến người khác nữa. Là cái lời cầu xin đó, mình cầu xin cho người dược sĩ bán được thuốc thì đồng nghĩa với cái gì? Sẽ là nhiều người bệnh. Đó. Nên chúng ta thấy ngay cả lời cầu xin của mình nó cũng rất khó, chứ huống chi là lời phán xét. Do đó luôn luôn cái người ở trong vị trí của là linh mục, là tu sĩ và đặc biệt là giám mục của họ, họ rất là khó để mà đưa ra, nói ra cái gì đó cho người này mà không tránh khỏi ảnh hưởng đến người kia. Và tất cả mọi người gần như nghĩ rằng cái vị trí đó là phải làm hài lòng hết tất cả mọi người. Sự thật là không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người. Và mình nhìn thấy cái điều đó ngay cái vị trí của Đức Giáo Hoàng Francisco, khi mà Ngài rất là nhân từ, nhưng mà cũng rất là nhiều người ghét và chống Ngài. Thì từ đó chúng ta hiểu được là mình càng ở cái vị trí nào đó có trách nhiệm, có chức vụ, mình càng đơn độc. Mà thì đó là cái khó mà không phải ai người ta cũng hiểu cho các cha, các sơ và thậm chí là các bề trên, các giám mục. Rất là đơn độc. Thực sự ra mỗi lần mà mình cảm thấy cô đơn, mình cũng hay nghe cái bài hát cô đơn của cố nhạc sĩ Nguyễn Anh Chính nó rất là hay, và nó luôn luôn quay lại cái lời mời gọi là lắng nghe và nhìn thấy cái cảm xúc của mình. Một bài hát thứ hai nữa giúp mình quay lại với cái kết nối với Thiên Chúa là cái bài hát của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy là Xin Đừng Để Con Đơn Hành. À, mình thích ca sĩ Diệu Hiền hát cái bài này, và cái lần đó là trong cái cảm giác rất là cô đơn, và mình hỏi cha Nguyễn Duy là sao cha viết cái bài này hay quá vậy. Cha nói cái lúc đó mình cũng rất là đơn độc, mình cảm thấy mình không biết đi về đâu và Chúa muốn gì nơi mình. Và mình nghĩ là một trong những cái cách để mà vượt qua nỗi cô đơn cũng thế, mình đối diện với Chúa, mình quay lại với Thiên Chúa và chấp nhận tất cả những gì xảy ra với con, và học theo Chúa Giêsu để nói với Chúa là lạy Chúa, con cũng đơn độc quá và xin Chúa giúp con. Đó là những cái mà mình thường phải đối diện khi trong cái hành trình cô đơn của cuộc sống. Và chắc chắn là người tu sĩ linh mục như mình chia sẻ là không thể nào tránh khỏi cái điều đó.
0: Vậy thì con thắc mắc là không biết là có cái sự cô đơn, trong cái sự cô đơn nó có một cái mặt mặt tốt nào của nó hay không, và giữa cái cuộc sống hiện đại như ngày nay để đòi hỏi một người hoặc là nhiều người có thể thấu cảm cho mình để mình thoát khỏi sự cô đơn đó, thực ra nó cũng không phải là dễ. Vậy thì chúng ta sẽ phải đối diện với sự cô đơn đó như thế nào, thưa cha?
1: Thật sự ra mà nói, chúng ta hiểu đó là nếu mà nhìn một góc cạnh thiêng liêng nào đó, đó thì một người trưởng thành về đời sống thiêng liêng họ nhìn cái cô đơn đó như là cơ hội để họ gặp lại Chúa, để họ không có bám víu mọi sự và không bám víu đến cái tình thương của mọi người bằng mọi giá, vì họ biết rằng cái quan trọng nhất là họ có một Thiên Chúa yêu thương họ. Nên đôi lúc những cái mất mát, những cái hiểu lầm và thậm chí những cái cuộc bách hại của người khác lên mình là một cơ hội để mình sống cái mầu nhiệm thập giá. Do đó mình tâm niệm rất là nhiều là gì, khi mình đi theo Chúa mà thánh giá Chúa không đụng mình thì có lẽ mình đang không theo Chúa. Nên mỗi lần mình gặp cái sự chống đối của người khác hay cái sự phản bội, thế mình ngồi lại mình nói ủa vậy con cũng theo Chúa mà, Chúa của con như vậy thì có lẽ đây là cơ hội để con sống cái mầu nhiệm thập giá. Dĩ nhiên đó là cái đời sống thiêng liêng mà mình phải chọn, phải nhìn và tập sống cái điều đó. Vì có những lúc mình mất mát, mình cô đơn, mình đơn độc á, mình buộc là cơ hội để mình buộc mình dừng lại. Có lẽ Chúa đang nói với mình rằng đó không phải là tất cả những gì mà thuộc về con và của con, nhưng mà con thuộc về Chúa. Một cái cách để mà vượt qua nỗi cô đơn á là tập sống cô tịch. Cô tịch khác với cô đơn. Cô đơn như mình nói đó là mình ở giữa mọi người, mình cảm thấy không được hiểu, không có chia sẻ được với ai. Cô tịch là mình tập rút lui lại một mình. Và đây là cái chiều kích thiêng liêng mà các nhà linh đạo thường hay dạy chúng ta, các nhà ẩn sĩ hay dạy. Nghĩa là gì? Mình rút lui lại, mình tìm một khoảng không cho riêng mình. Ngắt hết tất cả các kết nối một thời gian ngắn trong ngày để đối diện với chính mình. Đó là một cái quy tắc rất là tốt để giúp cho chúng ta sống hiểu mình tốt hơn. Và trong cái thời gian một mình phản tỉnh lại mình, tôi đang làm cái gì, tôi muốn cái gì cho bản thân tôi. Và nếu tôi đứng trước gương và cái người trong gương nhìn tôi thì người trong gương đó mong muốn gì với tôi. Nói như Yến là gì, là mình làm bạn với chính mình, mình tập hiểu mình và chấp nhận mình và chấp nhận những cái yếu đuối của mình. Cái thứ hai nữa là mình phải có thể, điều tốt nhất là gì, mình cũng can đảm nói ra cái cô đơn của mình. Nhiều khi mọi người ta đâu có biết. Đôi lúc mà đặc biệt đối với linh mục tu sĩ, người ta sợ nói ra điều đó lắm. Trời ơi, cha mà làm cha mà cha thấy cô đơn hả? Cha không có Chúa hả? Và nhiều khi người ta nhìn mình, người ta nghĩ rằng mình phải là người có nhiều bạn bè lắm, như này kia lắm, nên mình nói ra cái mình cảm thấy mình yếu đuối, sợ bộc lộ yếu đuối. Trong gia đình cũng vậy, nhiều khi có người vợ người chồng là mong đợi vợ chồng phải hiểu cho mình, phải đọc cái suy nghĩ của mình và tự biết phải làm gì cho mình, nhưng mà không ai đọc được suy nghĩ của nhau hết. Ở với nhau lâu thì người ta hiểu nhau thôi, ta cảm thông nhau thôi, chứ còn không ai là Chúa Thánh Thần để biết cái gì mình suy nghĩ trong đầu. Nên khi mình buồn, khi mình cảm thấy mình cần một cái ôm, mình nói ra với người đó, anh phải ôm em cái chứ, nhưng anh có thể cảm thông. Cái thứ hai nữa là mình giúp cho người đó đứng ở vị trí của mình, không phải là mình kết án người đó, anh không quan tâm gì đến em hết. Cái có thể là người chồng nói, ủa trời ơi, tôi đi làm cả ngày tôi lo cho gia đình vậy không quan tâm hả, không quan tâm đủ hả? Nhưng mà mình có thể nói ngược lại, nói cách khác là gì, là khi anh em thấy anh về mà anh im lặng không nói gì, em sợ, em cảm thấy là hình như em bị không được quan tâm. Mình nói cái cảm nghiệm dựa trên cái hành động của người đó, chứ không có đổ lỗi người đó, anh không quan tâm gì đó, chẳng hạn vậy. Hay là khi em đau vậy, em ước ao có anh bên cạnh để lắng nghe là đủ rồi. Thì đó là cách để mình giúp cho chồng hay vợ mình biết cách ứng xử với mình. Hay với con cũng vậy, con cha mẹ lớn, cha mẹ không biết là con đang suy nghĩ cái gì, nói cho cha mẹ biết là con suy nghĩ cái gì, con cảm thấy thế nào, và đừng có chối bỏ suy nghĩ con. Trời ơi, có chút đau có chút xíu mà làm gì dữ vậy hả? Con té như vậy là con đau lắm phải không? Ok, con đang buồn lắm phải không? Rồi bạn con liếc con là con cảm thấy bạn con không thương con đúng không? Như vậy nó cũng buồn lắm phải không? Thì đó, mình hỏi để mình, người ta gọi là validate, là nghĩa là mình ghi nhận mình, cái cảm xúc của người kia, thì cái đứa trẻ nó cảm thấy nó được hiểu, nó được lắng nghe, thì nó dễ chia sẻ hơn. Thay vì mình dẹp cái cảm xúc đi, trời ơi có chút xíu mà cũng vậy, trời ơi có bệnh có chút xíu mà tự uống nước đi, tự lấy thuốc đi, lớn rồi có tay có chân tự làm đi, mình nói vậy làm cho người ta cảm thấy người ta không được cảm thông. Và cái tương tác trong gia đình của vợ chồng nó quan trọng ở chỗ đó. Mình ghi nhận cái cảm xúc của nhau và mình làm những cái việc nhỏ nhỏ cho nhau để cho mỗi người cảm thấy rằng hai bên lắng nghe và hiểu nhau. Từ đó nó đi đến một cái đòi buộc thứ ba là khả năng lắng nghe ngày hôm nay rất là kém, thì chúng ta phải tập lắng nghe nhau. Mà lắng nghe là mình phải nghe theo kiểu mà mình hay dạy trong đại học hay là trong cái trường học viện á. Mình nói mình nghe theo kiểu Chúa Giêsu là gì, là nghe nhập thể. Chúa rời khỏi cái vị trí của Chúa để chọn làm người. Nghĩa là chúng ta nghe là chúng ta phải rời khỏi vị trí của mình để chọn bước vào trong tâm hồn người kia. Mình chọn rời khỏi vị trí của mình, nó giống như cái lời của Kinh Thánh trong sách Sáng Thế đó, là gì, khi người chồng người vợ đến với nhau thì họ lìa bỏ cha mẹ để kết hợp với nhau, cả hai trở nên một. Nghĩa là gì? Lìa bỏ cha mẹ là lìa bỏ cái tư tưởng cũ của mình, lìa bỏ cái thành kiến của mình, lìa bỏ cái ý tưởng riêng của mình, để mình có thể là một với cái suy nghĩ của người kia, hiểu được người kia nghĩ trong gì trong đầu, tin cái gì, cảm thấy cái gì, đau khổ vì cái gì, hiểu không xét đoán. Thì đó là lắng nghe thật. Và không phải chỉ lắng nghe cái lời người đó nói, mà lắng nghe bằng mắt, bằng quan sát, và nhìn thấy cái lời, cái cử chỉ không lời của nhau, để cảm được cái niềm vui nỗi buồn của nhau. Thì đó là cái mà giúp cho nhau vượt qua nỗi cô đơn. Kế đến là có lẽ đến lúc chúng ta phải dành thời gian gọi là phone free, không có điện thoại trong gia đình. Nghĩa là giờ ăn thì không được dùng điện thoại với nhau. Giờ ăn, giờ đọc kinh, giờ cầu nguyện, có những cái giờ mà mình không được dùng điện thoại riêng để mình mặt đối mặt với nhau. Thì lúc đó mình mới vượt qua được cái cảm giác cô đơn đó. Đó là một vài cái mà mình nghĩ là có thể làm được, chúng ta có thể giúp nhau được.
0: Con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi thì quý vị khán giả theo dõi chương trình sẽ có thêm nhiều những kinh nghiệm để có thể đối diện được với cái sự cô đơn đang hiện diện rất rõ trong đời sống của tất cả mọi người. Một lần nữa xin cảm ơn cha đã dành thời gian đến với chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Nhiễn và xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã kiên nhẫn lắng nghe.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại ở những số tiếp theo.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha thông báo sẽ chịu phẫu thuật để loại bỏ một nốt ở phổi. Vào trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua, khi kết thúc buổi đọc kinh truyền tin từ cửa sổ dinh tông tòa nhìn ra quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã thông báo với các tín hữu rằng Ngài sẽ trải qua cuộc phẫu thuật trong những ngày tới để loại bỏ một nốt ở phổi. Chính Đức Thánh Cha trực tiếp đưa ra thông báo này với lời nói rất bình thản, ngay sau phần suy niệm thường lệ về bài tin mừng Chúa Nhật, cụ thể là dụ ngôn tiệc cưới, được thuật lại trong chương 22 của tin mừng theo Thánh Matthew. Sau đây là nguyên văn lời của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, gần đây, trong một số lần kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã phát hiện một nốt khu trú ở phổi của tôi. Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và nằm ở vị trí xác định rõ. Các bác sĩ cho rằng cần tiến hành can thiệp y tế. Vì vậy, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Ca phẫu thuật đã được lên lịch trong những ngày tới. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự gần gũi về mặt tinh thần và phó thác bản thân cho lời cầu nguyện của anh chị em. Trong những thập niên gần đây, các vị giáo hoàng luôn được điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Roma, nơi có một căn hộ dành riêng cho các ngài ở tầng 10. Nốt phổi là một tổn thương nhỏ, có hình dạng gần tròn trong mô phổi, thường được phát hiện qua chụp các lớp vi tính hoặc chụp X-quang, đôi khi trong những lần kiểm tra được thực hiện vì các lý do khác. Nốt phổi có thể lành tính, chẳng hạn như những mô sẹo do các đợt nhiễm trùng trước đây để lại, hoặc có thể ác tính. Khi nốt phổi có kích thước nhỏ, ranh giới rõ và được phát hiện sớm, các bác sĩ thường có xu hướng loại bỏ nó. Việc cắt bỏ vừa là một biện pháp điều trị, vừa giúp lấy mẫu mô để xét nghiệm mô bệnh học, phương pháp duy nhất có thể xác định chính xác bản chất của tổn thương. Ngày nay, những ca phẫu thuật này hầu như luôn được thực hiện thông qua nội soi lồng ngực hoặc phẫu thuật có hỗ trợ robot. Bác sĩ chỉ cắt bỏ phần phổi chứa nốt bất thường hoặc trong những trường hợp cần thiết, cắt bỏ toàn bộ một thùy phổi. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chưa cho biết liệu Ngài có phải tạm ngừng các hoạt động công khai hay không, cũng như thời gian dự kiến phải vắng mặt.
2: Tin Australia. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sydney thảo luận với Đức Thánh Cha về kế hoạch tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế 2028 tại đây. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Anthony Fisher, dòng Đa Minh của Tổng Giáo phận Sydney, Australia, và Đức Giám mục Phụ tá Richard Umbers, và đã thảo luận về chương trình tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế tại thành phố này, dự kiến từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2028. Đức Cha Phụ tá Umbers cũng là Tổng Thư ký của Đại hội Thánh thể Sydney. Tòa Thánh Vatican chưa chính thức xác nhận chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến tham dự sự kiện. Tuy nhiên, trong buổi tiếp kiến trước đó vào tháng 2 năm nay, Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với Đức Tổng Giám mục Fisher rằng vẫn còn khá lâu nữa mới đến thời điểm đó, nhưng tôi sẽ có mặt. Trong bài đăng trên Instagram ngày 8 tháng 10 vừa rồi, Đức Tổng Giám mục Fisher cho biết cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng được tổ chức nhằm thảo luận về những kế hoạch chúng tôi đã xây dựng cho đến nay đối với Đại hội Thánh thể, đồng thời để chúng tôi nhận được những góp ý của Ngài về điều Ngài mong muốn thực hiện và những gì Ngài muốn thấy diễn ra. Chúng tôi đã có một ý tưởng khá rõ ràng, nhưng cuộc gặp gỡ này sẽ giúp các kế hoạch được cụ thể hóa hơn. Được ban tổ chức đặt tên là Eucharist 28, đây sẽ là Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 54. Australia đã hai lần đăng cai sự kiện này, tại Sydney năm 1928 và tại Melbourne năm 1973. Năm ngoái 2025, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã chọn chủ đề cho đại hội này là "Này là mình Thầy, hiến dâng vì anh em", trích từ trình thuật về bữa tiệc ly của Chúa Giêsu Kitô với các môn đệ. Đại hội được mong đợi này dự kiến sẽ quy tụ các khách hành hương từ khắp nước Australia và nhiều quốc gia khác. Trước khi đại hội chính thức khai mạc, một hội nghị chuyên đề thần học sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9 năm tới dành cho những ai mong muốn tìm hiểu sâu hơn về bí tích thánh thể, điều mà Đức Tổng giám mục Umber mô tả là một cuộc đào sâu về mặt thần học. Ngày 8 tháng 10 vừa qua, Đức giám mục Umber đã tặng Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 một chiếc áo thun của đại hội. Đức cha cho biết đang mời gọi mọi người sớm ghi danh, chuẩn bị thông qua các giáo xứ, trường học và cộng đồng của mình, đồng thời tích cực tham gia vào những công việc chuẩn bị đã được triển khai.
1: Tin Vatican, các giám mục El Salvador xin Đức Thánh Cha tuyên phong Thánh Oscar Romero là tiến sĩ hội thánh. Các giám mục nước El Salvador đã về Roma viếng mộ các thánh tông đồ và thăm tòa thánh hồi tháng 9 vừa qua. Theo báo chí, nhân dịp đó, các vị đã xin Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 tôn phong Thánh Oscar Arnulfo Romero làm tiến sĩ hội thánh. Thánh nhân vốn là tổng giám mục giáo phận San Salvador của nước El Salvador, nổi tiếng về các hoạt động bênh vực các quyền con người. Ngài đã bị đội quân tử thần sát hại hồi tháng 4 năm 1980 trong lúc cử hành thánh lễ. Ngài đã được tôn phong hiển thánh năm 2018. Đức Thánh Cha Leo cũng là vị tôn kính vị thánh tổng giám mục San Salvador. Cổng thông tin trực tuyến Tây Ban Nha Religion Digital truyền đi hôm 7 tháng 10 vừa qua cho biết, trong chuyến viếng thăm Ad Limina, các giám mục đã trình bày thỉnh cầu trên với Đức Giáo hoàng Leo và trao cho ngài thánh tích của Thánh Romero. Theo Đức Đương Kim Tổng Giám mục San Salvador, kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục José Luis Escobar, Đức Thánh Cha Leo hàng ngày phó thác bản thân cho lời chuyển cầu của Thánh Romero. Các giám mục cũng đã mời Đức Giáo hoàng đến thăm El Salvador và viếng mộ vị Tổng Giám mục tử đạo. Theo Đức Tổng Giám mục Escobar, Đức Giáo hoàng đã đón nhận tích cực cả hai lời thỉnh cầu, nhưng lưu ý rằng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, vẫn cần có một tiến trình tham vấn và cân nhắc. Thánh Romero đã đấu tranh cho công bằng xã hội và những cải cách chính trị tại đất nước của ngài, trong thế đối lập với chế độ độc tài quân sự lúc bấy giờ. Ngài là một trong những đại diện nổi bật nhất của thần học giải phóng, một phong trào cải cách trong giáo hội xuất hiện tại Mỹ Latin vào những năm 1960 và 1970. Trước tình trạng nghèo đói trên diện rộng, các giám mục Mỹ Latin năm 1968 đã đề nghị một con đường được mô tả là sự lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo. Danh hiệu tiến sĩ hội thánh chỉ được dành cho một số ít nhân vật đã có ảnh hưởng mang tính định hình đối với giáo hội công giáo. Gần đây nhất, vào tháng 11 năm 2025, Đức Hồng Y John Henry Newman đã được Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 tuyên phong là tiến sĩ hội thánh, và ngài trở thành người thứ 38 mang danh hiệu tiến sĩ của giáo hội Hoàng Vũ.
3: Tin Roma, Đài Loan và Tòa Thánh cùng nhìn lại 400 năm kể từ khi các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến Trung Hoa. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, hãng tin Asia News của Hội Thừa Sai Bime đưa tin, nhân dịp lễ Quốc Khánh ngày 10 tháng 10 này, kỷ niệm 115 năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc, Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh đã tổ chức buổi tiếp tân. Trong dịp này, ông Đại sứ quán đã mời gọi Đài Loan và Tòa Thánh cùng nhìn lại lịch sử 400 năm kể từ khi các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân lên Trung Hoa. Tham dự buổi kỷ niệm tại thính đường ở đường Hoài Giải bên dưới Đại sứ quán Đài Loan có hơn 200 khách mời, trong đó có một số hồng y, các vị đứng đầu những cơ quan của Tòa Thánh, thành viên các dòng tu, các nhà ngoại giao được bổ nhiệm bên cạnh Tòa Thánh, cộng đồng người Đài Loan cùng những người bạn đồng hành trong nhiều hoạt động của cơ quan đại diện Đài Bắc. Đặc biệt, ngoài sự hiện diện của Đại sứ Anthony Hà Trung Nghĩa của Đài Loan cạnh Tòa Thánh, còn có Đức cha Gioan Bautista Lý Khắc Miễn, giám mục giáo phận Tân Trúc, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đài Loan. Lên tiếng trong buổi kỷ niệm, Đại sứ Đài Loan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của biến cố đặc biệt này. Ông nhắc lại rằng, năm 1626, đúng vào năm Vương cung Thánh đường Tòa Thánh Phêrô tại Roma được cung hiến, đánh dấu việc chính thức hoàn tất công trình xây dựng, các thừa sai dòng Đao Minh đầu tiên đã đặt chân đến Đài Loan, mang theo tin mừng và sứ điệp hy vọng đến hòn đảo này. Ông nói, trong suốt 400 năm qua, Giáo hội Công giáo đã là một đối tác đáng tin cậy của người dân Đài Loan, đóng góp sâu sắc cho xã hội chúng tôi và chăm lo cho những người nghèo khổ nhất. Trong nhiều năm qua, Đài Loan cũng là một đối tác quý báu của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo tại châu Á. Sự hợp tác này bắt nguồn từ quyết tâm chung nhằm thúc đẩy tự do, hòa bình, công lý, sự thật và nhân quyền, đồng thời tiếp tục thôi thúc chúng tôi bảo vệ phẩm giá con người, công tác vì hòa bình và tình yêu thương trên thế giới. Chỉ trong hơn một năm triển khai, thông qua sự hợp tác với các tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo, chính quyền Đài Loan đã hỗ trợ hơn 50.000 người có hoàn cảnh khó khăn tại Ý, các nước châu Âu, Trung Đông và nhiều quốc gia châu Phi. Các sáng kiến liên đới này tập trung vào 5 lĩnh vực hành động chính: thúc đẩy giáo dục và tăng cường năng lực công nghệ, cải thiện sức khỏe, giảm nghèo, chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên, và nâng cao quyền cho phụ nữ. Đại sứ Hà Trung Nghĩa cũng nhấn mạnh sự tương đồng giữa tầm nhìn về trí tuệ nhân tạo được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas và lời kêu gọi phát triển công nghệ này theo hướng có đạo đức, dân chủ và bao trùm của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức. Quan điểm này càng có ý nghĩa khi Đài Loan giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, góp phần thúc đẩy tăng cường kinh tế của hòn đảo. Tăng trưởng kinh tế của Đài Loan trong năm nay có thể đạt mức 11%. Đại sứ Đài Loan kết luận rằng, khi cùng nhau bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo AI, Đài Loan và Tòa Thánh không chỉ là những đối tác chia sẻ các giá trị chung, nhưng còn là những đối tác cùng kiến tạo một tương lai chung, xây dựng những nhịp cầu nối kết đổi mới sáng tạo với đạo đức, tạo ra các cơ hội, thúc đẩy tình liên đới và phục vụ nhân loại.
1: Tin New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi tạm ngưng các vụ hành quyết hướng tới xóa bỏ án tử hình. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Christopher L. Cassis kêu gọi tạm ngưng các vụ hành quyết và hướng tới xóa bỏ án tử hình. Phát biểu trong khuôn khổ Đại hội đồng thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang tiến hành tại New York về chủ đề Thăng tiến và bảo vệ nhân quyền, Đức Tổng giám mục L. Cassis khẳng định rằng việc bảo vệ sự sống phải mang tính nhất quán và phổ quát, mở rộng cho mọi người trong mọi giai đoạn và trong mọi hoàn cảnh. Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng án tử hình là điều không thể chấp nhận được, vì đây là một sự tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người, vốn là hồng ân Thiên Chúa ban tặng, không bao giờ mất đi, bất kể mức độ nghiêm trọng của tội ác. Đức Tổng giám mục L. Cassis cũng nhận định rằng những tiến bộ trong hệ thống tư pháp hình sự ngày nay cho phép các quốc gia bảo vệ xã hội một cách hiệu quả mà không loại bỏ khả năng người phạm tội ăn năn và được cứu chuộc. Án tử hình vẫn được áp dụng tại quá nhiều nơi trên thế giới. Theo nhận định của vị đại diện Tòa Thánh, khi án tử hình được thi hành, không có biện pháp khắc phục nào nếu xảy ra oan sai tư pháp. Trong khi đó, các nạn nhân và gia đình của họ có quyền được đón nhận sự liên đới, hỗ trợ và công lý kịp thời, công bằng, nhân đạo. Tuy nhiên, việc tước đi mạng sống của một con người không thể khôi phục những gì đã mất. Mục đích của hình phạt không phải là trả thù, mà đúng hơn là khôi phục các mối liên kết xã hội, bảo vệ công ích và giúp người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng. Từ đó, Đức Tổng giám mục L. Cassis tái kêu gọi xóa bỏ án tử hình, vì mặc dù đã có những nỗ lực nhằm chấm dứt hình phạt này, các vụ hành quyết vẫn tiếp tục diễn ra tại quá nhiều nơi. Vì vậy, các quốc gia còn duy trì án tử hình cần xem xét thiết lập ngay lập tức lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình như một bước tiến tới việc xóa bỏ hình phạt này. Đồng thời, các quốc gia cần chuyển đổi những bản án tử hình hiện có thành các hình phạt khác, bảo đảm các phiên tòa công bằng, cũng như đầu tư vào những phương thức cải huấn, phục hồi và khắc phục hậu quả. Trong một bài phát biểu khác về các chủ đề phòng ngừa tội phạm và tư pháp hình sự và kiểm soát ma túy quốc tế, Đức Tổng giám mục L. Cassis nhận định rằng cần có quyết tâm mới trước sự mở rộng của các thị trường ma túy và những mối liên hệ giữa hoạt động buôn bán ma túy, tham nhũng và tội phạm trên toàn thế giới. Theo ngài, những nỗ lực này nhằm vừa giảm sản xuất và buôn bán các chất ma túy, vừa thúc đẩy việc giáo dục, cải huấn và tái hòa nhập đầy đủ những người vi phạm vào đời sống xã hội. Bởi lẽ, công lý đích thực không thể chỉ dừng lại ở việc trừng phạt. Trong bài phát biểu thứ ba, khi đề cập đến chủ đề quyền của các dân tộc bản địa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng các dân tộc này không phải là những đối tượng thụ hưởng các chính sách phát triển, mà là những chủ thể và người quyết định vận mệnh của chính mình.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Niềm vui mà chúng ta loan báo không phải là niềm vui giả tạo, nhưng là niềm vui sâu xa, cụ thể, chân thật và tươi đẹp như những gương mặt của những người chúng ta gặp gỡ. Chân thật như công việc, những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái bắt tay và những cử chỉ yêu thương trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn dụ tại buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua.

0: trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. E questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui.
0: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành. Hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói về tiệc cưới do vị vua tổ chức cho con trai mình. Hôn lễ của một người con là thời điểm đặc biệt đối với gia đình. Người cha hạnh phúc ấy muốn chia sẻ niềm vui của mình với mọi người. Ông mở tiệc và mời rất nhiều khách đến dự. Thánh Thomas Aquino đã nói về điều này rằng, từ bản chất điều thiện có khuynh hướng tỏa lan. Và cả hình ảnh trong câu chuyện tin mừng này cũng diễn tả thực tại ấy qua một hoàn cảnh cụ thể của đời sống. Khi một điều tốt đẹp xảy đến, ánh sáng được thắp lên, thôi thúc chúng ta chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với những người khác. Thế nhưng trước một lời mời tuyệt vời như thế, thay vì cùng tham dự tiệc vui, những người được mời lại thoái thác và thích tiếp tục lo toan công việc riêng của mình. Thậm chí có những người còn bực tức lăng mạ và giết chết các sứ giả của nhà vua. Đáng buồn thay, điều này cũng xảy ra trong cuộc sống. Không phải lúc nào điều tốt đẹp chúng ta trao ban cũng được thấu hiểu, nhìn nhận và trân trọng, trái lại, đôi khi còn bị hiểu lầm và khước từ. Tuy nhiên điều đó không được làm chúng ta nản lòng. Trước sự khước từ, nhà vua không hủy bỏ hôn lễ, cũng không đình chỉ tiệc mừng. Trái lại, ông mở rộng lời mời đến nhiều người hơn nữa, sai các đầy tớ ra các nẻo đường để mời gọi mọi người đến dự. Bởi niềm vui của đôi tân hôn phải trở thành quà tặng dành cho tất cả mọi người. Đến đây chúng ta tự hỏi, các nhân vật trong câu chuyện này tượng trưng cho ai? Thánh Geronimo giải thích rằng, nhà vua tượng trưng cho Chúa Cha trên trời, chú rể là Chúa Giêsu, còn cô dâu là Hội Thánh. Như vậy chúng ta cũng là những nhân vật trong câu chuyện ấy. Chúng ta được Chúa tuyển chọn để chia sẻ cuộc sống với người và cùng người trở thành những người mang lại sự sống. Tiệc cưới này cũng chính là tiệc cưới của chúng ta. Phòng tiệc chính là các nhà thờ, gia đình và những nơi chúng ta sinh sống. Nơi mà mỗi ngày Chúa Giêsu Kitô, con của nhà vua, lại đến bày tỏ tình yêu của người với chúng ta và chờ đợi lời thưa xin vâng của chúng ta. Tại đó chúng ta gặp gỡ người mặc áo trắng của bí tích thanh tẩy như cô dâu, và được trang điểm bằng những viên ngọc quý là các việc lành, những việc giúp chúng ta đến gần Thiên Chúa và gần gũi nhau hơn. Vì thế,

0: Niềm vui mà chúng ta loan báo không phải là niềm vui giả tạo, nhưng là niềm vui sâu xa, cụ thể, chân thật và tươi đẹp, như những gương mặt của những người chúng ta gặp gỡ. Chân thật như công việc, những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái bắt tay và những cử chỉ yêu thương trong cuộc sống hàng ngày. Đó là một hồng ân của Thiên Chúa được ban để mang lại ơn cứu độ cho thế giới. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng:
1: Chiediamo dunque a Maria, Madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede.
0: Vậy chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, giúp chúng ta ngày càng lớn lên trong niềm vui ấy, và luôn biết loan báo niềm vui đó ở mọi nơi mọi lúc, kể cả tại những nơi niềm vui ấy chưa được thấu hiểu, với lòng quảng đại, sự can đảm và đức tin. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini,
2: fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
2: Filii efficamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
2: sic erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine,
2: et lux perpetua luce ad eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo.
1: Sed nomen Domini benedictum,
2: ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ieri a Mantova è stata beatificata Suor Maria Ignazia Isacchi, fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù. Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento si prodigò con carità coraggiosa per i bisognosi e disagiati. Il suo esempio ravvivi in tutti noi il desiderio di essere nel mondo testimoni di amore evangelico verso tutti.
0: Anh chị em thân mến, hôm qua tại Mantova, nữ tu Maria Ignazia Isacchi, vị sáng lập hội dòng các nữ tu Ursulai, Thánh Tâm Chúa Giêsu đã được tiên phong chân phước. Vào khoảng thời gian cuối thế kỷ thứ 19 đến những thập niên đầu thế kỷ 20, Sơ đã tận tụy phục vụ những người nghèo khó và những người có hoàn cảnh khó khăn bằng một đức ái can đảm. Ước gì gương sáng của Sơ khơi dậy nơi tất cả chúng ta khát vọng trở thành những chứng nhân của tình yêu theo Tin Mừng dành cho mọi người giữa thế giới hôm nay. Tiếp đến, cuộc chiến tại Ukraine đau thương vẫn tiếp tục gây ra những đau khổ, kể cả những nơi vượt xa biên giới nước này, đặc biệt tại các quốc gia nghèo nhất, nơi rất nhiều người phụ thuộc vào nguồn ngũ cốc nhập khẩu. Tôi tha thiết kêu gọi các bên tham chiến bảo đảm việc vận chuyển ngũ cốc an toàn qua Biển Đen. Lương thực hàng ngày của hàng triệu người không thể trở thành con tin của chiến tranh.
1: Oggi in Italia ricorre la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Saluto l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro e incoraggio gli sforzi per la prevenzione.
0: Và hôm nay tại Italia diễn ra ngày tưởng niệm các nạn nhân tai nạn lao động. Tôi gửi lời chào đến Hiệp hội Quốc gia của những người bị thương tật và khuyết tật do lao động, đồng thời khích lệ những nỗ lực nhằm phòng ngừa tai nạn lao động. Tôi nồng nhiệt chào đón tất cả anh chị em, những người dân Roma và các khách hành hương. Tôi gửi lời chào đến các thành viên của các hội đoàn tại Roma và tất cả những người tham gia cuộc rước kiệu với thánh ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh được tôn kính. Xin cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện cho chuyến viếng thăm mục vụ mà tôi đã thực hiện tại Peru. Tôi vui mừng chào đón các tín hữu thuộc giáo phận Công giáo Đông Phương, nghi lễ Hy Lạp, Mukachevo ở Ukraine, cùng với vị giám mục của họ, hội đoàn tín hữu Acuna, các cựu nữ sinh của trường Jesu Maria España, ca đoàn và trường đào tạo thánh ca của nhà thờ chính tòa Haarlem tại Hà Lan, cùng các tín hữu đến từ Vienna. Tôi gửi lời chào đến tất cả các bạn trẻ thuộc giáo hàng Chiaravale trong giáo phận Senegalia, các thành viên của Hiệp hội Aido, cấp tỉnh Benunoi, nhóm Aendogio, đến từ Cosenza và đội bóng đá nữ của bệnh viện Biella.
1: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire. E allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
0: Anh chị em rất thân mến, gần đây, trong một số lần kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã phát hiện một nốt nhỏ khu trú trong phổi của tôi. Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và có vị trí rõ ràng. Các bác sĩ cho rằng cần phải can thiệp. Vì thế, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Ca phẫu thuật đã được lên lịch vào những ngày sắp tới. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự gần gũi trong tinh thần và xin phó thác bản thân cho lời cầu nguyện của anh chị em.
1: Grazie, buona domenica!
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Giữa sa mạc mênh mông, một đêm vắng lạnh. Lạy Thiên Chúa của mẹ con và của con là Ismael. Con đang một mình giữa miền sa mạc cằn cỗi, ngẫm suy về cội nguồn và thân phận của chính mình qua câu chuyện mà mẹ Haga đã kể lại cho con. Con không được sinh ra từ một tình yêu trọn vẹn, cũng chẳng phải là kết quả của một ước mơ êm đềm. Bà Sarai, vợ của Abraham, vì hiếm muộn, đã đưa người nữ tỳ Ai Cập của bà là mẹ Haga của con vào làm vợ bé cho cha con, với hy vọng nhờ nó mà có con. Thế đấy, cuộc đời con ngay từ khi còn là một mầm sống trong bụng mẹ đã bị biến thành một món đồ điền vào chỗ trống trong cuộc đời bà Sarai. Con sinh ra chỉ để giải quyết nỗi bế tắc của người khác. Khi mẹ Haga biết mình có thai, sự coi thường của mẹ đối với bà chủ Sarai đã làm bùng lên ngọn lửa ghen tuông và giận dữ. Bà Sarai đã ngược đãi mẹ con đến mức mẹ không thể chịu nổi mà phải bỏ chạy vào sa mạc khi con còn đang nằm trong dạ mẹ. Thân phận con, một bào thai chưa chào đời, đã nếm trải sự xua đuổi cay đắng và cô độc của kiếp nô lệ. Thế nhưng, lạy Chúa, điều mà con người toan tính nhằm quên đi thân phận của con, thì Chúa lại dùng để viết nên một định mệnh kỳ diệu. Mảnh đất sa mạc hoang vu, nơi người đời muốn đẩy mẹ con vào chỗ chết, lại trở thành nơi Thiên Chúa hiện ra và tỏ lòng thương xót. Chính sứ thần của Đức Chúa đã tìm thấy mẹ Haga của con bên suối nước trong sa mạc. Ngài không gọi mẹ con bằng danh xưng vô danh, mà gọi đích danh. Hỡi Haga, nữ tỳ của bà Sarai. Ngài đã truyền cho mẹ quay trở về và ban một lời hứa làm biến đổi hoàn toàn số phận của con. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên nhiều đến mức không thể đếm được. Ngài còn đích thân đặt tên cho con trước khi con ra đời. Ismael, tên của con, có nghĩa là Thiên Chúa đã nghe. Dù con người coi con là sự bất ngờ ngoài dự kiến, là một sản phẩm của sự toan tính dại dột, thì đối với Chúa, con đã có một vị trí riêng biệt trong kế hoạch của Ngài. Lạy Chúa, con vô cùng hãnh diện và tạ ơn Ngài vì đã ban cho con một người mẹ tuyệt vời, mẹ Haga. Mẹ con chỉ là một người nữ tỳ Ai Cập, một kẻ ở đợ không có địa vị trong xã hội. Thế nhưng, giữa chốn sa mạc cô quạnh, khi chạm trán với tình yêu thương xót của Chúa, mẹ đã có một đức tin phi thường. Mẹ đã tuyên xưng và đặt tên cho Đức Chúa, Đấng đã phán với mẹ, Ngài là Thiên Chúa nhìn thấy con. Mẹ đã thốt lên trong xúc động. Có thật tôi đã được nhìn thấy Đấng nhìn thấy tôi mà tôi vẫn còn sống không? Lời tuyên xưng ấy của mẹ đã biến cái giếng vô danh trong sa mạc thành giếng của Đấng sống và nhìn thấy tôi. Mẹ đã dạy cho con bài học vô giá về niềm tin yêu vào một Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi kẻ nghèo hèn. Chúa ơi, con tạ ơn Chúa vì cuộc đời của mẹ con là bài học sâu sắc cho tất cả những phận người nhỏ bé bị tổn thương và bị gạt ra bên lề xã hội hôm nay. Trước tiên, dù thế gian có coi ta là món đồ điền vào chỗ trống, Thiên Chúa vẫn coi ta là một tác phẩm độc nhất. Ngài không nhìn ta qua địa vị hay nguồn gốc xuất thân, nhưng nhìn ta bằng ánh mắt thấu hiểu và trân trọng. Thứ hai,
Tiếng kêu cầu của chúng ta không bao giờ bị lãng quên. Tên con là Ismael đã nhắc nhở muôn người muôn đời rằng Chúa luôn lắng nghe tiếng khóc của những kẻ cô thế cô thân. Cuối cùng, chúng ta hãy phó thác và vâng phục ý Chúa. Mẹ Haga đã can đảm nghe lời thiên thần quay trở về, chịu đựng khó khăn dưới bàn tay bà Sarai. Bởi mẹ tin rằng, khi được Chúa nhìn đến, thì mọi thử thách rồi cũng sẽ trổ sinh hoa trái hạnh phúc.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã nâng con dậy từ thân phận nô lệ, ban cho con một danh xưng và một tương lai rực rỡ. Con yêu mến biết bao những phận người nhỏ bé như con. Con tha thiết xin Chúa thương đến tất cả những phận người bé mọn, bị bỏ rơi và tổn thương trong thế giới hôm nay. Xin cho những anh chị em ấy luôn tin tưởng rằng Chúa vẫn đang nhìn đến và lắng nghe tiếng lòng của họ. Xin ban cho mọi người một trái tim kiên cường, biết rút ra bài học từ câu chuyện của nàng Haga và cậu bé Ismael, để luôn luôn tin yêu, phó thác và vâng theo ý Chúa trong suốt cuộc đời.

các miền khác nhau của đất Palestine. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu về cây cối, thảo mộc và tài nguyên của đất Palestine. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm về các miền khác nhau của Thánh Địa. Người Do Thái thời Chúa Giê-xu có một ý niệm rất chính xác về những vùng thuộc Thánh Địa hay không thuộc Thánh Địa. Nấc thang địa lý của họ bắt đầu từ vùng thánh thiêng nhất đến các vùng ít thánh thiêng hơn. Nơi cực thánh của đền thờ Jerusalem chiếm chỗ nhất, và ngược lại, bụi của những vùng ngoài đất Do Thái bị coi là ô uế. Trung tâm của đất Do Thái là vùng Judea và vùng Galilea ở mạn tây sông Jordan. Hai vùng này bị chia cắt bởi vùng Samaria không thuộc đất Do Thái, nhưng được nối liền ở mạn đông bởi vùng Perea. Vì thế con đường từ bắc xuống nam phải vượt qua sông Jordan hai lần để tránh không đi ngang qua Samaria. Chung quanh vùng đất này có các mảnh đất trước kia thuộc đất Do Thái, nhưng được coi là ít bị ô uế hơn là đất của dân ngoại nằm ngoài biên giới đất Do Thái. Tuy nhiên địa lý thường thừa nhận bảy vùng thiên nhiên chính của đất Palestine. Trước hết là vùng cao nguyên chính giữa, chạy dọc từ bắc xuống nam, mạn tây thoai thoải cho tới bờ biển, mạn đông đổ xuống thung lũng Jordan. Độ cao của nó là hơn 1.000 mét, và chỗ cao nhất là vùng gần Hebron, nơi có mộ của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Vì không còn rừng cây nữa, nên quang cảnh là các con dốc thẳng trơ đá vôi với đất đai rất khô cằn và nghèo nàn. Việc canh tác được thực hiện theo kiểu sân thượng và trong những thửa đất rất nhỏ. Đa số vùng đất này được dùng cho việc chăn súc vật như chiên dê. Các thành phố xây theo kiểu pháo đài của vùng này là các điểm bảo vệ rất tốt. Thủ đô của Vương quốc Israel ở miền Bắc cũng như thủ đô của Vương quốc miền Nam Juda đều nằm trên vùng cao nguyên này. Các vua miền Bắc đã chọn nhiều chỗ khác nhau làm thủ đô trước khi xây thành Samaria. Mạn cực bắc vùng này có một số các vùng đồi cô lập, quay xuống đồng bằng Israel, nhưng miền núi tiếp tục kéo dài theo hướng tây bắc cho tới bờ biển với núi Carmelo. Ngọn núi này cao 600 mét, nó cắt vùng đồng bằng duyên hải thành hai. Ở mạn cực bắc của núi Carmelo là thành phố Haifa. Vùng núi này ngày nay cũng có ít đường giao thông, ngoại trừ xa lộ Hebron Jerusalem Nablus, tức Sichem cũ. Đa số các đường lộ giao thông của thế giới xưa kia, cũng như ngày nay, đều chạy ngang qua mạn bắc vùng đồi hay chạy song song với bờ biển. Vì thế cả khi vùng này bao gồm Jerusalem, nó đã luôn luôn cách xa một ít các biến cố của đất nước. Vùng địa lý thứ hai là đồng bằng Israel, cách xa bờ biển Địa Trung Hải, các dãy núi làm thành một đường liên tục từ Liban tới Sinai, nhưng chúng bị cắt tại một điểm quan trọng, chia các vùng cao nguyên Galilea và các dãy núi miền Bắc thành hai. Điểm cắt đó là đồng bằng Israel, trải dài cho tới vịnh Haifa, mạn bắc núi Carmelo và sông Harod. Cánh đồng chính giữa hình tam giác có các cạnh dài 24 cây số. Xưa kia nó là vùng sình lầy. Chính tại cánh đồng này, Sisara mất các xe ngựa của mình và phải chạy trốn và bị một phụ nữ giết chết, như kể trong chương 4 sách Thủ Lãnh. Kể từ năm 1911, người Do Thái tới lập nghiệp tại đây và biến đổi vùng sình lầy thành cánh đồng trồng tỉa. Ngày nay thung lũng Israel là vùng nông nghiệp phì nhiêu nhất của nước Israel tân tiến, có nhiều đồn điền trồng cây ăn trái, đặc biệt là cam, quýt, bưởi và các nông trại trồng rau. Mặc dù trong bao nhiêu thế kỷ, vùng đồng bằng này là đất cằn cỗi, nhưng nó đã có một vai trò quan trọng trong lịch sử Do Thái, vì vị thế chiến lược của nó. Con lộ chính nối liền Nam Bắc Palestine mà người Roma gọi là Via Maris, đường biển, chạy ngang qua thung lũng Israel, nối liền Damascus và vùng Lưỡng Hà với Ai Cập, và là con lộ giao thông chính của việc buôn bán cũng như của các cuộc xâm lăng. Đây là lý do giải thích danh sách dài các trận chiến xảy ra tại thung lũng này từ thời xa xưa cho tới ngày nay, như chiến tranh giành độc lập khỏi ách đô hộ của Anh quốc năm 1948. Đồi Megiddo hay Armageddon nằm về mạn cực tây của đồng bằng Israel,
là một loại đồn điền kiểm soát mọi di chuyển của toàn vùng. Nó trở thành biểu tượng của trận chiến lớn trong chương 16 sách Khải Huyền. Vùng địa lý thứ ba là vùng Galilea. Tại mạn bắc đồng bằng Israel, núi lại tiếp tục lộ trình của nó hướng về phía bắc và có các ngọn ngày càng cao khi tới gần các dãy núi của Liban. Galilea gồm nhiều cánh đồng nhỏ hướng về miền nam hay đông nam. Các cánh đồng thấp nhất là một loại đất phì nhiêu bị chia cắt bởi các đồi đá vôi chọc. Vào thời Chúa Giêsu, các mảnh đất này nổi tiếng vì chúng sản xuất lúa mì, trái cây và ô liu, có đông dân cư sinh sống. Nhưng càng lên cao thì các mảnh đất như thế càng cằn cỗi hơn vì gió thổi bay hết lớp đất màu mỡ, để trở thành các vùng khô cằn làm thành dốc của các rặng núi cao hơn ở miền Bắc. Tất cả làm thành vùng Galilea thường được chia thành Galilea Thượng và Galilea Hạ. Càng về mạn Bắc, nó càng mất hút trong các dãy núi tiếp giáp với Liban, và người Do Thái đã không bao giờ thực sự kiểm soát vùng này, trong khi các con lộ giao thương lớn chạy qua Galilea liên tục đổ vào vùng Galilea các người ngoại quốc. Vì thế Galilea là một vùng có nhiều người ngoại giáo sinh sống, trà trộn với người Do Thái. Chúa Giêsu đã sống tuổi thơ và niên thiếu tại vùng đất có nhiều người qua lại bán buôn này, và trong một cộng đoàn lẫn lộn Do Thái và người ngoại. Là ngã tư giao thoa của các thương gia và con buôn, hằng ngày chung đụng với thế giới bên ngoài, Galilea cũng biết các tư tưởng không Do Thái. Dân chúng Galilea sống về nghề trồng tỉa các cánh đồng nhỏ phì nhiêu và đánh cá trong biển hồ Galilea, nên họ cũng cởi mở hơn đối với các thực tại của đế quốc Roma, chứ không khép kín như người Do Thái sống tại Jerusalem. Người Do Thái sống tại Jerusalem khinh rẻ các người Do Thái sống tại miền Bắc như là dân nhà quê, cộc cằn và có dòng máu lẫn lộn với các dân tộc khác. Các gia đình Do Thái đôi khi cũng đặt tên Hy Lạp cho con cái họ. Điển hình là tên Andre, em của Thánh Phêrô, là tên gọi Hy Lạp. Câu Nathanael trả lời cho tông đồ Philippe, từ Nazareth có thể phát xuất ra điều gì hay đẹp sao? Phản ánh tâm thức đó của người Do Thái sống tại Jerusalem đối với các thành thị và người dân sống tại miền Bắc. Vùng địa lý thứ bốn của đất Palestina là đồng bằng Duyên Hải. Khi vào chiếm đất hứa, dân Do Thái đã chỉ chiếm vùng đồi núi cao và đã hầu như không bao giờ tìm cách trải dài sự kiểm soát tới vùng đồng bằng dọc bờ địa Trung Hải. Đây là vùng có người Philistine sinh sống. Vua David đã thành công trong việc kiểm soát một thời gian, nhưng phần lớn trong lịch sử Do Thái, người Philistine từ năm thành dọc vùng Duyên Hải thường tiến lên đánh phá cướp bóc người Do Thái. Vào thời đó, đồng bằng chạy dọc bờ biển, bao gồm các đồi cát, thỉnh thoảng bị cắt quãng bởi các cánh rừng, các đầm nước mặn và sình lầy. Mạn nam núi Carmelo không có các hải cảng thiên nhiên, và thực ra người Philippines cũng không chuyên về nghề hàng hải. Hải cảng lớn duy nhất của vùng duyên hải này là hải cảng Caesarea do vua Herod cả xây trước Chúa Giêsu Giáng sinh không lâu. Mạn nam núi Carmelo là đồng bằng có tên gọi là đồng bằng Philippines và đồng bằng Saron. Phía bắc núi Carmelo là đồng bằng Aser. Đi tiếp về hướng bắc, đồng bằng Duyên Hải trở thành hẹp hơn, nhưng có nhiều hải cảng thiên nhiên hơn được người Phê-nê-si dùng để buôn bán. Vùng thứ năm của đất Palestina là vùng đồi Cephala, nằm giữa đồng bằng Duyên Hải và vùng núi. Nó là các dãy đồi thấp hướng lên vùng núi, xưa kia có rừng và cây vả. Thời người Philistine tiến đánh Israel, nó là vùng đất không thuộc về ai và là vùng thường xuyên có các vụ đụng độ nhỏ. Vì muốn tiến lên đánh nhau, bên nào cũng phải đi qua vùng này. Vì thế phần lớn các con lộ chính chạy ngang qua vùng Cephala đều được củng cố và kiểm soát rất nghiêm ngặt. Ngày nay Cephala là vùng nông nghiệp. Vùng thứ sáu của đất Palestina là thung lũng Jordan. Sông Jordan bắt nguồn từ chân núi Hermon bên Liban, chảy vào hồ Hule. Ngày nay hầu như cạn, và biển hồ Galilea hay Kinneret hoặc hồ Tiberias dài 24 cây số, rộng 10 cây số. Ra khỏi biển hồ Galilea, sông Jordan chảy trong một thung lũng vốn đã sâu gọi là Gor, soi mòn, khiến cho nó sâu thêm
và uốn khúc quanh co như một con rắn dài khổng lồ, di chuyển giữa một vùng cây cối mọc tùm như rừng già. Vì thế nếu không có cầu, khó có thể qua sông. Đồng bằng Jordan là vùng địa chất đặc thù, hai bên có vách núi cao chạy song song cho tới biển chết, và sau đó là vùng Aqaba và vịnh Aqaba. Các bãi của biển chết nằm ở độ sâu 388 mét dưới mực nước biển. Khoảng cách giữa hai vách núi hai bên dọc sông Jordan là 15-20 cây số. Không có con lộ quan trọng nào chạy dọc thung lũng này, vì sông Jordan uốn khúc và vì các phụ lưu chảy vào sông Jordan cắt ngang thung lũng. Vùng thứ bảy của đất Palestine là vùng Transjordania, tức vùng phía đông sông Jordan. Nó bao gồm vùng đất cao nhiều nước ngọt và có các đồng cỏ phì nhiêu cho các đoàn vật, dê, cừu và bò, như được nuôi xưa kia trong vùng Moab. Dưới thời vua Ahab, vua Moab hàng năm phải chiều cống cho Israel 100.000 chiên con và 100.000 cừu len, như có thể đọc trong sách Các Vua 2, chương 3, câu 4. Các núi vùng này cao từ 600 tới 700 mét mạn Tây Galilea, cho tới 2.000 mét ở mạn Nam Biển Chết. Càng lên cao càng có nhiều mưa, và các dãy núi này là vùng phì nhiêu nằm giữa thung lũng khô cằn và vùng sa mạc Ả Rập. Sự phì nhiêu của các vùng như Bashan và Galaad và cuộc sống phong phú của các người Moab chuyên chăn nuôi súc vật, cũng như cuộc sống thương mại phồn thịnh của người Edom, khiến cho các vùng đất mạn đông sông Jordan trở thành các đối thủ hùng cường của Israel. Rất may cho Israel là sông Jordan tách rời hoàn toàn hai vùng đông tây và cản ngăn không cho phép các dân tộc này vượt qua phía tây, mặc dù hai bên nhìn thấy nhau. Đây là vùng đất Thiên Chúa đã chọn cho dân Do Thái và là nơi người sẽ gửi con một xuống thế làm người. Đất Palestine không giàu có cũng không quan trọng trên bình diện địa lý. Nó là một mảnh đất gồm các núi đồi nhỏ hẹp, khô cằn, bị soi mòn, nhưng tầm quan trọng của nó phát xuất từ sự lựa chọn này của Thiên Chúa. Và kể cả cho tới ngày nay, có lẽ Palestine đã là vùng đất mà người ta thèm muốn nhất và đã đánh nhau để giành giật nó hơn bất cứ vùng đất nào khác trên thế giới này.

0: các loại ngũ cốc và thảo mộc trong Thánh Kinh. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các vùng địa lý của đất Palestine. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu các loại thảo mộc của vùng đất này như được nhắc đến trong Thánh Kinh. Thánh Kinh nhắc tới nhiều loại cây cỏ, một số được biết tới, một số khác khó nhận diện hơn. Sau đây là những loại quan trọng nhất. Trước hết là các loại ngũ cốc, bao gồm lúa mạch, lúa mì, kê và lúa mì hạt nhỏ. Chúng là thực phẩm của dân Israel xưa kia. Lúa mì cho bột để làm bánh, và loại bánh tốt nhất được dùng để cho các tư tế tiến dâng lên Giave Thiên Chúa trong đền thờ. Lúa mạch chín trước lúa mì và được gặt vào đầu mùa hè là thực phẩm của các nông dân nghèo hơn. Khi lúa mạch bị mưa đá tàn phá bên Ai Cập, lúa mì chín sau đã không bị tàn phá. Lúa mì hạt nhỏ là một loại ngũ cốc nghèo nàn, trong khi kê, giống loại lúa mạch Segala, là loại bánh tồi nhất trong các loại bánh. Ngôn sứ Ezekiel nhắc tới nó như là thực phẩm của thời đói kém. Bên cạnh các loại ngũ cốc trên đây, còn có đậu, fagioli, và đậu tròn dẹp và nhỏ, lenticchie. Có thể nấu chúng để ăn như rau hay phơi khô rồi giã thành bột. Loại đậu hạt tròn dẹp và nhỏ thường được dùng để nấu cháo, như là Jacob đã nấu và nhường cho anh mình là Esau để đổi lấy chức trưởng nam của anh, như kể trong chương 25 sách Sáng Thế. Trong số các loại cây nhỏ có cây gai lino, sợi của nó được dùng để may quần áo gọi là quần áo vải gai. Cây gai có hoa màu tím cao khoảng 45 cm. Các sợi của cây gai được ngâm trong nước, sau đó được đập dập và kéo thành sợi hay xe thành dây làm lưới, hoặc dùng để làm bấc đèn dầu và đan buồm cho tàu bè. Bên Ai Cập và Palestine, vải gai cũng được dùng để cuốn xác người chết hay làm quần áo. Cây sậy papyro là loại sậy mọc tại các vùng đầm lầy của sông Nil bên Ai Cập và tại miền Bắc Israel. Trong thế giới cổ xưa, nó được dùng để làm giấy. Loại sậy này có thân dài đến 3-4 thước và trên đầu có hoa lá hình giống như bông lúa hay cái quạt hoặc cái chổi. Thân sậy papyro được cắt đều và đập dập rồi chồng lên nhau một lớp ngang một lớp dọc và được ép bằng ván. Các tờ giấy làm bằng sậy papyro sau đó được dán lại với nhau làm thành một cuộn. Một phần lớn các văn bản Thánh Kinh được viết trên giấy làm bằng sậy papyro. Loại giấy này rẻ tiền, dễ mua, nhưng có cái bất lợi là dễ hư hỏng, khó giữ được lâu. Hồi năm 1948, người ta đã tìm thấy trong 11 hang ở Qumran gần Biển Chết hàng ngàn mảnh tài liệu viết trên giấy làm bằng sậy papyro. Sậy papyro cũng được dùng để chế thuyền bè hay thúng mủng. Cha mẹ ông Mô-xê cũng đã làm một cái thúng bằng sậy papyro chát dầu rái hay nhựa đường bên ngoài, đặt chú bé Mô-xê vào đó và đem bỏ ngoài sông Nil với hy vọng cứu được con, như kể trong sách Xuất Hành. Người ta cũng dùng sậy papyro để làm dây và dép. Ngoài sậy papyro còn có cây nhục quế, Chinnamomo. Dầu lấy từ vỏ cây nhục quế được dùng như gia vị cho đồ ăn hay pha với rượu. Sách Diễm Ca tả người yêu sắp cưới là địa đàng xanh non mầm thạch liệu, đầy hoa thơm trái tốt, nào hoa móng, cam tùng, nào đinh hương, cam tùng với quỳnh hương, nhục quế với mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược, lô hội cùng mọi thứ kỳ hương dị thảo. Và rượu thơm pha nhục quế cũng là loại rượu mà nàng sẽ mời chàng uống trong nhà nàng, như viết trong câu 2 chương 8 sách Diễm Ca hay sách Tình Ca. Trong các loại cây thơm, có cây thì là lá dài, comino, và cây thì là lá ngắn, anetto. Hạt cây thì là comino được dùng để ướp thịt và chữa mắt, trong khi hạt cây thì là lá ngắn, anetto được dùng để thêm hương vị cho bánh mì hay bánh ngọt. Người biệt phái dâng cho Thiên Chúa 1/10 hoa lợi, kể cả các hoa cỏ thơm như húng, thì là comino và anetto. Nhưng Chúa Giê-xu lại của trách họ là không tuân giữ các điều quan trọng hơn như sự liêm chính, công bằng và lòng thương xót. Thế rồi còn có bài hương thảo isopo. Khi nghe Chúa Giê-xu hấp hối trên thập giá kêu khát, người ta lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm buộc vào một nhành hương thảo đưa lên miệng người. Trong cựu ước, nhánh bài hương thảo được dùng để nhúng vào máu chiên vượt qua, rồi bôi lên cửa nhà của người Do Thái, để làm dấu hiệu như viết trong sách Xuất Hành, chương 12, hay để rảy máu các súc vật sát tế cho Thiên Chúa lên dân chúng. Nó là một loại bụi cây khác với cỏ. Có thể nó là cây kinh giới, Majorana hay bạch hoa thái, Capero. Thêm vào đó là loại giới thạch hay cải, gọi là Senapa. Chúa Giêsu so sánh nước Thiên Chúa với hạt cải bé tí xíu, nhưng nảy nở mọc lên thành cây cao lớn, đến độ chim trời đến làm tổ trên cành của nó. Chắc chắn người nói đến loại cải đen có hạt được trồng để lấy dầu và làm đồ gia vị. Cây cải thường cao 120 cm, nhưng cũng có khi cao tới 460 cm. Bên cạnh các loại ngũ cốc, cây gai, sậy papiro và các loại cỏ nói trên, thánh địa còn có rất nhiều loại cây thơm được dùng để chế dầu thơm, thuốc và nước hoa. Đứng đầu là cây hương. Hương được lấy từ thân cây Boswellia bằng cách đục lỗ vào thân cây cho nhựa chảy ra từ đó. Khi được hơ nóng hay đốt, nó tỏa ra một mùi thơm rất dễ chịu. Hương được dùng trong các lễ nghi tế tự của Do Thái giáo, đặc biệt có lễ nghi dâng hương cho Giave Thiên Chúa trong đền thờ. Nó cũng là một trong ba lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược mà ba nhà đạo sĩ phương Đông đã dâng cho Chúa Giêsu hài đồng khi ba vị từ phương Đông trông thấy ngôi sao chổi như dấu hiệu đấng cứu thế xuất hiện trên trần gian và tìm đến thờ lạy người. Tiếp đến là cây mộc dược Myrrha. Nó là loại bụi cây có nhựa màu vàng nhạt mọc rất nhiều bên Somalia, Ethiopia và Ả Rập. Nó được dùng như dầu thơm, thuốc chữa bệnh và dầu thánh cho nhà tạm và đền thờ. Các đạo sĩ phương Đông đã dâng mộc dược như lễ vật cho Chúa Giêsu hài đồng. Ông Giuse Arimathea và ông Nicodemo đã dùng mộc dược và lô hội để liệm xác Chúa Giêsu. Thứ ba là cây dầu cam tùng, nardo hay spigonardo, là loại cây mọc rất nhiều bên Ấn Độ. Nó cung cấp loại dầu thơm cam tùng quý giá nhẹ nhàng và được nhập cảng vào Israel trong các bình bằng thạch cao được niêm phong dấu ấn rất kín để giữ mùi thơm. Bà Maria đã dùng thứ dầu thơm này để sức chân Chúa Giêsu và lấy tóc mà lau chân người. Sau cùng là cây khổ ngải, Ascensio, có vị đắng, được Thánh Kinh coi như biểu tượng cho sự khổ đau và nỗi cay đắng. Và cây mật đắng Fiele, có lẽ là nhựa của cây thuốc phiện. Trong số các loại hoa cỏ dại, có loại hoa huệ ngoài đồng, Gilio. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, có lẽ đó là loại phong tín tử hoang, màu xanh hay loại Ilium candidum, có củ ăn rất ngon. Khi nói đến các cây huệ ngoài đồng, có lẽ Chúa Giêsu chỉ muốn nói cách chung, chứ không nghĩ tới một loại đặc biệt nào. Vào mùa xuân, các sườn đồi núi vùng Galilea nở đầy hoa đủ màu sắc. Hoa bạch đầu ông, anemone, hoa nghệ, crocco, hoa mỹ nhân thảo, papavero, loại coccolico, hoa thủy tiên, narcissi.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2026, thứ ba sau Chủ nhật thứ 28 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 11 từ câu 37 đến câu 41. Khi Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với các ông ấy rằng, này nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cố gắng tỏ ra thật đúng chuẩn, thật chỉnh tề trước mặt người khác. Ta chăm chút vẻ bề ngoài, cố giữ một hình ảnh đạo đức, tử tế, đàng hoàng. Nhưng ngay trong lòng, có khi ta lại chất chứa bao điều không ổn, ganh tị, phán xét, lạnh lùng, ích kỷ. Bài tin mừng hôm nay như một chiếc gương soi thẳng vào tâm hồn ta. Khi Đức Giêsu nhận lời đến dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-sêu, Ngài cố ý bỏ qua nghi thức rửa tay trước bữa ăn, không phải để xúc phạm ai, nhưng để vạch ra một điều quan trọng. Chúng ta có thể sạch sẽ bên ngoài mà lại cứng cỏi, khô khan và thiếu tình yêu bên trong. Người Pha-ri-sêu ngạc nhiên vì Chúa Giêsu không rửa tay, còn Chúa thì ngạc nhiên vì họ chỉ lo giữ luật hình thức mà quên mất điều cốt yếu của lề luật là lòng thương xót. Chúa Giêsu nói thẳng, các ông rửa sạch bên ngoài chén đĩa, còn bên trong thì đầy tham lam và độc ác. Câu nói này không chỉ dành cho nhóm Pha-ri-sêu ngày xưa, nó đang dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn có thể dễ dàng dừng lại ở bề mặt của niềm tin mà chưa để cho lời Chúa chạm đến tận những góc khuất trong tâm hồn mình. Điểm mấu chốt của bài tin mừng hôm nay nằm ở câu kết đầy sức đánh động. Hãy bố thí những gì ở bên trong thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ngươi. Đức Giêsu không bảo chúng ta chỉ bố thí tiền của, Ngài mời ta cho đi chính những điều nằm sâu trong lòng mình, sự chân thành, lòng cảm thông, sự tha thứ, sự tử tế, sự hiền hòa và sự cảm thông dành cho những người đang đau khổ. Tẩy sạch tâm hồn không phải bằng nghi thức mà bằng lòng quảng đại xuất phát từ trái tim. Trong đời sống hàng ngày, mỗi thành phần dân Chúa đều có cách sống lời mời gọi này. Người sống đời gia đình có thể bố thí từ bên trong khi biết mở lòng tha thứ cho nhau sau những hiểu lầm nhỏ nhoi, khi hy sinh những ý riêng vì bình an của mái ấm, khi âm thầm chịu khó mà không oán trách. Người trẻ có thể bố thí từ bên trong khi biết chia sẻ thời gian, sự chân thật, sự tôn trọng, khi không sống chỉ vì cái tôi hay vì vẻ bề ngoài cần được công nhận. Người sống đời tận hiến có thể bố thí từ bên trong bằng cách để sự nhiệt tình trở lại với sứ vụ, bằng khả năng lắng nghe anh chị em, bằng việc sống đơn sơ và chân thành trong tương quan. Người lớn tuổi có thể bố thí từ bên trong khi dành lời khích lệ dành cho con cháu, dành kinh nghiệm sống để nâng đỡ người khác thay vì bày tỏ sự phiền lòng. Người đang đau khổ có thể bố thí từ bên trong khi dâng nỗi đau của mình như một lời cầu nguyện cho người đang yếu đuối hơn mình. Tất cả chúng ta đều có thể trao đi, không nhất thiết là vật chất, nhưng là tình thương, và chính khi trái tim

Trước mặt ta một câu hỏi rất thẳng nhưng cần thiết. Tôi đang giữ sạch điều gì, bên ngoài hay bên trong? Và tôi có dám bước thêm một bước để làm sạch từ bên trong bằng cách yêu thương nhiều hơn hay không? Nếu ta để cho ánh sáng tình yêu của Chúa bước vào những vùng tối trong lòng ta, ta sẽ thấy mình đổi mới mà không cần phải cố gắng giả vờ đạo đức. Vì chính tình yêu biến đổi, chứ không phải những nghi thức rộng tuếch bên ngoài. Khi trái tim mở ra, mọi sự trở nên trong sáng. Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết trở lại với chính lòng mình, để con dám buông bỏ những điều làm con khép kín và khô cứng. Xin ban cho con một trái tim chân thành, biết yêu thương và chia sẻ từ bên trong. Xin cho mọi việc con làm hôm nay đều phát xuất từ tình yêu thật sự dành cho Chúa và cho tha nhân.

bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu người và khoác cho người một áo choàng đỏ, rồi vả vào mặt người.

Họ điệu Đức Giêsu đi. Chính người vác lấy thập giá đi ra đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Hy-bri là Golgotha.

họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cũng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Lời đầu tiên cho con xin được gửi lời chào đến Cộng đoàn Giáo xứ Thánh Đa Minh Ba Chuông. Kế đến con xin cảm ơn cha chủ tế đã cho con được đứng đây chia sẻ lời Chúa cùng với Cộng đoàn. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tác giả Hà Huy Thanh trong cuốn sách mang tựa đề Tình Thương đã viết như sau: nếu chỉ ra một thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại, chắc hẳn đó là thành tựu của tình thương. Ngược lại, những tai họa lớn nhất mà nhân loại phải gánh chịu chắc chắn là do thiếu tình thương. Thế giới này vốn mang dấu vết của sự ác và hư hỏng. Loài người chúng ta là những kẻ tội lỗi. Vì thế, Thiên Chúa có thể can thiệp để phán xét thế gian, để hủy diệt sự ác và trừng phạt kẻ có tội. Thế nhưng Thiên Chúa lại yêu thương thế gian cho dù thế gian tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta ngay cả khi chúng ta sai lỗi và lìa xa Chúa. Suy gẫm về các bài đọc lời Chúa ngày hôm nay, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về tình thương của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất, trích sách ngôn sứ Ezekiel, vị ngôn sứ đã kêu dân phải biết ăn năn sám hối để được Thiên Chúa cứu độ. Ông kêu gọi mọi người phải nỗ lực, người công chính phải cố gắng giữ vững đường lối và tiếp tục thi hành sự công chính. Còn đối với kẻ gian ác thì hãy tỉnh ngộ, canh tân và đổi mới đời sống để khỏi bị án phạt đời đời. Đó là tình thương của Thiên Chúa. Cũng vậy, trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô tông đồ khuyên các tín hữu Philippe rằng: hãy sống đức tin vững vàng, đừng vì những điều sai lạc mà lung lay đức tin của mình. Sống hiệp nhất với nhau theo gương khiêm hạ, vâng phục Thiên Chúa của Đức Giêsu. Đức Giêsu Kitô đã hạ mình, vâng phục cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và chết trên cây thập tự vì tội lỗi của chúng ta. Đó chẳng phải là tình thương cứu độ nhưng không của Thiên Chúa dành cho chúng ta hay sao? Thế thì bài tin mừng hôm nay nói gì với chúng ta? Tin mừng có đề cập đến tình thương cứu độ của Thiên Chúa không? Thưa có, và còn nói rất rõ. Tin mừng hôm nay trình thuật cho chúng ta về dụ ngôn hai người con. Người cha bảo với cả hai đứa con là hãy đi làm vườn nho cho cha. Đứa thứ nhất trả lời là không, sau đó nó hối hận và đi làm. Còn đứa thứ hai trả lời là vâng, con đây, nhưng rồi nó lại không đi. Ai cũng công nhận rằng đứa thứ nhất là đứa vâng lời cha, dù trước đó nó đã nói không với cha. Và ai cũng hiểu rằng đứa con thứ hai là đứa bất tuân, dù nó đã nói vâng với cha của nó. Và dụ ngôn này, trong dụ ngôn này Chúa Giêsu đã cho chúng ta biết rằng phường thu thuế và những cô gái điếm thuộc hạng thứ nhất, nghĩa là hạng tốt hơn, họ ăn cướp của dân, họ bán thân nuôi miệng. Họ xấu, phải, nhưng mà họ biết ăn năn và thi hành điều Chúa dạy. Còn nhóm thượng tế và kỳ mục thì thuộc hạng thứ hai, nghĩa là hạng xấu hơn. Họ là thành viên của thượng hội đồng, họ là bậc cầm đầu trong dân, nhưng họ lại không tin vào ông Gioan Tẩy Giả. Hơn nữa, họ còn tìm cách chống lại và phá hoại công trình cứu độ của Thiên Chúa. Ấy thế mà Chúa Giêsu vẫn yêu thương và mong muốn những con người đó biết quay đầu trở lại với Chúa. Trở lại với Chúa, quay đầu lại sẽ được Chúa xót thương. Vâng, tình thương của Thiên Chúa là như thế đó. Thiên Chúa của Đức Kitô là một Thiên Chúa nhân hậu, hay thương xót, thứ tha và biết cảm thông.
Và tình thương ấy chỉ xuất phát từ chính Thiên Chúa mà thôi. Vì lẽ đó, Thiên Chúa luôn yêu thương và kêu gọi tất cả mọi người tham gia vào công việc mà Ngài muốn thực hiện nơi trần gian, là đem ơn cứu độ cho mọi người. Ai đón nhận và thực thi thánh ý của Chúa chứ không nói suông mới là người tuân phục thánh ý Thiên Chúa. Người ấy thuộc về Thiên Chúa và là con cái của Chúa. Từ những điều nói trên cho con hai cảm nhận như sau. Cảm nhận thứ nhất, đó là sự thống hối cần có để được vào nước trời sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần. Vâng, sẽ chẳng bao giờ chỉ làm một lần là đủ, mà là phải luôn luôn được làm mới lại, hôm nay cũng như ngày mai. Nếu không, những người thu thuế và những cô gái điếm sẽ chiếm mất chỗ của chúng ta trong nước trời, bởi vì đức tin của họ chân thật hơn đức tin của chúng ta, và cuối cùng sẽ mang lại nhiều hoa trái. Cảm nhận thứ hai, nơi người con thứ nhất rõ ràng là sự ý thức về việc nó từ chối đã gây nên lòng hối hận và thúc đẩy nó vâng lời. Thế mà lạ lùng thay, chính từ một lời từ chối thẳng thừng với Thiên Chúa, một tội lỗi quá đỗi hiển nhiên như thế ấy đã giúp cho người thứ nhất biết kiểm điểm lại thái độ của mình đối với người cha và đã mau mắn sửa đổi. Thưa quý ông bà và anh chị em, việc Chúa Giêsu khen người thứ nhất cho chúng ta thấy rằng việc sai lỗi của con người là điều tất yếu, nhưng điều đó không quan trọng cho bằng chúng ta biết hối lỗi và sửa đổi. Quay đầu lại thì sẽ được Chúa xót thương. Nên biết rằng giá trị của một đời người không nằm ở chỗ quá khứ đạo đức hay tội lỗi của người đó, nhưng hệ tại, chính ở hiện tại của người đó có quyết tâm để sống công chính hay không mà thôi. Ước mong lời Chúa ngày hôm nay không để chỉ nghe cho vui hoặc để nghe cho qua ngày, qua tháng, nhưng là để chúng ta ghi khắc lời Chúa trong tâm khảm mỗi người chúng ta và quyết tâm thực thi lời Chúa như điều Chúa Giêsu đã dạy, thì chúng ta mới được sự sống hạnh phúc vào đời sau ở bên Chúa. Xin Chúa nâng đỡ và gia tăng thêm đức tin cho chúng con, để chúng con biết sống theo thánh ý.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2026, thứ ba sau Chủ nhật thứ 28 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 11 từ câu 37 đến câu 41. Khi Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với các ông ấy rằng, này nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cố gắng tỏ ra thật đúng chuẩn, thật chỉnh tề trước mặt người khác. Ta chăm chút vẻ bề ngoài, cố giữ một hình ảnh đạo đức, tử tế, đàng hoàng. Nhưng ngay trong lòng, có khi ta lại chất chứa bao điều không ổn, ganh tị, phán xét, lạnh lùng, ích kỷ. Bài tin mừng hôm nay như một chiếc gương soi thẳng vào tâm hồn ta. Khi Đức Giêsu nhận lời đến dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-sêu, Ngài cố ý bỏ qua nghi thức rửa tay trước bữa ăn, không phải để xúc phạm ai, nhưng để vạch ra một điều quan trọng. Chúng ta có thể sạch sẽ bên ngoài mà lại cứng cỏi, khô khan và thiếu tình yêu bên trong. Người Pha-ri-sêu ngạc nhiên vì Chúa Giêsu không rửa tay, còn Chúa thì ngạc nhiên vì họ chỉ lo giữ luật hình thức mà quên mất điều cốt yếu của lề luật là lòng thương xót. Chúa Giêsu nói thẳng, các ông rửa sạch bên ngoài chén đĩa, còn bên trong thì đầy tham lam và độc ác. Câu nói này không chỉ dành cho nhóm Pha-ri-sêu ngày xưa, nó đang dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn có thể dễ dàng dừng lại ở bề mặt của niềm tin mà chưa để cho lời Chúa chạm đến tận những góc khuất trong tâm hồn mình. Điểm mấu chốt của bài tin mừng hôm nay nằm ở câu kết đầy sức đánh đồng. Hãy bố thí những gì ở bên trong thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ngươi. Đức Giêsu không bảo chúng ta chỉ bố thí tiền của, Ngài mời ta cho đi chính những điều nằm sâu trong lòng mình, sự chân thành, lòng cảm thông, sự tha thứ, sự tử tế, sự hiền hòa và sự cảm thông dành cho những người đang đau khổ. Tẩy sạch tâm hồn không phải bằng nghi thức mà bằng lòng quảng đại xuất phát từ trái tim. Trong đời sống hàng ngày, mỗi thành phần dân Chúa đều có cách sống lời mời gọi này. Người sống đời gia đình có thể bố thí từ bên trong khi biết mở lòng tha thứ cho nhau sau những hiểu lầm nhỏ nhoi, khi hy sinh những ý riêng vì bình an của mái ấm, khi âm thầm chịu khó mà không oán trách. Người trẻ có thể bố thí từ bên trong khi biết chia sẻ thời gian, sự chân thật, sự tôn trọng, khi không sống chỉ vì cái tôi hay vì vẻ bề ngoài cần được công nhận. Người sống đời tận hiến có thể bố thí từ bên trong bằng cách để sự nhiệt tình trở lại với sứ vụ, bằng khả năng lắng nghe anh chị em, bằng việc sống đơn sơ và chân thành trong tương quan. Người lớn tuổi có thể bố thí từ bên trong khi dành lời khích lệ dành cho con cháu, dành kinh nghiệm sống để nâng đỡ người khác, thay vì bày tỏ sự phiền lòng. Người đang đau khổ có thể bố thí từ bên trong
khi dâng nỗi đau của mình như một lời cầu nguyện cho người đang yếu đuối hơn mình. Tất cả chúng ta đều có thể trao đi, không nhất thiết là vật chất, nhưng là tình thương. Và chính khi trái tim biết cho đi, ta được thanh luyện, được tự do, được chữa lành. Có những lúc chúng ta giữ trong lòng quá nhiều thứ, định kiến, tổn thương, phê phán, cố chấp, muốn kiểm soát mọi sự. Nhưng điều ấy không làm ta sạch hơn, chỉ khiến ta nặng nề hơn. Đức Giê-xu mời ta buông bỏ, mời ta sống nhẹ nhàng bằng lòng nhân ái. Không phải vẻ bề ngoài làm nên sự thánh thiện, mà là trái tim biết yêu thương thật sự. Bài tin mừng hôm nay đặt trước mặt ta một câu hỏi rất thẳng nhưng cần thiết. Tôi đang giữ sạch điều gì, bên ngoài hay bên trong? Và tôi có dám bước thêm một bước để làm sạch từ bên trong bằng cách yêu thương nhiều hơn hay không? Nếu ta để cho ánh sáng tình yêu của Chúa bước vào những vùng tối trong lòng ta, ta sẽ thấy mình đổi mới mà không cần phải cố gắng giả vờ đạo đức. Vì chính tình yêu biến đổi, chứ không phải những nghi thức rộng tuếch bên ngoài. Khi trái tim mở ra, mọi sự trở nên trong sáng. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết trở lại với chính lòng mình, để con dám buông bỏ những điều làm con khép kín và khô cứng. Xin ban cho con một trái tim chân thành, biết yêu thương và chia sẻ từ bên trong. Xin cho mọi việc con làm hôm nay đều phát xuất từ tình yêu thật sự dành cho Chúa và cho tha nhân.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha thông báo sẽ chịu phẫu thuật để loại bỏ một nốt ở phổi. Vào trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua, khi kết thúc buổi đọc kinh truyền tin từ cửa sổ dinh tông tòa nhìn ra quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã thông báo với các tín hữu rằng Ngài sẽ trải qua cuộc phẫu thuật trong những ngày tới để loại bỏ một nốt ở phổi. Chính Đức Thánh Cha trực tiếp đưa ra thông báo này với lời nói rất bình thản, ngay sau phần suy niệm thường lệ về bài tin mừng Chúa Nhật, cụ thể là dụ ngôn tiệc cưới, được thuật lại trong chương 22 của tin mừng theo Thánh Matthew. Sau đây là nguyên văn lời của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, gần đây, trong một số lần kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã phát hiện một nốt khu trú ở phổi của tôi. Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và nằm ở vị trí xác định rõ. Các bác sĩ cho rằng cần tiến hành can thiệp y tế. Vì vậy, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Ca phẫu thuật đã được lên lịch trong những ngày tới. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự gần gũi về mặt tinh thần và phó thác bản thân cho lời cầu nguyện của anh chị em. Trong những thập niên gần đây, các vị giáo hoàng luôn được điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Gemelli ở Roma, nơi có một căn hộ dành riêng cho các ngài ở tầng 10. Nốt phổi là một tổn thương nhỏ, có hình dạng gần tròn trong mô phổi, thường được phát hiện qua chụp cắt lớp vi tính hoặc chụp X-quang, đôi khi trong những lần kiểm tra được thực hiện vì các lý do khác. Nốt phổi có thể lành tính, chẳng hạn như những mô sẹo do các đợt nhiễm trùng trước đây để lại, hoặc có thể ác tính. Khi nốt phổi có kích thước nhỏ, ranh giới rõ và được phát hiện sớm, các bác sĩ thường có xu hướng loại bỏ nó. Việc cắt bỏ vừa là một biện pháp điều trị, vừa giúp lấy mẫu mô để xét nghiệm mô bệnh học, phương pháp duy nhất có thể xác định chính xác bản chất của tổn thương. Ngày nay, những ca phẫu thuật này hầu như luôn được thực hiện thông qua nội soi lồng ngực hoặc phẫu thuật có hỗ trợ robot. Bác sĩ chỉ cắt bỏ phần phổi chứa nốt bất thường, hoặc trong những trường hợp cần thiết, cắt bỏ toàn bộ một thùy phổi. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chưa cho biết liệu Ngài có phải tạm ngừng các hoạt động công khai hay không, cũng như thời gian dự kiến phải vắng mặt.
2: Tin Australia. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sydney thảo luận với Đức Thánh Cha về kế hoạch tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế 2028 tại đây. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Anthony Fisher, dòng Đa Minh của Tổng Giáo phận Sydney, Australia, và Đức Giám mục Phụ tá Richard Umbers, và đã thảo luận về chương trình tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế tại thành phố này, dự kiến từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2028. Đức Cha Phụ tá Umbers cũng là Tổng Thư ký của Đại hội Thánh thể Sydney. Tòa Thánh Vatican chưa chính thức xác nhận chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến tham dự sự kiện. Tuy nhiên, trong buổi tiếp kiến trước đó vào tháng 2 năm nay, Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với Đức Tổng Giám mục Fisher rằng vẫn còn khá lâu nữa mới đến thời điểm đó, nhưng tôi sẽ có mặt. Trong bài đăng trên Instagram ngày 8 tháng 10 vừa rồi, Đức Tổng Giám mục Fisher cho biết cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng được tổ chức nhằm thảo luận về những kế hoạch chúng tôi đã xây dựng cho đến nay đối với Đại hội Thánh thể, đồng thời để chúng tôi nhận được những góp ý của Ngài về điều Ngài mong muốn thực hiện và những gì Ngài muốn thấy diễn ra. Chúng tôi đã có một ý tưởng khá rõ ràng, nhưng cuộc gặp gỡ này sẽ giúp các kế hoạch được cụ thể hóa hơn. Được ban tổ chức đặt tên là Eucharist 28, đây sẽ là Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 54. Australia đã hai lần đăng cai sự kiện này, tại Sydney năm 1928 và tại Melbourne năm 1973. Năm ngoái 2025, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã chọn chủ đề cho đại hội này là "Này là mình Thầy, hiến dâng vì anh em", trích từ trình thuật về bữa tiệc ly của Chúa Giêsu Kitô với các môn đệ. Đại hội được mong đợi này dự kiến sẽ quy tụ các khách hành hương từ khắp nước Australia và nhiều quốc gia khác. Trước khi đại hội chính thức khai mạc, một hội nghị chuyên đề thần học sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9 năm tới dành cho những ai mong muốn tìm hiểu sâu hơn về bí tích thánh thể, điều mà Đức Tổng giám mục Umber mô tả là một cuộc đào sâu về mặt thần học. Ngày 8 tháng 10 vừa qua, Đức giám mục Umber đã tặng Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 một chiếc áo thun của đại hội. Đức cha cho biết đang mời gọi mọi người sớm ghi danh, chuẩn bị thông qua các giáo xứ, trường học và cộng đồng của mình, đồng thời tích cực tham gia vào những công việc chuẩn bị đã được triển khai.
1: Tin Vatican, các giám mục El Salvador xin Đức Thánh Cha tuyên phong Thánh Oscar Romero là tiến sĩ hội thánh. Các giám mục nước El Salvador đã về Roma viếng mộ các thánh tông đồ và thăm tòa thánh hồi tháng 9 vừa qua. Theo báo chí, nhân dịp đó, các vị đã xin Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 tôn phong Thánh Oscar Anulfo Romero làm tiến sĩ hội thánh. Thánh nhân vốn là tổng giám mục giáo phận San Salvador của nước El Salvador, nổi tiếng về các hoạt động bênh vực các quyền con người. Ngài đã bị đội quân tử thần sát hại hồi tháng 4 năm 1980 trong lúc cử hành thánh lễ. Ngài đã được tôn phong hiển thánh năm 2018. Đức Thánh Cha Leo cũng là vị tôn kính vị thánh tổng giám mục San Salvador. Cổng thông tin trực tuyến Tây Ban Nha Religion Digital truyền đi hôm 7 tháng 10 vừa qua cho biết, trong chuyến viếng thăm Ad Limina, các giám mục đã trình bày thỉnh cầu trên với Đức Giáo hoàng Leo và trao cho ngài thánh tích của Thánh Romero. Theo Đức đương kim tổng giám mục San Salvador, kim chủ tịch hội đồng giám mục José Luis Escobar, Đức Thánh Cha Leo hằng ngày phó thác bản thân cho lời chuyển cầu của Thánh Romero. Các giám mục cũng đã mời Đức Giáo hoàng đến thăm El Salvador và viếng mộ vị tổng giám mục tử đạo. Theo Đức tổng giám mục Escobar, Đức Giáo hoàng đã đón nhận tích cực cả hai lời thỉnh cầu, nhưng lưu ý rằng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, vẫn cần có một tiến trình tham vấn và cân nhắc. Thánh Romero đã đấu tranh cho công bằng xã hội và những cải cách chính trị tại đất nước của ngài trong thế đối lập với chế độ độc tài quân sự lúc bấy giờ. Ngài là một trong những đại diện nổi bật nhất của thần học giải phóng, một phong trào cải cách trong giáo hội xuất hiện tại Mỹ Latin vào những năm 1960 và 1970. Trước tình trạng nghèo đói trên diện rộng, các giám mục Mỹ Latin năm 1968 đã đề nghị một con đường được mô tả là sự lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo. Danh hiệu tiến sĩ hội thánh chỉ được dành cho một số ít nhân vật đã có ảnh hưởng mang tính định hình đối với giáo hội công giáo. Gần đây nhất, vào tháng 11 năm 2025, Đức Hồng Y John Henry Newman đã được Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 tuyên phong là tiến sĩ hội thánh và ngài trở thành người thứ 38 mang danh hiệu tiến sĩ của giáo hội hoàng vũ.
3: Tin Roma, Đài Loan và Tòa Thánh cùng nhìn lại 400 năm kể từ khi các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến Trung Hoa. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, hãng tin Asia News của Hội Thừa Sai Bime đưa tin, nhân dịp lễ Quốc Khánh ngày 10 tháng 10 này, kỷ niệm 115 năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc, Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh đã tổ chức buổi tiếp tân. Trong dịp này, ông Đại sứ quán đã mời gọi Đài Loan và Tòa Thánh cùng nhìn lại lịch sử 400 năm kể từ khi các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân lên Trung Hoa. Tham dự buổi kỷ niệm tại thính đường ở đường Hoài Giải bên dưới Đại sứ quán Đài Loan có hơn 200 khách mời, trong đó có một số hồng y, các vị đứng đầu những cơ quan của Tòa Thánh, thành viên các dòng tu, các nhà ngoại giao được bổ nhiệm bên cạnh Tòa Thánh, cộng đồng người Đài Loan cùng những người bạn đồng hành trong nhiều hoạt động của cơ quan đại diện Đài Bắc. Đặc biệt, ngoài sự hiện diện của Đại sứ Anthony Hà Trung Nghĩa của Đài Loan cạnh Tòa Thánh, còn có Đức cha Gioan Bautista Lý Khắc Miễn, giám mục giáo phận Tân Trúc, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đài Loan. Lên tiếng trong buổi kỷ niệm, Đại sứ Đài Loan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của biến cố đặc biệt này. Ông nhắc lại rằng, năm 1626, đúng vào năm Vương cung Thánh đường Tòa Thánh Phêrô tại Roma được cung hiến, đánh dấu việc chính thức hoàn tất công trình xây dựng, các thừa sai dòng Đao Minh đầu tiên đã đặt chân đến Đài Loan, mang theo tin mừng và sứ điệp hy vọng đến hòn đảo này. Ông nói, trong suốt 400 năm qua, Giáo hội Công giáo đã là một đối tác đáng tin cậy của người dân Đài Loan, đóng góp sâu sắc cho xã hội chúng tôi và chăm lo cho những người nghèo khổ nhất. Trong nhiều năm qua, Đài Loan cũng là một đối tác quý báu của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo tại châu Á. Sự hợp tác này bắt nguồn từ quyết tâm chung nhằm thúc đẩy tự do, hòa bình, công lý, sự thật và nhân quyền, đồng thời tiếp tục thôi thúc chúng tôi bảo vệ phẩm giá con người, công tác vì hòa bình và tình yêu thương trên thế giới. Chỉ trong hơn một năm triển khai, thông qua sự hợp tác với các tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo, chính quyền Đài Loan đã hỗ trợ hơn 50.000 người có hoàn cảnh khó khăn tại Ý, các nước châu Âu, Trung Đông và nhiều quốc gia châu Phi. Các sáng kiến liên đới này tập trung vào 5 lĩnh vực hành động chính: thúc đẩy giáo dục và tăng cường năng lực công nghệ, cải thiện sức khỏe, giảm nghèo, chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên, và nâng cao quyền cho phụ nữ. Đại sứ Hà Trung Nghĩa cũng nhấn mạnh sự tương đồng giữa tầm nhìn về trí tuệ nhân tạo được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas và lời kêu gọi phát triển công nghệ này theo hướng có đạo đức, dân chủ và bao trùm của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức. Quan điểm này càng có ý nghĩa khi Đài Loan giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, góp phần thúc đẩy tăng cường kinh tế của hòn đảo. Tăng trưởng kinh tế của Đài Loan trong năm nay có thể đạt mức 11%. Đại sứ Đài Loan kết luận rằng, khi cùng nhau bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo AI, Đài Loan và Tòa Thánh không chỉ là những đối tác chia sẻ các giá trị chung, nhưng còn là những đối tác cùng kiến tạo một tương lai chung, xây dựng những nhịp cầu nối kết đổi mới sáng tạo với đạo đức, tạo ra các cơ hội thúc đẩy tình liên đới và phục vụ nhân loại.
1: Tin New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi tạm ngưng các vụ hành quyết hướng tới xóa bỏ án tử hình. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Christopher L. Cassis kêu gọi tạm ngưng các vụ hành quyết và hướng tới xóa bỏ án tử hình. Phát biểu trong khuôn khổ Đại hội đồng thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang tiến hành tại New York về chủ đề Thăng tiến và bảo vệ nhân quyền, Đức Tổng giám mục L. Cassis khẳng định rằng việc bảo vệ sự sống phải mang tính nhất quán và phổ quát, mở rộng cho mọi người trong mọi giai đoạn và trong mọi hoàn cảnh. Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng án tử hình là điều không thể chấp nhận được, vì đây là một sự tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người, vốn là hồng ân Thiên Chúa ban tặng, không bao giờ mất đi, bất kể mức độ nghiêm trọng của tội ác. Đức Tổng giám mục Al Cassis cũng nhận định rằng những tiến bộ trong hệ thống tư pháp hình sự ngày nay cho phép các quốc gia bảo vệ xã hội một cách hiệu quả mà không loại bỏ khả năng người phạm tội ăn năn và được cứu chuộc. Án tử hình vẫn được áp dụng tại quá nhiều nơi trên thế giới. Theo nhận định của vị đại diện Tòa Thánh, khi án tử hình được thi hành, không có biện pháp khắc phục nào nếu xảy ra oan sai tư pháp. Trong khi đó, các nạn nhân và gia đình của họ có quyền được đón nhận sự liên đới, hỗ trợ và công lý kịp thời, công bằng, nhân đạo. Tuy nhiên, việc tước đi mạng sống của một con người không thể khôi phục những gì đã mất. Mục đích của hình phạt không phải là trả thù, mà đúng hơn là khôi phục các mối liên kết xã hội, bảo vệ công ích và giúp người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng. Từ đó, Đức Tổng giám mục El Cassis tái kêu gọi xóa bỏ án tử hình, vì mặc dù đã có những nỗ lực nhằm chấm dứt hình phạt này, các vụ hành quyết vẫn tiếp tục diễn ra tại quá nhiều nơi. Vì vậy, các quốc gia còn duy trì án tử hình cần xem xét thiết lập ngay lập tức lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình như một bước tiến tới việc xóa bỏ hình phạt này. Đồng thời, các quốc gia cần chuyển đổi những bản án tử hình hiện có thành các hình phạt khác, bảo đảm các phiên tòa công bằng, cũng như đầu tư vào những phương thức cải huấn, phục hồi và khắc phục hậu quả. Trong một bài phát biểu khác về các chủ đề phòng ngừa tội phạm và tư pháp hình sự và kiểm soát ma túy quốc tế, Đức Tổng giám mục El Cassis nhận định rằng cần có quyết tâm mới trước sự mở rộng của các thị trường ma túy và những mối liên hệ giữa hoạt động buôn bán ma túy, tham nhũng và tội phạm trên toàn thế giới. Theo ngài, những nỗ lực này nhằm vừa giảm sản xuất và buôn bán các chất ma túy, vừa thúc đẩy việc giáo dục, cải huấn và tái hòa nhập đầy đủ những người vi phạm vào đời sống xã hội. Bởi lẽ, công lý đích thực không thể chỉ dừng lại ở việc trừng phạt. Trong bài phát biểu thứ ba, khi đề cập đến chủ đề quyền của các dân tộc bản địa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng các dân tộc này không phải là những đối tượng thụ hưởng các chính sách phát triển mà là những chủ thể và người quyết định vận mệnh của chính mình.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha.
1: Niềm vui mà chúng ta loan báo không phải là niềm vui giả tạo, nhưng là niềm vui sâu xa, cụ thể, chân thật và tươi đẹp như những gương mặt của những người chúng ta gặp gỡ. Chân thật như công việc, những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái bắt tay và những cử chỉ yêu thương trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong bài huấn dụ tại buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica. Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio. Il matrimonio di un figlio è un momento speciale per ogni famiglia. E questo padre felice vuole condividere con tutti la sua gioia. Offre un banchetto e invita tante persone. San Tommaso d'Aquino dice in proposito che il bene tende per sua natura a diffondersi. Bonum dicitur diffusivum sui.
0: Anh chị em thân mến, chúc anh chị em một Chúa Nhật an lành. Hôm nay trong bài tin mừng, Chúa Giêsu nói về tiệc cưới do vị vua tổ chức cho con trai mình. Hôn lễ của một người con là thời điểm đặc biệt đối với gia đình. Người cha hạnh phúc ấy muốn chia sẻ niềm vui của mình với mọi người. Ông mở tiệc và mời rất nhiều khách đến dự. Thánh Thomas Aquino đã nói về điều này rằng, từ bản chất điều thiện có khuynh hướng tỏa lan. Và cả hình ảnh trong câu chuyện tin mừng này cũng diễn tả thực tại ấy qua một hoàn cảnh cụ thể của đời sống. Khi một điều tốt đẹp xảy đến, ánh sáng được thắp lên, thôi thúc chúng ta chia sẻ niềm hạnh phúc của mình với những người khác. Thế nhưng trước một lời mời tuyệt vời như thế, thay vì cùng tham dự tiệc vui, những người được mời lại thoái thác và thích tiếp tục lo toan công việc riêng của mình. Thậm chí có những người còn bực tức lăng mạ và giết chết các sứ giả của nhà vua. Đáng buồn thay, điều này cũng xảy ra trong cuộc sống. Không phải lúc nào điều tốt đẹp chúng ta trao ban cũng được thấu hiểu, nhìn nhận và trân trọng, trái lại, đôi khi còn bị hiểu lầm và khước từ. Tuy nhiên điều đó không được làm chúng ta nản lòng. Trước sự khước từ, nhà vua không hủy bỏ hôn lễ, cũng không đình chỉ tiệc mừng. Trái lại, ông mở rộng lời mời đến nhiều người hơn nữa, sai các đầy tớ ra các nẻo đường để mời gọi mọi người đến dự. Bởi niềm vui của đôi tân hôn phải trở thành quà tặng dành cho tất cả mọi người. Đến đây chúng ta tự hỏi, các nhân vật trong câu chuyện này tượng trưng cho ai? Thánh Geronimo giải thích rằng, nhà vua tượng trưng cho Chúa Cha trên trời, chú rể là Chúa Giêsu, còn cô dâu là hội thánh. Như vậy chúng ta cũng là những nhân vật trong câu chuyện ấy. Chúng ta được Chúa tuyển chọn để chia sẻ cuộc sống với người và cùng người trở thành những người mang lại sự sống. Tiệc cưới này cũng chính là tiệc cưới của chúng ta. Phòng tiệc chính là các nhà thờ, gia đình và những nơi chúng ta sinh sống. Nơi mà mỗi ngày Chúa Giêsu Kitô, con của nhà vua, lại đến bày tỏ tình yêu của người với chúng ta và chờ đợi lời thưa xin vâng của chúng ta. Tại đó chúng ta gặp gỡ người mặc áo trắng của bí tích thanh tẩy như cô dâu và được trang điểm bằng những viên ngọc quý là các việc lành, những việc giúp chúng ta đến gần Thiên Chúa và gần gũi nhau hơn. Vì thế niềm vui mà chúng ta loan báo không phải là niềm vui giả tạo, nhưng là niềm vui sâu xa, cụ thể, chân thật và tươi đẹp như những gương mặt của những người chúng ta gặp gỡ, chân thật như công việc, những nụ cười, những giọt nước mắt, những cái bắt tay và những cử chỉ yêu thương trong cuộc sống hàng ngày. Đó là một hồng ân của Thiên Chúa được ban để mang lại ơn cứu độ cho thế giới. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng:
1: Chiediamo dunque a Maria, madre del Signore, che ci aiuti a crescere in questa gioia e ad annunciarla sempre e ovunque, anche là dove non è compresa, con generosità, con coraggio e con fede.
0: Vậy chúng ta hãy cầu xin Đức Maria, Mẹ Chúa Giêsu, giúp chúng ta ngày càng lớn lên trong niềm vui ấy và luôn biết loan báo niềm vui đó ở mọi nơi mọi lúc, kể cả tại những nơi niềm vui ấy chưa được thấu hiểu, với lòng quảng đại, sự can đảm và đức tin. Kế đó Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin và ban phép lành cuối lễ cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariae.
2: Et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini,
2: fiat mi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
2: Filii efficamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti.

0: et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
0: Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis, Domine.
0: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
0: Amen.
1: Dominus vobiscum,
0: et cum spiritu tuo,
1: sed nomen Domini benedictum,
0: ex onunque tus quae in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
0: qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ieri a Mantova è stata beatificata Suor Maria Ignazia Isacchi, fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù. Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento, si prodigò con carità coraggiosa per i bisognosi e disagiati. Il suo esempio ravvivi in tutti noi il desiderio di essere nel mondo testimoni di amore evangelico verso tutti.
2: Anh chị em thân mến, hôm qua tại Mantova, nữ tu Maria Ignazia Isacchi, vị sáng lập hội dòng các nữ tu Ursulai, Thánh Tâm Chúa Giêsu, đã được tiên phong chân phước. Vào khoảng thời gian cuối thế kỷ thứ 19 đến những thập niên đầu thế kỷ 20, sơ đã tận tụy phục vụ những người nghèo khó và những người có hoàn cảnh khó khăn bằng một đức ái can đảm. Ước gì gương sáng của sơ khơi dậy nơi tất cả chúng ta khát vọng trở thành những chứng nhân của tình yêu theo Tin Mừng dành cho mọi người giữa thế giới hôm nay. Tiếp đến, cuộc chiến tại Ukraine đau thương vẫn tiếp tục gây ra những đau khổ, kể cả những nơi vượt xa biên giới nước này, đặc biệt tại các quốc gia nghèo nhất, nơi rất nhiều người phụ thuộc vào nguồn ngũ cốc nhập khẩu. Tôi tha thiết kêu gọi các bên tham chiến bảo đảm việc vận chuyển ngũ cốc an toàn qua Biển Đen. Lương thực hàng ngày của hàng triệu người không thể trở thành con tin của chiến tranh.
1: Oggi in Italia ricorre la giornata per le vittime degli incidenti sul lavoro. Saluto l'Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro e incoraggio gli sforzi per la prevenzione.
2: Và hôm nay tại Italia diễn ra ngày tưởng niệm các nạn nhân tai nạn lao động. Tôi gửi lời chào đến Hiệp hội Quốc gia của những người bị thương tật và khuyết tật do lao động, đồng thời khích lệ những nỗ lực nhằm phòng ngừa tai nạn lao động. Tôi nồng nhiệt chào đón tất cả anh chị em, những người dân Roma và các khách hành hương. Tôi gửi lời chào đến các thành viên của các hội đoàn tại Roma và tất cả những người tham gia cuộc rước kiệu với thánh ảnh Chúa Kitô chịu đóng đinh được tôn kính. Xin cảm ơn anh chị em đã cầu nguyện cho chuyến viếng thăm mục vụ mà tôi đã thực hiện tại Peru. Tôi vui mừng chào đón các tín hữu thuộc giáo phận Công giáo Đông Phương, nghi lễ Hy Lạp, Mukachevo ở Ukraine, cùng với vị giám mục của họ, hội đoàn tín hữu Acuna, các cựu nữ sinh của trường Jesu Maria España, cha đoàn và trường đào tạo thánh ca của nhà thờ chính tòa Haarlem tại Hà Lan, cùng các tín hữu đến từ Vienna. Tôi gửi lời chào đến tất cả các bạn trẻ thuộc giáo hàng Chiaravale trong giáo phận Senegalia, các thành viên của Hiệp hội Aido, cấp tỉnh Benunoi, nhóm Aendotrio, đến từ Cosenza và đội bóng đá nữ của bệnh viện Biella.
1: Carissimi, di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
2: Anh chị em rất thân mến, gần đây, trong một số lần kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã phát hiện một nốt nhỏ khu trú trong phổi của tôi. Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và có vị trí rõ ràng. Các bác sĩ cho rằng cần phải can thiệp. Vì thế, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Ca phẫu thuật đã được lên lịch vào những ngày sắp tới. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự gần gũi trong tinh thần và xin phó thác bản thân cho lời cầu nguyện của anh chị em.
1: Grazie, buona domenica!
2: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Giữa sa mạc mênh mông, một đêm vắng lạnh. Lạy Thiên Chúa của mẹ con và của con là Ismael, con đang một mình giữa miền sa mạc cằn cỗi, ngẫm suy về cội nguồn và thân phận của chính mình, qua câu chuyện mà mẹ Haga đã kể lại cho con. Con không được sinh ra từ một tình yêu trọn vẹn, cũng chẳng phải là kết quả của một ước mơ êm đềm. Bà Sarai, vợ của Abraham, vì hiếm muộn, đã đưa người nữ tỳ Ai Cập của bà là mẹ Haga của con vào làm vợ bé cho cha con, với hy vọng nhờ nó mà có con. Thế đấy, cuộc đời con ngay từ khi còn là một mầm sống trong bụng mẹ đã bị biến thành một món đồ điền vào chỗ trống trong cuộc đời bà Sarai. Con sinh ra chỉ để giải quyết nỗi bế tắc của người khác. Khi mẹ Haga biết mình có thai, sự coi thường của mẹ đối với bà chủ Sarai đã làm bùng lên ngọn lửa ghen tuông và giận dữ. Bà Sarai đã ngược đãi mẹ con, đến mức mẹ không thể chịu nổi mà phải bỏ chạy vào sa mạc khi con còn đang nằm trong dạ mẹ. Thân phận con, một bào thai chưa chào đời, đã nếm trải sự xua đuổi cay đắng và cô độc của kiếp nô lệ. Thế nhưng, lạy Chúa, điều mà con người toan tính nhằm quên đi thân phận của con, thì Chúa lại dùng để viết nên một định mệnh kỳ diệu. Mảnh đất sa mạc hoang vu, nơi người đời muốn đẩy mẹ con vào chỗ chết, lại trở thành nơi Thiên Chúa hiện ra và tỏ lòng thương xót. Chính sứ thần của Đức Chúa đã tìm thấy mẹ Haga của con bên suối nước trong sa mạc. Ngài không gọi mẹ con bằng danh xưng vô danh, mà gọi đích danh. Hỡi Haga, nữ tỳ của bà Sarai, Ngài đã truyền cho mẹ quay trở về và ban một lời hứa làm biến đổi hoàn toàn số phận của con. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên nhiều đến mức không thể đếm được. Ngài còn đích thân đặt tên cho con trước khi con ra đời. Ismael, tên của con, có nghĩa là Thiên Chúa đã nghe. Dù con người coi con là sự bất ngờ ngoài dự kiến, là một sản phẩm của sự toan tính dại dột, thì đối với Chúa, con đã có một vị trí riêng biệt trong kế hoạch của Ngài. Lạy Chúa, con vô cùng hãnh diện và tạ ơn Ngài vì đã ban cho con một người mẹ tuyệt vời, mẹ Haga. Mẹ con chỉ là một người nữ tỳ Ai Cập, một kẻ ở đợ không có địa vị trong xã hội. Thế nhưng,

Giữa chốn sa mạc cô quạnh, khi chạm trán với tình yêu thương xót của Chúa, mẹ đã có một đức tin phi thường. Mẹ đã tuyên xưng và đặt tên cho Đức Chúa, Đấng đã phán với mẹ: Ngài là Thiên Chúa nhìn thấy con. Mẹ đã thốt lên trong xúc động: Có thật tôi đã được nhìn thấy Đấng nhìn thấy tôi mà tôi vẫn còn sống không? Lời tuyên xưng ấy của mẹ đã biến cái giếng vô danh trong sa mạc thành giếng của Đấng sống và nhìn thấy tôi. Mẹ đã dạy cho con bài học vô giá về niềm tin yêu vào một Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi kẻ nghèo hèn. Chúa ơi, con tạ ơn Chúa vì cuộc đời của mẹ con là bài học sâu sắc cho tất cả những phận người nhỏ bé bị tổn thương và bị gạt ra bên lề xã hội hôm nay. Trước tiên, dù thế gian có coi ta là món đồ điền vào chỗ trống, Thiên Chúa vẫn coi ta là một tác phẩm độc nhất. Ngài không nhìn ta qua địa vị hay nguồn gốc xuất thân, nhưng nhìn ta bằng ánh mắt thấu hiểu và trân trọng. Thứ hai, tiếng kêu cầu của chúng ta không bao giờ bị lãng quên. Tên con là Ismael đã nhắc nhở muôn người muôn đời rằng Chúa luôn lắng nghe tiếng khóc của những kẻ cô thế cô thân. Cuối cùng, chúng ta hãy phó thác và vâng phục ý Chúa. Mẹ Haga đã can đảm nghe lời thiên thần quay trở về, chịu đựng khó khăn dưới bàn tay bà Sarai. Bởi mẹ tin rằng, khi được Chúa nhìn đến, thì mọi thử thách rồi cũng sẽ trổ sinh hoa trái hạnh phúc.

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa vì Chúa đã nâng con dậy từ thân phận nô lệ, ban cho con một danh xưng và một tương lai rực rỡ. Con yêu mến biết bao những phận người nhỏ bé như con. Con tha thiết xin Chúa thương đến tất cả những phận người bé mọn, bị bỏ rơi và tổn thương trong thế giới hôm nay. Xin cho những anh chị em ấy luôn tin tưởng rằng Chúa vẫn đang nhìn đến và lắng nghe tiếng lòng của họ. Xin ban cho mọi người một trái tim kiên cường, biết rút ra bài học từ câu chuyện của nàng Haga và cậu bé Ismael, để luôn luôn tin yêu, phó thác và vâng theo ý Chúa trong suốt cuộc đời.

các miền khác nhau của đất Palestine. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu về cây cối, thảo mộc và tài nguyên của đất Palestine. Hôm nay chúng ta tìm hiểu thêm về các miền khác nhau của Thánh Địa. Người Do Thái thời Chúa Giê-xu có một ý niệm rất chính xác về những vùng thuộc Thánh Địa hay không thuộc Thánh Địa. Nấc thang địa lý của họ bắt đầu từ vùng thánh thiêng nhất đến các vùng ít thánh thiêng hơn. Nơi cực thánh của đền thờ Jerusalem chiếm chỗ nhất, và ngược lại, bụi của những vùng ngoài đất Do Thái bị coi là ô uế. Trung tâm của đất Do Thái là vùng Judea và vùng Galilea ở mạn tây sông Jordan. Hai vùng này bị chia cắt bởi vùng Samaria không thuộc đất Do Thái, nhưng được nối liền ở mạn đông bởi vùng Perea. Vì thế con đường từ bắc xuống nam phải vượt qua sông Jordan hai lần để tránh không đi ngang qua Samaria. Chung quanh vùng đất này có các mảnh đất trước kia thuộc đất Do Thái, nhưng được coi là ít bị ô uế hơn là đất của dân ngoại nằm ngoài biên giới đất Do Thái. Tuy nhiên địa lý thường thừa nhận bảy vùng thiên nhiên chính của đất Palestine. Trước hết là vùng cao nguyên chính giữa chạy dọc từ bắc xuống nam, mạn tây thoai thoải cho tới bờ biển, mạn đông đổ xuống thung lũng Jordan. Độ cao của nó là hơn 1.000 mét, và chỗ cao nhất là vùng gần Hebron, nơi có mộ của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob. Vì không còn rừng cây nữa, nên quang cảnh là các con dốc thẳng trơ đá vôi với đất đai rất khô cằn và nghèo nàn. Việc canh tác được thực hiện theo kiểu sân thượng và trong những thửa đất rất nhỏ. Đa số vùng đất này được dùng cho việc chăn súc vật như chiên dê. Các thành phố xây theo kiểu pháo đài của vùng này là các điểm bảo vệ rất tốt. Thủ đô của Vương quốc Israel ở miền Bắc cũng như thủ đô của Vương quốc miền Nam Juda đều nằm trên vùng cao nguyên này. Các vua miền Bắc đã chọn nhiều chỗ khác nhau làm thủ đô trước khi xây thành Samaria. Mạn cực Bắc vùng này có một số các vùng đồi cô lập, quay xuống đồng bằng Israel, nhưng miền núi tiếp tục kéo dài theo hướng Tây Bắc cho tới bờ biển với núi Carmelo. Ngọn núi này cao 600 mét, nó cắt vùng đồng bằng Duyên Hải thành hai, ở mạn cực Bắc của núi Carmelo là thành phố Haifa. Vùng núi này ngày nay cũng có ít đường giao thông, ngoại trừ xa lộ Hebron-Jerusalem-Nablus, tức Sichem cũ. Đa số các đường lộ giao thông của thế giới xưa kia, cũng như ngày nay, đều chạy ngang qua mạn bắc vùng đồi hay chạy song song với bờ biển. Vì thế cả khi vùng này bao gồm Jerusalem, nó đã luôn luôn cách xa một ít các biến cố của đất nước. Vùng địa lý thứ hai là đồng bằng Israel. Cách xa bờ biển Địa Trung Hải, các dãy núi làm thành một đường liên tục từ Liban tới Sinai, nhưng chúng bị cắt tại một điểm quan trọng chia các vùng cao nguyên Galilea và các dãy núi miền Bắc thành hai. Điểm cắt đó là đồng bằng Israel, trải dài cho tới vịnh Haifa, mạn bắc núi Carmelo và sông Harod. Cánh đồng chính giữa hình tam giác có các cạnh dài 24 cây số. Xưa kia nó là vùng sình lầy. Chính tại cánh đồng này, Sisara mất các xe ngựa của mình và phải chạy trốn và bị một phụ nữ giết chết, như kể trong chương 4 sách Thủ Lãnh. Kể từ năm 1911, người Do Thái tới lập nghiệp tại đây và biến đổi vùng sình lầy thành cánh đồng trồng tỉa. Ngày nay thung lũng Israel là vùng nông nghiệp phì nhiêu nhất của nước Israel tân tiến, có nhiều đồn điền trồng cây ăn trái, đặc biệt là cam, quýt, bưởi và các nông trại trồng rau. Mặc dù trong bao nhiêu thế kỷ, vùng đồng bằng này là đất cằn cỗi, nhưng nó đã có một vai trò quan trọng trong lịch sử Do Thái, vì vị thế chiến lược của nó. Con lộ chính nối liền Nam Bắc Palestine mà người Roma gọi là Via Maris, đường biển, chạy ngang qua thung lũng Israel, nối liền Damascus và vùng Lưỡng Hà với Ai Cập, và là con lộ giao thông chính của việc buôn bán cũng như của các cuộc xâm lăng. Đây là lý do giải thích danh sách dài các trận chiến xảy ra tại thung lũng này từ thời xa xưa cho tới ngày nay, như chiến tranh giành độc lập khỏi ách đô hộ của Anh quốc năm 1948. Đồi Megiddo hay Armageddon nằm về mạn cực tây của đồng bằng Israel,
là một loại đồn điền kiểm soát mọi di chuyển của toàn vùng. Nó trở thành biểu tượng của trận chiến lớn trong chương 16 sách Khải Huyền. Vùng địa lý thứ ba là vùng Galilea. Tại mạn bắc đồng bằng Israel, núi lại tiếp tục lộ trình của nó hướng về phía bắc và có các ngọn ngày càng cao khi tới gần các dãy núi của Liban. Galilea gồm nhiều cánh đồng nhỏ hướng về miền nam hay đông nam. Các cánh đồng thấp nhất là một loại đất phì nhiêu bị chia cắt bởi các đồi đá vôi trọc. Vào thời Chúa Giêsu, các mảnh đất này nổi tiếng vì chúng sản xuất lúa mì, trái cây và ô liu, có đông dân cư sinh sống. Nhưng càng lên cao thì các mảnh đất như thế càng cằn cỗi hơn vì gió thổi bay hết lớp đất màu mỡ, để trở thành các vùng khô cằn làm thành dốc của các rặng núi cao hơn ở miền Bắc. Tất cả làm thành vùng Galilea thường được chia thành Galilea Thượng và Galilea Hạ. Càng về mạn Bắc, nó càng mất hút trong các dãy núi tiếp giáp với Liban, và người Do Thái đã không bao giờ thực sự kiểm soát vùng này, trong khi các con lộ giao thương lớn chạy qua Galilea liên tục đổ vào vùng Galilea các người ngoại quốc. Vì thế Galilea là một vùng có nhiều người ngoại giáo sinh sống, trà trộn với người Do Thái. Chúa Giêsu đã sống tuổi thơ và niên thiếu tại vùng đất có nhiều người qua lại bán buôn này, và trong một cộng đoàn lẫn lộn Do Thái và người ngoại. Là ngã tư giao thoa của các thương gia và con buôn, hằng ngày chung đụng với thế giới bên ngoài, Galilea cũng biết các tư tưởng không Do Thái. Dân chúng Galilea sống về nghề trồng tỉa các cánh đồng nhỏ phì nhiêu và đánh cá trong biển hồ Galilea, nên họ cũng cởi mở hơn đối với các thực tại của đế quốc Roma, chứ không khép kín như người Do Thái sống tại Jerusalem. Người Do Thái sống tại Jerusalem khinh rẻ các người Do Thái sống tại miền Bắc như là dân nhà quê, cộc cằn và có dòng máu lẫn lộn với các dân tộc khác. Các gia đình Do Thái đôi khi cũng đặt tên Hy Lạp cho con cái họ. Điển hình là tên Andre, em của Thánh Phêrô, là tên gọi Hy Lạp. Câu Nathanael trả lời cho tông đồ Philippe, từ Nazareth có thể phát xuất ra điều gì hay đẹp sao? Phản ánh tâm thức đó của người Do Thái sống tại Jerusalem đối với các thành thị và người dân sống tại miền Bắc. Vùng địa lý thứ bốn của đất Palestina là đồng bằng Duyên Hải. Khi vào chiếm đất hứa, dân Do Thái đã chỉ chiếm vùng đồi núi cao và đã hầu như không bao giờ tìm cách trải dài sự kiểm soát tới vùng đồng bằng dọc bờ địa Trung Hải. Đây là vùng có người Philistine sinh sống. Vua David đã thành công trong việc kiểm soát một thời gian, nhưng phần lớn trong lịch sử Do Thái, người Philistine từ năm thành dọc vùng Duyên Hải thường tiến lên đánh phá cướp bóc người Do Thái. Vào thời đó, đồng bằng chạy dọc bờ biển, bao gồm các đồi cát, thỉnh thoảng bị cắt quãng bởi các cánh rừng, các đầm nước mặn và sình lầy. Mạn nam núi Carmelo không có các hải cảng thiên nhiên, và thực ra người Philistine cũng không chuyên về nghề hàng hải. Hải cảng lớn duy nhất của vùng duyên hải này là hải cảng Caesarea do vua Herod cả xây trước Chúa Giêsu giáng sinh không lâu. Mạn nam núi Carmelo là đồng bằng có tên gọi là đồng bằng Philistine và đồng bằng Saron. Phía bắc núi Carmelo là đồng bằng Aser. Đi tiếp về hướng bắc, đồng bằng duyên hải trở thành hẹp hơn, nhưng có nhiều hải cảng thiên nhiên hơn được người Phênici dùng để buôn bán. Vùng thứ năm của đất Palestina là vùng đồi Cephala, nằm giữa đồng bằng Duyên Hải và vùng núi. Nó là các dãy đồi thấp hướng lên vùng núi, xưa kia có rừng và cây vả. Thời người Philistine tiến đánh Israel, nó là vùng đất không thuộc về ai và là vùng thường xuyên có các vụ đụng độ nhỏ. Vì muốn tiến lên đánh nhau, bên nào cũng phải đi qua vùng này. Vì thế phần lớn các con lộ chính chạy ngang qua vùng Cephala đều được củng cố và kiểm soát rất nghiêm ngặt. Ngày nay Cephala là vùng nông nghiệp. Vùng thứ sáu của đất Palestina là thung lũng Jordan. Sông Jordan bắt nguồn từ chân núi Hermon bên Liban, chảy vào hồ Hule, ngày nay hầu như cạn, và biển hồ Galilea hay Kinneret hoặc hồ Tiberias, dài 24 cây số, rộng 10 cây số. Ra khỏi biển hồ Galilea, sông Jordan chảy trong một thung lũng vốn đã sâu gọi là Gor, soi mòn, khiến cho nó sâu thêm
và uốn khúc quanh co như một con rắn dài khổng lồ, di chuyển giữa một vùng cây cối mọc tùm như rừng già. Vì thế nếu không có cầu, khó có thể qua sông. Đồng bằng Jordan là vùng địa chất đặc thù, hai bên có vách núi cao chạy song song cho tới biển chết, và sau đó là vùng Aqaba và vịnh Aqaba. Các bãi của biển chết nằm ở độ sâu 388 mét dưới mực nước biển. Khoảng cách giữa hai vách núi hai bên dọc sông Jordan là 15-20 cây số. Không có con lộ quan trọng nào chạy dọc thung lũng này, vì sông Jordan uốn khúc và vì các phụ lưu chảy vào sông Jordan cắt ngang thung lũng. Vùng thứ bảy của đất Palestine là vùng Transjordania, tức vùng phía đông sông Jordan. Nó bao gồm vùng đất cao nhiều nước ngọt và có các đồng cỏ phì nhiêu cho các đoàn vật, dê, cừu và bò, như được nuôi xưa kia trong vùng Moab. Dưới thời vua Ahab, vua Moab hàng năm phải triều cống cho Israel 100.000 chiên con và 100.000 cừu len, như có thể đọc trong sách Các Vua 2, chương 3, câu 4. Các núi vùng này cao từ 600 tới 700 mét mạn Tây Galilea, cho tới 2.000 mét ở mạn Nam Biển Chết. Càng lên cao càng có nhiều mưa, và các dãy núi này là vùng phì nhiêu nằm giữa thung lũng khô cằn và vùng sa mạc Ả Rập. Sự phì nhiêu của các vùng như Bashan và Galaad và cuộc sống phong phú của các người Moab chuyên chăn nuôi súc vật cũng như cuộc sống thương mại phồn thịnh của người Edom khiến cho các vùng đất mạn đông sông Jordan trở thành các đối thủ hùng cường của Israel. Rất may cho Israel là sông Jordan tách rời hoàn toàn hai vùng đông tây và cản ngăn không cho phép các dân tộc này vượt qua phía tây mặc dù hai bên nhìn thấy nhau. Đây là vùng đất Thiên Chúa đã chọn cho dân Do Thái và là nơi người sẽ gửi con một xuống thế làm người. Đất Palestine không giàu có cũng không quan trọng trên bình diện địa lý. Nó là một mảnh đất gồm các núi đồi nhỏ hẹp, khô cằn, bị soi mòn, nhưng tầm quan trọng của nó phát xuất từ sự lựa chọn này của Thiên Chúa. Và kể cả cho tới ngày nay, có lẽ Palestine đã là vùng đất mà người ta thèm muốn nhất và đã đánh nhau để giành giật nó hơn bất cứ vùng đất nào khác trên thế giới này.

0: các loại ngũ cốc và thảo mộc trong Thánh Kinh. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu các vùng địa lý của đất Palestine. Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu các loại thảo mộc của vùng đất này như được nhắc đến trong Thánh Kinh. Thánh Kinh nhắc tới nhiều loại cây cỏ, một số được biết tới, một số khác khó nhận diện hơn. Sau đây là những loại quan trọng nhất. Trước hết là các loại ngũ cốc, bao gồm lúa mạch, lúa mì, kê và lúa mì hạt nhỏ. Chúng là thực phẩm của dân Israel xưa kia. Lúa mì cho bột để làm bánh, và loại bánh tốt nhất được dùng để cho các tư tế tiến dâng lên Giahvê Thiên Chúa trong đền thờ. Lúa mạch chín trước lúa mì và được gặt vào đầu mùa hè là thực phẩm của các nông dân nghèo hơn. Khi lúa mạch bị mưa đá tàn phá bên Ai Cập, lúa mì chín sau đã không bị tàn phá. Lúa mì hạt nhỏ là một loại ngũ cốc nghèo nàn, trong khi kê, giống loại lúa mạch Segala, là loại bánh tồi nhất trong các loại bánh. Ngôn sứ Ezekiel nhắc tới nó như là thực phẩm của thời đói kém. Bên cạnh các loại ngũ cốc trên đây, còn có đậu, fagioli và đậu tròn dẹp và nhỏ, lenticchie. Có thể nấu chúng để ăn như rau hay phơi khô rồi giã thành bột. Loại đậu hạt tròn dẹp và nhỏ thường được dùng để nấu cháo, như là Jacob đã nấu và nhường cho anh Bình là Esau để đổi lấy chức trưởng nam của anh, như kể trong chương 25 sách Sáng Thế. Trong số các loại cây nhỏ có cây gai lino, sợi của nó được dùng để may quần áo gọi là quần áo vải gai. Cây gai có hoa màu tím cao khoảng 45 cm. Các sợi của cây gai được ngâm trong nước, sau đó được đập dập và kéo thành sợi hay xe thành dây làm lưới, hoặc dùng để làm bấc đèn dầu và đan buồm cho tàu bè. Bên Ai Cập và Palestina, vải gai cũng được dùng để cuốn xác người chết hay làm quần áo. Cây sậy papyro là loại sậy mọc tại các vùng đầm lầy của sông Nile bên Ai Cập và tại miền Bắc Israel. Trong thế giới cổ xưa, nó được dùng để làm giấy. Loại sậy này có thân dài đến 3-4 thước, và trên đầu có hoa lá hình giống như bông lúa hay cái quạt hoặc cái chổi. Thân sậy papyro được cắt đều và đập dập, rồi chồng lên nhau một lớp ngang một lớp dọc và được ép bằng ván. Các tờ giấy làm bằng sậy papyro sau đó được dán lại với nhau làm thành một cuộn. Một phần lớn các văn bản thánh kinh được viết trên giấy làm bằng sậy papyro. Loại giấy này rẻ tiền, dễ mua, nhưng có cái bất lợi là dễ hư hỏng, khó giữ được lâu. Hồi năm 1948, người ta đã tìm thấy trong 11 hang ở Qumran gần Biển Chết hàng ngàn mảnh tài liệu viết trên giấy làm bằng sậy papyro. Sậy papyro cũng được dùng để chế thuyền bè hay thúng mủng. Cha mẹ ông Môsê cũng đã làm một cái thúng bằng sậy papyro chát dầu rái hay nhựa đường bên ngoài, đặt chú bé Môsê vào đó và đem bỏ ngoài sông Nil với hy vọng cứu được con, như kể trong sách Xuất Hành. Người ta cũng dùng sậy papyro để làm dây và dép. Ngoài sậy papyro còn có cây nhục quế, Chinnamomo. Dầu lấy từ vỏ cây nhục quế được dùng như gia vị cho đồ ăn hay pha với rượu. Sách Diễm Ca tả người yêu sắp cưới là địa đàng xanh non mầm thạch liệu, đầy hoa thơm trái tốt, nào hoa móng, cam tùng, nào đinh hương, cam tùng với quỳnh hương, nhục quế với mọi thứ nhũ hương, nào mộc dược, lô hội cùng mọi thứ kỳ hương dị thảo. Và rượu thơm pha nhục quế cũng là loại rượu mà nàng sẽ mời chàng uống trong nhà nàng, như viết trong câu 2 chương 8 sách Diễm Ca hay sách Tình Ca. Trong các loại cây thơm, có cây thì là lá dài, comino, và cây thì là lá ngắn, anetto. Hạt cây thì là comino được dùng để ướp thịt và chữa mắt, trong khi hạt cây thì là lá ngắn anetto được dùng để thêm hương vị cho bánh mì hay bánh ngọt. Người biệt phái dâng cho Thiên Chúa 1/10 hoa lợi, kể cả các hoa cỏ thơm như húng, thì là comino và anetto. Nhưng Chúa Giêsu lại của trách họ là không tuân giữ các điều quan trọng hơn như sự liêm chính, công bằng và lòng thương xót. Thế rồi còn có bài hương thảo isopo. Khi nghe Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá kêu khát, người ta lấy miếng bọt biển, thấm đầy giấm buộc vào một nhành hương thảo đưa lên miệng người. Trong cựu ước, nhánh bài hương thảo được dùng để nhúng vào máu chiên vượt qua, rồi bôi lên cửa nhà của người Do Thái, để làm dấu hiệu như viết trong sách Xuất Hành, chương 12, hay để rảy máu các súc vật sát tế cho Thiên Chúa lên dân chúng. Nó là một loại bụi cây khác với cỏ. Có thể nó là cây kinh giới, Majorana hay bạch hoa thái, Capero. Thêm vào đó là loại giới thạch hay cải, gọi là Senapa. Chúa Giêsu so sánh nước Thiên Chúa với hạt cải bé tí xíu, nhưng nảy nở mọc lên thành cây cao lớn, đến độ chim trời đến làm tổ trên cành của nó. Chắc chắn người nói đến loại cải đen có hạt được trồng để lấy dầu và làm đồ gia vị. Cây cải thường cao 120 cm, nhưng cũng có khi cao tới 460 cm. Bên cạnh các loại ngũ cốc, cây gai, sậy papiro và các loại cỏ nói trên, thánh địa còn có rất nhiều loại cây thơm được dùng để chế dầu thơm, thuốc và nước hoa. Đứng đầu là cây hương. Hương được lấy từ thân cây Boswellia bằng cách đục lỗ vào thân cây cho nhựa chảy ra từ đó. Khi được hơ nóng hay đốt, nó tỏa ra một mùi thơm rất dễ chịu. Hương được dùng trong các lễ nghi tế tự của Do Thái giáo, đặc biệt có lễ nghi dâng hương cho Giave Thiên Chúa trong đền thờ. Nó cũng là một trong ba lễ vật vàng, nhũ hương và mộc dược mà ba nhà đạo sĩ phương Đông đã dâng cho Chúa Giêsu hài đồng khi ba vị từ phương Đông trông thấy ngôi sao chổi như dấu hiệu đấng cứu thế xuất hiện trên trần gian và tìm đến thờ lạy người. Tiếp đến là cây mộc dược Myrrha. Nó là loại bụi cây có nhựa màu vàng nhạt mọc rất nhiều bên Somalia, Ethiopia và Ả Rập. Nó được dùng như dầu thơm, thuốc chữa bệnh và dầu thánh cho nhà tạm và đền thờ. Các đạo sĩ phương Đông đã dâng mộc dược như lễ vật cho Chúa Giêsu hài đồng. Ông Giuse Arimathea và ông Nicodemo đã dùng mộc dược và lô hội để liệm xác Chúa Giêsu. Thứ ba là cây dầu cam tùng, nardo hay spigonardo, là loại cây mọc rất nhiều bên Ấn Độ. Nó cung cấp loại dầu thơm cam tùng quý giá nhẹ nhàng và được nhập cảng vào Israel trong các bình bằng thạch cao được niêm phong dấu ấn rất kín để giữ mùi thơm. Bà Maria đã dùng thứ dầu thơm này để sức chân Chúa Giêsu và lấy tóc mà lau chân người. Sau cùng là cây khổ.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay thứ ba ngày 13 tháng 10 năm 2026, thứ ba sau Chủ nhật thứ 28 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 11 từ câu 37 đến câu 41. Khi Đức Giêsu đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với các ông ấy rằng, này nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cố gắng tỏ ra thật đúng chuẩn, thật chỉnh tề trước mặt người khác. Ta chăm chút vẻ bề ngoài, cố giữ một hình ảnh đạo đức, tử tế, đàng hoàng. Nhưng ngay trong lòng, có khi ta lại chất chứa bao điều không ổn, ganh tị, phán xét, lạnh lùng, ích kỷ. Bài tin mừng hôm nay như một chiếc gương soi thẳng vào tâm hồn ta. Khi Đức Giêsu nhận lời đến dùng bữa tại nhà một người Pha-ri-sêu, Ngài cố ý bỏ qua nghi thức rửa tay trước bữa ăn, không phải để xúc phạm ai, nhưng để vạch ra một điều quan trọng. Chúng ta có thể sạch sẽ bên ngoài mà lại cứng cỏi, khô khan và thiếu tình yêu bên trong. Người Pha-ri-sêu ngạc nhiên vì Chúa Giê-xu không rửa tay, còn Chúa thì ngạc nhiên vì họ chỉ lo giữ luật hình thức mà quên mất điều cốt yếu của lề luật là lòng thương xót. Chúa Giê-xu nói thẳng, các ông rửa sạch bên ngoài chén đĩa, còn bên trong thì đầy tham lam và độc ác. Câu nói này không chỉ dành cho nhóm Pha-ri-sêu ngày xưa, nó đang dành cho tất cả chúng ta, những người vẫn có thể dễ dàng dừng lại ở bề mặt của niềm tin mà chưa để cho lời Chúa chạm đến tận những góc khuất trong tâm hồn mình. Điểm mấu chốt của bài tin mừng hôm nay nằm ở câu kết đầy sức đánh đồng. Hãy bố thí những gì ở bên trong thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ngươi. Đức Giêsu không bảo chúng ta chỉ bố thí tiền của, Ngài mời ta cho đi chính những điều nằm sâu trong lòng mình, sự chân thành, lòng cảm thông, sự tha thứ, sự tử tế, sự hiền hòa và sự cảm thông dành cho những người đang đau khổ. Tẩy sạch tâm hồn không phải bằng nghi thức mà bằng lòng quảng đại xuất phát từ trái tim. Trong đời sống hàng ngày, mỗi thành phần dân Chúa đều có cách sống lời mời gọi này. Người sống đời gia đình có thể bố thí từ bên trong khi biết mở lòng tha thứ cho nhau sau những hiểu lầm nhỏ nhoi, khi hy sinh những ý riêng vì bình an của mái ấm, khi âm thầm chịu khó mà không oán trách. Người trẻ có thể bố thí từ bên trong khi biết chia sẻ thời gian, sự chân thật, sự tôn trọng, khi không sống chỉ vì cái tôi hay vì vẻ bề ngoài cần được công nhận. Người sống đời tận hiến có thể bố thí từ bên trong bằng cách để sự nhiệt tình trở lại với sứ vụ, bằng khả năng lắng nghe anh chị em, bằng việc sống đơn sơ và chân thành trong tương quan. Người lớn tuổi có thể bố thí từ bên trong khi dành lời khích lệ dành cho con cháu, dành kinh nghiệm sống để nâng đỡ người khác thay vì bày tỏ sự phiền lòng. Người đang đau khổ có thể bố thí từ bên trong
khi dâng nỗi đau của mình như một lời cầu nguyện cho người đang yếu đuối hơn mình. Tất cả chúng ta đều có thể trao đi, không nhất thiết là vật chất, nhưng là tình thương. Và chính khi trái tim biết cho đi, ta được thanh luyện, được tự do, được chữa lành. Có những lúc chúng ta giữ trong lòng quá nhiều thứ, định kiến, tổn thương, phê phán, cố chấp, muốn kiểm soát mọi sự. Nhưng điều ấy không làm ta sạch hơn, chỉ khiến ta nặng nề hơn. Đức Giê-xu mời ta buông bỏ, mời ta sống nhẹ nhàng bằng lòng nhân ái, không phải vẻ bề ngoài làm nên sự thánh thiện, mà là trái tim biết yêu thương thật sự. Bài tin mừng hôm nay đặt trước mặt ta một câu hỏi rất thẳng nhưng cần thiết. Tôi đang giữ sạch điều gì, bên ngoài hay bên trong? Và tôi có dám bước thêm một bước để làm sạch từ bên trong bằng cách yêu thương nhiều hơn hay không? Nếu ta để cho ánh sáng tình yêu của Chúa bước vào những vùng tối trong lòng ta, ta sẽ thấy mình đổi mới mà không cần phải cố gắng giả vờ đạo đức. Vì chính tình yêu biến đổi, chứ không phải những nghi thức rộng tuếch bên ngoài. Khi trái tim mở ra, mọi sự trở nên trong sáng. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho con biết trở lại với chính lòng mình, để con dám buông bỏ những điều làm con khép kín và khô cứng. Xin ban cho con một trái tim chân thành, biết yêu thương và chia sẻ từ bên trong. Xin cho mọi việc con làm hôm nay đều phát xuất từ tình yêu thật sự dành cho Chúa và cho tha nhân.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha thông báo sẽ chịu phẫu thuật để loại bỏ một nốt ở phổi. Vào trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua, khi kết thúc buổi đọc kinh truyền tin từ cửa sổ dinh tông tòa nhìn ra quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã thông báo với các tín hữu rằng Ngài sẽ trải qua cuộc phẫu thuật trong những ngày tới để loại bỏ một nốt ở phổi. Chính Đức Thánh Cha trực tiếp đưa ra thông báo này với lời nói rất bình thản, ngay sau phần suy niệm thường lệ về bài tin mừng Chúa Nhật, cụ thể là dụ ngôn tiệc cưới, được thuật lại trong chương 22 của tin mừng theo Thánh Matthew. Sau đây là nguyên văn lời của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, gần đây, trong một số lần kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã phát hiện một nốt khu trú ở phổi của tôi. Nốt này được phát hiện ở giai đoạn rất sớm và nằm ở vị trí xác định rõ. Các bác sĩ cho rằng cần tiến hành can thiệp y tế. Vì vậy, theo lời khuyên của họ, tôi đã quyết định phẫu thuật để loại bỏ nốt này. Ca phẫu thuật đã được lên lịch trong những ngày tới. Tôi cảm ơn anh chị em vì sự gần gũi về mặt tinh thần và phó thác bản thân cho lời cầu nguyện của anh chị em. Trong những thập niên gần đây, các vị giáo hoàng luôn được điều trị nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Semoli ở Roma, nơi có một căn hộ dành riêng cho các ngài ở tầng 10. Nốt phổi là một tổn thương nhỏ, có hình dạng gần tròn trong mô phổi, thường được phát hiện qua chụp cắt lớp vi tính hoặc chụp X-quang, đôi khi trong những lần kiểm tra được thực hiện vì các lý do khác. Nốt phổi có thể lành tính, chẳng hạn như những mô sẹo do các đợt nhiễm trùng trước đây để lại, hoặc có thể ác tính. Khi nốt phổi có kích thước nhỏ, ranh giới rõ và được phát hiện sớm, các bác sĩ thường có xu hướng loại bỏ nó. Việc cắt bỏ vừa là một biện pháp điều trị, vừa giúp lấy mẫu mô để xét nghiệm mô bệnh học, phương pháp duy nhất có thể xác định chính xác bản chất của tổn thương. Ngày nay, những ca phẫu thuật này hầu như luôn được thực hiện thông qua nội soi lồng ngực hoặc phẫu thuật có hỗ trợ robot. Bác sĩ chỉ cắt bỏ phần phổi chứa nốt bất thường hoặc trong những trường hợp cần thiết, cắt bỏ toàn bộ một thùy phổi. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 chưa cho biết liệu Ngài có phải tạm ngừng các hoạt động công khai hay không, cũng như thời gian dự kiến phải vắng mặt.
2: Tin Australia. Đức Tổng Giám mục Giáo phận Sydney thảo luận với Đức Thánh Cha về kế hoạch tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế 2028 tại đây. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Đức Tổng Giám mục Anthony Fisher, dòng Đa Minh của Tổng Giáo phận Sydney, Australia, và Đức Giám mục Phụ tá Richard Umbers, và đã thảo luận về chương trình tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế tại thành phố này, dự kiến từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 năm 2028. Đức cha Phụ tá Umbers cũng là Tổng Thư ký của Đại hội Thánh thể Sydney. Tòa Thánh Vatican chưa chính thức xác nhận chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến tham dự sự kiện. Tuy nhiên, trong buổi tiếp kiến trước đó vào tháng 2 năm nay, Đức Giáo Hoàng Leo đã nói với Đức Tổng Giám mục Fisher rằng vẫn còn khá lâu nữa mới đến thời điểm đó, nhưng tôi sẽ có mặt. Trong bài đăng trên Instagram ngày 8 tháng 10 vừa rồi, Đức Tổng Giám mục Fisher cho biết cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng được tổ chức nhằm thảo luận về những kế hoạch chúng tôi đã xây dựng cho đến nay đối với Đại hội Thánh thể, đồng thời để chúng tôi nhận được những góp ý của Ngài về điều Ngài mong muốn thực hiện và những gì Ngài muốn thấy diễn ra. Chúng tôi đã có một ý tưởng khá rõ ràng, nhưng cuộc gặp gỡ này sẽ giúp các kế hoạch được cụ thể hóa hơn. Được ban tổ chức đặt tên là Eucharist 28, đây sẽ là Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 54. Australia đã hai lần đăng cai sự kiện này, tại Sydney năm 1928 và tại Melbourne năm 1973. Năm ngoái 2025, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đã chọn chủ đề cho đại hội này là "Này là mình Thầy, hiến dâng vì anh em", trích từ trình thuật về bữa tiệc ly của Chúa Giêsu Kitô với các môn đệ. Đại hội được mong đợi này dự kiến sẽ quy tụ các khách hành hương từ khắp nước Australia và nhiều quốc gia khác. Trước khi đại hội chính thức khai mạc, một hội nghị chuyên đề thần học sẽ diễn ra từ ngày 20 đến ngày 22 tháng 9 năm tới dành cho những ai mong muốn tìm hiểu sâu hơn về bí tích thánh thể, điều mà Đức Tổng giám mục Umber mô tả là một cuộc đào sâu về mặt thần học. Ngày 8 tháng 10 vừa qua, Đức giám mục Umber đã tặng Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 một chiếc áo thun của đại hội. Đức cha cho biết đang mời gọi mọi người sớm ghi danh, chuẩn bị thông qua các giáo xứ, trường học và cộng đồng của mình, đồng thời tích cực tham gia vào những công việc chuẩn bị đã được triển khai.
1: Tin Vatican, các giám mục El Salvador xin Đức Thánh Cha tuyên phong Thánh Oscar Romero là tiến sĩ hội thánh. Các giám mục nước El Salvador đã về Roma viếng mộ các thánh tông đồ và thăm tòa thánh hồi tháng 9 vừa qua. Theo báo chí, nhân dịp đó, các vị đã xin Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 tôn phong Thánh Oscar Anulfo Romero làm tiến sĩ hội thánh. Thánh nhân vốn là tổng giám mục giáo phận San Salvador của nước El Salvador, nổi tiếng về các hoạt động bênh vực các quyền con người. Ngài đã bị đội quân tử thần sát hại hồi tháng 4 năm 1980 trong lúc cử hành thánh lễ. Ngài đã được tôn phong hiển thánh năm 2018. Đức Thánh Cha Leo cũng là vị tôn kính vị thánh tổng giám mục San Salvador. Cổng thông tin trực tuyến Tây Ban Nha Religion Digital truyền đi hôm 7 tháng 10 vừa qua cho biết, trong chuyến viếng thăm Ad Limina, các giám mục đã trình bày thỉnh cầu trên với Đức Giáo hoàng Leo và trao cho ngài thánh tích của Thánh Romero. Theo Đức Đương Kim Tổng Giám mục San Salvador, kim Chủ tịch Hội đồng Giám mục José Luis Escobar, Đức Thánh Cha Leo hằng ngày phó thác bản thân cho lời chuyển cầu của Thánh Romero. Các giám mục cũng đã mời Đức Giáo Hoàng đến thăm El Salvador và viếng mộ vị Tổng Giám mục tử đạo. Theo Đức Tổng Giám mục Escobar, Đức Giáo Hoàng đã đón nhận tích cực cả hai lời thỉnh cầu, nhưng lưu ý rằng trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, vẫn cần có một tiến trình tham vấn và cân nhắc. Thánh Romero đã đấu tranh cho công bằng xã hội và những cải cách chính trị tại đất nước của ngài, trong thế đối lập với chế độ độc tài quân sự lúc bấy giờ. Ngài là một trong những đại diện nổi bật nhất của thần học giải phóng, một phong trào cải cách trong giáo hội xuất hiện tại Mỹ Latin vào những năm 1960 và 1970. Trước tình trạng nghèo đói trên diện rộng, các giám mục Mỹ Latin năm 1968 đã đề nghị một con đường được mô tả là sự lựa chọn ưu tiên dành cho người nghèo. Danh hiệu tiến sĩ hội thánh chỉ được dành cho một số ít nhân vật đã có ảnh hưởng mang tính định hình đối với giáo hội công giáo. Gần đây nhất, vào tháng 11 năm 2025, Đức Hồng Y John Henry Newman đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tuyên phong là tiến sĩ hội thánh và ngài trở thành người thứ 38 mang danh hiệu tiến sĩ của giáo hội Hoàng Vũ.
3: Tin Roma, Đài Loan và Tòa Thánh cùng nhìn lại 400 năm kể từ khi các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân đến Trung Hoa. Hôm 8 tháng 10 vừa qua, hãng tin Asia News của Hội Thừa Sai Bime đưa tin, nhân dịp lễ Quốc Khánh ngày 10 tháng 10 này, kỷ niệm 115 năm thành lập Trung Hoa Dân Quốc, Đại sứ quán Đài Loan cạnh Tòa Thánh đã tổ chức buổi tiếp tân. Trong dịp này, ông Đại sứ quán đã mời gọi Đài Loan và Tòa Thánh cùng nhìn lại lịch sử 400 năm kể từ khi các nhà truyền giáo đầu tiên đặt chân lên Trung Hoa. Tham dự buổi kỷ niệm tại thính đường ở đường Hoài Giải bên dưới Đại sứ quán Đài Loan có hơn 200 khách mời, trong đó có một số hồng y, các vị đứng đầu những cơ quan của Tòa Thánh, thành viên các dòng tu, các nhà ngoại giao được bổ nhiệm bên cạnh Tòa Thánh, cộng đồng người Đài Loan cùng những người bạn đồng hành trong nhiều hoạt động của cơ quan đại diện Đài Bắc. Đặc biệt, ngoài sự hiện diện của Đại sứ Anthony Hà Trung Nghĩa của Đài Loan cạnh Tòa Thánh, còn có Đức cha Gioan Bautista Lý Khắc Miễn, giám mục giáo phận Tân Trúc, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đài Loan. Lên tiếng trong buổi kỷ niệm, Đại sứ Đài Loan đã nhấn mạnh tầm quan trọng của biến cố đặc biệt này. Ông nhắc lại rằng, năm 1626, đúng vào năm Vương cung Thánh đường Tòa Thánh Phêrô tại Roma được cung hiến, đánh dấu việc chính thức hoàn tất công trình xây dựng, các thừa sai dòng Đao Minh đầu tiên đã đặt chân đến Đài Loan, mang theo tin mừng và sứ điệp hy vọng đến hòn đảo này. Ông nói, trong suốt 400 năm qua, Giáo hội Công giáo đã là một đối tác đáng tin cậy của người dân Đài Loan, đóng góp sâu sắc cho xã hội chúng tôi và chăm lo cho những người nghèo khổ nhất. Trong nhiều năm qua, Đài Loan cũng là một đối tác quý báu của Tòa Thánh và Giáo hội Công giáo tại châu Á. Sự hợp tác này bắt nguồn từ quyết tâm chung nhằm thúc đẩy tự do, hòa bình, công lý, sự thật và nhân quyền, đồng thời tiếp tục thôi thúc chúng tôi bảo vệ phẩm giá con người, công tác vì hòa bình và tình yêu thương trên thế giới. Chỉ trong hơn một năm triển khai, thông qua sự hợp tác với các tổ chức thuộc Giáo hội Công giáo, chính quyền Đài Loan đã hỗ trợ hơn 50.000 người có hoàn cảnh khó khăn tại Ý, các nước châu Âu, Trung Đông và nhiều quốc gia châu Phi. Các sáng kiến liên đới này tập trung vào 5 lĩnh vực hành động chính: thúc đẩy giáo dục và tăng cường năng lực công nghệ, cải thiện sức khỏe, giảm nghèo, chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên, và nâng cao quyền cho phụ nữ. Đại sứ Hà Trung Nghĩa cũng nhấn mạnh sự tương đồng giữa tầm nhìn về trí tuệ nhân tạo được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 trình bày trong thông điệp Magnifica Humanitas và lời kêu gọi phát triển công nghệ này theo hướng có đạo đức, dân chủ và bao trùm của Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức. Quan điểm này càng có ý nghĩa khi Đài Loan giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu, góp phần thúc đẩy tăng cường kinh tế của hòn đảo. Tăng trưởng kinh tế của Đài Loan trong năm nay có thể đạt mức 11%. Đại sứ Đài Loan kết luận rằng, khi cùng nhau bước vào kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo AI, Đài Loan và Tòa Thánh không chỉ là những đối tác chia sẻ các giá trị chung, nhưng còn là những đối tác cùng kiến tạo một tương lai chung, xây dựng những nhịp cầu nối kết đổi mới sáng tạo với đạo đức, tạo ra các cơ hội thúc đẩy tình liên đới và phục vụ nhân loại.
1: Tin New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc kêu gọi tạm ngưng các vụ hành quyết hướng tới xóa bỏ án tử hình. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Đức Tổng giám mục Christopher L. Cassis kêu gọi tạm ngưng các vụ hành quyết và hướng tới xóa bỏ án tử hình. Phát biểu trong khuôn khổ Đại hội đồng thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang tiến hành tại New York về chủ đề thăng tiến và bảo vệ nhân quyền, Đức Tổng giám mục L. Cassis khẳng định rằng việc bảo vệ sự sống phải mang tính nhất quán và phổ quát, mở rộng cho mọi người trong mọi giai đoạn và trong mọi hoàn cảnh. Đức Tổng giám mục nhắc lại rằng án tử hình là điều không thể chấp nhận được, vì đây là một sự tấn công vào tính bất khả xâm phạm và phẩm giá của con người, vốn là hồng ân Thiên Chúa ban tặng, không bao giờ mất đi, bất kể mức độ nghiêm trọng của tội ác. Đức Tổng giám mục L. Cassis cũng nhận định rằng những tiến bộ trong hệ thống tư pháp hình sự ngày nay cho phép các quốc gia bảo vệ xã hội một cách hiệu quả mà không loại bỏ khả năng người phạm tội ăn năn và được cứu chuộc. Án tử hình vẫn được áp dụng tại quá nhiều nơi trên thế giới. Theo nhận định của vị đại diện Tòa Thánh, khi án tử hình được thi hành, không có biện pháp khắc phục nào nếu xảy ra oan sai tư pháp. Trong khi đó, các nạn nhân và gia đình của họ có quyền được đón nhận sự liên đới, hỗ trợ và công lý kịp thời, công bằng, nhân đạo. Tuy nhiên, việc tước đi mạng sống của một con người không thể khôi phục những gì đã mất. Mục đích của hình phạt không phải là trả thù, mà đúng hơn là khôi phục các mối liên kết xã hội, bảo vệ công ích và giúp người phạm tội tái hòa nhập cộng đồng. Từ đó, Đức Tổng giám mục L. Cassis tái kêu gọi xóa bỏ án tử hình, vì mặc dù đã có những nỗ lực nhằm chấm dứt hình phạt này, các vụ hành quyết vẫn tiếp tục diễn ra tại quá nhiều nơi. Vì vậy, các quốc gia còn duy trì án tử hình cần xem xét thiết lập ngay lập tức lệnh tạm hoãn thi hành án tử hình như một bước tiến tới việc xóa bỏ hình phạt này. Đồng thời, các quốc gia cần chuyển đổi những bản án tử hình hiện có thành các hình phạt khác, bảo đảm các phiên tòa công bằng, cũng như đầu tư vào những phương thức cải huấn, phục hồi và khắc phục hậu quả. Trong một bài phát biểu khác về các chủ đề phòng ngừa tội phạm và tư pháp hình sự và kiểm soát ma túy quốc tế, Đức Tổng giám mục L. Cassis nhận định rằng cần có quyết tâm mới trước sự mở rộng của các thị trường ma túy và những mối liên hệ giữa hoạt động buôn bán ma túy, tham nhũng và tội phạm trên toàn thế giới. Theo ngài, những nỗ lực này nhằm vừa giảm sản xuất và buôn bán các chất ma túy, vừa thúc đẩy việc giáo dục, cải huấn và tái hòa nhập đầy đủ những người vi phạm vào đời sống xã hội. Bởi lẽ, công lý đích thực không thể chỉ dừng lại ở việc trừng phạt. Trong bài phát biểu thứ ba, khi đề cập đến chủ đề quyền của các dân tộc bản địa, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng các dân tộc này không phải là những đối tượng thụ hưởng các chính sách phát triển, mà là những chủ thể và người quyết định vận mệnh của chính mình.

Chúa Giêsu yêu cầu chị Faustina cầu nguyện và suy gẫm về cuộc thương khó của người mỗi ngày. Khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều, đây là giờ phút đánh dấu người chút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Mỗi ngày vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu lòng thương xót của ta cho các tội nhân cách riêng. Và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của ta, đặc biệt lúc ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của lòng thương xót vĩ đại tuôn đổ xuống trên thế giới. Trong giờ này, ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van ta nhân danh cuộc tử nạn của ta. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Nếu không thể vào nhà nguyện, thì dù ở đâu, con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện, nhớ đến ta là đủ. Ta yêu cầu mọi tạo vật tôn sùng lòng thương xót của ta. Qua chị Faustina, Chúa cũng yêu cầu nhân loại phải thực thi việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách cụ thể là lần chuỗi lòng thương xót. Theo bút tích trong cuốn nhật ký của Faustina, những ai cậy trông và thực hiện việc sùng kính lòng thương xót Chúa bằng cách xin tội, rước lễ và lần chuỗi lòng thương xót thì sẽ được ơn chết lành, phần lỗi cho mình hoặc cho những người mình cầu nguyện cho, được ơn hoán cải những kẻ tội lỗi và được nhận lời khấn xin miễn là hợp ý Chúa. Các linh mục hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng, nhưng nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta.

Lạy Chúa Giêsu, hôm nay trong lòng tin, chúng con dâng lên Chúa tất cả những bệnh nhân, xin chúng con cầu nguyện cho họ. Xin Chúa rủ lòng thương xót họ. Xin đoái thương những ai đang đau khổ trong thân xác, trong tâm hồn. Xin Chúa chúc lành và cho họ được phục hồi sức khỏe. Xin cho đức tin, đức cậy của họ được vững vàng và mở lòng họ hướng về những việc kỳ diệu Chúa thực hiện, để họ cùng chứng kiến quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Chúng con nài xin Chúa chữa lành các bệnh nhân nhờ bởi các thương tích thánh, bởi thánh giá và bởi máu châu báu Chúa đổ ra vì chúng con. Xin chữa lành họ trong thân xác, trong con tim, trong tâm hồn. Xin ban cho họ sự sống tràn đầy. Lạy Chúa Giêsu, chúng con tín thác vào Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa cho những bệnh nhân đang được Chúa xót thương và chữa lành, và cho tất cả những gì Chúa sẽ làm qua buổi cầu nguyện này. Chúng con đặt buổi cầu nguyện này trong lòng thương xót của Chúa. Xin hãy đưa buổi cầu nguyện này vào

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 11 từ câu 42 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lạng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dậm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật, các người chắc trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta tưởng mình đang sống rất đạo đức tốt lành, chăm chỉ việc nhà thờ, giữ nhiều luật lệ, chu toàn các bổn phận bề ngoài. Nhưng rồi bỗng nhiên một lời nhắc nhẹ, một biến cố hoặc một câu lời Chúa như hôm nay chạm vào và khiến ta giật mình. Phải chăng ta đang đứng trước Thiên Chúa bằng chiếc áo đạo đức đẹp đẽ bên ngoài, trong khi trái tim thì đang thiếu vắng tình yêu thương, lòng nhân, sự thật và sự khiêm nhường? Tin mừng hôm nay gợi lên hình ảnh những người Pha-ri-xêu đầy nhiệt thành, nhưng là thứ nhiệt thành chỉ nằm ở lớp vỏ bề ngoài. Họ tỉ mỉ dâng cúng từng chút bạc hà vân hương thì là, nhưng lại bỏ quên lòng công chính và tình thương. Họ thích những chỗ nhất trong hội đường, ưa được người ta kính nể, nhưng lại chắc lên vai người khác những gánh nặng mà chính họ không muốn động tay vào. Có lẽ Chúa Giê-xu đã rất buồn khi nói những lời mạnh mẽ ấy, vì người nhìn thấy sự nghèo nàn của một con tim tưởng là gần Chúa, nhưng thật ra là rất xa. Hôm nay, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, dù là tu sĩ, linh mục, giáo dân, người cao niên, người trẻ, cùng lắng nghe một lời nhắc nhở sâu lắng. Điều Chúa mong chờ nhất không phải là những việc đạo đức phô trương, nhưng là một trái tim thật sự biết yêu, biết thương, biết sống thật, biết nhẹ nhàng với nhau. Đời sống hiện đại khiến chúng ta dễ rơi vào cám dỗ hình thức, làm nhiều việc tốt nhưng làm để người khác thấy, chu toàn bổn phận tôn giáo nhưng không để lời Chúa thấm vào đời sống, chăm lo các nghi thức nhưng lại thiếu một nụ cười, một sự lắng nghe, một chút kiên nhẫn, một cái nhìn bao dung với người khác. Nhiều khi ta tự nhủ với lòng, tôi vẫn đi lễ, đọc kinh, giữ luật, thế là đủ. Nhưng Chúa Giê-xu hôm nay thiết tha nói, đạo không chỉ là việc phải làm, nhưng là tình yêu phải sống. Đạo không dừng ở nhà thờ, nhưng đi vào bếp ăn, bàn làm việc, đường phố, các cuộc đối thoại, cách ta cư xử mỗi ngày. Nhiều khi ta đang sống một Kitô giáo của thói quen, không phải là Kitô giáo của trái tim, và như thế ta dễ trở thành giống như các kinh sư mà Chúa nói, đứng đúng chỗ, làm đúng lễ nghi, nhưng không còn để cho tình yêu biến đổi mình. Lời Chúa hôm nay cũng nhắc chúng ta về cách đối xử với nhau. Biết bao lần ta vô tình đặt lên vai người khác những đòi hỏi quá sức, những phán xét lạnh lùng, những tiêu chuẩn hoàn hảo không ai đạt được. Chúng ta quên rằng mỗi người đều có những vết thương không ai biết, những giằng co không ai hiểu. Chúa mời ta sống nhẹ nhàng hơn, kiên nhẫn hơn, nhân hậu hơn. Đôi khi chỉ một thái độ, một câu nói dịu dàng lại đủ làm cho người đối diện cảm thấy được nâng đỡ. Nếu phải chọn một điểm để sống trong bài tin mừng hôm nay, có lẽ đó chính là điều này. Hãy đặt lại trọng tâm đời sống thiêng liêng, không phải ở những việc ta làm, nhưng ở tình yêu ta dành cho Chúa và cho tha nhân. Tất cả những việc đạo đức đều quý giá, nhưng chúng chỉ thật sự đẹp khi được thực hiện bằng trái tim khiêm tốn và yêu thương. Một hành động nhỏ làm với tình yêu vẫn lớn hơn trăm việc làm vì thói quen hoặc vì muốn được nhìn nhận. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta trong mỗi ngày sống biết bước xuống khỏi những kiêu hãnh vô hình, thoát khỏi sự khắt khe với người khác và mở lòng ra với lời Chúa như một lời mời gọi sống thật, sống đơn sơ và sống yêu thương. Lạy Chúa Giê-xu, xin thanh luyện trái tim con khỏi những thói quen đạo đức hình thức, khỏi mọi phán xét và khép kín,
Xin cho con biết chọn điều quan trọng nhất là yêu Chúa và yêu người với sự chân thành, khiêm tốn và dịu dàng.

0: thu.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhập viện để phẫu thuật vào cuối buổi sáng ngày 13 tháng 10. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni đã thông báo về thời điểm Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhập viện để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Lịch trình của Đức Thánh Cha cũng như toàn bộ chương trình hội nghị thượng đỉnh về Amoris Laetitia tại Vatican được điều chỉnh. Thông báo có đoạn viết, ngày 13 tháng 10, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ nhập viện Gemelli vào cuối buổi sáng để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một nốt khu trú ở phổi, như chính Ngài đã thông báo trong giờ kinh truyền tin hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua. Nốt này đã được phát hiện qua các cuộc kiểm tra gần đây theo lời của Đức Thánh Cha diễn tả. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh giải thích đây là cuộc kiểm tra định kỳ khi trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng. Thông tin do người phát ngôn Vatican đưa ra hôm 13 tháng 10 vẫn giữ nguyên, đó là thời gian nằm viện sau phẫu thuật dự kiến khoảng một tuần. Kể từ ngày 12 tháng 10, Đức Leo thứ 14 đã nhận được nhiều lời chúc và thông điệp hiệp thông cầu nguyện từ các giáo hội cũng như từ các nhà lãnh đạo chính trị trên khắp năm châu. Trong sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha vẫn duy trì tất cả các buổi tiếp kiến đã được lên lịch. Tuy nhiên, Ngài không tham dự phiên làm việc chiều ngày 12 tháng 10 tại hội trường Thánh Phaolô thứ 6 thuộc cuộc gặp gỡ về Amoris Laetitia nhân kỷ niệm 10 năm văn kiện được công bố. Nhìn chung, cuộc phẫu thuật và thời gian nằm viện sau đó đòi hỏi phải có những thay đổi cả trong cách tổ chức và triển khai cuộc gặp gỡ. Linh mục Giacomo Costa, người phụ trách phương pháp làm việc của hội nghị thượng đỉnh và là cố vấn của Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục, giải thích trong buổi thông tin tại phòng báo chí tòa thánh. Một trong những thay đổi đó liên quan đến thánh lễ dự kiến cử hành vào ngày 14 tháng 10. Chính Đức Thánh Cha đã quyết định ủy thác việc chủ sự cho Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, người mới được bầu làm niên trưởng Hồng Y đoàn. Một thay đổi khác liên quan đến báo cáo tổng hợp dự kiến được soạn thảo vào cuối hội nghị thượng đỉnh. Đức Giáo Hoàng mong muốn được lắng nghe và tự mình đưa ra những lời nhận định. Vì thế, Ngài cũng yêu cầu chưa công bố báo cáo khác với kế hoạch ban đầu, bởi Đức Thánh Cha muốn được nghe nội dung báo cáo và có những ý kiến riêng của mình.
2: Tin giáo phận hưng hóa. Hơn 5.000 bạn trẻ giáo phận hưng hóa quy tụ tại Hoàng Xá trong ngày gặp mặt lần thứ hai. Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026, hơn 5.000 bạn trẻ đến từ 9 giáo hạt trong giáo phận hưng hóa đã quy tụ tại nhà thờ Hoàng Xá để tham dự ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận lần thứ hai với chủ đề Người trẻ, môn đệ giữa đời thường. Sau giờ đón tiếp và khởi động, vào lúc 13 giờ, chương trình bước vào nghi thức cung nghinh thánh giá và thượng cờ đại hội, với phát biểu khai mạc của Cha Đa Minh Hoàng Thế Bằng, Chủ tịch Ủy ban Giới Trẻ Giáo Phận. Trong phần chia sẻ chủ đề, Cha Gioan Battista Mai Quốc, Linh Mục thuộc Giáo Phận Hà Tĩnh, đã gợi mở cho các bạn trẻ suy tư về lời Chúa Giê-xu. Chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Từ thực tế giáo phận hưng hóa là một giáo phận truyền giáo, Cha nhắc đến gương Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, vị Thánh sống trong bốn bức tường tu viện, nhưng được Hội Thánh đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo, cùng với Thánh Francisco Xavier. Dù không trực tiếp đến các vùng truyền giáo, Thánh nữ luôn mang trong lòng khát vọng loan báo tin mừng và thực hiện những việc nhỏ bé bằng tình yêu lớn lao. Kế đó, các bạn trẻ được gặp gỡ Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận hưng hóa. Đức Cha bày tỏ thao thức trước những vấn đề tác động đến đời sống đức tin của thế hệ trẻ. Các bạn trẻ cũng trực tiếp đặt câu hỏi và lắng nghe Ngài giải đáp. Qua đó có thêm định hướng để sử dụng mạng xã hội cách có trách nhiệm và sống đức tin giữa môi trường hiện đại. Sau đó là phần chia sẻ các chứng từ sống đức tin và lãnh nhận bí tích hòa giải. Vào lúc 17:15, Thánh lễ tạ ơn đã được Đức Cha Đa Minh chủ sự. Trong bài giảng Thánh lễ, khởi đi từ các bài đọc phụng vụ của ngày lễ, Đức Cha nhắc đến niềm vui của ngày gặp mặt khi các người trẻ từ miền núi, nông thôn đến thành thị cùng quy tụ theo lời mời gọi của giáo phận. Hình ảnh ấy giúp cộng đoàn nghĩ đến bữa tiệc nước trời mà Thiên Chúa rộng mở cho tất cả mọi người. Qua dụ ngôn tiệc cưới trong tin mừng, Đức cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không loại trừ bất cứ ai khỏi lời mời gọi đón nhận ơn cứu độ. Tuy nhiên, người được mời cũng cần có thái độ xứng hợp khi bước vào bàn tiệc. Liên hệ với thực tế hôm nay, Đức cha cho thấy người trẻ có thể đang sống trong những hình thức lưu đày của thời đại. Cô đơn giữa thế giới kết nối ảo, áp lực học tập và sự trống rỗng nội tâm. Trước các thách đố ấy, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi con người. Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện các bạn trẻ ngỏ lời tri ân Đức cha, quý cha cùng mọi thành phần dân Chúa đã quan tâm, đồng hành và góp phần tổ chức ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận. Sau thánh lễ là bữa cơm chiều và đêm hoan ca diễn nguyện, tất cả được khép lại bằng giờ chầu thánh thể. Sau giờ chầu, nghi thức bế mạc, hạ cờ và sai đi, khép lại ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận Hưng Hóa lần thứ hai lúc 22:15.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Tụ Niên trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cảm ơn Đức Hồng Y Giovanni Battista Re vừa mãn nhiệm chức vụ Niên trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Hồng Y là người Ý, năm nay 92 tuổi, nguyên là một nhà ngoại giao của Tòa Thánh và đã giữ nhiều chức vụ tại Tòa Thánh. Đức Hồng Y kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 8 tháng 10 năm 2026 và được Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle kế nhiệm. Trong thư đề ngày 11 tháng 10 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đức Hồng Y Giovanni Battista Re sau khi Ngài chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Niên trưởng Hồng Y Đoàn, chức vụ mà Đức Hồng Y đã tận tụy đảm nhiệm hơn 6 năm. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc đời và sứ vụ của Đức Hồng Y Re là chứng tá sống động về tình yêu dành cho giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Từ khi còn là linh mục trẻ, Đức Hồng Y đã phục vụ Tòa Thánh qua nhiều trọng trách quan trọng tại giáo triều Roma. Ngài trở thành cộng sự đáng tin cậy của các vị giáo hoàng, đặc biệt là Thánh Gioan Paulo thứ hai, với các nhiệm vụ quan trọng tại Phủ Quốc vụ Khanh và Bộ Giám mục. Qua hành trình phục vụ lâu dài, Đức Hồng Y Re đã tích lũy kiến thức sâu rộng về giáo hội hoàn vũ cùng mạng lưới mối quan hệ cá nhân phong phú. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đánh giá Ngài là một trong những người phục vụ Tòa Thánh được biết đến và kính trọng nhất nhờ phong cách cởi mở, thân tình, thẳng thắn, khả năng giải quyết vấn đề bằng sự khôn ngoan và thực tế, lòng trung thành với giáo hội và tình yêu dành cho đấng kế vị Thánh Phêrô, cách riêng trong cương vị Niên trưởng Hồng Y Đoàn.
2: Tin Roma, nhiều cá nhân tổ chức cầu nguyện cho Đức Thánh Cha khi Ngài tiến hành phẫu thuật. Sau thông báo của Đức Thánh Cha, vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua, rằng Ngài sẽ nhập viện và chịu phẫu thuật nhỏ ở vùng phổi, nhiều lời chia sẻ, cầu nguyện và động viên của các cá nhân, tổ chức, quốc gia được gửi đến Đức Thánh Cha và cầu mong Ngài sẽ bình phục nhanh chóng. Cụ thể, Tổng thống Cộng hòa Ý, ông Sergio Mattarella đã chia sẻ, người dân Ý luôn ở bên Đức Giáo Hoàng. Thông báo của Ngài trong buổi đọc kinh truyền tin hôm nay đã được toàn thể người dân Ý đón nhận với sự quan tâm sâu sắc và niềm xúc động. Trước thời điểm Ngài nhập viện trong những ngày tới, xin gửi đến Ngài những tình cảm yêu mến chân thành của toàn thể người dân Ý, mà tôi xin thay mặt họ chuyển đến Ngài, đồng thời gửi gắm cả tình cảm cá nhân của mình. Tôi xin gửi đến Đức Thánh Cha một lần nữa lời chúc chân thành nhất, mong Ngài hồi phục trong bình an, sớm lấy lại sức khỏe và hoàn toàn bình phục. Thủ tướng Giorgia Meloni của Ý cũng bày tỏ trong thông điệp thể hiện tình đoàn kết với Đức Giáo Hoàng. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi và tình cảm cá nhân của mình, cũng như của chính phủ Ý, dành cho Đức Thánh Cha trước thử thách mà Ngài sẽ phải đối mặt trong những ngày tới. Sự bình thản và điềm tĩnh mà Ngài thể hiện khi nói về vấn đề này trong buổi đọc kinh truyền tin hôm nay khiến chúng tôi cảm thấy an lòng. Tôi tin tưởng rằng người dân Ý cũng sẽ không ngừng dành cho Đức Thánh Cha sự ủng hộ và tình cảm yêu mến. Các giáo phận tại Ý đang hướng về Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bằng tình cảm yêu mến và lòng hiếu thảo của những người con trong gia đình đức tin sau khi Ngài thông báo sẽ nhập viện để thực hiện ca phẫu thuật đã được lên lịch trong những ngày tới. Đức Hồng Y Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý phát biểu, Đức Thánh Cha không đơn độc, chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài. Chúng tôi đón nhận lời mời gọi của Đức Thánh Cha về sự gần gũi trong tinh thần. Ngài cũng khẳng định các cộng đoàn sẽ cầu nguyện cách riêng cho Đức Giáo Hoàng trong các cử hành phụng vụ và những giờ phút cầu nguyện. Cùng với tất cả các giáo hội tại Ý, Chúng tôi sát cánh bên Đức Thánh Cha trong những giờ phút nhạy cảm này. Chúng tôi ở bên Đức Thánh Cha, phó thác Ngài cho Chúa và Đức Trinh Nữ Maria, đấng cứu giúp dân thành Roma. Salus Populi Romani. Chúng tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng Leo vì sự giản dị và lòng tin tưởng mà Ngài đã thể hiện khi chia sẻ về thử thách này. Chúng ta là một gia đình. Kính thưa Đức Thánh Cha, Ngài không đơn độc. Chúng con đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện và tình cảm yêu mến. Mong ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, đồng thời xin Chúa ban cho Ngài sự bình an và sức mạnh.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội Bác Ái Thánh Phêrô. Sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội Bác Ái Thánh Phêrô. Hiệp hội này quen gọi là Fiacolo San Pietro, được thành lập năm 1869 ở Roma và hiện có khoảng 450 hội viên và chuyên hoạt động giúp đỡ người túng thiếu, kể cả việc lạc quyên hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. Số tiền này quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận những việc làm thiết thực của hội như phân phát các bữa ăn hàng ngày, cung cấp nơi trú đêm cho người vô gia cư, chỗ ở cho các gia đình khó khăn và nhiều hình thức trợ giúp khác. Theo Đức Giáo Hoàng, đây là công việc đáng quý, thể hiện lời mời gọi của Chúa Giêsu thực hành lòng bác ái cách âm thầm, không tìm kiếm sự tán thưởng của con người, nhưng hướng đến phần thưởng từ Thiên Chúa. Qua đó, hội góp phần làm sáng tỏ dung mạo tốt đẹp của giáo hội, một giáo hội làm chứng cho tin mừng giữa những người nghèo và những người bé mọn nhất. Đức Thánh Cha nêu bật ba trụ cột trong linh đạo của hội là cầu nguyện, hành động và hy sinh. Ngài nhấn mạnh rằng đức ái, caritas, chính là yếu tố kết nối và làm cho ba trụ cột ấy hòa hợp với nhau. Thứ nhất, cầu nguyện là nền tảng của đức ái. Con người có thể chỉ trao ban những gì mình đã lãnh nhận. Vì thế, Ngài khuyến khích các thành viên luôn trở về với lời Chúa và cầu nguyện như nguồn mạch vô tận nuôi dưỡng đời sống phục vụ. Thứ hai, hành động là sự thể hiện cụ thể của tình yêu Thiên Chúa. Cầu nguyện đích thực phải hướng con người đến tha nhân. Thứ ba, hy sinh là cách thức kết hợp cầu nguyện với hành động. Trích dẫn tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng hy sinh đích thực là mọi việc giúp con người kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Vì vậy, khi hiến dâng thời gian, nhiệt huyết và công sức để phục vụ những người bé mọn, các thành viên được tham dự vào chính công trình cứu độ của Đức Kitô, đấng đã yêu thương và hiến mạng sống mình vì nhân loại. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong đức ái luôn là nguồn mạch của lời cầu nguyện, linh hồn của mọi hành động và biểu hiện của hy lễ thiêng liêng. Ngài cũng cảm ơn hội về khoản đóng góp đồng tiền Thánh Phêrô nhằm hỗ trợ sự quan tâm mục tử của giám mục Roma đối với thành phố và các nhu cầu của tòa thánh trong sứ vụ

giá chúng và những lý do khiến bác sĩ đề nghị phẫu thuật cắt bỏ. Trong số các ý kiến có sự chia sẻ thông tin của giáo sư bác sĩ Bruno Vincenzi, trưởng khoa ung bướu tại Bệnh viện Đại học Campus Biomedical ở Roma, của tiến sĩ Elmer Huerta, bác sĩ chuyên khoa ung bướu người Peru đang làm việc tại Hoa Kỳ. Cả hai chuyên gia đều từ chối suy đoán về trường hợp của Đức Giáo Hoàng khi chưa có những thông tin lâm sàng chính xác. Bác sĩ Vincenzi cho rằng tốt nhất nên dừng lại ở giai đoạn chẩn đoán, bởi việc đưa ra nhận định xa hơn có nguy cơ gây lo lắng không đáng có. Bác sĩ Huerta cũng nhấn mạnh lời khuyên mà ông thường dành cho bệnh nhân, đó là hãy tiến hành từng bước một.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa cộng đoàn, sau khi tiến vào thành Jerusalem với tư cách là đấng Messiah, Đức Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đó và giảng dạy. Điều này khiến cho những người cầm quyền ở Jerusalem tức giận, nên họ chất vấn người dựa vào quyền thế nào để làm những điều đó. Chính lúc ấy, theo bản văn của Thánh sử Matthew, Đức Giêsu đáp lại bằng ba dụ ngôn: hai người con, những tá điền sát nhân và những khách mời dự tiệc cưới, nhằm trực tiếp công kích thái độ của các vị lãnh đạo tôn giáo. Họ là những kẻ cố tình công khai chống đối Đức Giêsu, không tin tưởng vào người và thách đố quyền bính của người. Theo chiều hướng đó, dụ ngôn hai người con, một dụ ngôn của riêng Matthew, cũng là trình đợt tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta việc hai người con đều được người cha đề nghị đi làm vườn nho của ông bằng một cung giọng thân tình. Phản ứng của họ thì hoàn toàn trái ngược nhau. Người thứ nhất trả lời bằng một câu khô khan bất lịch sự: con không đi, mà không đưa ra một lý do nào. Nhưng sau đó anh nghĩ lại, hối hận và đi làm việc trong vườn nho. Người thứ hai đáp lại bằng một câu lịch thiệp và khả ái: thưa cha, vâng, con đi.

là một kiểu xưng hô hợp với một người nô lệ hơn là với một người con. Tuy nhiên, anh hứa vâng phục, nhưng anh lại không làm. Kính thưa cộng đoàn, bằng dụ ngôn hai người con, Đức Giê-xu đã dựng một tấm gương ngay trước mặt những nhà lãnh đạo tôn giáo, những kẻ chỉ trích người. Giống như người con thứ, họ thưa, thưa cha, vâng con đi, nhưng rồi lại chẳng vâng lời cha mình. Vì thế, Đức Giê-xu để họ trả lời câu hỏi của người, ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Và câu trả lời của họ chính là lời buộc tội họ. Hơn nữa, Đức Giê-xu còn khẳng định với họ rằng, tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Những người này giống như người con kẻ đã nói không và đặt danh lợi thú trên cả Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ đã nghe lời mời gọi ăn năn sám hối của Gioan và của Đức Giê-xu và đã hoán cải. Họ sẽ vào nước Thiên Chúa trước các thượng tế và người Pharisêu. Họ đã ăn năn sám hối thi hành ý Chúa, trong khi những người Pharisêu và những người giống như các ông, dù môi miệng đạo đức nhưng lại không chịu hoán cải. Dẫu vậy, những lời của Đức Giê-xu không phải không có chút hy vọng nào. Khi nói rằng những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông, Đức Giê-xu cho thấy cánh cửa cứu độ không bị đóng lại, ngay cả đối với giới lãnh đạo Do Thái. Họ không hoàn toàn bị loại trừ khỏi nước Thiên Chúa. Hy vọng dành cho họ vẫn còn, miễn là họ nói gương những người đã sám hối khi nghe ông Gioan và cả chính Đức Giê-xu rao giảng. Đó là người đàn bà xứ Samaria đã gặp Chúa bên giếng nước. Đó là ông Gia-kêu được Chúa viếng thăm. Đó là bà Maria đã sức dầu cho Chúa. Đó là tên trộm bị đóng đinh bên cạnh Chúa. Đó là tất cả những kẻ tội lỗi biết hoàn cảnh. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giê-xu đã bắt các thượng tế và người Pharisêu thành Jerusalem phải tự kết án chính mình khi nói rằng người con kẻ đã thi hành ý của cha. Họ cũng như nhiều người trong chúng ta hôm nay luôn tự cho mình là công chính, nên với họ, sám hối là việc chẳng mấy khi họ muốn, và cánh cửa nước trời đã đóng lại trước mặt họ. Vì thế, lời Chúa hôm nay vén mở ra một chân trời hy vọng để chờ đón chúng ta. Vẫn còn thời gian để biết sám hối và quay trở về và thực thi đường lối của Thiên Chúa, như lời mời gọi của Đức Chúa trong bài đọc thứ nhất. Nếu kẻ gian ác bỏ đàn gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Từ khóa ở đây là sự sám hối, sẽ giúp cho chúng ta không trở nên khô cứng, giúp chúng ta biến đổi tiếng không với Thiên Chúa thành tiếng thưa xin vâng, biến đổi tiếng không của tội lỗi thành tiếng có với tình yêu của Thiên Chúa. Trong đời sống của mỗi người chúng ta, luôn có hai con đường: trở thành tội nhân sám hối hay tội nhân giả hình. Do đó, lời Chúa đi vào trong tâm hồn của mỗi người chúng ta và mời gọi chúng ta trở về với một mối tương quan giữa người con và người cha. Như trong một gia đình, cũng thế trong một xã hội và trong giáo hội cần có một cuộc gặp gỡ. Đừng bao giờ khước từ một cuộc gặp gỡ đối thoại. Đừng bao giờ đầu hàng việc tìm kiếm những con đường mới để bước đi cùng nhau. Đó chính là lời mời gọi mà Đức Giáo Hoàng Francisco dành cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã nghe rõ lời mời gọi hay chưa? Đã dự tính thay đổi nếp sống hay chưa? Bao nhiêu lần thành công, bao nhiêu lần thất bại? Nhưng dù sao, bằng dụ ngôn hôm nay,
Lời của Chúa lại đến với chúng ta. Tinh thần của Đức Giê-xu lại thúc bắt chúng ta phải thay đổi những điều cần đổi thay. Hy vọng lần này, nhiều hoặc ít, chúng ta sẽ thật sự là một cuộc cách mạng đổi đời, bởi đã nghe rõ lời kêu mời của Thiên Chúa và thấy rõ kinh nghiệm của Đức Kitô sống động trong những lời đấy. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô mô tả Đức Kitô như là tiếng có muôn đời cho thánh ý Chúa Cha, người thực sự đáp trả Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm. Tiếng xin vâng của người không bao giờ rút lại, ngay cả khi đối mặt với sự chết. Đức Kitô đã trở nên khuôn mẫu nội tâm, bơm thêm sức mạnh, giúp chúng ta không những chỉ nói vâng, nhưng còn biết thực thi bằng những việc làm cụ thể. Sự vâng phục của Đức Kitô sẽ soi sáng và giúp chúng ta căn tân đổi mới mỗi ngày, gọi mời chúng ta biết mở lòng để hoán cải, và giúp cho những con người hèn mọn bé nhỏ nhất có thể được vào vương quốc nước trời khi biết thực hiện theo huấn lệnh này. Vì thế hôm nay, hãy sốt sắng và khiêm nhường rước Chúa vào linh hồn mình. Tinh thần của người sẽ làm chúng ta vững chắc trong các quyết định của mình. Người sẽ giúp đỡ chúng ta luôn nói có với Thiên Chúa như người đã thực hiện. Bất cứ lúc nào, Chúa cũng mời gọi chúng ta ăn năn thống hối. Lúc nào, Chúa cũng chờ đợi chúng ta nói có với ơn riêng người ban. Lúc nào, Chúa cũng yêu cầu chúng ta nói tiếng vâng bằng một đức tin sống động. Và tiếng vâng ấy của đức tin thường là một sự hoán cải, một sự đổi mới cuộc đời. Xin hãy mạnh dạn đồng ý với Chúa một lần nữa và chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra trong linh hồn chúng ta. Lạy Chúa là đấng đã vâng phục và vâng phục cho đến chết. Xin giúp chúng con sống tâm tình khiêm nhường sâu thẳm để chúng con hoán cải đời mình. Hầu mong sau cõi tạm này, chúng con sẽ được cứu như những cô gái điếm và những người thu thuế biết hoán cải và được Chúa hứa ban nước trời. Amen.

0: tự mừng.
1: Bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất thì hai người kia nói: sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi.

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

nói không, nhưng sau hối hận lại đi làm. Còn người con thứ hai vâng dạ rất ngoan, nhưng lại không làm theo ý của cha. Và Chúa Giêsu nói với những người kỳ mục và thượng tế rằng: vậy trong hai người con đấy, ai đã thực hiện lời của cha? Họ đáp rất đúng. Nhưng họ không hiểu Chúa Giêsu đang nói về chính họ, là những người đã được gọi chọn để lãnh đạo dân. Thế nhưng khi Đức Giêsu đến rao giảng cho họ thì họ không chịu tin vào Đức Giêsu. Và khi thấy Đức Giêsu đến làm chứng cho một Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa đến để đưa những con người tội lỗi, những người thu thuế, những cô gái điếm để trở về giao hòa với Thiên Chúa và được hội nhập vào trong cộng đồng, thì họ không chịu. Họ thấy khó chịu bởi vì Đức Giêsu lại chơi với những người như thế. Nên họ càng sinh ra đố kỵ, ghen ghét và không thực thi những gì mà Thiên Chúa mời gọi họ. Cho nên Chúa Giêsu đã dùng cái dụ ngôn này để cảnh báo họ, bởi vì họ chỉ là những người đạo đức giả, những người giả hình, mặc những áo, những cái tua áo, đeo những hoạt kinh dài, cầu nguyện lâu giờ, mà chủ đích chỉ là để cho người khác nhìn thấy mình đang làm việc đó. Nhưng bên trong họ như là những cái mồ mả tô vôi, bên trong đầy những sự ác mà chính Chúa Giêsu đã nhiều lần cảnh báo họ. Thế nhưng họ vẫn không chịu thay đổi, và khi Gioan đến thì kêu gọi, họ cũng không nghe, không tin Gioan. Trong khi đó các cô gái điếm, những người thu thuế, những người tội lỗi, khi Gioan kêu gọi thì họ ăn năn sám hối, nên họ được hưởng nước trời trước những người kinh sư thượng tế này. Và nếu những người kinh sư, những người thượng tế kỳ mục này không biết hoán cải, không biết trở về đường lối của Thiên Chúa, không sống trong tình yêu thương, thì chắc chắn những cô gái điếm, những người thu thuế đó sẽ là người thế chỗ nước trời mà các người đó không được vào. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ, muốn cứu độ tất cả mọi người. Vì thế Thiên Chúa không loại trừ ai cả, những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm đều nằm trong trái tim của Thiên Chúa, miễn sao họ khi nghe lời của Thiên Chúa quay trở về ăn năn sám hối, vì họ nhận ra mình yếu hèn, yếu đuối, cần sự ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Trong khi những người thượng tế, những người kỳ mục cho rằng mình là người công chính nên không cần ăn năn, mà cái công chính theo kiểu của họ, công chính chỉ giữ lời Thiên Chúa qua bằng môi, bằng miệng, nhưng thực chất lòng của họ thì xa Thiên Chúa rất nhiều, lòng của họ thì xa anh chị em của mình rất nhiều. Chính vì thế trong sách Thánh Cựu Ước đã nói Thiên Chúa nói như thế này: dân ta tôn kính ta chỉ bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và cũng không phải vì cứ nói lạy Chúa là được vào nước Thiên Chúa, nhưng mà chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa là cha của anh em ở trên trời. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, để qua đó chúng ta thấy một điều rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ hết mọi người. Để chúng ta tin tưởng, mỗi khi chúng ta có lỗi lầm, chúng ta hãy biết quay đầu sám hối, chúng ta hãy làm lại cuộc đời, bởi vì sám hối là bước đầu, là khởi sự cho một cái cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Mỗi ngày là một cuộc làm mới lại đời sống của mỗi người chúng ta. Và để làm được điều đó, mỗi người chúng ta cần thực hiện chính lời của Thiên Chúa dạy. Lời của Thiên Chúa dạy đây chính là lời gì? Và cái bí quyết để mỗi người chúng ta có thể thực hành những lời nói của chúng ta sao cho nó đi đôi với chính việc làm của mỗi người chúng ta. Lời của Chúa Giêsu dạy rất rõ cho mỗi người chúng ta hôm nay qua bài sách thánh mà Thánh Phaolô tông đồ gửi cho cộng đoàn Philippe
Ngài nói với những cộng đoàn Philippe rằng: anh em hãy cùng nhau hiệp thông với Ngài trong thần khí, hãy sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì anh em hãy làm cho niềm vui của tất cả chúng ta nên trọn vẹn, và cũng hãy có một cùng cảm nghĩ, của một lòng mến, của một tâm hồn, của một ý hướng như Phaolô. Để làm gì? Tất cả những gì anh em làm, đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Và mẫu gương đó Thánh Phaolô tông đồ chỉ cho cộng đoàn Philippe chính là Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng nhất quyết không duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mặc lấy thân phận con người, trở thành con người với tất cả những gì mà con người mang lấy. Để làm gì? Để cùng đồng cảm với con người, để cuối cùng chết vì con người, để cứu độ con người. Vâng, đó là mẫu gương mà chính Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta bước theo Đức Giêsu Kitô, theo chính mẫu gương của Ngài. Đó là sống sự khiêm hạ, yêu thương anh chị em mình. Vâng, đó chính là cái điều cốt yếu để mỗi người chúng ta mỗi ngày làm lại cuộc đời, để mỗi ngày chúng ta trở nên thánh và được vào nước Thiên Chúa. Chính khi chúng ta vâng theo thánh ý Chúa, tức là chúng ta thực hành những điều chính Đức Chúa Giêsu dạy, chúng ta phải nắm chắc cái thật chắc cái vấn đề mà chúng ta vừa nói với nhau, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Đức Giêsu. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nghiêm túc đặt lại vấn đề một lần trước cả cuộc đời của mỗi người chúng ta, để cho chúng ta đi đúng đường mà Thiên Chúa mời gọi, để chúng ta đạt được mục đích, đó là nước trời. Nếu không, coi chừng kẻo chúng ta cả đời giữ đạo, cả cuộc đời này coi chừng vẫn sôi hỏng bỏng không, hay như giá tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Chỉ vì điều quan trọng nhất thì ta coi thường, còn những điều phụ thuộc thì chúng ta lại coi trọng. Kinh thư cộng đoàn phụng vụ, đọc toàn bộ tin mừng, chúng ta thấy điều quan trọng nhất mà Đức Giêsu muốn nhấn mạnh là: Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, và anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mà trong thư Philip, Thánh Phaolô nói cho chúng ta: vì yêu mà Chúa Giêsu đã xuống thế làm người và chết vì chúng ta. Và Đức Giêsu cũng đã từng nhấn mạnh cái điểm quan trọng, đó là mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em hãy có lòng yêu thương nhau. Ngoài điểm chính ấy thì tất cả những điều khác đều là phụ thuộc. Và những điều phụ thuộc này dù có quan trọng tới đâu thì cũng chỉ là quan trọng hàng thứ yếu. Chính vì thế trong ngày phán xét, Chúa Giêsu không hỏi chúng ta đi nhà thờ bao nhiêu ngày, chúng ta đọc kinh được bao nhiêu tràng hạt, chúng ta cầu nguyện được bao nhiêu giờ, nhưng Chúa hỏi chúng ta: con đã làm gì cho anh chị em của con? Vâng, mỗi người chúng ta hãy đặt lại cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Thánh ý Thiên Chúa đó chính là yêu thương. Trước tiên, mỗi người hỏi mỗi người chúng ta hãy yêu thương những người gần gũi nhất trong gia đình của chúng ta, giữa cha mẹ với nhau, giữa vợ chồng với nhau, giữa con cái anh chị em với nhau, rồi đến những người xa hơn một chút, những người bà con thân thuộc của chúng ta, những người bạn bè, những người láng giềng của chúng ta, rồi xa hơn nữa đó là cộng đoàn xã hội, những người chúng ta gặp trong công sở, trường học, nhà máy, vân vân. Để rồi làm gì? Để chúng ta yêu thương không trừ một ai, kể cả chính kẻ thù mà chính Chúa Giêsu mời gọi, là các con hãy yêu thương kể cả kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ thù.
thù của anh em. Vì thế chúng ta cần ghi lòng điều quan trọng nhất đó để chúng ta thực hành. Tất cả những điều khác đều là thứ yếu. Chẳng hạn như khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa, đây chắc chắn là việc làm cần thiết quan trọng của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với chúng ta điều này, đó là khi anh em thấy một người, khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó đi làm hòa trước. Tức là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta việc cầu nguyện, việc dâng lễ quan trọng. Nhưng nếu chúng ta chỉ thực hiện những điều đó ở bề mặt ngoài, mà trong tâm hồn chúng ta đang có sự bất bình với anh em, đang có những điều oán hận chặt gây anh em, thì hãy dừng những của lễ đó mà đi làm hòa trước. Bởi vì chính ngôn sứ Isa cũng cho thấy Thiên Chúa ghê tởm việc thờ phượng và cầu nguyện của những con người đối xử với đồng loại không ra gì. Isaiah đã nói như thế này: ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi, những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta. Ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn. Các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe, vì tay các ngươi đầy máu. Vâng, khi tay chúng ta đầy máu, khi là chúng ta còn ganh tị, hận thù, ghen ghét, không chịu tha thứ, thì những lúc đó, những của lễ chúng ta dâng cho Thiên Chúa chán ghét vô cùng. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy nhìn lại lời của Chúa hôm nay để làm gì? Để chúng ta thực hiện lời giáo huấn của Thiên Chúa, đó là chúng ta hãy thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Chúa Giêsu qua việc khiêm hạ, tha thứ, yêu thương và yêu tất cả những người mà Chúa gửi đến trong cuộc đời của chúng ta. Và có như thế thì việc cầu nguyện của chúng ta với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ ban thêm sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng yêu thương anh chị em của mình. Cho nên việc cầu nguyện, việc chúng ta đến nhà thờ là phương tiện để như là một sự hỗ trợ cho cái tình bác ái yêu thương của chúng ta đối với anh em đồng loại, như chính Đức Giêsu đã thí mạng mình vì chúng ta. Xin Chúa qua lời của Chúa hôm nay cho mỗi người chúng con ý thức được chúng con là những người yếu đuối, những con còn những điều bất toàn. Nhưng xin cho chúng con một khi đã nghe được lời của Chúa, chúng con biết ăn năn sám hối, chúng con biết trở về để đổi mới cuộc đời và sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Có như thế chúng con sẽ được tham dự vào nước trời.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh mục John Battista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, để quý vị khán giả có thể hiểu hơn về cái chuyên môn của cha trong lĩnh vực tâm lý trị liệu, xin cha có thể chia sẻ cho chúng con được biết những đối tượng nào sẽ là đối tượng cha thường điều trị và đồng hành ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Thì mình cái chuyên ngành của mình nhiều là mình làm psychotherapy, là tâm lý trị liệu, và clinical psychology nghĩa là tâm lý lâm sàng. Thì cái huấn luyện của mình ở bên Rome đó, nó liên quan đến việc là trị liệu cho người lớn. Bây giờ mình phải giải thích một chút xíu để cho mọi người hiểu là trong cái lĩnh vực tâm lý nó rất là rộng, và nó rộng thêm một cái nữa là cái trường phái để trị liệu nó cũng khác nhau. Ví dụ như mình có thể hiểu ở trong trong y khoa đi, cùng một căn bệnh đó, nhưng mà cái người chữa theo đông y sẽ chữa khác với người chữa theo tây y, vì theo một cái nguyên tắc khác, cái nguyên lý khác. Tâm lý nó cũng gần giống như vậy, nó không hoàn toàn như vậy, nhưng mà để đó là một cách cho mình dễ hiểu. Vậy thì trong trị liệu tâm lý nó có cái trường phái gọi là phân tâm học, hay là tâm lý động năng tâm lý psychodynamic, hay mình dịch tạm thời là như vậy, psychodynamic hay là psychoanalytic, là cái phân tâm học, và cái gốc của nó là từ ông Freud, nhưng mà sau này có nhiều người khác cùng phát triển dựa trên cái gốc của Freud, ví dụ như Harry Stack Sullivan, hay là cái người kế tiếp, những cái nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng mà mình học hỏi được từ rất nhiều từ họ, và mình phải học từ cái sách của họ, từ cái nguyên tắc của họ, như là bà Nancy McWilliam đó, là psychodynamic psychotherapy, là cái dụng động năng tâm lý, trị liệu động năng tâm lý mà dựa trên cái nguồn gốc là phân tâm học. Thì đó là cái trường phái của mình. Có một số người thì người ta trị liệu tâm lý theo cái trường phái của tâm lý học nhận thức, người ta gọi là CBT, Cognitive Behavior Therapy, CBT. Và trong cái trường phái tâm lý học nhận thức, ví dụ như trong tổng giáo phận mình có một cái người rất là giỏi, ví dụ như là Sơ Thúy, bề trên tổng quyền của dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm, thì Sơ là bề trên tổng quyền rồi, nhưng mà có những thứ mình phải học hỏi được rất là nhiều từ Sơ. Nhưng mà cái tâm lý học nhận thức nó là một cái cách giúp khác nữa, và cái hướng xa hơn là dialectic behavior therapy, là nó cũng là một nhánh của tâm lý học nhận thức. Rồi một dạng tâm lý trị liệu khác là tâm lý trị liệu hiện sinh, và một cái nhóm tâm lý trị liệu nữa người ta cũng hay thấy ngày hôm nay, nghĩa là person center, thân chủ trọng tâm, cái gốc của Carl Rogers. Thì mỗi một nhà tâm lý trị liệu, một cái trường phái, là cái góc học của mình và cái sự phát triển của mình, nó cái cách trị liệu nó khác nhau. Tuy nhiên cái trường phái của mình nó rất là giới hạn, nghĩa là cái người đến với mình thường thì họ phải có khả năng nhận ra là họ cần phải được chữa. Cái thứ hai thường là người lớn, người tuổi trưởng thành. Cái thứ ba là người có cái không có bị ảnh hưởng bởi những cái dấu hiệu liên quan đến bệnh lý tâm thần. Có một số người không có đồng ý mình là không được dùng từ tâm thần, nhưng mà ở Việt Nam mình thì bệnh lý tâm thần, bệnh tâm thần người ta vẫn dùng, nếu không thì người ta đã phải thay cái bảng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương, đúng không? Nhưng mà mình cũng không biết tại sao là như vậy. Thì đó là cái góc của mình. Rồi bây giờ có ở Việt Nam mình thấy nó vẫn còn một cái chưa có rõ ràng ở chỗ là gì? Tâm lý trị liệu nó cũng khác một chút so với tham vấn tâm lý. Tham vấn tâm lý, cái người làm tâm lý trị liệu có thể làm tham vấn tâm lý. Nhưng mà có khả năng một số người học chỉ chuyên tham vấn thôi, chưa chắc họ làm tâm lý trị liệu được. Đã. Tham vấn tâm lý thường, cái sự phân biệt nó khác một chút xíu ở cái chỗ là cái thời gian, cái mức độ, cái tính mức độ của nó, cái intensity, cái vấn đề. Ví dụ như tham vấn tâm lý thường là giúp cho một người đối diện với một cái khúc mắc, cái vấn đề trước mắt của họ là nó hiện tại nhiều hơn, và nó cái thời gian, thời lượng để dành cho nó ngắn hơn, có thể 2 đến 6 buổi hay đến 10 buổi gặp gỡ đó. Còn cái trị liệu tâm lý thì đi sâu hơn. Đi sâu hơn là đi tới cái gốc thời thơ ấu, những cái ảnh hưởng thời thơ ấu, những cái sang chấn, những cái gì mà ảnh hưởng đến cuộc đời người đó. Rồi giúp cho người đó nhận diện và một cách nào đó từ từ có thể thay đổi, có thể chấp nhận, có thể lớn lên, có thể trưởng thành hơn và có thể tự vận hành cuộc sống của mình mà không bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề tâm lý đó. Thì cái thời gian gặp gỡ có thể kéo dài hơn, có thể từ 15-20 buổi, có thể từ 15-20 buổi cho tới 2 năm 3 năm. Đó. Nó kéo dài có thể tới 2 năm 3 năm, nó là thời gian rất là dài. Ok, vậy thì trong cái trường phái của mình là gì, nó có 3 cái người ta gọi là, tiếng Anh nó gọi là therapeutic relationship, cái tương quan trị liệu. Cái tương quan trị liệu ở đây là gì? Mình với cái người đến gặp mình coi người đó là ai. Thì một là đầu tiên á, là khi người ta gọi là therapist, là người trị liệu, thì cái người đến để mình trị liệu thì được gọi là patient. Trong cái tâm lý trị liệu của cái trường phái phân tâm thì người ta luôn luôn người ta nhìn cái người đến để được điều trị như là bệnh nhân của mình. Cái thứ hai nữa là client, nghĩa là mình là counselor, người tham vấn, và người đến với mình để được tham vấn, được gọi là client. Nhưng mà một trong cái góc nhìn mà mình thường hay thay đổi hai cái đó, vì có người đến với mình chỉ là được tham vấn thôi, và sau đó họ gặp mình 2 buổi 3 buổi, hoặc thậm chí có 1 buổi thôi, họ thấy được vấn đề của họ, họ đi tiếp. Thì thường họ không có nhìn họ, mình cũng không nhìn họ, và họ không nhìn họ như là một bệnh nhân. Họ đến với mình như là một người thân chủ, và để được giúp đỡ, thấy được cái mấu chốt của vấn đề. Thì có thỉnh thoảng, rất là nhiều lần mình gặp những người đến với mình, nó nằm ở chuyện tham vấn, là một cái người thân chủ đến với mình. Nhưng mà patient là những người đi với mình cả năm trời, 2 năm trời, bệnh nhân của mình. Trong cái bệnh nhân của mình là có những người đến để được trị liệu như thế, để được thay đổi, để được lớn lên, để được khỏe, để được chữa lành một cách nào đó. Mình cũng có dạng bệnh nhân theo kiểu là họ vừa là bệnh nhân vừa là thân chủ, theo kiểu là ví dụ như ở trong bệnh viện có một người bệnh nhân họ bị bệnh nặng ung thư, nhưng mà họ rơi vào tình trạng trầm cảm và bệnh viện không có người để can thiệp giúp họ được. Họ có những cái suy nghĩ nguy hiểm cho bản thân họ. Thì đôi lúc có một số bệnh viện người ta mời mình tới để tham vấn cho người đó. Thì họ vừa là bệnh nhân của mình trong bệnh viện, và họ vừa là người được tham vấn để hiểu được cái mấu chốt của vấn đề, và có thể là vượt qua cái đau khổ trước mắt của họ. Đó là cái dạng đó. Thậm chí mình cũng có thể có những cái người là chính là bệnh nhân của mình, tại vì mình vừa làm ngành y nữa. Làm trong cái môi trường chăm sóc giảm nhẹ rất là nhiều những người bệnh cuối đời đó, thì trong cái giây phút bệnh cuối đời của họ cũng có vấn đề về tâm lý, thì mình cũng can thiệp giúp cho họ một phần nào đó, nhưng mà đó là cái sự hỗ trợ về tâm lý của họ. Vậy thì cái nhóm người chính của mình ở đây là những người đến với mình để được tham vấn, là thân chủ. Nhóm người thứ hai là những người được trị liệu rõ ràng, và therapy, nhận được cái psychotherapy của mình thì họ có cái cam kết và mình cũng làm test tâm lý cho họ, làm tất cả các test tâm lý để cho có một cái nhìn nhận rõ ràng. Rồi nhóm thứ ba là những can thiệp, gọi là can thiệp khủng hoảng, khi họ chọc gặp một cái khủng hoảng nào đó và họ cần được giúp và có mình giúp đỡ cho họ. Và cái nhóm thứ tư là cái nhóm người gọi là người đồng hành. Tại vì trong tâm lý có ông tiến sĩ Yalom nói rất là hay, là ngoài cái việc mình cái tương quan trị liệu là người bệnh nhân, người thân chủ, có một cái tương quan mà đối với mình đa số những người đồng nghiệp cùng làm với mình nhiều năm thì gọi là tiếng Anh là fellow traveler, là những người đi cùng con đường, hay là trong cái bối cảnh của tôn giáo, trong cái huấn luyện đồng hành, trong bên mình là đồng hành ơn gọi, là đi cùng với những anh chị em tu sĩ đang gặp khó khăn trong đời tu của mình, cái thách đố, và cái cuộc đồng hành đó là đi với họ để giúp cho họ hiểu được và nhận diện được đâu là những cái thách đố của vô thức ảnh hưởng lên họ trong cái mối tương quan giữa họ với Chúa và với tha nhân. Và thường cái hành trình này cũng kéo dài khoảng 1 đến 2 năm. Đó là cái chương trình đồng hành mà không nhất thiết họ phải là bệnh nhân, mà có thể họ rất là giỏi, họ rất là bình thường, nhưng mà họ cũng cần qua một góc nhìn nào đó của người thứ ba trong cái ơn gọi của họ để giúp cho họ nhìn thấy cái hành trình của họ. Đó là những đối tượng mà đến gặp mình. Từ cái đối tượng đến gặp mình thì mình phải phân biệt cái đối tượng mình không thể giúp được. Thường mình không thể giúp được trẻ và em thiếu niên. Trẻ em, thiếu niên. Tại sao? Vì mình không có chuyên môn. Mình hiểu biết, mình có cái hiểu biết về tâm lý, về cái giai đoạn phát triển của trẻ hay là tính tình của trẻ dựa trên cái kiến thức của mình. Nhưng mà để trị liệu tâm lý cho trẻ em đòi hỏi một cái chuyên môn riêng. Thiếu niên có một chuyên môn riêng vì cái động năng tâm lý nó khác, cái dynamic nó khác. Mình không thể đồng hành giúp trị liệu được với người quen của mình. Người mình quen mình không giúp được, tại vì cái đó rất là khó. Không thể được. Người đã biết mình quá nhiều, hay là mình biết họ quá nhiều, hay là người thân gia đình mình không giúp được, chắc chắn không giúp được. Thứ ba là mình không thể trị liệu được cho người, ở đây mình dùng cái từ là bị bệnh tâm thần. Như hôm trước mình có nói sơ qua mà một số người, như chỉ có một người không hiểu. Bệnh tâm thần là gì? Là người họ đó có một số cái dấu hiệu của tiếng Anh gọi là psychotic disorder, psychotic loạn thần. Có những cái dấu hiệu loạn thần. Ví dụ như họ không có đọc được cái thực tế, không có nhìn được thực tế. Họ có cái ví dụ như họ có một cái hoang tưởng quá lớn, họ có cái khuynh hướng tự hại bản thân họ, người ta gọi là loạn thần. Loạn thần theo kiểu là gì? Là không phải là hành vi chuẩn mực khác thường không, nhưng mà ví dụ như là họ thấy tượng Đức Mẹ và họ nói rằng là cái con chim bồ câu hàng vậy, thì họ nhìn nhận, họ hoang tưởng sai về vấn đề, họ có cái illusion, hay là họ có những cái triệu chứng của những người bị tâm thần phân liệt, thì cái tình trạng của họ phải cần được uống thuốc và mình không có giúp họ được. Nên cái của mình nó khá là giới hạn. Và dĩ nhiên cái tâm lý trị liệu của phân tâm học nó cũng có một vài đối tượng cụ thể có thể giúp được thôi, không phải ai cũng có thể lợi ích từ cái đó. Vì nó đòi hỏi cái khả năng có được cái insight, có cái hiểu biết bản thân rất là nhiều, và nó mất thời gian lắm. Nó giống như là nếu như mà mình phải dùng cái phương pháp tâm lý trị liệu nhận thức thì nó chỉ tốn có chừng 10 đến 15 buổi gặp gỡ, thì mình có thể tốn đến 25-30 buổi gặp gỡ. Nó cần thời gian dài hơn. Đó. Nên ít người có thể thích cái này.
0: Vậy thì ai sẽ là người phù hợp với cái phương pháp trị liệu này thưa cha, và cái việc mà quyết định là sẽ là tham vấn hay là trị liệu nó sẽ nằm ở cái việc là cha sẽ là người quyết định là người đó ở cái mức độ nào, đúng không thưa cha?
1: Đúng vậy, có những cái phương pháp để làm lượng giá tâm lý. Sau khi mình làm lượng giá tâm lý và mình phỏng vấn sâu thì mình nhận diện được là mình có thể giúp được người này hay không, và sau đó mình cho người đó biết là mình giúp được hay không, và mình lượng giá rằng mình sẽ cần phải bao nhiêu thời gian để giúp người đó.
0: Yeah.
1: Đó là cái lượng giá. Do đó trong cái tiến trình trị liệu của mình nó có hai tiến trình giúp của mình nó có hai giai đoạn: giai đoạn phỏng vấn, giai đoạn cho làm test tâm lý. Ví dụ mình cho làm cái test về Rorschach, rồi test MMPI hay Rotter hay TAT, tất cả các test đó nên tùy trường hợp. Xong rồi dựa trên cái kết quả của cái test phân tích ra và cái buổi phỏng vấn sâu, thì mình nhận diện ra là mình có thể giúp được người đó hay không. Thì giống như bác sĩ khám bệnh cho một bệnh nhân thôi, khám xong rồi thấy ô cái người này cần phải tốt hết là đi gặp bác sĩ khác có chuyên môn hơn, để chuyên môn không khác. Ví dụ mình một người bác sĩ mắt thì không thể chữa bệnh ruột thừa được đó. Nên mình cũng vậy, mình trong cái trường hợp của một người trị liệu về phân tâm học thì thường thì mình xem mình có thể giúp được người đó hay không, và mình nói cho người đó biết. Vậy thì trong trường hợp nào mình cần giúp một người có thể mình giúp được, ví dụ như những người bị sang chấn thời thơ, nó ảnh hưởng đến họ, hoặc một số người có trường hợp là rối loạn nhân cách và họ cảm thấy họ cần thay đổi, họ cần vượt qua rối loạn nhân cách, nó ảnh hưởng đến đời sống của họ. Nhưng mà rối loạn nhân cách nó cũng liên quan đến thời thơ ấu rất là nhiều, nên đa số những cái gì mà liên quan đến thời thơ ấu và cái sang chấn và những cái kinh nghiệm trong quá khứ và họ làm cho họ không thể vượt qua được và nó kéo dài, nó ảnh hưởng đến cái tương quan của người ta với tha nhân, cảm xúc của người ta, cách ta nhìn nhận bản thân người ta và cách ta nhìn nhận sự việc, rồi do đó ba cái ảnh hưởng lớn: công việc, tương quan, tình cảm và bản thân, và nhận thức. Thì ba cái đó mà nó bị ảnh hưởng nhiều thì họ cần một cái nhà trị liệu tâm lý để giúp họ. Và cái nào thì tốt hơn cho họ thì thường là dựa trên cái gốc, cái gì đó đẩy họ đến cái hoàn cảnh bây giờ. Thì trong cái tiến trình của mình nó luôn luôn là phải có cái test, cái lượng giá tâm lý, cái đánh giá tâm lý, và có cái việc phỏng vấn. Rồi sau đó thì mình mới đưa ra cái chẩn đoán, tại vì luôn luôn nó có một cái trong nhà tâm lý. Mình cũng hơi mắc cười là có người nói trong tâm lý không có chữ chẩn đoán. Thứ có, chẩn đoán nó nằm ở cái cuốn chẩn đoán và cái hướng dẫn chẩn đoán của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, hay mình hay gọi là DSM-5. Thì mình thì dùng cuốn gần đây nhất là cuốn DSM 5 TR, là Text Revised. Ví dụ như là những ai, các bạn ở Việt Nam mà mình cũng có hay có học trò học của mình đại học sau nhân văn thì có thể tìm cái cuốn này, nó rất là tốt. Và nó có là Diagnostic là chẩn đoán, và Statistic là cái tỷ lệ, cái thống kê và hướng dẫn để mà điều trị cái mental disorder, cái vấn đề rối loạn tâm thần. Thì dĩ nhiên trong này nó có rất là nhiều cái để cho mình phân biệt. Tại sao cái này nó quan trọng? Tại vì nó giúp cho mình gọi là chẩn đoán phân biệt trong cái điều trị bệnh thường ngày và bệnh tâm lý. Nó luôn luôn mời gọi chúng ta phải biết phân biệt, tại vì tâm lý nó có nhiều cái giống nhau lắm, nên mình phải biết được đâu là cái nào. Cái này tại sao mình nói là cái này và không phải là cái kia? Tại sao tôi nói một người bị ám ảnh cưỡng chế mà không phải người đó là bị rối loạn lo âu? Hai cái đó nó khác nhau cái gì? Thì nó có phương pháp chẩn đoán phân biệt, và cái cách tốt nhất để mình dựa vào là mình dựa trên textbook có thể đây gần như là một cái cuốn kinh thánh của người làm về tâm lý. Rồi cái hướng điều trị thì là luôn luôn dựa trên cái chuyên môn học của người đó. Thì bên mình thì mình dùng rất là nhiều cái phương pháp của Nancy Mark William, mình làm là psychodynamic psychotherapy, thì bà ấy rất là tốt và mình học rất là nhiều từ bà ấy. Thì trong cái Nancy Mark William, bà cũng có cái cuốn Psychodynamic Diagnostic Manual, thì coi như là mình bà đồng tác giả trong cái cuốn sách này, để bà là người editor của cuốn sách này rất là hay. Hoặc là cái Psychoanalytic Diagnosis đó. Thì cái chẩn đoán là cái câu trả lời của mình cần phải có để giúp cho thân chủ hay bệnh nhân của mình hiểu là họ đang như thế nào. Nhưng mà cái người làm tâm lý trị liệu thì người ta làm một cái gọi là cái case formulation, cái hình thành cái ca. Tại vì bệnh trầm cảm chẳng hạn đi, một người bị trầm cảm có nhiều lý do để họ bị trầm cảm. Không, dấu hiệu của bệnh trầm cảm, triệu chứng bệnh trầm cảm thì gần như nó như nhau, nhưng mà cái lý do đưa đến nó khác nhau, cái câu chuyện của họ nó khác nhau. Thì khi một người mà phỏng vấn, người ta biết cái câu chuyện đó và người ta biết cái động năng tâm lý của họ dựa trên những cái test, thì đó là người ta sẽ hình thành cái case, cái viết như là một cái bệnh án đó, để biết được là mình phải giúp cho cái người này như thế nào dựa trên cái lịch sử, cái hoàn cảnh của người ta và cái động năng của người ta. Trong cái trường phái của mình, người ta còn dùng cái từ là IP, là IP nghĩa là gì? Interpretation là chú giải, dịch giải. P là psychodynamic, cái chú giải cái động năng tâm lý của người đó, để giúp cho người đó đúng với cái hoàn cảnh người đó và cái phương pháp, cái cơ chế tự vệ của họ. Cái người làm về tâm lý, người ta cũng cần phải học một cái và gần như thuộc nằm lòng. Ở đây cái mình gần như là phải đọc thường xuyên của Kaplan and Sadok, Synopsis of Psychiatry. Hồi xưa mình học là mình rất là khốn khổ vì phải thuộc cái này. Tại vì sao? Vì một số bệnh nhân, những người đến với mình, họ đã được điều trị ở nơi khác, họ được uống thuốc, và mình phải hiểu được là cái tương tác của thuốc nó ảnh hưởng lên họ như thế nào. Và nhiều khi cái can thiệp của mình phải hiểu được cái cơ chế và cái thuốc họ đã dùng như thế nào và để giúp cho họ. Thì cái cấp lên Sadok này nó bao gồm hết tất cả, và bắt buộc một người phải chịu khó đọc và nhớ để rồi theo dõi hoặc là quay lại cuốn sách đó để mà mình tham khảo rất là nhiều để phân biệt được các cái dạng tâm lý tâm thần, dạng tâm lý bệnh tâm thần và những cái ảnh hưởng trên cái người đó. Rất là nguy hiểm nếu mà mình bỏ qua những cái yếu tố này. Thì đó là về mặt trị liệu tâm lý. Tham vấn thì một cái gì đó nó khác hơn một chút là gì? Nó không phải là một cái gì đó một người phải đối diện thường xuyên, và nó có thể là một cái khủng hoảng cấp đến bất thình lình. Ví dụ như một người bị khủng hoảng vì phải đối diện với việc mất việc và đau buồn và căng thẳng và lo lắng, thì có thể qua một vài buổi tham vấn tâm lý thì cái người tham vấn có thể giúp cái thân chủ mình có thể vượt qua dễ dàng, đối diện với nó và chấp nhận nó, hoặc là đối diện với một cái mất mát của người thân, hay là thậm chí một người đối diện với cái sự ra đi của người yêu, thì thường là nằm ở tham vấn. Vấn tâm lý, hoặc là một cái ngữ cảnh nào đó, trong cái bối cảnh nào đó, thì một người thấy mình không biết mình phải đi về đâu trong cái định hướng của mình, thì ok, cái tham vấn tâm lý có thể giúp cho người đó một cách nào đó. Cũng có thể giúp một cái hiện trạng nào đó kéo dài, như ví dụ khủng hoảng hôn nhân gia đình. Một người đang gặp cái khủng hoảng hôn nhân gia đình và không biết như thế nào, hoặc là khủng hoảng của cái giai đoạn phát triển của họ, như một người đang chuyển từ giai đoạn đang từ cái tuổi thanh niên sang tuổi trung niên, gặp cái khủng hoảng tuổi trung niên không biết giải quyết, không biết đối diện với nó như thế nào, thì thường là tham vấn sẽ tốt cho cái hoàn cảnh đó. Cái đến là cái người ta gọi là crisis intervention, là cái can thiệp khủng hoảng. Can thiệp khủng hoảng thì nó lại là khác nữa, là ví dụ như một người đến với mình mà trong cái cơn hoảng loạn vì một cái biến cố, một cái sang chấn ngay tức thì của họ, và họ không có vực dậy được, và tham vấn chưa chắc đã giúp được họ. Tại tham vấn thường lắng nghe rất là nhiều và thân chủ trọng tâm, nhưng mà cái crisis intervention nghĩa là gì? Là cái cơn khủng hoảng cấp mà đòi và họ có thể đưa ra những quyết định nguy hiểm. Ví dụ như cơn khủng hoảng cấp, ví dụ như một người nghe tin là chồng mình ở trong bệnh viện đang hấp hối, và cái người này đến bệnh viện mình nghe tin là chồng mình không qua được, và người vợ này nghĩ trong bụng là gì? Thôi mình nhảy lầu chết chung với chồng. Đó là khủng hoảng, và họ cần được can thiệp và tham vấn chưa chắc giúp được họ. Nhưng mà gọi là cái can thiệp khủng hoảng đó, đòi hỏi mình phải can thiệp một cách cụ thể hơn, và thậm chí đưa ra lời khuyên thực tế, hướng dẫn họ để họ làm, để vượt qua cái đó. Đó. Thì có một số người trong cái chuyên môn của họ, họ thậm chí họ có thể thôi miên người đó để giúp cho người đó nhìn lại, thấy lại vấn đề. Để nhưng mà cái đó đòi hỏi một cái chuyên môn khác. Thì mình chia sẻ vậy để mọi người hiểu, để chúng ta thấy là cái bối cảnh tâm lý nó rất là rộng. Và cái giới hạn của mình nó cũng rất là hẹp, mình không thể làm được tất cả mọi thứ.
0: Vậy thì theo như chia sẻ của cha thì con có thể hiểu là những người có những cái vấn đề, những cái khúc mắc hoặc là những cái bế tắc liên quan đến thời thơ ấu thì là những người phù hợp với cái tiến trình trị liệu mà liên quan.
1: Có thể nói là vậy. Những gì mà nó ảnh hưởng đến họ lâu dài và ảnh hưởng đến cách sống của họ và làm cho họ không cảm thấy hạnh phúc, không thấy bình an, và ảnh hưởng vì cái đó nó ảnh hưởng đến nhân cách của họ, ảnh hưởng đến tương quan của họ và ảnh hưởng đến cái nghề nghiệp của họ, và nó lặp đi lặp lại. Thì đa số là cả cái đó nữa thì mình có thể giúp về mặt trị liệu được.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Và tôi cũng xin cáo lỗi với quý vị với cái sự giới hạn của tôi, và trong cái hiểu biết giới hạn đó tôi chỉ có chia sẻ tới mức đó thôi. Xin cảm ơn quý vị.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

con rằng: thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa cộng đoàn, sau khi tiến vào thành Jerusalem với tư cách là đấng Messia, Đức Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đó và giảng dạy. Điều này khiến cho những người cầm quyền ở Jerusalem tức giận, nên họ chất vấn người dựa vào quyền thế nào để làm những điều đó. Chính lúc ấy, theo bản văn của Thánh sử Matthew, Đức Giêsu đáp lại bằng ba dụ ngôn: hai người con, những tá điền sát nhân và những khách mời dự tiệc cưới, nhằm trực tiếp công kích thái độ của các vị lãnh đạo tôn giáo. Họ là những kẻ cố tình công khai chống đối Đức Giêsu, không tin tưởng vào người và thách đố quyền bính của người. Theo chiều hướng đó, dụ ngôn hai người con, một dụ ngôn của riêng Matthew, cũng là trình đợt tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta việc hai người con đều được người cha đề nghị đi làm vườn nho của ông bằng một cung giọng thân tình. Phản ứng của họ thì hoàn toàn trái ngược nhau. Người thứ nhất trả lời bằng một câu khô khan bất lịch sự: con không đi, mà không đưa ra một lý do nào. Nhưng sau đó anh nghĩ lại, hối hận và đi làm việc trong vườn nho. Người thứ hai đáp lại bằng một câu lịch thiệp và khả ái: thưa cha, vâng, con đi, là một kiểu xưng hô hợp với một người nô lệ hơn là với một người con. Tuy nhiên, anh hứa vâng phục, nhưng anh lại không làm. Kính thưa cộng đoàn, bằng dụ ngôn hai người con, Đức Giêsu đã dựng một tấm gương ngay trước mặt những nhà lãnh đạo tôn giáo, những kẻ chỉ trích người. Giống như người con thứ, họ thưa: thưa cha, vâng, con đi, nhưng rồi lại chẳng vâng lời cha mình. Vì thế, Đức Giêsu để họ trả lời câu hỏi của người: ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Và câu trả lời của họ chính là lời buộc tội họ. Hơn nữa, Đức Giêsu còn khẳng định với họ rằng: tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Những người này giống như người con cả, đã nói không và đặt danh lợi thú trên cả Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ đã nghe lời mời gọi ăn năn sám hối của Gioan và của Đức Giêsu và đã hoán cải. Họ sẽ vào nước Thiên Chúa trước các thượng tế và người Pharisêu. Họ đã ăn năn sám hối thi hành ý Chúa, trong khi những người Pharisêu và những người giống như các ông, dù môi miệng đạo đức nhưng lại không chịu hoán cải. Dẫu vậy, những lời của Đức Giêsu không phải không có chút hy vọng nào. Khi nói rằng những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông, Đức Giêsu cho thấy cánh cửa cứu độ không bị đóng lại, ngay cả đối với giới lãnh đạo Do Thái. Họ không hoàn toàn bị loại trừ khỏi nước Thiên Chúa. Hy vọng dành cho họ vẫn còn, miễn là họ nói gương những người đã sám hối khi nghe ông Gioan và cả chính Đức Giêsu rao giảng. Đó là người đàn bà xứ Samaria đã gặp Chúa bên giếng nước. Đó là ông Gia-kêu được Chúa viếng thăm. Đó là bà Maria đã sức dầu cho Chúa. Đó là tên trộm bị đóng đinh bên cạnh Chúa. Đó là tất cả những kẻ tội lỗi biết hoàn cảnh. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đã bắt các thượng tế và người Pharisêu thành Jerusalem phải tự kết án chính mình khi nói rằng người con kẻ đã thi hành ý của cha. Họ cũng như nhiều người trong chúng ta hôm nay luôn tự cho mình là công chính, nên với họ sám hối là việc chẳng mấy khi họ muốn, và cánh cửa nước trời đã đóng lại trước mặt họ. Vì thế, lời Chúa hôm nay vén mở ra một chân trời hy vọng để chờ đón chúng ta. Vẫn còn thời gian để biết sám hối và quay trở về và thực thi đường lối của Thiên Chúa, như lời mời gọi của Đức Chúa trong bài đọc thứ nhất.
Nếu kẻ gian ác bỏ đàn gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Từ khóa ở đây là sự sám hối, sẽ giúp cho chúng ta không trở nên khô cứng, giúp chúng ta biến đổi tiếng không với Thiên Chúa thành tiếng thưa xin vâng, biến đổi tiếng không của tội lỗi thành tiếng có với tình yêu của Thiên Chúa. Trong đời sống của mỗi người chúng ta, luôn có hai con đường: trở thành tội nhân sám hối hay tội nhân giả hình. Do đó, lời Chúa đi vào trong tâm hồn của mỗi người chúng ta và mời gọi chúng ta trở về với một mối tương quan giữa người con và người cha. Như trong một gia đình, cũng thế trong một xã hội và trong giáo hội, cần có một cuộc gặp gỡ. Đừng bao giờ khước từ một cuộc gặp gỡ, đối thoại. Đừng bao giờ đầu hàng việc tìm kiếm những con đường mới để bước đi cùng nhau. Đó chính là lời mời gọi mà Đức Giáo Hoàng Francisco dành cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã nghe rõ lời mời gọi hay chưa? Đã dự tính thay đổi nếp sống hay chưa? Bao nhiêu lần thành công, bao nhiêu lần thất bại? Nhưng dù sao, bằng dụ ngôn hôm nay, lời của Chúa lại đến với chúng ta. Tinh thần của Đức Giê-xu lại thúc bắt chúng ta phải thay đổi những điều cần đổi thay. Hy vọng lần này, nhiều hoặc ít, chúng ta sẽ thật sự là một cuộc cách mạng đổi đời, bởi đã nghe rõ lời kêu mời của Thiên Chúa và thấy rõ kinh nghiệm của Đức Kitô sống động trong những lời đấy. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô mô tả Đức Kitô như là tiếng có muôn đời cho thánh ý Chúa Cha, người thực sự đã trả Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm. Tiếng xin vâng của người không bao giờ rút lại, ngay cả khi đối mặt với sự chết. Đức Kitô đã trở nên khuôn mẫu nội tâm, bơm thêm sức mạnh, giúp chúng ta không những chỉ nói vâng, nhưng còn biết thực thi bằng những việc làm cụ thể. Sự vâng phục của Đức Kitô sẽ soi sáng và giúp chúng ta căn tân đổi mới mỗi ngày, gọi mời chúng ta biết mở lòng để hoán cải, và giúp cho những con người hèn mọn bé nhỏ nhất có thể được vào vương quốc nước trời khi biết thực hiện theo huấn lệnh này. Vì thế hôm nay, hãy sốt sắng và khiêm nhường rước Chúa vào linh hồn mình. Tinh thần của người sẽ làm chúng ta vững chắc trong các quyết định của mình. Người sẽ giúp đỡ chúng ta luôn nói có với Thiên Chúa như người đã thực hiện. Bất cứ lúc nào, Chúa cũng mời gọi chúng ta ăn năn thống hối. Lúc nào, Chúa cũng chờ đợi chúng ta nói có với ơn riêng người ban. Lúc nào, Chúa cũng yêu cầu chúng ta nói tiếng vâng bằng một đức tin sống động. Và tiếng vâng ấy của đức tin thường là một sự hoán cải, một sự đổi mới cuộc đời. Xin hãy mạnh dạn đồng ý với Chúa một lần nữa và chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra trong linh hồn chúng ta. Lạy Chúa là đấng đã vâng phục và vâng phục cho đến chết. Xin giúp chúng con sống tâm tình khiêm nhường sâu thẳm để chúng con hoán cải đời mình. Hầu mong sau cõi tạm này, chúng con sẽ được cứu như những cô gái điếm và những người thu thuế, biết hoán cải và được Chúa hứa bàn nước trời. Amen.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 11 từ câu 42 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lạng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dậm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật, các người chắc trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người

Quý ông bà và anh chị em thân mến, có những lúc chúng ta tự mình đang sống rất đạo đức tốt lành, chăm chỉ việc nhà thờ, giữ nhiều luật lệ, chu toàn các bổn phận bề ngoài. Nhưng rồi bỗng nhiên một lời nhắc nhẹ, một biến cố hoặc một câu lời Chúa như hôm nay chạm vào và khiến ta giật mình. Phải chăng ta đang đứng trước Thiên Chúa bằng chiếc áo đạo đức đẹp đẽ bên ngoài, trong khi trái tim thì đang thiếu vắng tình yêu thương, lòng nhân, sự thật và sự khiêm nhường? Tin mừng hôm nay gợi lên hình ảnh những người Pha-ri-xêu đầy nhiệt thành, nhưng là thứ nhiệt thành chỉ nằm ở lớp vỏ bề ngoài. Họ tỉ mỉ dâng cúng từng chút bạc hà vân hương thì là, nhưng lại bỏ quên lòng công chính và tình thương. Họ thích những chỗ nhất trong hội đường, ưa được người ta kính nể, nhưng lại chắc lên vai người khác những gánh nặng mà chính họ không muốn đồng tay vào. Có lẽ Chúa Giê-xu đã rất buồn khi nói những lời mạnh mẽ ấy, vì người nhìn thấy sự nghèo nàn của một con tim tưởng là gần Chúa, nhưng thật ra là rất xa. Hôm nay, lời Chúa mời gọi mọi người chúng ta, dù là tu sĩ, linh mục, giáo dân, người cao niên, người trẻ, cùng lắng nghe một lời nhắc nhở sâu lắng. Điều Chúa mong chờ nhất không phải là những việc đạo đức phô trương, nhưng là một trái tim thật sự biết yêu, biết thương, biết sống thật, biết nhẹ nhàng với nhau. Đời sống hiện đại khiến chúng ta dễ rơi vào cám dỗ hình thức, làm nhiều việc tốt nhưng làm để người khác thấy, chu toàn bổn phận tôn giáo nhưng không để lời Chúa thấm vào đời sống, chăm lo các nghi thức nhưng lại thiếu một nụ cười, một sự lắng nghe, một chút kiên nhẫn, một cái nhìn bao dung với người khác. Nhiều khi ta tự nhủ với lòng, tôi vẫn đi lễ, đọc kinh, giữ luật, thế là đủ. Nhưng Chúa Giê-xu hôm nay thiết tha nói, đạo không chỉ là việc phải làm, nhưng là tình yêu phải sống. Đạo không dừng ở nhà thờ, nhưng đi vào bếp ăn, bàn làm việc, đường phố, các cuộc đối thoại, cách ta cư xử mỗi ngày. Nhiều khi ta đang sống một Kitô giáo của thói quen, không phải là Kitô giáo của trái tim. Và như thế, ta dễ trở thành giống như các kinh sư mà Chúa nói, đứng đúng chỗ, làm đúng lễ nghi, nhưng không còn để cho tình yêu biến đổi mình. Lời Chúa hôm nay cũng nhắc chúng ta về cách đối xử với nhau. Biết bao lần ta vô tình đặt lên vai người khác những đòi hỏi quá sức, những phán xét lạnh lùng, những tiêu chuẩn hoàn hảo không ai đạt được. Chúng ta quên rằng mỗi người đều có những vết thương không ai biết, những giằng co không ai hiểu. Chúa mời ta sống nhẹ nhàng hơn, kiên nhẫn hơn, nhân hậu hơn. Đôi khi chỉ một thái độ, một câu nói dịu dàng lại đủ làm cho người đối diện cảm thấy được nâng đỡ. Nếu phải chọn một điểm để sống trong bài tin mừng hôm nay, có lẽ đó chính là điều này. Hãy đặt lại trọng tâm đời sống thiêng liêng, không phải ở những việc ta làm, nhưng ở tình yêu ta dành cho Chúa và cho tha nhân. Tất cả những việc đạo đức đều quý giá, nhưng chúng chỉ thật sự đẹp khi được thực hiện bằng trái tim khiêm tốn và yêu thương. Một hành động nhỏ làm với tình yêu vẫn lớn hơn trăm việc làm vì thói quen hoặc vì muốn được nhìn nhận. Xin Chúa giúp mọi người chúng ta trong mỗi ngày sống biết bước xuống khỏi những kiêu hãnh vô hình, thoát khỏi sự khắc khe với người khác và mở lòng ra với lời Chúa như một lời mời gọi sống thật, sống đơn sơ và sống yêu thương. Lạy Chúa Giê-xu, xin thanh luyện trái tim con khỏi những thói quen đạo đức hình thức, khỏi mọi phán xét và khép kín,
xin cho con biết chọn điều quan trọng nhất là yêu Chúa và yêu người với sự chân thành, khiêm tốn và dịu dàng.

0: không đổi.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhập viện để phẫu thuật vào cuối buổi sáng ngày 13 tháng 10. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni đã thông báo về thời điểm Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhập viện để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Lịch trình của Đức Thánh Cha cũng như toàn bộ chương trình hội nghị thượng đỉnh về Amoris Laetitia tại Vatican được điều chỉnh. Thông báo có đoạn viết, ngày 13 tháng 10, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ nhập viện Gemelli vào cuối buổi sáng để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một nốt khu trú ở phổi, như chính Ngài đã thông báo trong giờ kinh truyền tin hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua. Nốt này đã được phát hiện qua các cuộc kiểm tra gần đây theo lời của Đức Thánh Cha diễn tả. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh giải thích đây là cuộc kiểm tra định kỳ khi trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng. Thông tin do người phát ngôn Vatican đưa ra hôm 13 tháng 10 vẫn giữ nguyên, đó là thời gian nằm viện sau phẫu thuật dự kiến khoảng một tuần. Kể từ ngày 12 tháng 10, Đức Leo thứ 14 đã nhận được nhiều lời chúc và thông điệp hiệp thông cầu nguyện từ các giáo hội cũng như từ các nhà lãnh đạo chính trị trên khắp năm châu. Trong sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha vẫn duy trì tất cả các buổi tiếp kiến đã được lên lịch. Tuy nhiên, Ngài không tham dự phiên làm việc chiều ngày 12 tháng 10 tại hội trường Thánh Phaolô thứ 6 thuộc cuộc gặp gỡ về Amoris Laetitia nhân kỷ niệm 10 năm văn kiện được công bố. Nhìn chung, cuộc phẫu thuật và thời gian nằm viện sau đó đòi hỏi phải có những thay đổi cả trong cách tổ chức và triển khai cuộc gặp gỡ. Linh mục Giacomo Costa, người phụ trách phương pháp làm việc của hội nghị thượng đỉnh và là cố vấn của Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục, giải thích trong buổi thông tin tại phòng báo chí tòa thánh. Một trong những thay đổi đó liên quan đến thánh lễ dự kiến cử hành vào ngày 14 tháng 10. Chính Đức Thánh Cha đã quyết định ủy thác việc chủ sự cho Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, người mới được bầu làm niên trưởng Hồng Y đoàn. Một thay đổi khác liên quan đến báo cáo tổng hợp dự kiến được soạn thảo vào cuối hội nghị thượng đỉnh. Đức Giáo Hoàng mong muốn được lắng nghe và tự mình đưa ra những lời nhận định. Vì thế, Ngài cũng yêu cầu chưa công bố báo cáo khác với kế hoạch ban đầu, bởi Đức Thánh Cha muốn được nghe nội dung báo cáo và có những ý kiến riêng của mình.
2: Tin giáo phận Hưng Hóa. Hơn 5.000 bạn trẻ giáo phận Hưng Hóa quy tụ tại Hoàng Xá trong ngày gặp mặt lần thứ hai. Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026, hơn 5.000 bạn trẻ đến từ 9 giáo hạt trong giáo phận Hưng Hóa đã quy tụ tại nhà thờ Hoàng Xá để tham dự ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận lần thứ hai với chủ đề Người trẻ, môn đệ giữa đời thường. Sau giờ đón tiếp và khởi động, vào lúc 13 giờ, chương trình bước vào nghi thức cung nghinh thánh giá và thượng cờ đại hội với phát biểu khai mạc của Cha Đa Minh Hoàng Thế Tằng, Chủ tịch Ủy ban Giới trẻ Giáo phận. Trong phần chia sẻ chủ đề Cha Gioan Battista Mai Quốc, linh mục thuộc giáo phận Hà Tĩnh đã gợi mở cho các bạn trẻ suy tư về lời Chúa Giêsu: chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Từ thực tế giáo phận Hưng Hóa là một giáo phận truyền giáo, Cha nhắc đến gương thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, vị thánh sống trong bốn bức tường tu viện nhưng được hội thánh đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo, cùng với thánh Francisco Xavier. Dù không trực tiếp đến các vùng truyền giáo, thánh nữ luôn mang trong lòng khát vọng loan báo tin mừng và thực hiện những việc nhỏ bé bằng tình yêu lớn lao. Kế đó, các bạn trẻ được gặp gỡ Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận Hưng Hóa. Đức Cha bày tỏ thao thức trước những vấn đề tác động đến đời sống đức tin của thế hệ trẻ. Các bạn trẻ cũng trực tiếp đặt câu hỏi và lắng nghe Ngài giải đáp. Qua đó có thêm định hướng để sử dụng mạng xã hội cách có trách nhiệm và sống đức tin giữa môi trường hiện đại. Sau đó là phần chia sẻ các chứng từ sống đức tin và lãnh nhận bí tích hòa giải. Vào lúc 17:15, thánh lễ tạ ơn đã được Đức Cha Đa Minh chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ các bài đọc phụng vụ của ngày lễ, Đức Cha nhắc đến niềm vui của ngày gặp mặt khi các người trẻ từ miền núi, nông thôn đến thành thị cùng quy tụ theo lời mời gọi của giáo phận. Hình ảnh ấy giúp cộng đoàn nghĩ đến bữa tiệc nước trời mà Thiên Chúa rộng mở cho tất cả mọi người. Qua dụ ngôn tiệc cưới trong Tin Mừng, Đức Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không loại trừ bất cứ ai khỏi lời mời gọi đón nhận ơn cứu độ. Tuy nhiên, người được mời cũng cần có thái độ xứng hợp khi bước vào bàn tiệc. Liên hệ với thực tế hôm nay, Đức Cha cho thấy người trẻ có thể đang sống trong những hình thức lưu đày của thời đại. Cô đơn giữa thế giới kết nối ảo, áp lực học tập và sự trống rỗng.

0: Y tổ liên trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Thánh cha Leo thứ 14 đã gửi thư cảm ơn Đức Hồng Y Giovanni Battistare vừa mãn nhiệm chức vụ liên trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Hồng Y là người Ý, năm nay 92 tuổi, nguyên là một nhà ngoại giao của Tòa Thánh và đã giữ nhiều chức vụ tại Tòa Thánh. Đức Hồng Y kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 8 tháng 10 năm 2026 và được Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle kế nhiệm. Trong thư đề ngày 11 tháng 10 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đức Hồng Y Giovanni Battistare sau khi Ngài chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ niêm trưởng Hồng Y Đoàn, chức vụ mà Đức Hồng Y đã tận tụy đảm nhiệm hơn 6 năm. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, cuộc đời và sứ vụ của Đức Hồng Y Rê là chứng tá sống động về tình yêu dành cho giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Từ khi còn là linh mục trẻ, Đức Hồng Y đã phục vụ Tòa Thánh qua nhiều trọng trách quan trọng tại giáo triều Roma. Ngài trở thành cộng sự đáng tin cậy của các vị giáo hoàng, đặc biệt là Thánh Gioan Paulo thứ hai, với các nhiệm vụ quan trọng tại Phủ Quốc Vụ Khanh và Bộ Giám Mục. Qua hành trình phục vụ lâu dài, Đức Hồng Y Rê đã tích lũy kiến thức sâu rộng về giáo hội hoàn vũ cùng mạng lưới mối quan hệ cá nhân phong phú. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đánh giá Ngài là một trong những người phục vụ Tòa Thánh được biết đến và kính trọng nhất nhờ phong cách cởi mở, thân tình, thẳng thắn, khả năng giải quyết vấn đề bằng sự khôn ngoan và thực tế, lòng trung thành với giáo hội và tình yêu dành cho đấng kế vị Thánh Phêrô cách riêng trong cương vị niên trưởng Hồng Y Đoàn.
1: Tin Roma, nhiều cá nhân tổ chức cầu nguyện cho Đức Thánh Cha khi Ngài tiến hành phẫu thuật. Sau thông báo của Đức Thánh Cha, vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua, rằng Ngài sẽ nhập viện và chịu phẫu thuật nhỏ ở vùng phổi, nhiều lời chia sẻ, cầu nguyện và động viên của các cá nhân, tổ chức, quốc gia được gửi đến Đức Thánh Cha và cầu mong Ngài sẽ bình phục nhanh chóng. Cụ thể, Tổng thống Cộng hòa Ý, ông Sergio Mattarella đã chia sẻ, người dân Ý luôn ở bên Đức Giáo Hoàng. Thông báo của Ngài trong buổi đọc kinh truyền tin hôm nay đã được toàn thể người dân Ý đón nhận với sự quan tâm sâu sắc và niềm xúc động. Trước thời điểm Ngài nhập viện trong những ngày tới, xin gửi đến Ngài những tình cảm yêu mến chân thành của toàn thể người dân Ý, mà tôi xin thay mặt họ chuyển đến Ngài, đồng thời gửi gắm cả tình cảm cá nhân của mình. Tôi xin gửi đến Đức Thánh Cha một lần nữa lời chúc chân thành nhất, mong Ngài hồi phục trong bình an, sớm lấy lại sức khỏe và hoàn toàn bình phục. Thủ tướng Giorgia Meloni của Ý cũng bày tỏ trong thông điệp thể hiện tình đoàn kết với Đức Giáo Hoàng. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi và tình cảm cá nhân của mình, cũng như của chính phủ Ý, dành cho Đức Thánh Cha trước thử thách mà Ngài sẽ phải đối mặt trong những ngày tới. Sự bình thản và điềm tĩnh mà Ngài thể hiện khi nói về vấn đề này trong buổi đọc kinh truyền tin hôm nay khiến chúng tôi cảm thấy an lòng. Tôi tin tưởng rằng người dân Ý cũng sẽ không ngừng dành cho Đức Thánh Cha sự ủng hộ và tình cảm yêu mến. Các giáo phận tại Ý đang hướng về Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bằng tình cảm yêu mến và lòng hiếu thảo của những người con trong gia đình đức tin sau khi Ngài thông báo sẽ nhập viện để thực hiện ca phẫu thuật đã được lên lịch trong những ngày tới. Đức Hồng Y Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý phát biểu, Đức Thánh Cha không đơn độc, chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài. Chúng tôi đón nhận lời mời gọi của Đức Thánh Cha về sự gần gũi trong tinh thần. Ngài cũng khẳng định các cộng đoàn sẽ cầu nguyện cách riêng cho Đức Giáo Hoàng trong các cử hành phụng vụ và những giờ phút cầu nguyện. Cùng với tất cả các giáo hội tại Ý, chúng tôi sát cánh bên Đức Thánh Cha trong những giờ phút nhạy cảm này. Chúng tôi ở bên Đức Thánh Cha, phó thác Ngài cho Chúa và Đức Trinh Nữ Maria, đấng cứu giúp dân thành Roma. Salus Populi Romani. Chúng tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng Leo vì sự giản dị và lòng tin tưởng mà Ngài đã thể hiện khi chia sẻ về thử thách này. Chúng ta là một gia đình. Kính thưa Đức Thánh Cha, Ngài không đơn độc. Chúng con đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện và tình cảm yêu mến. Mong ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, đồng thời xin Chúa ban cho Ngài sự bình an và sức mạnh.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội Bác Ái Thánh Phêrô. Sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội Bác Ái Thánh Phêrô. Hiệp hội này quen gọi là Fiacolo San Pietro, được thành lập năm 1869 ở Roma và hiện có khoảng 450 hội viên và chuyên hoạt động giúp

0: ở người túng thiếu, kể cả việc là quyên hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. Số tiền này quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận những việc làm thiết thực của hội như phân phát các bữa ăn hàng ngày, cung cấp nơi trú đêm cho người vô gia cư, chỗ ở cho các gia đình khó khăn và nhiều hình thức trợ giúp khác. Theo Đức Giáo Hoàng, đây là công việc đáng quý, thể hiện lời mời gọi của Chúa Giêsu thực hành lòng bác ái cách âm thầm, không tìm kiếm sự tán thưởng của con người, nhưng hướng đến phần thưởng từ Thiên Chúa. Qua đó, hội góp phần làm sáng tỏ dung mạo tốt đẹp của giáo hội, một giáo hội làm chứng cho tin mừng giữa những người nghèo và những người bé mọn nhất. Đức Thánh Cha nêu bật ba trụ cột trong linh đạo của hội là cầu nguyện, hành động và hy sinh. Ngài nhấn mạnh rằng đức ái, caritas chính là yếu tố kết nối và làm cho ba trụ cột ấy hòa hợp với nhau. Thứ nhất, cầu nguyện là nền tảng của đức ái. Con người có thể chỉ trao ban những gì mình đã lãnh nhận. Vì thế, Ngài khuyến khích các thành viên luôn trở về với lời Chúa và cầu nguyện như nguồn mạch vô tận nuôi dưỡng đời sống phục vụ. Thứ hai, hành động là sự thể hiện cụ thể của tình yêu Thiên Chúa. Cầu nguyện đích thực phải hướng con người đến tha nhân. Thứ ba, hy sinh là cách thức kết hợp cầu nguyện với hành động. Trích dẫn tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng hy sinh đích thực là mọi việc giúp con người kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Vì vậy, khi hiến dâng thời gian, nhiệt huyết và công sức để phục vụ những người bé mọn, các thành viên được tham dự vào chính công trình cứu độ của Đức Kitô, Đấng đã yêu thương và hiến mạng sống mình vì nhân loại. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong đức ái luôn là nguồn mạch của lời cầu nguyện, linh hồn của mọi hành động và biểu hiện của hy lễ thiêng liêng. Ngài cũng cảm ơn hội về khoản đóng góp đồng tiền Thánh Phêrô nhằm hỗ trợ sự quan tâm mục tử của giám mục Roma đối với thành phố và các nhu cầu của tòa thánh trong sứ vụ phục vụ toàn thể giáo hội.
1: Tin Roma, dư luận quốc tế về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo. Tin Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đích thân thông báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua về việc Ngài chấp nhận lời khuyên của các bác sĩ để cắt bỏ nốt trong phổi đã gây nhiều phản ứng trong dư luận thế giới, đặc biệt nơi các cộng đoàn công giáo. Nhiều báo chí phỏng vấn các bác sĩ chuyên khoa để biết thêm căn bệnh của Đức Thánh Cha và phẫu thuật Ngài sẽ trải qua trong tuần này. Cụ thể là những thắc mắc, nốt phổi là gì, cách phát hiện nốt phổi, cách đánh giá chúng và những lý do khiến bác sĩ đề nghị phẫu thuật cắt bỏ. Trong số các ý kiến, có sự chia sẻ thông tin của giáo sư bác sĩ Bruno Vincenzi, trưởng khoa ung bướu tại Bệnh viện Đại học Campus Biomedico ở Roma, của tiến sĩ Elmer Huerta, bác sĩ chuyên khoa ung bướu người Peru đang làm việc tại Hoa Kỳ. Cả hai chuyên gia đều từ chối suy đoán về trường hợp của Đức Giáo Hoàng khi chưa có những thông tin lâm sàng chính xác. Bác sĩ Vincenzi cho rằng tốt nhất nên dừng lại ở giai đoạn chẩn đoán, bởi việc đưa ra nhận định xa hơn có nguy cơ gây lo lắng không đáng có. Bác sĩ Huerta cũng nhấn mạnh lời khuyên mà ông thường dành cho bệnh nhân, đó là hãy tiến hành từng bước một.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi, nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
2: Nói không, nhưng sau hối hận lại đi làm. Còn người con thứ hai, vâng dạ rất ngoan, nhưng lại không làm theo ý của cha. Và Chúa Giêsu nói với những người kỳ mục và thượng tế rằng: Vậy trong hai người con đấy, ai đã thực hiện lời của cha? Họ đáp: Rất đúng. Nhưng họ không hiểu Chúa Giêsu đang nói về chính họ, là những người đã được gọi chọn để lãnh đạo dân. Thế nhưng khi Đức Giêsu đến rao giảng cho họ thì họ không chịu tin vào Đức Giêsu. Và khi thấy Đức Giêsu đến làm chứng cho một Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa đến để đưa những con người tội lỗi, những người thu thuế, những cô gái điếm để trở về giao hòa với Thiên Chúa và được hội nhập vào trong cộng đồng, thì họ không chịu. Họ thấy khó chịu bởi vì Đức Giêsu lại chơi với những người như thế, nên họ càng sinh ra đố kỵ, ghen ghét và không thực thi những gì mà Thiên Chúa mời gọi họ. Cho nên Chúa Giêsu đã dùng cái dụ ngôn này để cảnh báo họ, bởi vì họ chỉ là những người đạo đức giả, những người giả hình, may những mặc những áo, những cái tua áo, đeo những vạt kinh dài, cầu nguyện lâu giờ, mà chủ đích chỉ là để cho người khác nhìn thấy mình đang làm việc đó. Nhưng bên trong họ như là những cái mồ mả tô vôi, bên trong đầy những sự ác mà chính Chúa Giêsu đã nhiều lần cảnh báo họ. Thế nhưng họ vẫn không chịu thay đổi. Và khi Gioan đến thì kêu gọi, họ cũng không nghe, không tin Gioan. Trong khi đó các cô gái điếm, những người thu thuế, những người tội lỗi, khi Gioan kêu gọi thì họ ăn năn sám hối, nên họ được hưởng nước trời trước những người kinh sư thượng tế này. Và nếu những người kinh sư, những người thượng tế kỳ mục này không biết hoan cải, không biết trở về đường lối của Thiên Chúa, không sống trong tình yêu thương, thì chắc chắn những cô gái điếm, những người thu thuế đó sẽ là người thế chỗ nước trời mà các người đó không được vào. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ, muốn cứu độ tất cả mọi người. Vì thế Thiên Chúa không loại trừ ai cả, những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm đều nằm trong trái tim của Thiên Chúa, miễn sao họ khi nghe lời của Thiên Chúa quay trở về ăn năn sám hối, vì họ nhận ra mình yếu hèn, yếu đuối, cần sự ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Trong khi những người thượng tế, những người kỳ mục cho rằng mình là người công chính nên không cần ăn năn, mà cái công chính theo kiểu của họ, công chính chỉ giữ lời Thiên Chúa qua bằng môi, bằng miệng, nhưng thực chất lòng của họ thì xa Thiên Chúa rất nhiều, lòng của họ thì xa anh chị em của mình rất nhiều. Chính vì thế trong sách Thánh Cựu Ước đã nói Thiên Chúa nói như thế này: dân ta tôn kính ta chỉ bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và cũng không phải vì cứ nói nói lạy Chúa là được vào nước Thiên Chúa, nhưng mà chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa là cha của anh em ở trên trời. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, để qua đó chúng ta thấy một điều rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ hết mọi người. Để chúng ta tin tưởng, mỗi khi chúng ta có lỗi lầm, chúng ta hãy biết quay đầu sám hối, chúng ta hãy làm lại cuộc đời. Bởi vì sám hối là bước đầu, là khởi sự cho một cái cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Mỗi ngày là một cuộc làm mới lại đời sống của mỗi người chúng ta. Mà để làm được điều đó, mỗi người chúng ta cần thực hiện chính lời của Thiên Chúa dạy. Lời của Thiên Chúa dạy đây chính là lời gì? Và cái bí quyết để mỗi người chúng ta có thể thực hành những lời nói của chúng ta sao cho nó đi đôi với chính việc làm của mỗi người chúng ta. Lời của Chúa Giê-xu dạy rất rõ cho mỗi người chúng ta hôm nay qua bài sách thánh mà thánh Phao-lô tông đồ gửi cho cộng đoàn Philippe. Ngài nói với những cộng đoàn Philippe rằng anh em hãy cùng nhau hiệp thông với Ngài trong thần khí, hãy sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì anh em hãy làm cho niềm vui của tất cả chúng ta nên trọn vẹn, và cũng hãy có một cùng cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như Phao-lô. Để làm gì? Tất cả những gì anh em làm, đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Và mẫu gương đó, Thánh Phao-lô tông đồ chỉ cho cộng đoàn Philippe, chính là Đức Giê-xu Kitô. Vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng nhất quyết không duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mặc lấy thân phận con người, trở thành con người với tất cả những gì mà con người mang lấy. Để làm gì? Để cùng đồng cảm với con người, để cuối cùng chết vì con người, để cứu độ con người. Vâng, đó là mẫu gương mà chính Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta bước theo Đức Giê-xu Kitô, theo chính mẫu gương của Ngài. Đó là sống sự khiêm hạ, yêu thương anh chị em mình. Vâng, đó chính là cái điều cốt yếu để mỗi người chúng ta mỗi ngày làm lại cuộc đời, để mỗi ngày chúng ta trở nên thánh và được vào nước Thiên Chúa. Chính khi chúng ta vâng theo thánh ý Chúa, tức là chúng ta thực hành những điều chính Đức Chúa Giê-xu dạy, chúng ta phải nắm chắc cái thật chắc cái vấn đề mà chúng ta vừa nói với nhau, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Đức Giê-xu. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nghiêm túc đặt lại vấn đề một lần trước cả cuộc đời của mỗi người chúng ta, để cho chúng ta đi đúng đường mà Thiên Chúa mời gọi, để chúng ta đạt được mục đích, đó là nước trời. Nếu không, coi chừng kẻo chúng ta cả đời giữ đạo, cả cuộc đời này coi chừng vẫn sôi hỏng bỏng không, hay như giá tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Chỉ vì điều quan trọng nhất thì ta coi thường, còn những điều phụ thuộc thì chúng ta lại coi trọng. Kinh thư cộng đoàn phụng vụ, đọc toàn bộ tin mừng, chúng ta thấy điều quan trọng nhất mà Đức Giê-xu muốn nhấn mạnh là Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, và anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mà trong thư Philip, Thánh Phao-lô nói cho chúng ta, vì yêu mà Chúa Giê-xu đã xuống thế làm người và chết vì chúng ta. Và Đức Giê-xu cũng đã từng nhấn mạnh cái điểm quan trọng, đó là mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em hãy có lòng yêu thương nhau. Ngoài điểm chính ấy thì tất cả những điều khác đều là phụ thuộc. Và những điều phụ thuộc này dù có quan trọng tới đâu thì cũng chỉ là quan trọng hàng thứ yếu. Chính vì thế trong ngày phán xét, Chúa Giê-xu không hỏi chúng ta đi nhà thờ bao nhiêu ngày, chúng ta đọc kinh được bao nhiêu tràng hạt, chúng ta cầu nguyện được bao nhiêu giờ, nhưng Chúa hỏi chúng ta, con đã làm gì cho anh chị em của con? Vâng, mỗi người chúng ta hãy đặt lại cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Thánh ý Thiên Chúa đó chính là yêu thương. Trước tiên, mỗi người hỏi mỗi người chúng ta hãy yêu thương những người gần gũi nhất trong gia đình của chúng ta, giữa cha mẹ với nhau, giữa vợ chồng với nhau, giữa con cái anh chị em với nhau, rồi đến những người xa hơn một chút, những người bà con thân thuộc của chúng ta, những người bạn bè, những người láng giềng của chúng ta. Rồi xa hơn nữa, đó là cộng đoàn xã hội, những người chúng ta gặp trong công sở, trường học, nhà máy, vân vân. Để rồi làm gì? Để chúng ta yêu thương không trừ một ai, kể cả chính kẻ thù mà chính Chúa Giêsu mời gọi, là các con hãy yêu thương kể cả kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ thù của anh em. Vì thế chúng ta cần ghi lòng điều quan trọng nhất đó để chúng ta thực hành. Tất cả những điều khác đều là thứ yếu. Chẳng hạn như khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa, đây chắc chắn là việc làm cần thiết quan trọng của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với chúng ta điều này, đó là khi anh em thấy một người, khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó đi làm hòa trước. Tức là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta việc cầu nguyện, việc dâng lễ quan trọng. Nhưng nếu chúng ta chỉ thực hiện những điều đó ở bề mặt ngoài, mà trong tâm hồn chúng ta đang có sự bất bình với anh em, đang có những điều oán hận, chặt ghét anh em, thì hãy dừng những của lễ đó mà đi làm hòa trước. Bởi vì chính ngôn sứ Isa cũng cho thấy Thiên Chúa ghê tởm việc thờ phượng và cầu nguyện của những con người đối xử với đồng loại không ra gì. Isaiah đã nói như thế này: ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi, những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta, ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn, các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe, vì tay các ngươi đầy máu. Vâng, khi tay chúng ta đầy máu, khi là chúng ta còn ganh tị, hận thù, ghen ghét, không chịu tha thứ, thì những lúc đó những của lễ chúng ta dâng cho Thiên Chúa, Thiên Chúa chán ghét vô cùng. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nhìn lại lời của Chúa hôm nay để làm gì? Để chúng ta thực hiện lời giáo huấn của Thiên Chúa, đó là chúng ta hãy thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Chúa Giêsu, qua việc khiêm hạ, tha thứ, yêu thương và yêu tất cả những người mà Chúa gửi đến trong cuộc đời của chúng ta. Và có như thế thì việc cầu nguyện của chúng ta với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ ban thêm sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng yêu thương anh chị em của mình. Cho nên việc cầu nguyện, việc chúng ta đến nhà thờ là phương tiện để như là một sự hỗ trợ cho cái tình bác ái yêu thương của chúng ta đối với anh em đồng loại, như chính Đức Giêsu đã thí mạng mình vì chúng ta. Xin Chúa qua lời của Chúa hôm nay cho mỗi người chúng con ý thức được chúng con là những người yếu đuối, những con còn những điều bất toàn. Nhưng xin cho chúng con một khi đã nghe được lời của Chúa, chúng con biết ăn năn sám hối, chúng con biết trở về để đổi mới cuộc đời và sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Có như thế chúng con sẽ được tham dự vào nước trời.
3: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm kinh Mân Côi với chúng tôi.

0: tự mừng.
1: Bỗng có hai người đàn ông y phục sáng chói đứng bên họ. Đang lúc các bà sợ hãi cúi gầm xuống đất thì hai người kia nói: sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa nhưng đã trỗi dậy rồi.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại với chương trình Dòng chảy cuộc đời được phát sóng trên kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Kính thưa quý vị, ở những số phát sóng trước, Dòng chảy cuộc đời đã đưa ra một vấn đề, một chủ đề, đó là hành trình trị liệu tâm lý, để giúp chúng ta sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về việc trị liệu tâm lý đối với cuộc sống của mỗi người quan trọng như thế nào. Và trong chương trình ngày hôm nay, Dòng chảy cuộc đời của chúng tôi xin được tiếp tục với chủ đề này để chúng ta có thể có thêm những thông tin cần thiết để biết khi nào một người cần đến sự hỗ trợ của tâm lý trị liệu. Và người đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay xin giới thiệu với quý vị Linh Mục John Batista Phương Định Toại. Dạ con kính chào cha.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, kính thưa cha, để quý vị khán giả có thể hiểu hơn về cái chuyên môn của cha trong lĩnh vực tâm lý trị liệu, xin cha có thể chia sẻ cho chúng con được biết những đối tượng nào sẽ là đối tượng cha thường điều trị và đồng hành ạ?
1: Cảm ơn Như Yến. Thì mình cái chuyên ngành của mình nhiều là mình làm psychotherapy, là tâm lý trị liệu, và clinical psychology nghĩa là tâm lý lâm sàng. Thì cái huấn luyện của mình ở bên Rome đó, nó liên quan đến việc là trị liệu cho người lớn. Bây giờ mình phải giải thích một chút xíu để cho mọi người hiểu là trong cái lĩnh vực tâm lý nó rất là rộng, và nó rộng thêm một cái nữa là cái trường phái để trị liệu nó cũng khác nhau. Ví dụ như mình có thể hiểu ở trong trong y khoa đi, cùng một căn bệnh đó, nhưng mà cái người chữa theo đông y sẽ chữa khác với người chữa theo tây y, vì theo một cái nguyên tắc khác, cái nguyên lý khác. Tâm lý nó cũng gần giống như vậy, nó không hoàn toàn như vậy, nhưng mà để đó là một cách cho mình dễ hiểu. Vậy thì trong trị liệu tâm lý nó có cái trường phái gọi là phân tâm học, hay là tâm lý động năng tâm lý psychodynamic, hay mình dịch tạm thời là như vậy, psychodynamic hay là psychoanalytic, là cái phân tâm học, và cái gốc của nó là từ ông Freud, nhưng mà sau này có nhiều người khác cùng phát triển dựa trên cái gốc của Freud, ví dụ như Harry Stack Sullivan, hay là cái người kế tiếp, những cái nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng mà mình học hỏi được từ rất nhiều từ họ, và mình phải học từ cái sách của họ, từ cái nguyên tắc của họ, như là bà Nancy McWilliam đó, là psychodynamic psychotherapy, là cái dùng động năng tâm lý, trị liệu động năng tâm lý mà dựa trên cái nguồn gốc là phân tâm học. Thì đó là cái trường phái của mình. Có một số người thì người ta trị liệu tâm lý theo cái trường phái của tâm lý học nhận thức, người ta gọi là CBT, Cognitive Behavior Therapy, CBT. Và trong cái trường phái tâm lý học nhận thức, ví dụ như trong Tổng giáo phận mình có một cái người rất là giỏi, ví dụ như là Sơ Thúy, bề trên tổng quyền của dòng Bến Thánh Giá Thủ Thiêm, thì Sơ làm bề trên tổng quyền rồi, nhưng mà có những thứ mình phải học hỏi được rất là nhiều từ Sơ. Nhưng mà cái tâm lý học nhận thức nó là một cái cách giúp khác nữa, và cái hướng xa hơn là dialectic behavior therapy, là nó cũng là một nhánh của tâm lý học nhận thức. Rồi một dạng tâm lý trị liệu khác là tâm lý trị liệu hiện sinh, và một cái nhóm tâm lý trị liệu nữa người ta cũng hay thấy ngày hôm nay, nghĩa là person center, thân chủ trọng tâm, cái gốc của Carl Rogers. Thì mỗi một nhà tâm lý trị liệu, một cái trường phái, là cái góc học của mình và cái sự phát triển của mình, nó cái cách trị liệu nó khác nhau. Tuy nhiên cái trường phái của mình nó rất là giới hạn, nghĩa là cái người đến với mình thường thì họ phải có khả năng nhận ra là họ cần phải được chữa. Cái thứ hai thường là người lớn, người tuổi trưởng thành. Cái thứ ba là người có cái không có bị ảnh hưởng bởi những cái dấu hiệu liên quan đến bệnh lý tâm thần. Có một số người không có đồng ý mình là không được dùng từ tâm thần. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì bệnh lý tâm thần, bệnh tâm thần người ta vẫn dùng. Nếu không thì người ta đã phải thay cái bảng của Bệnh viện Tâm thần Trung ương. Nhưng mà mình cũng không biết tại sao là như vậy. Thì đó là cái góc của mình. Bây giờ có ở Việt Nam mình thấy nó vẫn còn một cái chưa có rõ ràng ở chỗ là gì? Tâm lý trị liệu nó cũng khác một chút so với tham vấn tâm lý. Tham vấn tâm lý, cái người làm tâm lý trị liệu có thể làm tham vấn tâm lý. Nhưng mà có khả năng một số người học chỉ chuyên tham vấn thôi, chưa chắc họ làm tâm lý trị liệu được. À, tham vấn tâm lý thường cái sự phân biệt nó khác một chút xíu ở cái chỗ là cái thời gian, cái mức độ, cái tính mức độ của nó, cái intensity, rồi cái vấn đề. Ví dụ như tham vấn tâm lý thường là giúp cho một người đối diện với một cái khúc mắc, cái vấn đề trước mắt của họ là nó hiện tại nhiều hơn, và nó cái thời gian, thời lượng để dành cho nó ngắn hơn, có thể 2 đến 6 buổi hay đến 10 buổi gặp gỡ đó. Còn cái trị liệu tâm lý thì đi sâu hơn. Đi sâu hơn là đi tới cái gốc thời thơ ấu, những cái ảnh hưởng thời thơ ấu, những cái sang chấn, những cái gì mà ảnh hưởng đến cuộc đời người đó, rồi giúp cho người đó nhận diện và một cách nào đó từ từ có thể thay đổi, có thể chấp nhận, có thể lớn lên, có thể trưởng thành hơn, và có thể tự vận hành cuộc sống của mình mà không bị ảnh hưởng bởi những cái vấn đề tâm lý đó. Thì cái thời gian gặp gỡ có thể kéo dài hơn, có thể từ 15 20 buổi, có thể từ 15 20 buổi cho tới 2 năm 3 năm. Đó. Nó kéo dài có thể tới 2 năm 3 năm. Nó là thời gian rất là dài. Ok. Vậy thì trong cái trường phái của mình này, nó có ba cái người ta gọi là, tiếng Anh nó gọi là therapeutic relationship, cái tương quan trị liệu. Cái tương quan trị liệu ở đây là gì? Mình với cái người đến gặp mình coi người đó là ai. À, thì một là đầu tiên á, là khi người ta gọi là therapist, là người trị liệu, thì cái người đến để mình trị liệu thì được gọi là patient. Trong cái tâm lý trị liệu của cái trường phái phân tâm thì người ta luôn luôn người ta nhìn cái người đến để được điều trị như là bệnh nhân của mình. Cái thứ hai nữa là client, nghĩa là mình là counselor, người tham vấn, và người đến với mình để được tham vấn được gọi là client. Nhưng mà một trong cái góc nhìn mà mình thường hay thay đổi hai cái đó, vì có người đến với mình chỉ là được tham vấn thôi, là sau đó họ gặp mình 2 buổi 3 buổi, hoặc thậm chí có 1 buổi thôi, họ thấy được vấn đề của họ, họ đi tiếp. Thì thường họ không có nhìn họ, mình cũng không nhìn họ, và họ không nhìn họ như là một bệnh nhân. Họ đến với mình như là một người thân chủ, và để được giúp đỡ, thấy được cái mấu chốt của vấn đề. Thì có thỉnh thoảng rất là nhiều lần mình gặp những người đến với mình nó nằm ở chuyện tham vấn, là một cái người thân chủ đến với mình. Nhưng mà patient là những người đi với mình cả năm trời, 2 năm trời, bệnh nhân của mình. Trong cái bệnh nhân của mình là có những người đến để được trị liệu như thế, để được thay đổi, để được lớn lên, để được khỏe, để được chữa lành một cách nào đó. Mình cũng có dạng bệnh nhân theo kiểu là họ vừa là bệnh nhân vừa là thân chủ, theo kiểu là ví dụ như ở trong bệnh viện có một người bệnh nhân họ bị bệnh nặng ung thư, nhưng mà họ rơi vào tình trạng trầm cảm và bệnh viện không có người để can thiệp giúp họ được. Họ có những cái suy nghĩ nguy hiểm cho bản thân họ, thì đôi lúc có một số bệnh viện người ta mời mình tới để tham vấn cho người đó. Thì họ vừa là bệnh nhân của mình trong bệnh viện, và họ vừa là người được tham vấn để hiểu được cái mấu chốt của vấn đề, và có thể là vượt qua cái đau khổ trước mắt của họ. Đó, đó là cái dạng đó. Thậm chí mình cũng có thể có những cái người là chính là bệnh nhân của mình, tại vì mình vừa làm ngành y nữa, làm trong cái môi trường chăm sóc giảm nhẹ rất là nhiều những người bệnh cuối đời đó. Thì trong trong cái giây phút bệnh cuối đời của họ cũng có vấn đề về tâm lý, thì mình cũng can thiệp giúp cho họ một phần nào đó. Thì, nhưng mà đó là cái sự hỗ trợ về tâm lý của họ. Vậy thì cái nhóm người chính của mình ở đây là những người đến với mình để được tham vấn, là thân chủ. Đó. Nhóm người thứ hai là những người được trị liệu rõ ràng, là therapy. nhận được cái psychotherapy của mình thì họ có cái cam kết, và mình cũng làm test tâm lý cho họ, làm tất cả các test tâm lý để cho có một cái nhìn nhận rõ ràng. Rồi nhóm thứ ba là những can thiệp, gọi là can thiệp khủng hoảng, khi họ chọc gặp một cái khủng hoảng nào đó và họ cần được giúp và có mình giúp đỡ cho họ. Và cái nhóm thứ tư là cái nhóm người gọi là người đồng hành. Tại vì trong tâm lý có ông tiến sĩ Yalom nói rất là hay, là ngoài cái việc mình cái tương quan trị liệu là người bệnh nhân, người thân chủ, có một cái tương quan mà đối với mình đa số những người đồng nghiệp cùng làm với mình nhiều năm thì gọi là tiếng Anh là fellow traveler, là những người đi cùng con đường, hay là trong cái bối cảnh của tôn giáo, trong cái huấn luyện đồng hành, trong bên mình là đồng hành ơn gọi, là đi cùng với những anh chị em tu sĩ đang gặp khó khăn trong đời tu của mình, cái thách đố, và cái cuộc đồng hành đó là đi với họ để giúp cho họ hiểu được và nhận diện được đâu là những cái thách đố của vô thức ảnh hưởng lên họ trong cái mối tương quan giữa họ với Chúa và với tha nhân. Và thường cái hành trình này cũng kéo dài khoảng 1 đến 2 năm. Đó là cái chương trình đồng hành mà không nhất thiết họ phải là bệnh nhân, mà có thể họ rất là giỏi, họ rất là bình thường, nhưng mà họ cũng cần qua một góc nhìn nào đó của người thứ ba trong cái ơn gọi của họ để giúp cho họ nhìn thấy cái hành trình của họ. Đó là những đối tượng mà đến gặp mình. Từ cái đối tượng đến gặp mình thì mình phải phân biệt cái đối tượng mình không thể giúp được. Thường mình không thể giúp được trẻ và em thiếu niên, trẻ em, thiếu niên. Tại sao? Vì mình không có chuyên môn. Mình hiểu biết, mình có cái hiểu biết về tâm lý, về cái giai đoạn phát triển của trẻ hay là tính tình của trẻ dựa trên cái kiến thức của mình. Nhưng mà để trị liệu tâm lý cho trẻ em đòi hỏi một cái chuyên môn riêng. Thiếu niên có một chuyên môn riêng, vì cái động năng tâm lý nó khác, cái dynamic nó khác. Mình không thể đồng hành giúp trị liệu được với người quen của mình. Người mình quen mình không giúp được, tại vì cái đó rất là khó. Không thể được. Người đã biết mình quá nhiều, hay là mình biết họ quá nhiều, hay là người thân gia đình mình không giúp được, chắc chắn không giúp được. Thứ ba là mình không thể trị liệu được cho người, ở đây mình dùng cái từ là bị bệnh tâm thần. Như lần trước mình có nói sơ qua mà một số người, như chỉ có một người không hiểu bệnh tâm thần là gì, là người họ đó có một số cái dấu hiệu của tiếng Anh gọi là psychotic disorder, psychotic loạn thần, có những cái dấu hiệu loạn thần. Ví dụ như họ không có đọc được cái thực tế, họ không có nhìn được thực tế, họ có cái ví dụ như họ có một cái hoang tưởng quá lớn, họ có cái khuynh hướng tự hại bản thân họ, người ta gọi là loạn thần. Loạn thần theo kiểu là gì, là không phải là hành vi chuẩn mực khác thường không, nhưng mà ví dụ như là họ thấy tượng Đức Mẹ và họ nói rằng là cái con chim bồ câu hàng vậy, thì họ họ nhìn nhận, họ hoang tưởng sai về vấn đề, họ có cái illusion, hay là họ có những cái triệu chứng của những người bị tâm thần phân liệt, thì cái tình trạng của họ phải cần được uống thuốc, và mình không có giúp họ được. Nên cái của mình nó khá là giới hạn. Và dĩ nhiên cái tâm lý trị liệu của phân tâm học nó cũng có một vài đối tượng cụ thể có thể giúp được thôi, không phải ai cũng có thể lợi ích từ cái đó. Vì nó đòi hỏi cái khả năng có được cái insight, có cái hiểu biết bản thân rất là nhiều, và nó mất thời gian lắm. Nó giống như là nếu như mà mình phải dùng cái phương pháp tâm lý trị liệu nhận thức thì nó chỉ tốn có chừng 10 đến 15 buổi gặp gỡ, thì mình có thể tốn đến 25, 30 buổi gặp gỡ. Nó cần thời gian dài hơn. Đó. Nên ít người có thể thích cái này.
0: Vậy thì ai sẽ là người phù hợp với cái phương pháp trị liệu này thưa cha, và cái việc mà quyết định là sẽ là tham vấn hay là trị liệu nó sẽ nằm ở cái việc là cha sẽ là người quyết định là người đó ở cái mức độ nào, đúng không thưa cha?
1: Đúng vậy, có những cái phương pháp để làm lượng giá tâm lý. Sau khi mình làm lượng giá tâm lý và mình phỏng vấn sâu thì mình nhận diện được là mình có thể giúp được người này hay không, và sau đó mình cho người đó biết là mình giúp được hay không, và mình lượng giá rằng mình sẽ cần phải bao nhiêu thời gian để giúp người đó.
0: Yeah.
1: Đó là cái lượng giá. Do đó trong cái tiến trình trị liệu của mình nó có hai tiến trình giúp của mình nó có hai giai đoạn phỏng vấn, giai đoạn cho làm test tâm lý. Ví dụ mình cho làm cái test về Rorschach, rồi test MMPI hay Rotter hay TAT, tất cả các test đó nên tùy trường hợp. Xong rồi dựa trên cái kết quả của cái test phân tích ra và cái buổi phỏng vấn sâu thì mình nhận diện ra là mình có thể giúp được người đó hay không. Thì giống như bác sĩ khám bệnh cho một bệnh nhân thôi, mà khám xong rồi thấy ô cái người này cần phải tốt hết là đi gặp bác sĩ khác có chuyên môn hơn, chuyên môn không khác. Ví dụ mình một người bác sĩ mắt thì không thể chữa bệnh ruột thừa được đó. Nên mình cũng vậy, mình trong cái trường hợp của một người trị liệu về phân tâm học thì thường thì mình xem mình có thể giúp được người đó hay không, và mình nói cho người đó biết. Vậy thì trong trường hợp nào mình cần giúp một người có thể mình giúp được, ví dụ như những người bị sang chấn thời thơ, nó ảnh hưởng đến họ, còn một số người có trường hợp là rối loạn nhân cách và họ cảm thấy họ cần thay đổi, họ cần vượt qua rối loạn nhân cách, nó ảnh hưởng đến đời sống của họ. Nhưng mà rối loạn nhân cách nó cũng liên quan đến thời thơ ấu rất là nhiều, nên đa số những cái gì mà liên quan đến thời thơ ấu và cái sang chấn và những cái kinh nghiệm trong quá khứ và họ làm cho họ không thể vượt qua được, mà nó kéo dài, nó ảnh hưởng đến cái tương quan của người ta với tha nhân, cảm xúc của người ta, cách ta nhìn nhận bản thân người ta và cách ta nhìn nhận sự việc, rồi do đó ba cái ảnh hưởng lớn: công việc, tương quan, tình cảm và bản thân, nhận thức. Thì ba cái đó mà nó bị ảnh hưởng nhiều thì họ cần một cái nhà trị liệu tâm lý để giúp họ. Và cái nào thì tốt hơn cho họ thì thường là dựa trên cái gốc, cái gì đó đẩy họ đến cái hoàn cảnh bây giờ. Thì trong cái tiến trình của mình nó luôn luôn là phải có cái test, cái lượng giá tâm lý, cái đánh giá tâm lý và có cái việc phỏng vấn. Rồi sau đó thì mình mới đưa ra cái chẩn đoán, tại vì luôn luôn nó có một cái trong nhà tâm lý. Mình cũng hơi mắc cười là có người nói trong tâm lý không có chữ chẩn đoán. Thứ có, chẩn đoán nó nằm ở cái cuốn chẩn đoán và cái hướng dẫn chẩn đoán của Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, hay mình hay gọi là DSM-5. Thì mình thì dùng cuốn gần đây nhất là cuốn DSM 5 TR là Text Revise. Ví dụ như là những ai các bạn ở Việt Nam mà mình cũng có hay có học trò học của mình đại học sau nhân văn thì có thể tìm cái cuốn này, nó rất là tốt, và nó có là diagnostic là chẩn đoán, và statistic là cái tỷ lệ, cái thống kê và hướng dẫn để mà điều trị cái mental disorder, cái vấn đề rối loạn tâm thần. Thì dĩ nhiên trong này nó có rất là nhiều cái để cho mình phân biệt. Tại sao cái này nó quan trọng? Tại vì nó giúp cho mình gọi là chẩn đoán phân biệt trong cái điều trị bệnh thường ngày và bệnh tâm lý. Nó luôn luôn mời gọi chúng ta phải biết phân biệt, tại vì tâm lý nó có nhiều cái giống nhau lắm. Nên mình phải biết được đâu là cái nào. Cái này, tại sao mình nói là cái này và không phải là cái kia? Tại sao tôi nói một người bị ám ảnh cưỡng chế mà không phải người đó là bị rối loạn lo? Hai cái đó nó khác nhau cái gì? Thì nó có phương pháp chẩn đoán phân biệt, và cái cách tốt nhất để mình dựa vào là mình dựa trên textbook có thể đây gần như là một cái cuốn kinh thánh của người làm về tâm lý. Rồi cái hướng điều trị thì là luôn luôn dựa trên cái chuyên môn học của người đó. Thì bên mình thì mình dùng rất là nhiều cái phương pháp của Nancy McWilliams, mình muốn làm là psychodynamic psychotherapy, thì bà ấy rất là tốt và mình học rất là nhiều từ bà ấy. Thì trong cái Nancy McWilliams, bà cũng có cái cuốn Psychodynamic Diagnostic Manual, thì ví như là mình bà đồng tác giả trong cái cuốn sách này, để bà là người editor của cuốn sách này rất là hay. Hoặc là cái Psychoanalytic Diagnosis đó. Thì cái chẩn đoán là cái câu trả lời của mình cần phải có để giúp cho thân chủ hay bệnh nhân của mình hiểu là họ đang như thế nào. Nhưng mà cái người làm tâm lý trị liệu thì người ta làm một cái gọi là cái case formulation, cái hình thành cái ca. Tại vì bệnh trầm cảm chẳng hạn đi, một người bị trầm cảm có nhiều lý do để họ bị trầm cảm. Không, dấu hiệu của bệnh trầm cảm, triệu chứng bệnh trầm cảm thì gần như nó như nhau, nhưng mà cái lý do đưa đến nó khác nhau, cái câu chuyện của họ nó khác nhau. Thì khi một người mà phỏng vấn, người ta biết cái câu chuyện đó và người ta biết cái động năng tâm lý của họ dựa trên những cái test, thì đó là người ta sẽ hình thành cái case, cái viết như là một cái bệnh án đó, để biết được là mình phải giúp cho cái người này như thế nào dựa trên cái lịch sử, cái hoàn cảnh của người ta và cái động năng của người ta. Trong cái trường phái của mình, người ta còn dùng cái từ là IP, là IP nghĩa là gì? Interpretation là chú giải, dịch giải. P là psychodynamic, cái chú giải cái động năng tâm lý của người đó, để giúp cho người đó đúng với cái hoàn cảnh người đó và cái phương pháp, cái cơ chế tự vệ của họ. Cái người làm về tâm lý, người ta cũng cần phải học một cái và gần như thuộc nằm lòng. Ở đây cái mình gần như là phải đọc thường xuyên của Kaplan and Sadock, Synopsis of Psychiatry. Hồi xưa mình học là mình rất là khốn khổ vì phải thuộc cái này. Tại vì sao? Vì một số bệnh nhân, những người đến với mình, họ đã được điều trị ở nơi khác, họ được uống thuốc, và mình phải hiểu được là cái tương tác của thuốc nó ảnh hưởng đến họ như thế nào. Và nhiều khi cái can thiệp của mình phải hiểu được cái cơ chế và cái thuốc họ đã dùng như thế nào và để giúp cho họ. Thì cái Kaplan Sadock này nó bao gồm hết tất cả, và bắt buộc một người phải chịu khó đọc và nhớ để rồi theo dõi hoặc là quay lại cuốn sách đó để mà mình tham khảo rất là nhiều để phân biệt được các cái dạng tâm lý tâm thần, dạng tâm lý bệnh tâm thần và những cái ảnh hưởng trên cái người đó. Rất là nguy hiểm nếu mà mình bỏ qua những cái yếu tố này. Thì đó là về mặt trị liệu tâm lý. Tham vấn thì một cái gì đó nó khác hơn một chút là gì? Nó không phải là một cái gì đó một người phải đối diện thường xuyên, và nó có thể là một cái khủng hoảng cấp đến bất thình lình. Ví dụ như một người bị khủng hoảng vì phải đối diện với việc mất việc và đau buồn và căng thẳng và lo lắng, thì có thể qua một vài buổi tham vấn tâm lý thì cái người tham vấn có thể giúp cái thân chủ mình có thể vượt qua dễ dàng, đối diện với nó và chấp nhận nó. Hoặc là đối diện với một cái mất mát của người thân, hay là thậm chí một người đối diện với cái sự ra đi của người yêu, thì thường là nằm ở tham vấn. Tham vấn tâm lý. Hoặc là một cái ngữ cảnh nào đó, trong cái bối cảnh nào đó, thì một người thấy mình không biết mình phải đi về đâu trong cái
0: định hướng
1: của mình, thì ok, cái tham vấn tâm lý có thể giúp cho người đó một cách nào đó. Cũng có thể giúp một cái hiện trạng nào đó kéo dài, như ví dụ khủng hoảng hôn nhân gia đình. Một người đang gặp cái khủng hoảng hôn nhân gia đình và không biết như thế nào, hoặc là khủng hoảng của cái giai đoạn phát triển của họ, như một người đang chuyển từ giai đoạn đang từ cái tuổi thanh niên sang tuổi trung niên, gặp cái khủng hoảng tuổi trung niên, không biết giải quyết, không biết đối diện với nó như thế nào, thì thường là tham vấn sẽ tốt cho cái hoàn cảnh đó. Kế đến là cái người ta gọi là crisis intervention, là cái can thiệp khủng hoảng. Can thiệp khủng hoảng thì nó lại là khác nữa, là ví dụ như một người đến với mình mà trong cái cơn hoảng loạn vì một cái biến cố, một cái sang chấn ngay tức thì của họ và họ không có vực dậy được, và tham vấn chưa chắc đã giúp được họ. Tại tham vấn thường lắng nghe rất là nhiều và thân chủ trọng tâm, nhưng mà cái crisis intervention nghĩa là gì? Là cái cơn khủng hoảng cấp, mà đòi và họ có thể đưa ra những quyết định nguy hiểm. Ví dụ như cơn khủng hoảng cấp, ví dụ như một người nghe tin là chồng mình ở trong bệnh viện đang hấp hối, và cái người này đến bệnh viện mình nghe tin là chồng mình không qua được, và người vợ này nghĩ trong bụng bụng là gì, thôi mình nhảy lầu chết chung với chồng, đó là khủng hoảng và họ cần được can thiệp và tham vấn chưa chắc giúp được họ. Nhưng mà gọi là cái can thiệp khủng hoảng đó đòi hỏi mình phải can thiệp một cách cụ thể hơn và thậm chí đưa ra lời khuyên thực tế hướng dẫn họ để họ làm để vượt qua cái đó. Đó. Thì có một số người trong cái chuyên môn của họ, họ thậm chí họ có thể thôi miên người đó để giúp cho người đó nhìn lại, thấy lại vấn đề, để nhưng mà cái đó đòi hỏi một cái chuyên môn khác. Thì mình chia sẻ vậy để mọi người hiểu, để chúng ta thấy là cái bối cảnh tâm lý nó rất là rộng. Và cái giới hạn của mình nó cũng rất là hẹp, mình không thể làm được tất cả mọi thứ.
0: Vậy thì theo như chia sẻ của cha thì con có thể hiểu là những người có những cái vấn đề, những cái khúc mắc hoặc là những cái bế tắc liên quan đến thời thơ ấu thì là những người phù hợp với cái tiến trình trị liệu mà liên quan.
1: Có thể nói là vậy. Những gì mà nó ảnh hưởng đến họ lâu dài và ảnh hưởng đến cách sống của họ và làm cho họ không cảm thấy hạnh phúc, không thấy bình an, và ảnh hưởng vì cái đó nó ảnh hưởng đến nhân cách của họ, ảnh hưởng đến tương quan của họ và ảnh hưởng đến cái nghề nghiệp của họ, và nó lặp đi lặp lại à, thì đa số là cả cái đó nữa thì mình có thể giúp về mặt trị liệu được.
0: Dạ vâng, con rất là cảm ơn những chia sẻ của cha ngày hôm nay, rất là sâu sắc và rất là chi tiết, để chúng con có thể mở rộng cái góc nhìn của mình, biết nhiều hơn về tâm lý trị liệu là như thế nào. Và cảm ơn cha một lần nữa đã dành thời gian đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn quý vị khán thính giả. Và tôi cũng xin cáo lỗi với quý vị với cái sự giới hạn của tôi. Và trong cái hiểu biết giới hạn đó, tôi chỉ có chia sẻ tới mức đó thôi. Xin cảm ơn quý vị.
0: Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa cộng đoàn, sau khi tiến vào thành Jerusalem với tư cách là đấng Messiah, Đức Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đó và giảng dạy. Điều này khiến cho những người cầm quyền ở Jerusalem tức giận, nên họ chất vấn người dựa vào quyền thế nào để làm những điều đó. Chính lúc ấy, theo bản văn của Thánh sử Matthew, Đức Giêsu đáp lại bằng ba dụ ngôn: hai người con, những tá điền sát nhân và những khách mời dự tiệc cưới, nhằm trực tiếp công kích thái độ của các vị lãnh đạo tôn giáo. Họ là những kẻ cố tình công khai chống đối Đức Giêsu, không tin tưởng vào người và thách đố quyền bính của người. Theo chiều hướng đó, dụ ngôn hai người con, một dụ ngôn của riêng Matthew, cũng là trình đoạn tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta việc hai người con đều được người cha đề nghị đi làm vườn nho của ông bằng một cung giọng thần tình. Phản ứng của họ thì hoàn toàn trái ngược nhau. Người thứ nhất trả lời bằng một câu khô khan bất lịch sự: con không đi, mà không đưa ra một lý do nào. Nhưng sau đó anh nghĩ lại, hối hận và đi làm việc trong vườn nho. Người thứ hai đáp lại bằng một câu lịch thiệp và khả ái: thưa cha, vâng, con đi, là một kiểu xưng hô hợp với một người nô lệ hơn là với một người con. Tuy nhiên, anh hứa vâng phục, nhưng anh lại không làm. Kính thưa cộng đoàn, bằng dụ ngôn hai người con, Đức Giêsu đã dựng một tấm gương ngay trước mặt những nhà lãnh đạo tôn giáo, những kẻ chỉ trích người. Giống như người con thứ, họ thưa cha, vâng, con đi, nhưng rồi lại chẳng vâng lời cha mình. Vì thế, Đức Giêsu để họ trả lời câu hỏi của người: ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Và câu trả lời của họ chính là lời buộc tội họ. Hơn nữa, Đức Giêsu còn khẳng định với họ rằng: tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Những người này giống như người con cả, đã nói không và đặt danh lợi thú trên cả Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ đã nghe lời mời gọi ăn năn sám hối của Gioan và của Đức Giêsu và đã hoán cải. Họ sẽ vào nước Thiên Chúa trước các thượng tế và người Pharisêu. Họ đã ăn năn sám hối thi hành ý Chúa, trong khi những người Pharisêu và những người giống như các ông, dù môi miệng đạo đức nhưng lại không chịu hoán cải. Dẫu vậy, những lời của Đức Giêsu không phải không có chút hy vọng nào. Khi nói rằng những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông, Đức Giêsu cho thấy cánh cửa cứu độ không bị đóng lại, ngay cả đối với giới lãnh đạo Do Thái. Họ không hoàn toàn bị loại trừ khỏi nước Thiên Chúa. Hy vọng dành cho họ vẫn còn, miễn là họ nói gương những người đã sám hối khi nghe ông Gioan và cả chính Đức Giêsu rao giảng. Đó là người đàn bà xứ Samaria đã gặp Chúa bên giếng nước. Đó là ông Gia-kêu được Chúa viếng thăm. Đó là bà Maria đã sức dầu cho Chúa. Đó là tên trộm bị đóng đinh bên cạnh Chúa. Đó là tất cả những kẻ tội lỗi biết hoán cải. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đã bắt các thượng tế và người Pharisêu

như lời mời gọi của Đức Chúa trong bài đọc thứ nhất. Nếu kẻ gian ác bỏ đàn gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Từ khóa ở đây là sự sám hối, sẽ giúp cho chúng ta không trở nên khô cứng, giúp chúng ta biến đổi tiếng không với Thiên Chúa thành tiếng thưa xin vâng, biến đổi tiếng không của tội lỗi thành tiếng có với tình yêu của Thiên Chúa. Trong đời sống của mỗi người chúng ta, luôn có hai con đường: trở thành tội nhân sám hối hay tội nhân giả hình. Do đó, lời Chúa đi vào trong tâm hồn của mỗi người chúng ta và mời gọi chúng ta trở về với một mối tương quan giữa người con và người cha. Như trong một gia đình, cũng thế trong một xã hội và trong giáo hội cần có một cuộc gặp gỡ. Đừng bao giờ khước từ một cuộc gặp gỡ, đối thoại. Đừng bao giờ đầu hàng việc tìm kiếm những con đường mới để bước đi cùng nhau. Đó chính là lời mời gọi mà Đức Giáo Hoàng Francisco dành cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã nghe rõ lời mời gọi hay chưa? Đã dự tính thay đổi nếp sống hay chưa? Bao nhiêu lần thành công, bao nhiêu lần thất bại? Nhưng dù sao, bằng dụ ngôn hôm nay, lời của Chúa lại đến với chúng ta. Tinh thần của Đức Giê-xu lại thúc bắt chúng ta phải thay đổi những điều cần đổi thay. Hy vọng lần này, nhiều hoặc ít, chúng ta sẽ thật sự là một cuộc cách mạng đổi đời, bởi đã nghe rõ lời kêu mời của Thiên Chúa và thấy rõ kinh nghiệm của Đức Kitô sống động trong những lời đấy. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô mô tả Đức Kitô như là tiếng có muôn đời cho thánh ý Chúa Cha, người thực sự đáp trả Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm. Tiếng xin vâng của người không bao giờ rút lại, ngay cả khi đối mặt với sự chết. Đức Kitô đã trở nên khuôn mẫu nội tâm, bơm thêm sức mạnh, giúp chúng ta không những chỉ nói vâng, nhưng còn biết thực thi bằng những việc làm cụ thể. Sự vâng phục của Đức Kitô sẽ soi sáng và giúp chúng ta cẩn tân đổi mới mỗi ngày, gọi mời chúng ta biết mở lòng để hoán cải, và giúp cho những con người hèn mọn bé nhỏ nhất có thể được vào vương quốc nước trời khi biết thực hiện theo huấn lệnh này. Vì thế hôm nay, hãy sốt sắng và khiêm nhường rước Chúa vào linh hồn mình. Tinh thần của người sẽ làm chúng ta vững chắc trong các quyết định của mình. Người sẽ giúp đỡ chúng ta luôn nói có với Thiên Chúa như người đã thực hiện. Bất cứ lúc nào, Chúa cũng mời gọi chúng ta ăn năn thống hối. Lúc nào, Chúa cũng chờ đợi chúng ta nói có với ơn riêng người ban. Lúc nào, Chúa cũng yêu cầu chúng ta nói tiếng vâng bằng một đức tin sống động. Và tiếng vâng ấy của đức tin thường là một sự hoán cải, một sự đổi mới cuộc đời. Xin hãy mạnh dạn đồng ý với Chúa một lần nữa và chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra trong linh hồn chúng ta. Lạy Chúa là đấng đã vâng phục và vâng phục cho đến chết. Xin giúp chúng con sống tâm tình khiêm nhường sâu thẳm để chúng con hoán cải đời mình. Hầu mong sau cõi tạm này, chúng con sẽ được cứu như những cô gái điếm và những người thu thuế, biết hoán cải và được Chúa hứa ban nước trời. Amen.

Chúa ơi, với tấm bánh ly rượu là kết tinh từ mồ hôi nước mắt và công lao của chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa cuộc sống hiện tại và tương lai của mỗi chúng con. Xin Ngài thương nhận và thánh hóa.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
2: Nói không, nhưng sau hối hận lại đi làm. Còn người con thứ hai, vâng dạ, rất ngoan, nhưng lại không làm theo ý của cha. Và Chúa Giêsu nói với những người kỳ mục và thượng tế rằng: Vậy trong hai người con đấy, ai đã thực hiện lời của cha? Họ đáp rất đúng. Nhưng họ không hiểu Chúa Giêsu đang nói về chính họ, là những người đã được gọi chọn để lãnh đạo dân. Thế nhưng khi Đức Giêsu đến rao giảng cho họ thì họ không chịu tin vào Đức Giêsu. Và khi thấy Đức Giêsu đến làm chứng cho một Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa đến để đưa những con người tội lỗi, những người thu thuế, những cô gái điếm để trở về giao hòa với Thiên Chúa và được hội nhập vào trong cộng đồng, thì họ không chịu. Họ thấy khó chịu bởi vì Đức Giêsu lại chơi với những người như thế. Nên họ càng sinh ra đố kỵ, ghen ghét và không thực thi những gì mà Thiên Chúa mời gọi họ. Cho nên Chúa Giêsu đã dùng cái dụ ngôn này để cảnh báo họ, bởi vì họ chỉ là những người đạo đức giả, những người giả hình, may những, mặc những áo, những cái tua áo, đeo những hoạt kinh dài, cầu nguyện lâu giờ, mà chủ đích chỉ là để cho người khác nhìn thấy mình đang làm việc đó. Nhưng bên trong họ như là những cái mồ mả tô vôi, bên trong đầy những sự ác mà chính Chúa Giêsu đã nhiều lần cảnh báo họ. Thế nhưng họ vẫn không chịu thay đổi. Và khi Gioan đến thì kêu gọi, họ cũng không nghe, không tin Gioan. Trong khi đó các cô gái điếm, những người thu thuế, những người tội lỗi, khi Gioan kêu gọi thì họ ăn năn sám hối, nên họ được hưởng nước trời trước những người kinh sư thượng tế này. Và nếu những người kinh sư, những người thượng tế kỳ mục này không biết hoán cải, không biết trở về đường lối của Thiên Chúa, không sống trong tình yêu thương, thì chắc chắn những cô gái điếm, những người thu thuế đó sẽ là người thế chỗ nước trời mà các người đó không được vào. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ, muốn cứu độ tất cả mọi người. Vì thế Thiên Chúa không loại trừ ai cả. Những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm đều nằm trong trái tim của Thiên Chúa. Miễn sao họ khi nghe lời của Thiên Chúa quay trở về ăn năn sám hối, vì họ nhận ra mình yếu hèn, yếu đuối, cần sự ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Trong khi những người thượng tế, những người kỳ mục cho rằng mình là người công chính nên không cần ăn năn, mà cái công chính theo kiểu của họ, công chính chỉ giữ lời Thiên Chúa qua bằng môi, bằng miệng, nhưng thực chất lòng của họ thì xa Thiên Chúa rất nhiều, lòng của họ thì xa anh chị em của mình rất nhiều. Chính vì thế trong sách Thánh Cựu Ước đã nói Thiên Chúa nói như thế này: dân ta tôn kính ta chỉ bằng môi, bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và cũng không phải vì cứ nói lạy Chúa là được vào nước Thiên Chúa, nhưng mà chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa là cha của anh em ở trên trời. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, để qua đó chúng ta thấy một điều rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ hết mọi người. Để chúng ta tin tưởng, mỗi khi chúng ta có lỗi lầm, chúng ta hãy biết quay đầu sám hối, chúng ta hãy làm lại cuộc đời. Bởi vì sám hối là bước đầu, là khởi sự cho một cái cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Mỗi ngày là một cuộc làm mới lại đời sống của mỗi người chúng ta. Mà để làm được điều đó, mỗi người chúng ta cần thực hiện chính lời của Thiên Chúa dạy. Lời của Thiên Chúa dạy đây chính là lời gì? Và cái bí quyết để mỗi người chúng ta có thể thực hành những lời nói của chúng ta sao cho nó đi đôi với chính việc làm của mỗi người chúng ta. Lời của Chúa Giê-xu dạy rất rõ cho mỗi người chúng ta hôm nay qua bài sách thánh mà Thánh Phao-lô tông đồ gửi cho cộng đoàn Philippe. Ngài nói với những cộng đoàn Philippe rằng anh em hãy cùng nhau hiệp thông với Ngài trong thần khí, hãy sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì anh em hãy làm cho niềm vui của tất cả chúng ta nên trọn vẹn, và cũng hãy có một cùng cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như Phao-lô. Để làm gì? Tất cả những gì anh em làm, đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Và mẫu gương đó Thánh Phao-lô tông đồ chỉ cho cộng đoàn Philippe chính là Đức Giê-xu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng nhất quyết không duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mặc lấy thân phận con người, trở thành con người với tất cả những gì mà con người mang lấy. Để làm gì? Để cùng đồng cảm với con người, để cuối cùng chết vì con người, để cứu độ con người. Vâng, đó là mẫu gương mà chính Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta bước theo Đức Giê-xu Kitô, theo chính mẫu gương của Ngài. Đó là sống sự khiêm hạ, yêu thương anh chị em mình. Vâng, đó chính là cái điều cốt yếu để mỗi người chúng ta mỗi ngày làm lại cuộc đời, để mỗi ngày chúng ta trở nên thánh và được vào nước Thiên Chúa. Chính khi chúng ta vâng theo thánh ý Chúa, tức là chúng ta thực hành những điều chính Đức Chúa Giê-xu dạy, chúng ta phải nắm chắc cái thật chắc cái vấn đề mà chúng ta vừa nói với nhau, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Đức Giê-xu. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nghiêm túc đặt lại vấn đề một lần trước cả cuộc đời của mỗi người chúng ta, để cho chúng ta đi đúng đường mà Thiên Chúa mời gọi, để chúng ta đạt được mục đích, đó là nước trời. Nếu không, coi chừng kẻo chúng ta cả đời giữ đạo, cả cuộc đời này coi chừng vẫn sôi hỏng bỏng không, hay như giá tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Chỉ vì điều quan trọng nhất thì ta coi thường, còn những điều phụ thuộc thì chúng ta lại coi trọng. Kinh thư cộng đoàn phụng vụ, đọc toàn bộ tin mừng, chúng ta thấy điều quan trọng nhất mà Đức Giê-xu muốn nhấn mạnh là Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau, và anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mà trong thư Philip, Thánh Phao-lô nói cho chúng ta, vì yêu mà Chúa Giê-xu đã xuống thế làm người và chết vì chúng ta. Và Đức Giê-xu cũng đã từng nhấn mạnh cái điểm quan trọng, đó là mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em hãy có lòng yêu thương nhau. Ngoài điểm chính ấy thì tất cả những điều khác đều là phụ thuộc. Và những điều phụ thuộc này dù có quan trọng tới đâu thì cũng chỉ là quan trọng hàng thứ yếu. Chính vì thế trong ngày phán xét, Chúa Giêsu không hỏi chúng ta đi nhà thờ bao nhiêu ngày, chúng ta đọc kinh được bao nhiêu tràng hạt, chúng ta cầu nguyện được bao nhiêu giờ, nhưng Chúa hỏi chúng ta: con đã làm gì cho anh chị em của con? Vâng, mỗi người chúng ta hãy đặt lại cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Thánh ý Thiên Chúa đó chính là yêu thương. Trước tiên, mỗi người hỏi mỗi người chúng ta hãy yêu thương những người gần gũi nhất trong gia đình của chúng ta, giữa cha mẹ với nhau, giữa vợ chồng với nhau, giữa con cái anh chị em với nhau, rồi đến những người xa hơn một chút, những người bà con thân thuộc của chúng ta, những người bạn bè, những người láng giềng của chúng ta, rồi xa hơn nữa đó là cộng đoàn xã hội, những người chúng ta gặp trong công sở, trường học, nhà máy, vân vân. Để rồi làm gì? Để chúng ta yêu thương không trừ một ai, kể cả chính kẻ thù mà chính Chúa Giêsu mời gọi, là các con hãy yêu thương kể cả kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ thù của anh em. Vì thế chúng ta cần ghi lòng điều quan trọng nhất đó để chúng ta thực hành. Tất cả những điều khác đều là thứ yếu. Chẳng hạn như khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa, đây chắc chắn là việc làm cần thiết quan trọng của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với chúng ta điều này, đó là khi anh em thấy một người, khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó đi làm hòa trước. Tức là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta việc cầu nguyện, việc dâng lễ quan trọng. Nhưng nếu chúng ta chỉ thực hiện những điều đó ở bề mặt ngoài, mà trong tâm hồn chúng ta đang có sự bất bình với anh em, đang có những điều oán hận, chắc ghét anh em, thì hãy dừng những của lễ đó mà đi làm hòa trước. Bởi vì chính ngôn sứ Isa cũng cho thấy Thiên Chúa ghê tởm việc thờ phượng và cầu nguyện của những con người đối xử với đồng loại không ra gì. Isaiah đã nói như thế này: ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi, những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta, ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn, các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe, vì tay các ngươi đầy máu. Vâng, khi tay chúng ta đầy máu, khi là chúng ta còn ganh tị, hận thù, ghen ghét, không chịu tha thứ, thì những lúc đó, những của lễ chúng ta dâng cho Thiên Chúa chán ghét vô cùng. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy nhìn lại lời của Chúa hôm nay để làm gì? Để chúng ta thực hiện lời giáo huấn của Thiên Chúa, đó là chúng ta hãy thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Chúa Giêsu qua việc khiêm hạ, tha thứ, yêu thương và yêu tất cả những người mà Chúa gửi đến trong cuộc đời của chúng ta. Và có như thế thì việc cầu nguyện của chúng ta với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ ban thêm sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng yêu thương anh chị em của mình. Cho nên việc cầu nguyện, việc chúng ta đến nhà thờ là phương tiện để như là một sự hỗ trợ cho cái tình bác ái yêu thương của chúng ta đối với anh em đồng loại, như chính Đức Giêsu đã thí mạng mình vì chúng ta. Xin Chúa qua lời của Chúa hôm nay cho mỗi người chúng con ý thức được chúng con là những người yếu đuối, những con còn những điều bất toàn. Nhưng xin cho chúng con một khi đã nghe được lời của Chúa, chúng con biết ăn năn sám hối, chúng con biết trở về để đổi mới cuộc đời và sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Có như thế chúng con sẽ được tham dự vào nước trời.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 11 từ câu 42 đến câu 46. Khi ấy, Đức Giêsu nói: Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ, mà sao lạng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu, các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dậm lên mà không hay. Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa. Đức Giêsu nói: Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật, các người chắc trên vai kẻ khác những gánh nặng

chiếc áo đạo đức đẹp đẽ bên ngoài, trong khi trái tim thì đang thiếu vắng tình yêu thương, lòng nhân, sự thật và sự khiêm nhường. Tin mừng hôm nay gợi lên hình ảnh những người Pha-ri-xêu đầy nhiệt thành, nhưng là thứ nhiệt thành chỉ nằm ở lớp vỏ bề ngoài. Họ tỉ mỉ dâng cúng từng chút bạc hà vân hương thì là, nhưng lại bỏ quên lòng công chính và tình thương. Họ thích những chỗ nhất trong hội đường, ưa được người ta kính nể, nhưng lại chắc lên vai người khác những gánh nặng mà chính họ không muốn đồng tay vào. Có lẽ Chúa Giê-xu đã rất buồn khi nói những lời mạnh mẽ ấy, vì người nhìn thấy sự nghèo nàn của một con tim tưởng là gần Chúa, nhưng thật ra là rất xa. Hôm nay, lời Chúa mời gọi mỗi người chúng ta, dù là tu sĩ, linh mục, giáo dân, người cao niên, người trẻ, cùng lắng nghe một lời nhắc nhở sâu lắng. Điều Chúa mong chờ nhất không phải là những việc đạo đức phô trương, nhưng là một trái tim thật sự biết yêu, biết thương, biết sống thật, biết nhẹ nhàng với nhau. Đời sống hiện đại khiến chúng ta dễ rơi vào cám dỗ hình thức, làm nhiều việc tốt nhưng làm để người khác thấy, chu toàn bổn phận tôn giáo nhưng không để lời Chúa thấm vào đời sống, chăm lo các nghi thức nhưng lại thiếu một nụ cười, một sự lắng nghe, một chút kiên nhẫn, một cái nhìn bao dung với người khác. Nhiều khi ta tự nhủ với lòng, tôi vẫn đi lễ, đọc kinh, giữ luật, thế là đủ. Nhưng Chúa Giê-xu hôm nay thiết tha nói, đạo không chỉ là việc phải làm, nhưng là tình yêu phải sống. Đạo không dừng ở nhà thờ, nhưng đi vào bếp ăn, bàn làm việc, đường phố, các cuộc đối thoại, cách ta cư xử mỗi ngày. Nhiều khi ta đang sống một Kitô giáo của thói quen, không phải là Kitô giáo của trái tim, và như thế ta dễ trở thành giống như các kinh sư mà Chúa nói, đứng đúng chỗ, làm đúng lễ nghi, nhưng không còn để cho tình yêu biến đổi mình. Lời Chúa hôm nay cũng nhắc chúng ta về cách đối xử với nhau. Biết bao lần ta vô tình đặt lên vai người khác những đòi hỏi quá sức, những phán xét lạnh lùng, những tiêu chuẩn hoàn hảo không ai đạt được. Chúng ta quên rằng mỗi người đều có những vết thương không ai biết, những giằng co không ai hiểu. Chúa mời ta sống nhẹ nhàng hơn, kiên nhẫn hơn, nhân hậu hơn. Đôi khi chỉ một thái độ, một câu nói dịu dàng lại đủ làm cho người đối diện cảm thấy được nâng đỡ. Nếu phải chọn một điểm để sống trong bài tin mừng hôm nay, có lẽ đó chính là điều này. Hãy đặt lại trọng tâm đời sống thiêng liêng, không phải ở những việc ta làm, nhưng ở tình yêu ta dành cho Chúa và cho tha nhân. Tất cả những việc đạo đức đều quý giá, nhưng chúng chỉ thật sự đẹp khi được thực hiện bằng trái tim khiêm tốn và yêu thương. Một hành động nhỏ làm với tình yêu vẫn lớn hơn trăm việc làm vì thói quen hoặc vì muốn được nhìn nhận. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta trong mỗi ngày sống biết bước xuống khỏi những kiêu hãnh vô hình, thoát khỏi sự khắc khe với người khác và mở lòng ra với lời Chúa như một lời mời gọi sống thật, sống đơn sơ và sống yêu thương. Lạy Chúa Giê-xu, xin thanh luyện trái tim con khỏi những thói quen đạo đức hình thức, khỏi mọi phán xét và khép kín. Xin cho con biết chọn điều quan trọng nhất là yêu Chúa và yêu người với sự chân thành, khiêm tốn và dịu dàng.

0: thu. Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha nhập viện để phẫu thuật vào cuối buổi sáng ngày 13 tháng 10. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh, ông Matteo Bruni đã thông báo về thời điểm Đức Thánh Cha Leo thứ 14 nhập viện để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một nốt nhỏ ở phổi. Lịch trình của Đức Thánh Cha cũng như toàn bộ chương trình hội nghị thượng đỉnh về Amoris Laetitia tại Vatican được điều chỉnh. Thông báo có đoạn viết, ngày 13 tháng 10, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ nhập viện Gemelli vào cuối buổi sáng để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ một nốt khu trú ở phổi, như chính Ngài đã thông báo trong giờ kinh truyền tin hôm Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua. Nốt này đã được phát hiện qua các cuộc kiểm tra gần đây theo lời của Đức Thánh Cha diễn tả. Giám đốc phòng báo chí tòa thánh giải thích đây là cuộc kiểm tra định kỳ khi trả lời nhiều câu hỏi của các nhà báo về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng. Thông tin do người phát ngôn Vatican đưa ra hôm 13 tháng 10 vẫn giữ nguyên, đó là thời gian nằm viện sau phẫu thuật dự kiến khoảng một tuần. Kể từ ngày 12 tháng 10, Đức Leo thứ 14 đã nhận được nhiều lời chúc và thông điệp hiệp thông cầu nguyện từ các giáo hội cũng như từ các nhà lãnh đạo chính trị trên khắp năm châu. Trong sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha vẫn duy trì tất cả các buổi tiếp kiến đã được lên lịch. Tuy nhiên, Ngài không tham dự phiên làm việc chiều ngày 12 tháng 10 tại hội trường Thánh Phaolô thứ 6 thuộc cuộc gặp gỡ về Amoris Laetitia nhân kỷ niệm 10 năm văn kiện được công bố. Nhìn chung, cuộc phẫu thuật và thời gian nằm viện sau đó đòi hỏi phải có những thay đổi cả trong cách tổ chức và triển khai cuộc gặp gỡ. Linh mục Giacomo Costa, người phụ trách phương pháp làm việc của hội nghị thượng đỉnh và là cố vấn của Tổng thư ký Thượng hội đồng Giám mục, giải thích trong buổi thông tin tại phòng báo chí tòa thánh. Một trong những thay đổi đó liên quan đến thánh lễ dự kiến cử hành vào ngày 14 tháng 10. Chính Đức Thánh Cha đã quyết định ủy thác việc chủ sự cho Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, người mới được bầu làm niên trưởng Hồng Y đoàn. Một thay đổi khác liên quan đến báo cáo tổng hợp dự kiến được soạn thảo vào cuối hội nghị thượng đỉnh. Đức Giáo Hoàng mong muốn được lắng nghe và tự mình đưa ra những lời nhận định. Vì thế, Ngài cũng yêu cầu chưa công bố báo cáo khác với kế hoạch ban đầu, bởi Đức Thánh Cha muốn được nghe nội dung báo cáo và có những ý kiến riêng của mình.
1: Tin giáo phận hưng hóa. Hơn 5.000 bạn trẻ giáo phận hưng hóa quy tụ tại Hoàng Xá trong ngày gặp mặt lần thứ hai. Chủ nhật ngày 11 tháng 10 năm 2026, hơn 5.000 bạn trẻ đến từ 9 giáo hạt trong giáo phận hưng hóa đã quy tụ tại nhà thờ Hoàng Xá để tham dự ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận lần thứ hai với chủ đề Người trẻ, môn đệ giữa đời thường. Sau giờ đón tiếp và khởi động, vào lúc 13 giờ, chương trình bước vào nghi thức cung nghinh thánh giá và thượng cờ đại hội với phát biểu khai mạc của Cha Đa Minh Hoàng Thế Bằng, Chủ tịch Ủy ban giới trẻ giáo phận. Trong phần chia sẻ chủ đề Cha Gioan Battista Mai Quốc, linh mục thuộc giáo phận Hà Tĩnh đã gợi mở cho các bạn trẻ suy tư về lời Chúa Giêsu: chính anh em là muối cho đời, chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Từ thực tế giáo phận hưng hóa là một giáo phận truyền giáo, Cha nhắc đến gương thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, vị thánh sống trong bốn bức tường tu viện nhưng được hội thánh đặt làm bổn mạng các xứ truyền giáo, cùng với thánh Francisco Xavier. Dù không trực tiếp đến các vùng truyền giáo, thánh nữ luôn mang trong lòng khát vọng loan báo tin mừng và thực hiện những việc nhỏ bé bằng tình yêu lớn lao. Kế đó, các bạn trẻ được gặp gỡ Đức Cha Đa Minh Hoàng Minh Tiến, giám mục giáo phận hưng hóa. Đức Cha bày tỏ thao thức trước những vấn đề tác động đến đời sống đức tin của thế hệ trẻ. Các bạn trẻ cũng trực tiếp đặt câu hỏi và lắng nghe Ngài giải đáp. Qua đó có thêm định hướng để sử dụng mạng xã hội cách có trách nhiệm và sống đức tin giữa môi trường hiện đại. Sau đó là phần chia sẻ các chứng từ sống đức tin và lãnh nhận bí tích hòa giải. Vào lúc 17:15, thánh lễ tạ ơn đã được Đức Cha Đa Minh chủ sự. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ các bài đọc phụng vụ của ngày lễ, Đức Cha nhắc đến niềm vui của ngày gặp mặt khi các người trẻ từ miền núi, nông thôn đến thành thị cùng quy tụ theo lời mời gọi của giáo phận. Hình ảnh ấy giúp cộng đoàn nghĩ đến bữa tiệc nước trời mà Thiên Chúa rộng mở cho tất cả mọi người. Qua dụ ngôn tiệc cưới trong tin mừng, Đức Cha nhấn mạnh rằng Thiên Chúa không loại trừ bất cứ ai khỏi lời mời gọi đón nhận ơn cứu độ. Tuy nhiên, người được mời cũng cần có thái độ xứng hợp khi bước vào bàn tiệc. Liên hệ với thực tế hôm nay, Đức Cha cho thấy người trẻ có thể đang sống trong những hình thức lưu đày của thời đại. Cô đơn giữa thế giới kết nối ảo, áp lực học tập và sự trống rỗng nội tâm. Trước các thách đố ấy, Thiên Chúa vẫn không bỏ rơi con người. Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện các bạn trẻ ngỏ lời tri ân Đức Cha, quý cha cùng mọi thành phần dân Chúa đã quan tâm, đồng hành và góp phần tổ chức ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận. Sau thánh lễ là bữa cơm chiều và đêm hoan ca diễn nguyện, tất cả được khép lại bằng giờ chầu thánh thể. Sau giờ chầu, nghi thức bế mạc, hạ cờ và sai đi khép lại ngày gặp mặt giới trẻ giáo phận Hưng Hóa lần thứ hai lúc 22:15.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Hồng Y Tụ Niên trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã gửi thư cảm ơn Đức Hồng Y Giovanni Battistare vừa mãn nhiệm chức vụ Niên trưởng Hồng Y Đoàn. Đức Hồng Y là người Ý, năm nay 92 tuổi, nguyên là một nhà ngoại giao của Tòa Thánh và đã giữ nhiều chức vụ tại Tòa Thánh. Đức Hồng Y kết thúc nhiệm kỳ vào ngày 8 tháng 10 năm 2026 và được Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle kế nhiệm. Trong thư đề ngày 11 tháng 10 năm 2026, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đức Hồng Y Giovanni Battistare sau khi Ngài chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Niên trưởng Hồng Y Đoàn, chức vụ mà Đức Hồng Y đã tận tụy đảm nhiệm hơn 6 năm. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng cuộc đời và sứ vụ của Đức Hồng Y Rê là chứng tá sống động về tình yêu dành cho giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Từ khi còn là linh mục trẻ, Đức Hồng Y đã phục vụ Tòa Thánh qua nhiều trọng trách quan trọng tại giáo triều Roma. Ngài trở thành cộng sự đáng tin cậy của các vị giáo hoàng, đặc biệt là Thánh Gioan Paulo thứ hai, với các nhiệm vụ quan trọng tại Phủ Quốc Vụ Khanh và Bộ Giám Mục. Qua hành trình phục vụ lâu dài, Đức Hồng Y Rê đã tích lũy kiến thức sâu rộng về giáo hội hoàn vũ cùng mạng lưới mối quan hệ cá nhân phong phú. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đánh giá Ngài là một trong những người phục vụ Tòa Thánh được biết đến và kính trọng nhất nhờ phong cách cởi mở, thân tình, thẳng thắn, khả năng giải quyết vấn đề bằng sự khôn ngoan và thực tế, lòng trung thành với giáo hội và tình yêu dành cho đấng kế vị Thánh Phêrô cách riêng trong cương vị Niên trưởng Hồng Y Đoàn.
1: Tin Roma, nhiều cá nhân tổ chức cầu nguyện cho Đức Thánh Cha khi Ngài tiến hành phẫu thuật. Sau thông báo của Đức Thánh Cha, vào cuối buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua, rằng Ngài sẽ nhập viện và chịu phẫu thuật nhỏ ở vùng phổi, nhiều lời chia sẻ, cầu nguyện và động viên của các cá nhân, tổ chức, quốc gia được gửi đến Đức Thánh Cha và cầu mong Ngài sẽ bình phục nhanh chóng. Cụ thể, Tổng thống Cộng hòa Ý, ông Sergio Mattarella đã chia sẻ, người dân Ý luôn ở bên Đức Giáo Hoàng. Thông báo của Ngài trong buổi đọc kinh truyền tin hôm nay đã được toàn thể người dân Ý đón nhận với sự quan tâm sâu sắc và niềm xúc động. Trước thời điểm Ngài nhập viện trong những ngày tới, xin gửi đến Ngài những tình cảm yêu mến chân thành của toàn thể người dân Ý, mà tôi xin thay mặt họ chuyển đến Ngài, đồng thời gửi gắm cả tình cảm cá nhân của mình. Tôi xin gửi đến Đức Thánh Cha một lần nữa lời chúc chân thành nhất, mong Ngài hồi phục trong bình an, sớm lấy lại sức khỏe và hoàn toàn bình phục. Thủ tướng Giorgia Meloni của Ý cũng bày tỏ trong thông điệp thể hiện tình đoàn kết với Đức Giáo Hoàng. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi và tình cảm cá nhân của mình, cũng như của chính phủ Ý, dành cho Đức Thánh Cha trước thử thách mà Ngài sẽ phải đối mặt trong những ngày tới. Sự bình thản và điềm tĩnh mà Ngài thể hiện khi nói về vấn đề này trong buổi đọc kinh truyền tin hôm nay khiến chúng tôi cảm thấy an lòng. Tôi tin tưởng rằng người dân Ý cũng sẽ không ngừng dành cho Đức Thánh Cha sự ủng hộ và tình cảm yêu mến. Các giáo phận tại Ý đang hướng về Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bằng tình cảm yêu mến và lòng hiếu thảo của những người con trong gia đình đức tin sau khi Ngài thông báo sẽ nhập viện để thực hiện ca phẫu thuật đã được lên lịch trong những ngày tới. Đức Hồng Y Zuppi, Tổng giám mục Bologna và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý phát biểu, Đức Thánh Cha không đơn độc, chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài. Chúng tôi đón nhận lời mời gọi của Đức Thánh Cha về sự gần gũi trong tinh thần. Ngài cũng khẳng định các cộng đoàn sẽ cầu nguyện cách riêng cho Đức Giáo Hoàng trong các cử hành phụng vụ và những giờ phút cầu nguyện. Cùng với tất cả các giáo hội tại Ý, chúng tôi sát cánh bên Đức Thánh Cha trong những giờ phút nhạy cảm này. Chúng tôi ở bên Đức Thánh Cha, phó thác Ngài cho Chúa và Đức Trinh Nữ Maria, đấng cứu giúp dân thành Roma. Salus Populi Romani. Chúng tôi cảm ơn Đức Giáo Hoàng Leo vì sự giản dị và lòng tin tưởng mà Ngài đã thể hiện khi chia sẻ về thử thách này. Chúng ta là một gia đình. Kính thưa Đức Thánh Cha, Ngài không đơn độc. Chúng con đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện và tình cảm yêu mến. Mong ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp, đồng thời xin Chúa ban cho Ngài sự bình an và sức mạnh.
2: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội Bác Ái Thánh Phêrô. Sáng ngày 12 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến Hội Bác Ái Thánh Phêrô. Hiệp hội này quen gọi là Fiacolo San Pietro, được thành lập năm 1869 ở Roma và hiện có khoảng 450 hội viên và chuyên hoạt động giúp đỡ người túng thiếu, kể cả việc lạc quyên hỗ trợ các hoạt động bác ái của Đức Giáo Hoàng. Số tiền này quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha ghi nhận những việc làm thiết thực của hội như phân phát các bữa ăn hàng ngày, cung cấp nơi trú đêm cho người vô gia cư, chỗ ở cho các gia đình khó khăn và nhiều hình thức trợ giúp khác. Theo Đức Giáo Hoàng, đây là công việc đáng quý, thể hiện lời mời gọi của Chúa Giêsu thực hành lòng bác ái cách âm thầm, không tìm kiếm sự tán thưởng của con người, nhưng hướng đến phần thưởng từ Thiên Chúa. Qua đó, hội góp phần làm sáng tỏ dung mạo tốt đẹp của giáo hội, một giáo hội làm chứng cho tin mừng giữa những người nghèo và những người bé mọn nhất. Đức Thánh Cha nêu bật ba trụ cột trong linh đạo của hội là cầu nguyện, hành động và hy sinh. Ngài nhấn mạnh rằng đức ái, caritas, chính là yếu tố kết nối và làm cho ba trụ cột ấy hòa hợp với nhau. Thứ nhất, cầu nguyện là nền tảng của đức ái. Con người có thể chỉ trao ban những gì mình đã lãnh nhận. Vì thế, Ngài khuyến khích các thành viên luôn trở về với lời Chúa và cầu nguyện như nguồn mạch vô tận nuôi dưỡng đời sống phục vụ. Thứ hai, hành động là sự thể hiện cụ thể của tình yêu Thiên Chúa. Cầu nguyện đích thực phải hướng con người đến tha nhân. Thứ ba, hy sinh là cách thức kết hợp cầu nguyện với hành động. Trích dẫn tư tưởng của Thánh Augustino, Đức Giáo Hoàng giải thích rằng hy sinh đích thực là mọi việc giúp con người kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Vì vậy, khi hiến dâng thời gian, nhiệt huyết và công sức để phục vụ những người bé mọn, các thành viên được tham dự vào chính công trình cứu độ của Đức Kitô, đấng đã yêu thương và hiến mạng sống mình vì nhân loại. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu mong đức ái luôn là nguồn mạch của lời cầu nguyện, linh hồn của mọi hành động và biểu hiện của hy lễ thiêng liêng. Ngài cũng cảm ơn hội về khoản đóng góp đồng tiền Thánh Phêrô nhằm hỗ trợ sự quan tâm mục tử của giám mục Roma đối với thành phố và các nhu cầu của tòa thánh trong sứ vụ phục vụ toàn thể giáo hội.
1: Tin Roma, dư luận quốc tế về tình trạng sức khỏe của Đức Giáo Hoàng Leo. Tin Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đích thân thông báo trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật ngày 11 tháng 10 vừa qua về việc Ngài chấp nhận lời khuyên của các bác sĩ để cắt bỏ nốt trong phổi đã gây nhiều phản ứng trong dư luận thế giới, đặc biệt nơi các cộng đoàn công giáo. Nhiều báo chí phỏng vấn các bác sĩ chuyên khoa để biết thêm căn bệnh của Đức Thánh Cha và phẫu thuật Ngài sẽ trải qua trong tuần này. Cụ thể là những thắc mắc, nốt phổi là gì, cách phát hiện nốt phổi, cách đánh giá chúng và những lý do khiến bác sĩ đề nghị phẫu thuật cắt bỏ. Trong số các ý kiến, có sự chia sẻ thông tin của giáo sư bác sĩ Bruno Vincenzi, trưởng khoa ung bướu tại Bệnh viện Đại học Campus Biomedico ở Roma, của tiến sĩ Elmer Huerta, bác sĩ chuyên khoa ung bướu người Peru đang làm việc tại Hoa Kỳ. Cả hai chuyên gia đều từ chối suy đoán về trường hợp của Đức Giáo Hoàng khi chưa có những thông tin lâm sàng chính xác. Bác sĩ Vincenzi cho rằng tốt nhất nên dừng lại ở giai đoạn chẩn đoán, bởi việc đưa ra nhận định xa hơn có nguy cơ gây lo lắng không đáng có. Bác sĩ Huerta cũng nhấn mạnh lời khuyên mà ông thường dành cho bệnh nhân, đó là hãy tiến hành từng bước một.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bài chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được. Cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên đó, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Trong văn hóa kinh thánh, tên gọi đại diện cho bản tính, nhân cách, vị thế, nguồn gốc và toàn bộ số phận của một con người. Chính vì thế, khi Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời một ai đó, Ngài đặt tên hoặc đổi tên cho họ. Hành động này mang ý nghĩa thần học sâu sắc. Trước tiên, người đặt tên cho ai là người có thẩm quyền trên người đó. Khi Chúa đổi tên cho một người, Chúa khắc ghi dấu ấn thuộc về Chúa trên cuộc đời họ, nhận họ làm người thân thuộc và đặt họ dưới sự bảo vệ đặc biệt của Ngài. Hơn nữa, đổi tên đánh dấu một bước ngoặt lịch sử. Cuộc đời cũ, con người cũ với những giới hạn đã qua đi, một trang mới của cuộc đời, một bản tính mới được tái sinh trong ân sủng. Cuối cùng, việc đổi tên luôn gắn liền với một sứ mạng thiêng liêng. Tên mới là bản tóm tắt điều Chúa muốn thực hiện qua người đó cho chương trình cứu độ của Ngài. Trong Kinh Thánh, chúng ta thấy một số trường hợp được Chúa đổi tên. Gia-cóp thành Israel, Simon thành Phê-rô, Sao-lô thành Phao-lô. Sách Sáng Thế chương 17 kể lại. Khi Áp-ram được 99 tuổi, Chúa hiện ra với ông và xướng danh: Ta là Thiên Chúa toàn năng. Ngài tái lập giao ước bằng máu và vĩnh cửu với ông. Trong biến cố trọng đại này, Ngài đã thực hiện việc đổi tên cho cả hai vợ chồng, từ Áp-ram thành Áp-ra-ham, từ Sa-rai thành Sa-ra. Hai tên gọi mới ấy chính là lời tuyên ngôn về một tương lai vượt quá sức tưởng tượng của loài người. Một cặp vợ chồng già nua, bất lực, không con cái, giờ đây được nâng lên làm cha và mẹ của vô số dân tộc. Đọc lại hành trình cứu độ trong Kinh Thánh, chúng ta nhận ra rằng Chúa không chọn những con người hoàn hảo hay phi thường để trao sứ mạng, nhưng Ngài biến đổi vận mệnh của những con người nhỏ bé mà Ngài đã chọn để gửi trao. Áp-ram và Sa-rai không có gì đặc biệt hơn những người cùng thời, ngoại trừ việc họ mang trên mình bi kịch lớn nhất của văn hóa cựu ước: vô sinh và tuổi già. Trong tư tưởng người đời, họ là những kẻ bất hạnh, một đường cùng của lịch sử dòng tộc. Thế nhưng, khi Thiên Chúa can thiệp, Ngài bước vào điểm tận cùng bế tắc ấy để khởi đầu một sáng tạo mới. Ngài không chỉ đổi tên, mà Ngài đổi toàn bộ số phận của họ. Sự đổi vận mạng ấy không dựa trên công trạng, sức lực hay sự khôn ngoan của con người, mà hoàn toàn dựa vào quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi Chúa chọn ai, Ngài không để người đó ở lại trong những bế tắc của quá khứ. Bàn tay Chúa chạm vào ai, số phận người đó được tái sinh. Câu chuyện đổi tên của hai cụ già 99 tuổi năm xưa không phải là một câu chuyện cổ tích đã khép lại, mà là bài học sống động cho mỗi chúng ta hôm nay. Thiên Chúa hoàn toàn có quyền năng và mong muốn đổi vận mạng của mỗi chúng ta theo ý Ngài. Ngài muốn kéo chúng ta ra khỏi vỏ bọc ích kỷ, để biến chúng ta thành những công cụ lan tỏa tình thương, sự hòa giải và hy vọng. Ngài có thể đổi sự lo âu thành bình an, đổi sự vất vả thành hoa trái thiêng liêng, và đổi một cuộc đời tầm thường thành một nhân chứng sống động cho tin mừng. Điều duy nhất Thiên Chúa chờ đợi ở chúng ta
chính là thái độ của Abraham và Sarah. Đó là sự vâng lời mau mắn và dấn thân bước đi. Hai cụ già đã không lấy lý do tuổi cao sức yếu, không lấy sự vô lý của tự nhiên để từ chối tiếng gọi của Chúa. Họ đã can đảm nhổ cọc lều, rời bỏ vùng an toàn, bước đi trong bóng tối của đức tin để đến miền đất Chúa hứa. Sự vâng lời mau mắn ấy không phải là sự nhắm mắt liều lĩnh, mà là sự phó thác trọn vẹn vào đấng tín trung. Ước gì mỗi chúng ta cũng biết mở rộng cõi lòng để Chúa đặt tên mới cho cuộc đời mình. Hãy để Ngài xóa đi những cay đắng cũ kỹ, xóa đi con người ích kỷ hẹp hòi, và đón nhận sứ mạng Ngài trao phó với tất cả sự khiêm tốn và vâng phục. Khi chúng ta dám để Chúa đổi vận mạng của mình, cuộc đời chúng ta không còn thuộc về sự may rủi của trần gian, nhưng được tháp nhập vào chương trình cứu độ vĩnh cửu của Thiên Chúa.

Lạy Thiên Chúa toàn năng, con tạ ơn Chúa vì Ngài luôn cúi xuống trên thân phận bé nhỏ của con. Xin thứ lỗi cho những lần con hoài nghi, tự giới hạn mình trong bế tắc và sợ hãi. Xin Chúa hãy đổi tên, đổi vận mạng và biến đổi cuộc đời con theo thánh ý Chúa. Xin ban cho con tâm hồn khiêm tốn và sự mau mắn vâng lời như hai cụ Abraham và Sarah năm xưa, để con can đảm bước đi trong đức tin, trở thành người mang sứ điệp loan báo tình yêu và ân sủng.

các loại cây trong Thánh Kinh. Quý bạn thính giả thân mến, lần trước chúng ta đã tìm hiểu một số loại rau, hoa và cỏ thơm trong Thánh Kinh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu các loại cây được Thánh Kinh nhắc tới. Cây cối rất quan trọng đối với nền kinh tế của mọi quốc gia trên thế giới. Ngoài việc cung cấp gỗ cho các dịch vụ của cuộc sống thường ngày, từ xây cất cho tới các dụng cụ, cây cối còn ảnh hưởng trên khí hậu vì chúng giữ nước, điều hòa nhiệt độ và ngăn cản không để cho đất bị soi mòn. Từ thời rất xa xưa, trước khi có các phát triển kỹ nghệ, con người sống nhờ cây cối thảo mộc vì chúng cung cấp thực phẩm, chỗ che mưa nắng, củi đốt để sưởi ấm và nấu nướng, cũng như gỗ cho các công trình xây cất. Vào thời vua Salomon, nước Liban rất nổi tiếng vì các rừng cây trắc bá và nhiều loại gỗ quý, và vua Salomon đã mua gỗ trắc bá và các loại gỗ quý để xây đền thờ cho Gia-vê Thiên Chúa, cũng như xây cung điện. Sau đây là một vài loại cây quan trọng nhất đối với các dân tộc được Thánh Kinh nói đến. Trước hết là các loại cây ăn trái, đứng đầu là cây hạnh đào, mandorle, là loại cây nở hoa sớm nhất, nhiều khi ngay từ tháng giêng. Trái hạnh đào ăn rất ngon và có thể ép để lấy dầu. Văn bản Kinh Thánh nổi tiếng nhất nói đến cây hạnh đào là chương 17 sách Dân Số. Cây gậy của ông Aharon do ông Mô-sê để trong lều trứng ướp đâm chồi nở bông và kết trái hạnh đào. Loại cây ăn trái thứ hai và thứ ba hay được Thánh Kinh nhắc tới là cây vả, fico, và cây sung, sicomoro. Vả bên Thánh Địa nổi tiếng là ngọt và ngon. Cây vả mọc chậm nhưng có trái hầu như 10 tháng trong năm. Lá vả to được dùng để gói thức ăn hay đồ vật. Trái vả ép khô là thức ăn ngon bổ và dễ đem theo khi đi đường. Lý tưởng của thời hòa bình và sự phong phú được diễn tả bằng hình ảnh. Mỗi người dân có thể ngồi dưới bóng râm mát của cây vả và cây nho. Ngôn sứ Amos là người sống về nghề chăn nuôi và trồng vả. Ông ra kêu quan thuế vụ vùng Jericho ước ao trông thấy Chúa Giêsu, nhưng vì thấp bé và không chen chân được với đám đông dân chúng, nên ông liền nghĩ ra một kế tuyệt diệu là trèo lên một cây sung sicomoro để nhìn Chúa Giêsu đi ngang qua đó. Và cây sung ấy đã là nơi đôi mắt ông gặp gỡ đôi mắt Chúa Giêsu, rồi được ơn hoán cải cứu độ cùng với toàn gia đình ông, như kể trong chương 19 Phúc Âm Thánh Luca. Loại cây trái thứ bốn được Thánh Kinh nhắc tới là cây thầu đâu hay đu đủ tía, Ricino, là loại cây mọc rất nhanh. Có lẽ nó đã là cây mọc lên trong một đêm để che bóng mát cho ngôn sứ Jonah, như kể trong chương 4 sách Jonah. Thứ năm là cây ô liu được trồng rất nhiều tại Palestina. Trái ô liu được hái vào tháng 11 và người ta dùng xào để rung hay đánh vào các cành cây cho trái rơi xuống trên các mảnh vải hay bạt trải trên mặt đất. Một phần trái ô liu được ngâm nước muối để ăn, còn lại được đem ép lấy dầu. Vào thời xa xưa, dầu ô liu được dùng trong các lễ nghi sức dầu phong vương cho nhà vua và các tư tế, và biểu tượng cho một người được tuyển chọn và tách riêng ra cho một nhiệm vụ đặc biệt. Cây ô liu có thể sống nhiều thế kỷ. Cạnh vương cung thánh đường khổ nạn xây trong vườn cây dầu xưa kia, hiện còn có vài cây ô liu gốc rất to lớn, có hơn 2.000 năm tuổi. Có thể chúng đã chứng kiến cảnh Chúa Giêsu hấp hối khi đến cầu nguyện tại đây, rồi bị bắt sau đó, như kể trong các phúc âm. Gỗ cây ô liu thơm láng và thường được dùng để chạm trổ trang hoàng, như trong đền thờ vua Salomon xây xưa kia. Thứ sáu là cây trà là, palma hay dattero, có thân cao hàng chục mét và có lá dài 2 mét. Quả trà là thánh địa rất ngọt và là thực phẩm ngon bổ rất quý. Cây trà là trở thành cây biểu tượng cho dân nước Israel và đồng nghĩa với sự chiến thắng. Dân chúng đã cầm lá trà là phất mừng khi Chúa Giêsu cưỡi lừa khải hoàn tiến vào thành Jerusalem. Lá cây trà là cũng thường được chạm trổ trên đá để trang hoàng các nhà và đền đài dinh thự. Thứ bảy là cây lựu Melograno. Hoa lựu màu đỏ nổi bật lên giữa lá xanh đậm trông rất đẹp mắt, và trái lựu to bằng trái cam, có hạt ăn chua chua ngọt ngọt. Hình quả lựu được thêu trên vạt áo các tư tế hay chạm trổ trang hoàng các cột của đền thờ do vua Salomon xây.
Thứ bảy là cây nho Vite, là một trong những loại cây ăn trái quan trọng nhất mọc tại thánh địa. Loại nho tại thánh địa có trái rất to và ngọt, có những chùm nặng tới hơn 5 kg. Vì thế thay vì bắc giàn cho nho leo như tại các nước quanh vùng địa Trung Hải, người ta để cho nho bò dưới mặt đất và dùng đá lót bên dưới các chùm nho. Đoàn người do ông Mô-sê sai đi thám thính đất Canaan hồi thế kỷ thứ 13 trước công nguyên đã gánh về mấy chùm nho lớn, chứng minh cho thấy sự phì nhiêu của vùng đất hứa. Vào mùa xuân, khi nho bắt đầu ra trái,